0: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
1: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
0: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Botekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadiere, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnet. Efter en sommer med forsinket tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer kommer transportministeren nu med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
2: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
0: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
3: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister stå på tromme for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
4: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
5: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
0: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA vil give $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner, i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services, og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet, ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
3: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
5: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså, det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes, jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
2: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos som det, vi så den her sommer.
6: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
2: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
7: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
2: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyde og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med ja,

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de til skadekommende en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mens 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
3: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
2: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
3: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
2: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt, så lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
4: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og de gangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Marie K. Og uopnåelig, så blev klokken 5:07, og lad mig derfor straks byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen med datoen den 27. august. Solen står op om en time, og når den gør det, så bliver det nok lidt mere overskyet, end vi sådan ellers har oplevet de sidste par dage. Men jeg kan love dig for, at der er musikalsk solskin, hvis du tilbringer de næste 53 minutter sammen med mig og sammen med resten af Morgenklubben. For jeg har, som altid fristes jeg til at sige, fundet gode ting frem til os fra DR's store diskotek. Ting, som gerne skulle få den her lille tidlige time til at glide lidt lettere ned sådan en torsdag morgen. Og vi starter lige her med musik fra Martin Garrix og Repeat It. Godmorgen. Godmorgen.

Svenske Agnes og Release Me, 5:15 er klokken, og dermed tager vi fat på vores første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Det er sådan en sang, som meget gerne lige skulle få din sjæl til sådan at sveje lidt frem og tilbage. En sang, der også er lige god, hvad enten du sådan er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og jeg tror, jeg igen i dag har fundet et nummer frem til os, som kan alle de ting på én gang. Det er nemlig Lis Sørensen, som her tager os en tur tæt på ækvator.

Lis Sørensen vækkede vores sjæl i dag ved at tage os en tur tæt på ækvator. Og derfra så skal vi have fat i apaka og smelter under månen.

Alex Warren og Passenger, 5:05 er klokken. Og nu er det ved at være på tide, at jeg ligesom overlader de musikalske tøjler til et af morgenklubbens medlemmer. En af jer, der har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Det har Kate gjort. Og Kate, hun skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, Julie. Er det ikke på tide med en omgang teenage rampage med Sweet? Det er en vaskeægte kropslig kickstarter. Godmorgen fra Kate. Og Kate, jo, det er da vist ved at være på tide med en ordentlig omgang teenage rampage. En tilstand, der jo sådan set er eviggyldig, uanset hvornår man er teenager. Så lad os da bare tage fat i den som dagens kropslige kickstarter, altså foreslået af Kate. Her er det Sweet og Teenage Rampage.

Kate havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Sweet og Teenage Rampage. Og hvis du, ligesom Kate, gerne lige vil have et bud med i den der store forslagskasse, så det muligvis en af hverdagene er dit forslag, som jeg trækker frem og deler med resten af morgenklubben, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Du må meget gerne lige skrive en e-mailadresse på, hvis det er, du skriver til mig derinde via appen DR Lyd. Så er det lidt nemmere for mig at skrive tilbage, hvis der skulle være behov for det. Nå, med alle de detaljer på plads, så lad os komme videre med playlisten. Det gør vi her med Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Ed Sheeran og Shivers. Klokken er lige knap og nap 6:07. Hvad siger du til lige sådan at få tryktestet din hjerne? Lige udfordre den en anelse med en omgang musikkvik-quiz. Det er nemlig det, jeg har klar til os nu. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien tierne. Spørgsmålet, som jeg har med til os i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Ja, vi har altså i dag fat i et dansk band, som debuterede tilbage i 2013 først med singlen Bay, og så fulgte de altså op med hits som Lipstick Lies og Palace. Men spørgsmålet er, hvad hedder det danske band? Der er vist muligvis nok tale om en duo, men lad det nu ligge. Lad os i første omgang bare koncentrere os om navnet på det her act. Hvad er det altså, de hedder, dem der står bag Bay og Lipstick Lies og Palace? Svaret får du lige efter Benjamin Howe og Portugal.

Nummeret, der vist nok skulle have været Danmarks sådan VM-sang, men som i stedet for på grund af omstændighederne, som jo ligesom indebar, at vi slet ikke skulle til VM, ja, så blev det bare til en sang om Portugal. I stedet for Benjamin Hav lyttede vi selvfølgelig til her. Det gjorde vi, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål. Vi er nemlig i fuld sving med dagens udgave af musikquiz-quizzen, hvor vi altså quizzer i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket dansk band debuterede med singlen Bay i 2013 og fulgte året efter op med hits som Lipstick Lies og Palace? Og svaret er, at det gjorde Julius Moon. Julius Moon, som tilbage i 2013 altså udgav den her single Bay, som ret hurtigt blev valgt som P3's uundgåelige. Og året efter så udgav de i EP'en, hedder det, Fake ID Heartbreak, og på den der finder du altså nok deres største hit, Lipstick Lies, som tilbage i 2014 var det tredje mest spillede nummer på både P3 og P4. Julius Moon fik kæmpe succeser og formåede blandt andet at sætte publikumsrekord sammen med Scarlet Pleasure, da de spillede i Tivoli. En koncert, der simpelthen endte med, at Tivoli måtte lukke parken, for der var så mange gæster. Men året efter så blev det, der startede som en trio, til en duo, og yderligere et år mere, altså i 2016, så meddelte de, at de ville stoppe samarbejdet. De blev dog genforenet og udgav også ny musik i 2020, men denne her morgen, der synes jeg lige, vi runder musikquizzen af med et af deres første hits. Her, der får du Julius Moon og

Julius Moon og Palace. Julius Moon var i dag det rigtige svar på musikkvikkvizzen. Og om lidt, så gælder det dagens hjertestartersanger. Der kan jeg godt allerede på forhånd nu sige, at der bliver fart over feltet. Vi skal have fat i god gammel dansk rockmusik. Det er lige efter, vi har fat i Coldplay og Clocks.

Play og Clocks fik du her i morgenklubben, hvor klokken nærmer sig 6:09, og derfor så skal vi altså lige have dagens sidste faste morgenrutine på plads, og den er i dag bestilt og bestemt og ønsket af Lene fra Store Restrup, og Lene, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske min dejlige mand Hans hjertelig tillykke med fødselsdagen den 30. august. Ja, jeg er lidt for tidlig på den. Jeg glæder mig til at fejre dig, og ikke mindst til at servere boller og kakao, når vi kommer hjem fra arbejde. Tak for dig, Hans, og for at være en stor del af mit liv. Jeg vil gerne, at du spiller Rabalderstræde med Gasolin, da Hans altid har skålet med på den. Mange hilsner fra Lene i Store Restrup. Og så skriver Lene lige til sidst, at det er faktisk helt bevidst, at hun har sendt sin hilsen i dag, for han er ikke lige så tidligt oppe om søndagen, hvor han jo altså har fødselsdagen nu på søndag. Så lad os da bare få den på i dag, og så i øvrigt lige ønske Hans kæmpe stort tillykke med fødselsdagen på søndag. Her fejrer vi den sådan lidt på forskud med det nummer, som Lene altså har bestilt til Hans. Her er det Gasolin og Rabalderstræde.

Lenes mand Hans kan fejre fødselsdag på søndag, men Hans er ikke helt så tidligt oppe der i weekenden. Så her lidt på forkant, der vil Lene meget gerne ønske Hans stort tillykke med fødselsdagen. Og det gjorde Lene altså med en hjertestartersang, som var Gasolin og Rabalderstræder. Så tror jeg altså, at vi alle sammen er fuldstændig vågne denne her torsdag morgen. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, det kan også bare være til dig selv, hvis der er en særlig dag, der lige skal markeres, så bestil din yndlingssang som hjertestartersang og del den med resten af morgenklubben. Om lidt så får du en radioavis. Klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den lytter vi lige til Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
2: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
2: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hed alt med sig, og så flytte ned gennem en dal, og hed træer og sten, og så videre med sig, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud for nu, ud fra på nuværende tidspunkt, men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
1: Lød det her fra Philip Rowan, og det danske, ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtiby.
3: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
1: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
1: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredjebehandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. Op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik, så vi er egentlig kommet rigtig godt fra start til den her morgen. Der er ikke akutte udfordringer derude, så vi må se, hvad der kommer til at ske. Men du kan roligt bevæge dig ud også på motorvejene. Husk nu, der er selvfølgelig vejarbejde i gang flere steder, og det gælder både rundt om Randers og Horsens og Aarhus. Så ekstra køreminutter, det skal du i hvert fald regne med. Vi sidder klar, så byd ind, hvis du oplever noget ude i trafikken. 70 110.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Jakob Axglæde med Giv Lys igen.
2: Jeg ved ikke helt. Jeg er allerede sådan på forhånd lidt træt i benene i forhold til det, vi skal tale om. Fordi hvis du eller dine børn synes, at der sådan er lidt for meget...
3: Start of level 16.
2: Der kom bibet, og så skal der spurtes. Og så lige om lidt, så skal du nå slutningen, og så skal du vente rundt, og så skal du spurte igen.
4: Det er det der sådan bip-test.
2: Bip-test. Ja, det er det bip-testen. Cooper-testen, det er, hvor man bare skal løbe i 12 minutter, og så gælder det om at nå længst
4: hen. Det
2: er
4: modbydeligt forfærdeligt.
2: Alle, der har spillet fodbold, kan huske det. Bip-test, Cooper-test eller anden kejlekedelig konditionstræning. hvis du, ligesom nogle af os her i studiet, tænker tilbage på det med frygt og tænker, åh, stakkels, mine egne børn, der bliver udsat for det her, så er der måske faktisk gode nyheder i dag.
1: Ja, med DBU's udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklubber, så skal fodboldtræningen nemlig være meget mere legende.
2: Og det er ikke kun godt for bredden.
5: Vi har testet det rigtig meget og kan se, at når det legende og lærerne smelter sammen, når det legende kommer tilbage, så har børnene det meget sjovere, også de unge. De får lyst til at komme igen, men det, der er endnu mere interessant, det er, at deres fodboldfærdigheder, de styrkes faktisk.
2: Altså, jeg ved ikke, om man også godt kunne kalde sådan en bip-test for en form for leg. Altså, det er jo sådan en kompetitiv...
4: Fandme en dårlig leg.
2: Det kan godt være, men det er, jeg ved det ikke, hvordan man så kommer i form. Det vil vise sig, når vi kigger nærmere på fremtidens fodboldklubber. Og vi bliver sådan lidt i den her overgang mellem barn og ung, fordi det er jo, det er jo ikke altid, at besøget fra det her, det kommer så belejligt.
6: Her røde gæster.
7: Tante Rød.
6: Menses.
7: Den røde bølge.
6: Har det røde.
7: Rød løber. Besøg fra Rødby.
8: Roser i opgang.
7: Rust i undervognen.
1: Ja, kært barn, mange navne.
2: Ja, og derfor så har Aarhus Kommune altså givet, ikke rødt lys, men grønt lys, til at skoler kan sætte menstruationsbokse op på pigetoiletterne med de rette remedier.
9: Det er en stor omvæltning for unge kvinder og skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
1: Ja, vi besøger en skole, der gør forsøget, og så ser vi også frem mod åbningen af Aarhus Festuge. I dag med en af de der unge stjerneskud, der skyder gang i det hele.
2: Måske har du hørt hende.

0: Det var til os til sidst. Trætte mænd, der bare snakker.
1: Karoline Morsing.
0: Bla bla.
1: Hun kommer på besøg lidt senere.
0: Ja, så må vi se, om hun bliver træt af de mænd, der står i studiet og bare snakker.
1: Det håber vi ikke, I gør.
0: Nej.
1: Vi håber, I bliver hængende de næste små 4 timers tid.
0: Bla bla bla.
1: Velkommen indenfor.

0: Amy Winehouse og Back to Black.
1: Citatet til Dagen og Vejen hopper ud på træningsbanen med glæde, som DBU forsøger at få, om ikke tilbage på græsset, så i hvert fald forsøger at fremme. Vil måske ikke at have så mange beep-tests og konditionstræning og kejledriblinger, men mere sjov og leg på træningsbanen. Citatet kommer fra en af de største derude. Lionel Messi.
0: Mister?
1: Nå. Lionel Messi.
0: Det kunne også have været Michael Laudrup.
1: Det kunne det. Men det er fra Messi, der har sagt, det der nok i hvert fald gælder noget af tiden for ham, og som tror jeg gælder langt de fleste ungdomsspillere også, som det her tiltag jo er målrettet. Messi har nemlig sagt, og lad det være citatet til Dagen og Vejen, jeg har det sjovt som et barn på gaden, og når jeg ikke nyder det længere, ja, så forlader jeg fodbold.

0: Apropos Messi, kunne man sige, Man in the Arena fra The Script.
1: Kongen af fodbold er han jo, og nu til Kong Krone i trafikken.
2: Jo, men jeg er også den eneste, der er på pinden lige nu, kan man sige, så den er jo, ja, anyway. Ikke et eneste tillægsminut er der nogen steder i trafikken i det østjyske. I hvert fald ikke, når jeg kigger på, på de her satellit-gadgets, jeg bruger. Men jeg er jo ret god til at få drejet det ned i negativ alligevel, fordi så kan du bare bevæge dig lidt nord på E45. Fordi der er i to og en halv uge nu, der er der jo altså gang i det helt store vejprojekt. Igen, udvidelse af motorvejen. Det er altså mellem Hobro og det sydlige Aalborg, eller det vil sige omkring Støvring Syd. Og der kommer der altså ud på ekstra køreminutter. Der er kun én ledig vognbane i hver retning. Det plejer dog at være primært i sydgående retning her om morgenen. Men nu ved du det altså, næste par uger eller tre, jamen der er der ekstra tid, du skal beregne, hvis du skal en tur til Frederikshavn måske.
0: Det har faktisk ikke tænkt over, Johnny, hvor meget af din tid, der går med at sige ting, der faktisk er træls.
2: Ja, og det siger min kone også tit, at kan du ikke... Nå, ja, ja. 70, 100, 110. Prøv lige at opmuntre mig lidt.
0: Det skal vi så gøre et forsøg med. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Det er, altså, komponisten til det her, det er PHIA og BLVSH. Det er da sort snak.
1: Det må man nok sige.
0: Det er lidt lettere bare at sige, det er St. Clair med Break Up Glow.
1: Ja, og så er det rigtig nemt på den her, for der er komponisten den samme som den, der udfører stykket.
0: Durand, durand.
1: Durand, durand. Frem til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Pigerne på Viupskolen i Hjortshøj behøver ikke længere at frygte, hvad der sker, når de får deres menstruation. Skolen har netop nemlig sat menstruationsbokse op med gratis bind og tamponer på toiletterne.
2: Indsatsen den sker på baggrund af et forslag, som børn- og ungebyrådet stillede tilbage i 2024. De vil have, at alle folkeskoler i Aarhus kan tilbyde eleverne gratis bind og tamponer.
1: Medlem af børn- og ungeudvalget Mathilde Duholm mener, at menstruationsboksen er godt givet ud.
3: Det er en stor omvæltning for unge kvinder og skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
2: Hun håber, at andre skoler i kommunen vil lade sig inspirere af indsatsen på Viup Skole, så flere piger altså har adgang til bind og tamponer på skolerne i Aarhus.
3: Jeg håber, at børn

0: byrde.
1: Bekymringen skyldes aftalen om den grønne trepart, som fra januar sætter et fast loft over, hvor meget kvælstof, der må udledes fra hver enkelt mark. Det rammer grøntsagsavlerne særlig hårdt, fordi grøntsager høstes, mens de stadig vokser, og det efterlader langt mere kvælstof i jorden end for eksempel korn.
2: Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen står fast. Der kommer ikke nogen undtagelser for producenter af danske kartofler, løg og gulerødder.
3: Så vil man jo få et incitament til at rykke over et sted, hvor der ikke er regulering. Og så vil vi ikke få stoppet udvaskningen af kvælstof til fjordene. Og så vil vi fortsætte med at have fedtemøg, vand man ikke kan bade i, og fjorde, som er døde mange steder. Og det er det, vi skal have stoppet.
1: En voldsom oversvømmelse er pludselig ramt Nepal, hvor landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter er blevet beskadiget.
2: Medicinstuderende Signe Krusborg og Carla Scott fra Aarhus var 100 km fra oversvømmelserne som en del af deres udlandspraktik.
4: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange for skrækket.
5: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er det seneste døgn steget til mindst 162.
1: Tørt med nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 20 og 23 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst.

0: Omkring biptest og konditionstræning og alt muligt. Jeg har fundet et klip fra... det er den bedste fodboldtræning nogensinde. Det er forbilledet for alle fodbold. Jeg håber lidt, at DBU i deres fremtidens fodboldklubber og fodboldtræning har taget det her med i deres overvejelser, ikke?
1: Okay.
2: Ja, jeg er klar. Så skal du bare se, om du kan få bolden fremad her, ikke? Den lynhurtige Kevin Keegan her. Små lækre træk med hofterne her. Ja, ja.
1: Så kommer dyster nu.
2: Små finter.
1: Men tak.
2: Prøv nu at se, om du kan tage bolden fremad.
0: Den sidder godt derinde, og det er som om Booster, han, altså der er jo forskellige niveauer for fodboldspillere altid. Det er der også i fodboldklubberne. Der er dem, der har fuldstændig styr på det hele og kan lave Messi-driblinger fra start af. Og så er der dem, der aldrig rigtig finder ud af, hvad for en ende de rent faktisk skal score i.
1: Ja.
0: Og der skal jo både være plads til Messierne, men der skal også være plads til Boosterne for eksempel.
2: Jamen Booster, din idiot. Hvorfor tager du bolden fra mig? Det er sgu da ikke mig, du skal angribe. Vi er på samme hold.
0: Det er jo en udfordring. Hvordan får vi plads til både dem, der virkelig kan og vil, og dem, der bare er der sådan lidt for sjov og for hyggens skyld og sådan noget. Det er et kæmpe projekt, DBU er i gang med for at gøre fodboldverdenen endnu bedre, end den i forvejen er. Og hvad det er, det her projekt det går ud på, det kigger vi meget mere på lige om lidt.
1: Ja, efter lidt musik fra Ella Langley. Be Her hedder den her. Booster. Gud, hvor er det en god film.
0: Svær overhovedet.

0: Booster, din idiot.
1: Ja, skvad af hovedet. Det skal være sjovere for børn at gå til fodbold.
2: Det skal den nemlig. Det er målet for DBU, der i dag fløjter op for et løft af børne- og ungdomsfodbolden i Danmark.
1: I det nye udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklubber vil DBU sammen med flere østjyske klubber se på, hvordan trivselen blandt børn og unge kan øges. Og det skal blandt andet ske ved at indføre mere legende fodboldtræning på græsplanerne.
2: Ja, nu kan vi byde godmorgen til Kenneth Ræ, administrerende direktør i DBU. Godmorgen, Kenneth.
3: Godmorgen til jer.
1: Hvordan skal det her program, altså hvordan er det, det skal styrke trivselen og også den her lyst til at spille fodbold blandt børn og unge?
3: Jamen det skal den ved, at vi skal bringe det legende element mere tilbage. Altså fodbolden er i sit grund-DNA jo en leg. Det handler selvfølgelig også om at vinde, det gør det altid også i fodbolden, det er også DNA. Men i en performancekultur, som ikke mindst børn og unge er omgivet af overalt, der har vi måske glemt det legende greb lidt. Det kan vi i hvert fald se, når vi er ude og se fodboldtræningen i dag, at den er der rigtig mange steder heldigvis. Men vi skal nok hjælpe træneren til at få det legende begreb lidt mere tilbage. For og hvis vi ser, når det er lang.
1: Ja, og hvis vi så her. Går ud på den her træningsbane sådan en kølig mandag aften, hvad er det så for eksempel, det kunne være, man kunne lege med?
3: Jamen, det man kunne lege med, det er i stedet for mere spil og mindre kø. Mere småspil med mange aktioner. Og så kan det være, jamen nogle eksempler kan være, lad os sige, afslutningen inden for 6 sekunder rundt om målet. Det skaber sådan en kamprelevant situation. Animerer til at søge mod målet. Selvhenter. Når man spiller kamp eller træningskamp, hent selv bolden, når du skyder forbi. Det skaber overtalssituationer og variation. Hemmelige missioner. Hvorfor ikke drible med en ny finte? Score med ydersiden. Ting, der egentlig foregår, men bare ikke nok. Så det er sådan set relativt enkelt, og når det legende kommer tilbage, så får de det sjovere. De får lyst til at komme igen, og de bliver faktisk også dygtigere. Mm. Det er jo sådan set det mest interessante.
1: Ja, det viser jeres undersøgelse, men nu finder jeg finder lige den her frem.
4: Start of level 16.
1: Beep. Det er beep-testen, ikke? Og så kan jeg så stå, og så kan jeg sige... Kom så, drenge! Løb med keglerne! Hurtigere! Hurtigere! Hold nu fast! Hold nu fast! Altså, de skal jo i form, de her. Altså, det er jo ikke sjovt at halse efter modstanderne fra 5 minutter efter pausen og så tabe kampen. Altså, hvis klubberne gør det endnu mere legende, er der så ikke chance for, at selve konkurrencedelen, hvor drengene øvrigt også nyder her i BIP-test og presser sig selv og hinanden, hvor det gør lidt ondt, at de finder ud af, hey, jeg kan mere, end jeg troede, jeg kunne. Det er jo også det, fodbold handler om. Altså, at det bliver nedprioriteret.
3: Nej, det bliver ikke nedprioriteret. Det fjerner vi jo faktisk overhovedet ikke. Det er jo netop, det handler sådan set om mere aktivitet hele tiden at være i gang. I stedet for at stå i kø, det lærer du ikke noget af. Og i øvrigt, så der, kan jeg høre, at der er en booster 2 i sigte her med en stor rolle ind herovre. Så, men altså, nej, det handler netop om, at de skal være meget mere aktive. Ja. Det vi ser, det er, altså når du står i kø og venter som nummer 9 på, at du skal hen og lave en inderside, og så kan du gå tilbage igen, vente et halvt minut, det skal vi væk fra. Rigtig mange klubber har fjernet det. Vi skal bare sikre, at det skal ud til alle landets klubber, og det her legende element, det kommer ind, så bliver de meget dygtige, de får det meget sjovere, og der bliver fuld gas på. Og det er ikke, fordi der ikke er fuld gas på, når det er legende. Tværtimod, så animerer det sådan set til, at de bliver endnu mere aktive. Og så skal vi sikre, at de bedste, de næstbedste, de er sammen, så vi ikke laver delte fællesskaber, slet ikke i børnefodbolden. Det er de også blevet bedre til rigtig mange steder. Det skal bare ske alle steder.
1: Men er der så ikke risiko for, når du nævner det med, at de bedste og næstbedste skal være sammen, at de bedste de faktisk helst ikke vil spille med de næstbedste, fordi de ikke er helt lige så gode? Altså at det så forringer konkurrenceevnen?
3: Ja, det er jo deres kammerater, de synes det er hyggeligt. De bedste, de kan faktisk også få noget ud af at få lov at shine lidt. Når de bedste kun spiller sammen med de bedste, så er det måske kun nummer 1 og 2, der egentlig shiner, mens nummer 3, 4, 5 og 6 ikke shiner. Så det handler det ikke også, og de kan lære fra sig. Og de næstbedste får det meget sjovt. De bliver presset noget mere, og faktisk så ser vi jo, at så kommer de stille og roligt bagfra. Egentlig overhaler nogle af dem. De skal nok blive selekteret senere. De bliver selekteret rigeligt, når de bliver unge.
1: Det er en spændende udvikling.
2: Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende. Og det var jo altså Kenneth Ræ, administrerende direktør i DBU. Tak for, at du var med, Kenneth.
3: Det var i orden. Ha' en god dag.
1: Det er jo lige måde at huske returløbet, ikke?
3: Jo. Det er godt, Buster.
2: Efter Radioavisen, der skal vi ud og snakke med en af de klubber, der er med i det her pilotprojekt.

0: Swanly og Love Will Keep You Warm.
1: Og så bevæger vi os for en stund lige væk fra det røde kort, kunne man kalde det, på fodboldbanen, og så til det røde blod i skolen.
0: Ja, russerne i opgangen og alting.
1: Det var fordi, du lige skulle have fundet den her. Nu skal jeg lige finde det frem. Det er lige meget. Det handler om menstruation. Selvfølgelig handler det om menstruation. Det gør det i Aarhus Kommune i øjeblikket, hvor skolerne har mulighed for at sætte menstruationsbokse op på toiletterne. Det er ikke alle skoler, der har gjort det endnu, men det kan være ganske dejligt og ganske bekvemt, når man får besøg sådan fra uventet kant.
2: Her røde gæster.
3: Tante Rød.
2: Menses.
3: Den røde bølge.
2: Har det røde.
3: Rød løber. Besøg fra Rødby.
4: Roser i opgang.
3: Rust i undervognen.
1: Ja. Der er nok en grund til, at det har fået så mange, sådan skal vi kalde det, kælenavne, eller drillenavne, eller hvad det nu er.
0: Ja, fordi man kunne også bare sige menstruation.
1: Ja.
0: Men det er det, det handler om.
1: Og der kan jo opstå nogle lidt specielle situationer, når man går i 5., 6., 7., 8., 9. klasse, alt efter hvornår menstruationen den indtræder, og man måske ikke lige har de rette remedier med.
0: Ja, præcis. Og så er det jo rart, hvis der er nogen, der har tænkt tanken for en, og ligesom gjort det tilgængeligt.
1: Der er sikkert nogle veninder, man nogle gange kan spørge, men det kan også være sådan lidt, og hvem skal man lige, og hvordan og hvorledes. Så der kan godt opstå sådan en sniksnak og sådan noget. Det må være lidt rarere at kunne gå ud på toilettet, og så bare tage fra den her remedieæske menstruationsboksen, ikke?
0: I hvert fald, så vil vi jo her til morgen gerne dele beretninger, hvor det ligesom har været en udfordring.
1: Nødvendigt. I Aarhus Kommune, som vi skal høre om og høre om i løbet af morgenen, der har politikerne jo ment, at det er noget, som man godt kan bruge penge på. Fordi det er der er et behov for, og det er en god sikkerhed at have til de her piger. Spørgsmålet er jo, om det er der reelt set et behov. Det kan vi godt kigge lidt historisk på. Det er jo lang tid siden, så måske vil I være med til det, håber vi. Lidt at dele de der situationer, hvor I har stået og haft et lidt rødt uheld, er det det, vi kalder det.
0: Og der kan man jo så hurtigt tænke, at det er måske mest den kvindelige lytterskare, vi henvender os til her. Men vi kan jo så måske også brede det ud ved at sige, hvis du som mand har opdaget, at der har været en kvinde-pige i nød.
1: Den der plet, der pludselig dukker op på nederdelen eller på bukserne, fordi der er et rødt uheld, ikke?
0: Hvordan var situationen der for dig? Hvad gjorde du? Hjalp du? Vidste du, hvad det handlede om? Altså, jeg synes egentlig, der er god grund for ligesom at kunne snakke om det her.
1: Og det er jo ikke kun fra skoletiden. Det kan jo også ske, når man bliver ældre. Uheldet, det har det med at indtræde de mest ubekvemme tidspunkter, hvor vi forhåbentlig kan dele det, så det bliver lidt mindre ubekvemt, og vi kan få fjernet lidt det tabu, det er at tale om, så at vi alle sammen kan få det lidt bedre. Det håber vi, I vil være med til. I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst.
0: Og hvis du ikke lige har fanget, hvad det handler om. Menstruation hedder det. Så
1: gennemblødninger.
0: Ja, præcis.
1: Øv.

0: Der er åbnet for menstruationsberetninger i indbakken Øst-Mellemrum, og så din besked sendt den afsted til 1212. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Der er jo ikke noget blodmåne eller sand fra Sahara, der har taget turen op, og så kan du ikke bare give os noget vejr?
2: Jo, det kan jeg tro. Jeg kan da i hvert fald finde endnu en pæn sommerdag, hvis man er til den solrige og den også tørre del af slagsen. For det er nærmest en kopi af, hvad vi havde i går, der er altså over os igen i dag. Temperaturen her til morgen er lidt højere, end hvad vi havde i går, fordi vi har haft lidt skyer ind over os, og det er altså også lidt mere vind fra øst af. Så det sørger for at få skiftet luften ud, så den ikke bare har stået og været kølet ned herhen over de mørke timer. Men der er igen udsigt til, at eftermiddagen det bliver med et niveau temperaturmæssigt, hvor vi er godt over 20 grader. Der, hvor det bliver køligst, er ude langs kysterne, og nok også en Anholdt Samsø. Det kan godt være, at de ikke når at se meget mere end sådan 19-20 grader måske, men ellers så er vi tæt på, hvad vi havde i går. Så du kan nyde en eftermiddag, der i hvert fald giver rigeligt med varme og blå himmel til os.
1: Er det her sådan sidste solskinstur lige for nu, Simon?
2: Ja, det er det jo nok i hvert fald her inden for den nærmeste periode, fordi det højtryk, der har sørget for det her meget stabile sommervejr, det begynder at rykke sig længere mod øst herhen over de næste par dage, og det giver altså plads til, at der er en masse fronter, der kan komme forbi, og den første af dem, den kan vi helt sikkert tale om 24 timer, når vi igen er i radioen, og der er der altså nogle millimeter, der er nok kommet til at falde, men ja, der er altså nok lige en pauseknap, der er aldeles aktiveret på sommervejret her hen over den periode derfra.
1: Det er regn, du taler om til.
2: Det er regn, jeg taler om.
1: Jeg skulle bare lige være helt sikker. Jeg er lidt sløv, du ved, sådan lidt langsom i optrækket. Det er regn, vi kan se ind i.
0: Lad os nu ikke tage soverne på forskud.
2: Nej, for sådan.
0: Det er først i morgen. Godt.
2: August, den har virkelig manglet noget regn, så det er meget, meget fint, at vi får noget igen.
0: Vi siger tak, Simon.
2: Velbekomme.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: TV2 og Lanternen. Så er det tid til en radioavis fra Niels Christian Lang. Klokken er 7.
1: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jord- og isskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst og så bare hævet alt med sig, og så flyttet ned gennem en dal og hævet træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
1: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødekær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
3: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt, og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
1: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
3: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
3: Lige nu her er det at finde alle dem, der er tilskadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange der i virkeligheden er omkommet, og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
1: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en forhørte, der er utrolig glad for den her nyhed.
4: Jeg er på besøg hos forhyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
5: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun hils kærkomme. Der er dog en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
4: Hvad betyder det for dig, for jer som foravler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
5: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
4: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
5: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
1: Og det ser altså forhyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg som laser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
6: En kort overgang havde vi noget røg, der slip ind over Brande by, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude, nu vi er overgået til efterslukningsfasen.
1: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.
7: P4 Trafik, og vi har stadigvæk ikke nogle akutte udfordringer derude i trafikken. Altså akutte på den måde, at noget, der vi ikke ved på forhånd. Det vi jo selvfølgelig ved, det er jo, at ekstra køreminutter omkring motorvejskrydset Aarhus Nord, det gælder både nord- og sydgående retning på grund af alt det her vejarbejde, det skal du regne med. Og så skal du også vide, hvis du ikke har fulgt med, at der er spadet fortsat i nordgående. Det vil sige, Djursland Motorvejen fra Djursland eller inden for Aarhus Nord, der kan du altså ikke komme nordpå mod Randers og Aalborg på E45. Der er du nødt til enten at hoppe ud på udfaldsvejen rute 26 ved Tilst eksempelvis, eller tage turen igennem Lisbjerg og Ødum op ad rute 180.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og George Ezra med Budapest. Og den kan jo komme lige pludselig.
3: Her røde gæster.
4: Tante Rød.
3: Menses.
4: Den røde bølge.
3: Har det røde.
4: Rød løber. Besøg fra Rødby.
5: Roser i opgang.
4: Rust i undervognen.
2: Menstruationen, og derfor har Aarhus Kommune givet ikke rødt lys, men grønt lys til, at skoler kan sætte menstruationsbokser på pigetoiletterne med de rette remedier i.
6: Det er en stor omvæltning for unge kvinder at skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
2: Ja, vi besøger en skole, der gør forsøget og tester frem mod det om behovet. Overhovedet er der jo. Ja, ved at dele de der historier, hvor du måske godt kunne have brugt sådan en boks. Det kan være, da du gik i skole eller på arbejde, eller hvor end den røde gæst jo pludselig sådan dukker op. Vi er lidt spændt på, hvor mange beskeder og hvor mange historier, vi kan få på det her. Du sender jo en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det er jo i pinlighedens sådan område, det her. Men vi tænker lidt, at hvis vi nu deler det med hinanden, så bliver det en lille smule mindre pinligt. Så finder vi alle sammen ud af, at det kan jo ske for alle, ikke?
7: Det er jo også i form af, det, vi kan vel kalde det afmystificeringens tjeneste.
2: Ja. Ja, fordi for i hvert fald den måske en del af den mandlige, der er det også sådan lidt omgæret af noget mystik og sådan lidt. Hvad er det her? Shit, er det en ting? Sker det? Hvad?
7: Skal vi nu snakke om det også?
2: Hvad er det nu for noget, ikke? Men det skal vi, og heldigvis så har vi i hvert fald fået en meget, meget ærlig sms her, hvor der står, stod til pokalfinale i parken. Nu kan I nok godt fornemme, hvor det bærer hen, ikke? Stod til pokalfinale i parken, og kort efter en scoring tænkte jeg, har jeg lige tisset i bukserne? Det er en lidt træls fornemmelse at stå med til en pokalfinale, specielt hvis man ikke har drukket alt for mange øl, og det tror jeg ikke, hun havde. På toiletterne, der kunne jeg konstatere, at det havde jeg ikke, men til gengæld så havde jeg fået en uventet og meget kraftig menstruation. Thank God, at jeg i sidste øjeblik havde skiftet mine lyse bukser ud med et par sorte, og havde en ekstra trøje med, som jeg så kunne binde om livet.
7: Ja.
2: Det er jo sådan lige til at skjule det værste, ikke? Mm-hmm. Der var ingen bind inde på toiletterne, så med trusserne fyldt op med toiletpapir, kunne jeg gå tilbage til lægterne og se mit hold tabe kampen.
7: Ej.
2: Ej, det er også,
7: det er også næsten.
2: Det er dobbelt udtur.
7: Øv.
2: Men der fik vi jo en af løsningerne, det der med lige at have en sweater eller en trøje, man lige kan sætte omkring. Og det har jeg jo husket, det er der mange, der fortæller om.
7: Ja, der var helt sikkert også en, der havde drømt om, at man i parken der lige havde taget det lille hensyn, der hed, at der var faktisk noget, man lige kunne have fikset det med.
2: Som på Viup skolen.
7: Lige præcis.
2: I Aarhus.
7: På den måde har vi jo så fået lavet en overraskende bro mellem menstruation og så de der nye fodboldtræning, som DBU jo forsøger at få klubberne til at lave. Og mens du så lytter til det, så kan du passende sende endnu en fortælling afsted om, hvornår du måske fik besøg af Moster Rød på et træls tidspunkt. Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Vindervejr fra Thor Farlov. Tilbage på træningsbanen skal vi nu et nyt pilotprojekt. Der skal 50 fodboldklubber de næste 5 år undersøge, hvordan legende og motiverende fællesskaber skal styrke trivslen blandt børn og unge i fodboldklubberne.
1: Ja, det er DBU, der står bag udviklingsprogrammet Fremtidens Fodboldklubber, og en af de pilotklubber, der indgår i samarbejdet, det er den aarhusianske fodboldklub Vejlby Skovbakken, hvor du er direktør Jens Isbak. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Tag os lige med ud på den der træningsbane, og så maler sådan et billede af, hvad det er, I skal ud og gøre anderledes for, at det her det kan ske. Altså, hvordan kommer træningen til at være, tænker du, hvis vi bare sådan går lidt i idé-mode?
2: Jamen, det er jo et kæmpe projekt, det her. Vi bliver en klub, et sted, hvor nye idéer kan afprøve praksis. Og så har vi lovet over for DBU at give noget ærlig feedback på, hvad virker, hvad virker ikke. Og helt konkret, jamen, så tænker jeg, at vi skal ned og eksperimentere med nogle det her legende greb i både træning og i kamp. Det kan være velkendte øvelser med sådan et mere legende twist. Det kan være nye spilformater. Vi gør det også i dag med eksempelvis at sætte flere mål end de traditionelle et i hver ende. Eller det kan være kreative regler. Regler måske børnene også selv finder på i træningen.
0: Men er der ikke risiko for, at det sådan er irriterende? Jeg har prøvet det så til floorball at lave, altså det der med, at man kun må have 2 berøringer eller 1 berøring, og det er ikke fordi, det er det mest populære. Altså risikerer man ikke, at de der børn, de bare siger, vi vil bare spille fodbold?
2: Jo, det hører vi tit, vil jeg sige. og det er skønt, men vi skal prøve at inspirere dem, og vi skal prøve at og give dem nogle nye værktøjer også, og så en gang imellem, så må vi godt gå lidt imod dem, for at de kan styrke den der indre lyst og motivation, ikke også? Og det tror jeg faktisk, at når vi præsenterer dem, det er vores erfaring allerede i VSK Aarhus, at når vi præsenterer dem for nogle andre ting på banen, jamen så er de faktisk modtagelige for at åbne over for at lege med det også.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det her med, at hvis man skal gentænke måden, træning den ligesom er bygget op på. Nu hørte vi lidt tidligere det der klip fra Buster, hvor det jo er meget hård disciplin, og ja. Buster er din idiot. Det kræver vel også, at man ligesom gør en indsats over for trænere og over for de frivillige, dem der jo skal drive det her, så man får brudt med det, man plejer.
2: Ja, helt korrekt. Jeg vil sige, Nu er alt ikke galt i fodboldklubben. Vi gør rigtig meget godt. I VSK Aarhus har vi over 120 frivillige trænere og frivillige, der står på baneren fra mandag til søndag og gør en kæmpe indsats. Men det er klart, og derfor er det så glædeligt, synes jeg, som klubleder også, at DBU tænker frivillige og trænere ind i den her opgave. Fordi det er en kæmpe opgave, de løser hver eneste dag. Og der skal vi uddanne dem endnu mere. Vi skal erfaringsudveksle mellem de her 50 klubber, der er med i projektet. Som en start i hvert fald, så skulle det jo gerne deles ud til hele landet senere hen. Simpelthen fordi, jeg ved, at der foregår masser af god træning derude, og det skal være endnu bedre til at dele imellem os.
0: Kan der ikke også være en risiko for, at det så udvikler sig til at blive altså for seriøst, også for de trænere, der så skal gøre det? Altså, at så skal man opfylde alle mulige krav, når man i virkeligheden bare gerne vil være og skabe noget god stemning for de børn, der er der? Altså, der bliver for mange regler for de frivillige, eller hvad?
2: Jo, altså vi skal bestemt ikke sætte flere regler op. Det skal være tilbud, fordi lysten skal også være der som træner og som frivillig. Mm. Så vores opgave er at finde en balance imellem det her. Men jeg tror, vi har forsøgt også i VSK Aarhus allerede at lave inspirationstræning og inspirationshæfter. Sådan, om man så bruger det eller ej, det er lidt op til den enkelte. Fordi når man har så mange, jeg tør slet ikke tænke på landsplan, træner og frivillige i gang, jamen så er det klart, så er det jo forskelligt, hvad vi putter ind i det af tid og ressourcer. Så det må det igen så lysten afgørende for, at vi kan få trænere stadigvæk ud på banen.
1: Lød det her fra Jens Isbak, altså direktør i VSK Aarhus. Og Jens, så siger vi bare rigtig god arbejdsløst.
2: Tak for det. God dag.

0: Cat's Eye med Animal.
1: Og bedst som vi taler om fremtidens fodboldtræning, så kommer Tante Rød lige på besøg igen nu.
0: Ja.
1: Menstruationen, den har det jo med at dukke op hele tiden, lige når man mindst venter det. Og derfor så er det jo noget, de kigger på rundt på skoler, om der skal være sådan en menstruationsboks ude på pigernes badeværelse, i pigernes toilet. Og det er jo noget, der rammer mest den ene halvdel af befolkningen. Og
0: den anden
1: halvdel af befolkningen kan måske nogle gange have lidt svært ved, sådan, hvad er det rent faktisk, der er på spil her? Hvad er det for nogle tanker, det kan sætte i gang, at det her det rent faktisk kan ske? Og derfor har vi jo fået en fin sms fra en, der skriver, prøv at forestille jer, og det er jo nok til alle os mænd, at I står og holder et foredrag for 500 mennesker i jeres lyse sommerbukser, og tænker, der er ikke lige nogen, der hører, hvis jeg lige lukker en lille fis ud. En lille prut ud. Men så viser det sig, at det er en brud med sovs.
0: Ah.
1: Det er lidt den samme situation, vi kan stå i som piger. Og det er måske i virkeligheden et meget godt billede på den der både pinlighed, det lidt kan være, som vi prøver at komme lidt til livs ved at tale om det her.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi man kan sige, at det er jo ganske naturligt. Det sker jo en gang om måneden.
0: Ja.
1: Så der er jo ikke, der er jo, på den måde er der ikke noget hemmeligt ved det, men det er bare lidt ubekvemt, når det sker, specielt med lysbukser. Og så, ja.
0: Ja, og det kan jo godt være svært at forstå det, når man nu engang som mand jo ikke selv har prøvet det. Så dejligt med den her sammenligning af en måske lignende situation. Nogle mænd forstår det så til gengæld og gør, hvad de kan for at hjælpe. Vi har fået en sms fra Nick, der skriver 43-årig mand her. Jeg har kvinder i alle aldre i mit liv, og jeg har da ingen grund til ikke at kunne assistere dem, når der er behov for det. Derfor så har jeg en lille pakke med feminine hygiejneprodukter i min hverdagstaske. Og dem, som kender mig, de ved, at de ikke engang behøver at spørge.
1: Jamen altså.
0: Hvis de har brug for det.
1: Det er godt tænkt, Nick.
0: Det er bare i orden.
1: Sådan.
0: Kæmpe ros.
1: Sådan. 12-12 Øst Mellemrum inden din besked, så kan du komme med dine hensyn og dine historier omkring, da Moster Rød lige kom på besøg. Så kan vi jo prøve at lave det sådan en test for at se, er der behov for det på en skole, som vi besøger om en lille times tid?
0: Ja, tak.

0: Natasha og op med hovedet. Johnny, har du fået det røde? Altså på trafikkortene?
1: Jeg har selvfølgelig røde streger, men jeg vil sige, at de er korte. Det er ikke røde streger i forbindelse med nye projekter, vi ikke har hørt om. Så det er faktisk en af de gode morgener. Men altså, jo, der er lidt røde streger selvfølgelig, og det er der jo på det lille stykke af Aarhus Syd Motorvejen ind mod Marseilles Boulevard. Det ved vi jo, det er på grund af, at der jo er spadet en vognbane derinde. Det plejer nu at gå meget godt. Det er det gjort de seneste morgener i hvert fald. Og så er der også lidt røde streger. Drejer selvfølgelig omkring motorvejskrydset Aarhus Nord. Men altså, det er ikke noget, der er værd at lige, altså simpelthen lade være at køre ud på den her motorvejstrækning.
0: Det er modtaget.
1: Ja.
0: Hvis du vil hjælpe Johnny, så foregår det ikke med bind eller tamponer. Det er derimod med at komme med nogle trafikmeldinger, som han kan videregive på 70 100 110.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Pigerne på Viopskolen i Hjortshøj skal ikke længere frygte at få menstruation.
0: Skolen har nemlig sat menstruationsbokse op med gratis bind og tamponer på toiletterne. Indsatsen sker på baggrund af et forslag, som børn- og ungebyrådet stillede tilbage i 2024.
2: De vil gerne have, at alle folkeskoler i Aarhus kan tilbyde eleverne gratis bind og tamponer. Medlem af børn- og ungeudvalget Mathilde Dueholm mener, at menstruationsboksen er godt givet ud.
3: Det er en stor omvæltning for unge kvinder og skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
0: Hun håber, at andre skoler i kommunen vil lade sig inspirere indsatsen på Viopskolen, så flere piger har adgang til bind og tamponer på skolerne i Aarhus.
3: Jeg håber, at børnene, de unge mennesker og elevrådene i Aarhus Kommune får noget mere viden om, at de faktisk godt kan bede om at sætte forslag til deres lokale skoler om at få opsat de her bokse. Og så håber jeg, at det breder sig derfra.
2: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er det seneste døgn steget til mindst 162, efter at landsbyer blev skyllet væk, veje og broer og vandkraftprojekter er blevet beskadiget.
0: Medicinstuderende Signe Krusborg og Carla Scott fra Aarhus var 100 km fra oversvømmelserne som en del af deres udlandspraktik.
4: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet, men det er jo 100 km derfra, jo heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
5: Vi vil godt mod, og

0: I februar sidste år, der kunne arbejdet med at genetablere vejen så gå i gang, og den blev åbnet for trafik igen 4 måneder senere. Men vejstykket skulle altså sætte sig i et års tid, for at det nu er klar til det sidste asfaltslidlag.
1: Og når det er kørt på, er genetableringen af vejen efter jordskredet endelig afsluttet.
0: Tørt med nogen eller en del sol, så er det med temperaturer mellem 20 og 23 grader, let til frisk vind fra øst og sydøst.
1: Nyd solen, mens du kan. I morgen regner det.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Og meget apropos Moon, altså i morgen tidlig. Derfor siger vi det nu, for så ved du det, at du skal være ops på det i morgen tidlig. Der er der nye gaver til os fra oven. Det er jo ikke, det er jo ikke ret lang tid siden, der var solformørkelse.
0: Nej. Nu er det den anden.
1: Nu er det den anden, og jeg ved ikke, mit hoved kan ikke rigtig lide det der med, at nu har vi lige haft en solformørkelse, og det hele drejer jo rundt, så derfor så er det vel meget naturligt, at vi så kan få en måneformørkelse. Det er fredag morgen, altså i morgen tidlig, altså ikke i dag, men i morgen tidlig, at man kan se den her måneformørkelse. 93% af månen bliver formørket. Du kan læse om det inde på DR.dk. Og det er jo, altså det er jo også en oplevelse.
0: Det er det.
1: Og det er noget med, at det sker sådan lige omkring ved sekstiden. Det er der, den er mest dækket til.
0: Vi live-dækker det herinde fra studiet.
1: Det, der er lidt udfordringen, som vi jo lige sagde i vejrudsigten, det er, at

0: Det ser ud til, at det regner en del. Det vil sige, at det ser ud til, at det bliver en lille smule overskyet. Men det er jo det hyggelige og sjove ved naturoplevelser. Det er, at man kan aldrig, selvom man kan beregne sig til, hvornår noget sker op på himlen, så kan man aldrig være sikker på, at der ikke lige er nogen atmosfæriske forstyrrelser og skyer og alt muligt. Højtryk, lavtryk. Det er et lavtryk, der kommer ind over os.
1: Vi kan håbe på meget højtliggende skyer.
0: Ja.
1: Altså meget. Helt
0: derude. Det er frit udsyn til horisonten, det selvfølgelig kræver i sydvestlig retning, siger dem, der har forstand på det. Men læs meget mere om det inde på DR.dk. Det bliver ret fint, fordi en del af månen bliver kobberrød. Og det passer jo også meget godt i forhold til det tema, vi taler om i øjeblikket, nemlig med menstruation.
1: Ah, men det hele går op i en højere enhed.
0: Det passer simpelthen.
1: Også med musikken faktisk. Fordi hvor var det, du sagde, man skulle kigge hen?
0: Det var sydvest.
1: Ja. Så vi har da den ene rigtige. Jamen, altså. Sammen med Pet Shop Boys. Jamen altså.
0: Jo.
1: Hold da op. Det må være større tanker bag.
0: Det hele går simpelthen op.
1: Go West fra Pet Shop Boys. God fornøjelse med den. Og med måneformørkelsen i morgen. Hvis man kan se noget. Det må vi se.

0: Pet Shop Boys og Go West.
1: Om en halv times tid, der taler vi med nogle 9. klasses piger om, hvad de synes om, at der nu er kommet sådan en menstruationsboks ude på deres toilet på Viup-skolen.
0: Jeg kunne forestille mig, at de synes, det er en god idé.
1: Det kunne man, fordi mon ikke behovet er der, og vi varmer op til det ved at høre, om I har kunnet bruge sådan en boks i ny og næ, hvor I nu engang har befundet jer. Det er jo sådan cirka en gang om måneden, der opstår det, og det opstår jo ikke altid lige på klokkeslættet.
0: Nej, eller særligt belejligt.
1: Nej, det er jo nemlig det.
0: Så der er åben for beretninger om menstruationsuheld
1: og vi er meget,
0: eller lignende.
1: Og vi er meget taknemmelige for de delinger, som vi får. Fordi vi taler jo om det her for ligesom at få det afmystificeret. Fordi vi kan jo konstatere, det sker rundt omkring. Helle skriver til os, jeg stod i et større møbelhus i Aarhus Nord og kunne pludselig mærke, shit, og ganske rigtigt, jeg havde uventet fået min menstruation. I bilen havde jeg en ble til min datter på 2 år, og det blev altså min løsning. Ikke just komfortabelt, synes det er en rigtig god idé med lettere adgang til bind i det offentlige rum, skriver Helle altså.
0: Ja.
1: Og på den måde, der kan vi jo dele og tale om de her situationer. Og når det kan ske for selv erfarne kvinder, så kan man jo godt forestille sig, at noget lignende også kan ske for 5., 6., 7., 8., 9. klasses piger, hvornår det end sker. Og derfor så er det også meget fedt, at Jeanette skriver ind. Godt nok ikke med en pinlig historie, skriver hun, men jeg vil opfordre folk til også at snakke med deres børn om, hvad man gør, hvis man nu opdager, at der er en af klassekammeraterne, der er blevet igennem. Jeg har for eksempel snakket med min dreng, som går i 5. klasse, om at man lige går hen, og så visker det til pigen, og eventuelt låner hende en trøje til at tage om livet, hvis man nu har en. Og i det hele taget gør, hvad man kan for at hjælpe og ikke tiltrække sig opmærksomhed, men bare sådan helt stille og roligt hjælper, uden at gøre det store ud af det, ikke?
0: Ej, det er god stil.
1: Det er det. Det er en god idé.
0: Det er godt at få dem opdraget til at hjælpe hinanden. Fantastisk. Tak for det, Jeanette.
1: Ja.
0: SMS'en er fortsat åben. Øst mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Må ikke bare sige som far til en pige, lige i den der alder, hvor det begynder at kunne komme menstruationen, så er det rart at vide, at der er nogle skoler, der tænker på, at sådan en menstruationsboks på toilettet kunne være en god idé. Fordi man ved jo aldrig, hvornår det dukker op.
0: Nej, det der altså som en far til en datter, der nok rammer det omkring 10-11 ja. År, så er jeg også glad for det.
1: Jamen det er godt at have sådan en overvejelse og hjælpe. Og Dorte, hun skriver, at det ikke kun er skoler, der tænker på det her. Som konsulent ser jeg flere virksomheder have M-bokse som en naturlig ting på toiletterne. Og det skal der selvfølgelig også være på skoler. De unge piger har i forvejen nok at forholde sig til med ændringer i kroppen og usikkerhed og hvad der ellers følger med i den alder. Så giv dem den tryghed, hvis nu uheldet skulle være ude og have en god dag, skriver Dorte altså på 12.12 Øst Mellemrum inden din besked. Det håber vi også, at pigerne på Viopskolen i det nordlige Aarhus har her om en 20 minutters tid, når vi besøger dem for at høre, hvad de synes om det her tiltag.
0: Først skal vi have noget musik, og også noget radiovis, så der går lige lidt, inden vi når til Viopskolen.

0: That You Made Me Love. Hate That I Made You Love Me. Ah, den er også lidt svær. Fra Ariana Grande. Der er en radioavis på vej, hvor Niels Christian Lang kan fortælle, at flere end 1000 mennesker fortsat savnes efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet i går. Flere af dem er turister. Det kan du høre mere om i radioavisen klokken 8 med ja, Niels Christian Lang. Og indtil han er klar.
1: Ja, den er svær, den der Hate That I Made You Love.
0: Ja, det er svært.
1: Specielt når man er på Radio Gaga.
0: Altså... Det var det rigtigt. Det er det, ja, vi skal høre nu.
1: Nemlig.
0: Kom fra Queen. God fornøjelse.

0: Så radioavis.
1: Klokken er 8.
2: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og isskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændigt, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
2: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
4: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
2: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
5: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
2: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
6: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
7: Det kan være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
2: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
8: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
2: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
0: P4 Trafik, og den her gang skal vi en tur på Ring 1 i Aarhus, og det skal vi nord om, for der er højre vognbane blokeret på selve Ringgadebroen. Der er en bil simpelthen gået stå, og det er klart, det sætter jo ekstra pres på trafikken Sønder Ringgade og frem i Nordgående.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Rasmus Sebak med Øde Ø, en morgen, hvor vi jo taler om menstruation.
3: Og det kan ske for sådan, ja, det er jo gennemsnitligt sådan cirka halvdelen i hver skoleklasse. Lad os nu bare forestille os, at man er i 7. klasse, og lige pludselig, så kan man mærke det.
2: Ja. Nu skal det gå stærkt.
3: Der kommer noget, og nu skal det gå stærkt. Johanne, du er på Viup-skolen, hvor der så er hjælp at hente, eller hvad?
4: Det er der nemlig, fordi nu lader jeg ligesom om, jeg går i 7. A, og så er jeg ude for klasselokalet nu, og jeg er blevet igennem, fordi det kunne sagtens ske for mig. Så skynder jeg mig lige ned ad gangen her, og så er der lige toiletterne her, og så kan man både vælge den til herre og den til damer. Jeg vælger så den til damer og går ind her, og så simpelthen, så møder jeg menstruationsboksen, som er lige her i hjørnet, hvor jeg kan se, der er en masse bind og tamponer, jeg kan vælge.
2: Perfekt.
4: Ja, det er helt perfekt.
2: Det gik stærkt. Hvad tog det? Det tog 12 sekunder-agtigt.
3: Mm.
2: Så var du fremme.
4: Ja, det er, hvis man går i 7. A, som er tæt på toilettet. Det kan være, man er uheldig og har glæst sig så langt.
2: Dem i 7. C, de er helt fucked. Men det må de så leve med. Ej, hvor godt. Jamen, så har vi styr på den. Den er der, og vi skal jo tale meget mere om den her boks med tamponer op ind.
3: Ja, for hvad, om det kan bruges, om det nytter noget, og om det giver noget tryghed i hverdagen til når uheldet, det er ude. For det kommer til at være ude, og er det vel også ind imellem.

this shit.

0: Private My Secret Lover.
1: På Viup skolen i Hjortshøj, der hænger der nu på dame-pige-kvinde-toilettet, som du så fint beskrev, Johanne Marie Poulsen, menstruationsbokse med sådan nogle gratis bind og tamponer, så man ligesom kan hjælpe de her kære unge piger, hvis nu uheldet skulle være ude.
2: Ja, og nogle af de her unge piger har jeg fået fat i, for jeg står her sammen med Selma Ulbjerg og Serine Brink, som går i 9. A her på skolen. Og piger, det er jo jer, der kan bruge den her. I kan ikke lige fortælle, hvad er det, der er i den?
3: Jo, der er to forskellige slags bind, og så er der tamponer.
2: Hvad er det nu? Hvorfor er der to forskellige slags bind? Kan I lige forklare det?
3: Det er til forskellige sådan, flow. Altså, der er nogen, der bløder lidt mere, og så er der nogen, der ikke bløder lige så meget.
2: Mm. Og den her, den kom op i sommerferien, den her boks. Har der været nogle tidligere situationer, inden boksen kom op, hvor I tænkte sådan, wow, den kunne vi godt have brugt dengang?
3: Ja, for eksempel altså også bare det der med at transportere det fra klassen og så ud til toilettet. Så sådan, har jeg i hvert fald oplevet, at jeg har gemt det under ærmet, fordi jeg vil ikke lige have, at alle skal vide, at jeg har fået min menstruation.
2: Og det kan vel være lidt besværligt?
3: Ja, nogle gange.
2: Hvad med dig, Selma? Hvad har du stået i af situationer?
4: Man kan jo ikke rigtig helt styre, hvornår det kommer, så hvis man nu sidder inde i klassen og fornemmer, at det kommer, og hvis man ikke lige har et bind i tasken, og så har jeg sådan skulle rundt og spørge pigerne fra klassen, der er nogen, der har et, og sådan, vi havde nogen op på kontoret, men der er ikke rigtig nogen klasser, der ligger tæt på kontoret, men alle klasser har ligesom et toilet tæt på dem, så det er meget nemt bare lige hurtigt at komme herud og bare gøre det i stedet for, men måske er bange, om man har blødt igennem, og så skal løbe rundt på skolen og sådan. Men jeg ved ikke lige, så stresser man lidt.
2: Hvad tænkte I så, da I hørte, at der kommer den her boks op?
3: Jamen, jeg tænker, at det er meget fint, og ja, det var meget godt, ligesom.
2: Mm. Og man kan sige, at det koster jo skolen nogle penge. Kunne det ikke måske være jeres eget ansvar at sørge for at have bind og tamponer, eller hvad tænker I?
4: Jo, det kunne det jo selvfølgelig godt. Det har det jo også været før. Og jeg vil heller ikke sige, at det kun er skolens ansvar, men jeg synes, det er godt initiativ, at de har gjort det, for jeg tror, det giver mange mere tryghed og sådan mere beroligende i maven, hvis man bare ved, at man kan gå herud.
2: Og hvordan er det sådan, nu I går i 9. klasse, hvordan er snakken om menstruation, når man går i 9. klasse? For I siger stadig med, at man gemmer det i ærmet, altså er det noget, man sådan skjuler lidt, eller hvordan?
3: Altså, jeg vil nok sådan, imod pigerne fra min klasse og sådan noget, der har jeg ikke noget imod, at sådan spørge om et bind eller tampon. Men det er mere det der med at sådan vise til alle, som jeg heller ikke er særlig tryg ved, for eksempel drengene eller sådan noget.
2: Og netop drengene, de kan jo godt gå herud, hvis de vil. De kan også se den her boks. Altså, hvordan har drengene taget imod, at der er kommet den her boks op på skolen?
4: De har faktisk taget virkelig godt imod det. Jeg tror, de sådan er meget respekterer det lidt. Sådan, de ved godt, at det er noget, alle piger går igennem, og det er måske faktisk ikke så fedt, og det sådan, kan jo være meget irriterende for nogen, så jeg tror, de har respekteret det meget og slet ikke larmet med det.
1: Godt. Det er godt at høre.
2: Ja.
1: Tak, Johanne.
2: Ja, det er rigtig godt. Jamen, det var det så lidt.

0: Mille sammen med Uro og Drømmefanger. Jeg synes, det var meget fint. En god snak med Serine og Selma om det her, som vi jo taler om her til morgen, nemlig menstruation.
1: Jeg forstår det godt. Det der med, at man, altså, så sidder man inde i klassen og kan mærke det, og så kan man, altså, hvis man ikke lige selv har, så skal man til at rundt og spørge ind i timen.
0: Ja.
1: I stedet for bare at gå ud med det samme. Det er virkelig gode pointer.
0: Helt fantastisk. Og det er jo egentlig bare blod. Jo.
1: Ja.
0: Det er det jo. Så jeg har fundet tre sange, som handler om noget med blod, hvor vi jo så skal høre en af dem. Og det er jo naturligvis dig, kære lytter, der er med til at bestemme, hvad for en af dem det så skal være. Men vi skal prøve noget nyt her til morgen.
1: Ja.
0: Vi har fået noget nyt legetøj inde i det her lyd.
2: Det er gadgets!
0: Ja, nyt grej.
2: Det er gadgets!
0: Det er så fedt. Nu kan vi nemlig inde i det her lyd lave afstemninger. Det er vi tænkt, vi skal lege lidt med.
1: Ja.
0: Prøv lige at gå derind.
1: Jamen, fordi vi ved ikke rigtig præcis, hvordan det foregår. Men vi har forsøgt at forberede det, så man skal gå ind på DR Lyd.
0: Ja.
1: Din radio-app, selvfølgelig, under alle omstændigheder. Altså DR Lyd. Og så vælger man jo så P4 Østjylland, P4 Morgen. Og trykker på den. Der kan man i øvrigt jo have os med i lommen, når man
0: smart.
1: Er rundt omkring og så videre, ikke?
0: Jo.
1: Og det har jeg gjort nu. Og der kan jeg se et fint billede af en mikrofon,
0: ja.
1: Fordi systemet kan ikke finde ud af lige altid at skifte rundt på, alt efter hvem der er værter. Så der er bare en mikrofon. Man kan trykke på play, så kan man høre det programmet. Og så nederst, der står der afstemning.
0: Ja!
1: Den står der simpelthen, Rasmus. Jeg var lidt spændt på, om den var der. Men den er der. Og der
0: hvad
1: kan man...
0: står der så? Hvad er spørgsmålet?
1: Hvilken blodig sang skal vi høre?
0: Ja!
1: Og så er der tre at vælge imellem.
0: Det er den nemlig. Og skal vi lige... Det kan vi jo så gøre samtidig. Fordi ja. Hvad er svarmulighed eller afstemningsmulighed nummer et?
1: Det er Taylor Swift med Bad Blood.

0: hvad har vi så som svarmulighed nummer to?
1: Det er også en stærk sang. Det er AC/DC med If You Want Blood.
2: Der er to forskellige genrer der.
0: Det må man nok sige.
2: Ja.
0: Og kan du så ikke også løfte sløret for, hvad jeg har valgt som mulighed nummer tre?
1: Det kan jeg i hvert fald. Det er Leona Lewis med kæmpe hittet, som vi jo spiller ufatteligt tit alligevel her på P4. Bleeding Love. Det er så også en af de der rigtige ballader, ikke? Hold nu fast.
0: Den er ikke nem. Nemt er det ikke. Det er det til gengæld at være med.
1: Ja, fordi det jeg jo så gør nu, det er, at jeg trykker på den sang, som jeg gerne vil høre.
0: Mm-hmm.
1: Der er jo masser i mig, der siger AC/DC, men omvendt, så synes jeg bare, da jeg lige hørte Taylor Swift med Bad Blood, altså, den sidder så godt i øret.
0: Du tager Bad Blood.
1: Så jeg trykker på Bad Blood, og så skal vi lige se, hvad der sker her. Jeg trykker på Bad Blood, og så kan jeg se, der allerede er nogen, der har været inde og stemme. Og lige nu, der fører, og det kan I jo alle sammen se, der fører AC/DC altså med 41%.
0: Ej, hvor spændende.
1: Bad Blood har 37%, og Bleeding Love har 23% lige nu. Det skifter hele tiden. Ej, det er fedt at se. Man kan se, det sådan, det kører frem og tilbage.
0: Ej, det virker.
1: Så det er altså bare om at gå ind på vores app. Det er lyd.
0: Ja. Ingen sms, ikke noget øst først, ingenting. Nej. Bare egentlig det er lyd, og så find P4 Østjylland. Ind og find afstemning. Det koster ingenting.
1: Ingenting, men jeg vil så sige, hvis I nu har lyst til lige at komme med en kommentar om, hvorfor I gerne vil høre det eller hint, eller når vi nu kører en eller anden afstemning, har lyst til at lige at knytte en kommentar til, hvorfor I har stemt, som I har stemt, ja, så er sms'en også ledet i 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst, men det er også der, hvor vi snakker med hinanden, og hvor vi i den grad også mærker fællesskabet. Så man kan faktisk her både blæse og have mel i munden.
0: Lige præcis. Og du kan jo så gå ind og se, altså det står jo inde på afstemningen, hvad det er for en sang, men vi kan da lige tage dem lynhurtigt en gang til, hvilke tre det var, vi havde med at gøre.
1: Ja.

P4 Trafik, stadigvæk skal du være opmærksom på Ringgadebroen i Aarhus, Ring 1. Nord om Aarhus, der er nemlig en bil, der stadigvæk blokerer højre vognbane på selve broen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Walking on Broken Glass fra Annie Lennox. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det skal være sjovere for børn og unge at gå til fodbold. Sammen med 50 fodboldklubber ved DBU i et nyt udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklub og se på, hvordan trivselen og fællesskabet kan styrkes blandt børn og unge.
0: Ja, og en af klubberne i pilotprojektet, det er VSK Aarhus, og direktør Jens Isbak ser frem til samarbejdet.
3: Det er ude i klubberne, vi også skal udvikle konceptet. Det er ikke bag skrivebordet, og det glæder vi os til at få testet af, få nogle læring og dele de erfaringer med de andre klubber, som er med i projektet.
0: Ifølge administrerende direktør i DBU's projekt Hele Danmarks Klubhus, Kenneth Ræ, så skal udviklingsprogrammet gøre op med nogle kompetencekultur, som børn og unge er omgivet af, også når de går til fodbold.
2: Blandt andet ved at gøre fodbold mere legende.
4: Vi har testet det rigtig meget og kan se, at når det legende og lærerne smelter sammen, når det legende kommer tilbage, så har børnene det meget sjovere, også de unge. De får lyst til at komme igen, men det, der er endnu mere interessant, det er, at deres fodboldfærdigheder, de styrkes faktisk ved, at det legende element får plads igen, får mere rum at fylde.
0: Udviklingsprogrammet Fremtidens Fodboldklubber er det største investering nogensinde i udviklingen af dansk børne- og ungdomsfodbold.
2: Og Lego-fonden Lars Larsen Group støtter tilsammen med 250 millioner kroner, og det løber over de næste 5 år.
0: I de seneste uger er det gået op for flere og flere grøntsagsavlere, at de nye grænser for udledning af kvælstof kan gå hårdt ud over deres produktion.
2: På Aarhus Universitet er professor i fødevarevidenskab Hanne Lakkenborg Christensen enig med grøntsagsavlerne.
5: Jeg forstår godt, at grøntsagsproducenterne er frustrerede, fordi det vil man nødvendigvis være, hvis man skal til at indrette sig efter en regulering, efter noget lovgivning, som virker uhensigtsmæssigt og som i øvrigt vil være en meget stor økonomisk.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen står fast. Der kommer ikke nogen undtagelser for producenter af danske kartofler, løg og gulerødder, på trods af flere af dem altså frygter om at dreje nøglen om.
6: Så vil man jo få et incitament til at rykke over et sted, hvor der ikke er regulering. Og så vil vi ikke få stoppet udvaskningen af kvælstof til fjordene. Og så vil vi fortsat med at have fedtemøg, vand man ikke kan bade i, og fjorde, som er døde mange steder. Og det er det, vi skal have stoppet.
2: Omkring 260 er de savnet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal af udenlandske statsborgere.
0: Men medicinstuderende Signe Krusborg og Carla Scott fra Aarhus var heldigvis 100 km fra oversvømmelsen.

0: Øve på hinanden fra fyr og flamme.
1: Så vil jeg bare lige sige, at afstemningen kører jo stadigvæk. Hvad for en menstruationsblodsang, vi skal høre. Og det er inde på det her lyd. Det er nyt grej, vi har fået. Vi elsker at få nyt grej, Rasmus.
2: Ja, for afstemningen er i fuld gang. Man går ind og finder P4 og Østjylland, så trykker man på det. Og så kan man ligesom lige scrolle lidt ned. Så står der afstemning. Mm. Hvilken blodig sang skal vi høre?
1: Ja.
2: Og så kan du så vælge en af de tre.
1: Om du er mest til Taylor Swift, AC/DC eller Leona Lewis. Lige nu der er det altså AC/DC, der ligger til at vinde. Jeg siger det bare.
2: Spændende.
1: Ja.
2: Ind og stem.
1: Alt hvad I kan.
2: Godt. Nu er det tid til noget andet.
3: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Klik.
1: Ja, lidt mere konkurrenceagtigt noget. Ja.
2: Har du fulgt med ud her til morgen?
1: Altså, jeg har haft hovedet begravet i menstruation.
2: Ja.
1: Ikke så meget. Og fodbold i øvrigt også jo, fordi vi taler nye træningsmetoder med DBU. Men jo, jeg har da været der.
2: Vi må se, hvordan det går.
1: Ja, jeg er sikker på, at det går godt.
2: Vi sætter i gang. Jeg har jo clickbaitificeret lidt overskrifter inden for DR.dk. Så må vi se, om du kan regne ud, hvad der gemmer sig bag.
1: Jebba.
3: Nummer 1.
2: Hvis det var Kims, skulle der virkelig mange kartofler til.
1: Kims. Det er jo sådan noget med chips.
2: Ja.
1: Og jeg hørte faktisk i radioavisen, da jeg kørte ind i morges, at verden der sagde, at det ikke handlede om kartoffelchips, men om computerchips.
2: Ja.
1: Så det er den der fuldstændig, det der vanvittige tal, omsætningstal, som Nvidia har. Er det ikke rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Nvidia, det her selskab, som jo laver sådan nogle computerchips, de har i andet kvartal
1: millioner milliarder
2: haft en omsætning på 96,2 milliarder dollars. Det svarer til 617 milliarder kroner. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025.
1: Ja, det er voldsomt.
2: Det er grotesk mange penge.
1: Det er næsten lige så meget som USA's statsgæld.
2: Og op, det ville være mange kartoffelchips.

0: Nå, tillykke med den.
1: Jo, tak.
0: Vi fortsætter.
1: Ja.
2: Nummer to.
0: Når du virkelig gerne vil holde køreplanen.
1: Køreplanen? Mm. Altså, transportministeren Signe Munk fra SF, hun vil jo have gjort op med de udfordringer, vi har haft på skinnerne. Og DSB og Banedanmark opper sig. Det har jeg i hvert fald set på DR.dk.
0: Det er ikke, hvis jeg nu siger Keanu Reeves og så Speed... altså filmen.
1: Nå ja, det er den video.
0: Ja.
1: Åh, det er en bus med fart på. Det er en blå bus, der laver en lidt vild overhaling. Eller er du sindssygt, den er vild, den video?
0: Det ser helt vanvittigt ud, og det er jo en midttrafikbus. Det var der jeg virkelig spærrede øjnene op. Det er jo en video af en bus, der overhaler en bilist. Altså, den blæser afsted.
1: Hvad sker der for?
0: Kører ind over spærreflader og gennem sådan en modkørende svingbane. Og jeg så faktisk i den der video, der kommer jo også en bus kørende imod den bus, der jo så er ved. Det ser helt sindssygt ud.
1: Ja.
0: Jeg kan sige, at den her video, den er blevet sendt til Midttrafik. Det er nok meget godt. De tager sagen meget alvorligt. Det er ikke kørsel, vi forventer af chauffører, der kører for Midttrafik. De skal selvfølgelig overholde færdselsreglerne. Det blev, kan jeg fortælle, ikke lige helt gjort her.
1: Det tror jeg på.
0: Ligesom alle andre, siger Christina Meiner Testensen, der er teamleder for kontrakter i Midttrafik, og hun har nu bedt busselskabet, der kører busser for Midttrafik, og min forklaring, og det kan jeg virkelig godt.
1: Ja, det er faktisk vildt, man er der, hvor man næsten ikke kan lade være med sådan at grine lidt af det, men samtidig så er det jo rivravrustende alvorligt og helt vildt skidt.
0: Hvis ikke man har set den der video, så gå lige ind og se den. Det ser sindssygt ud. Den kommer også bare så stærkt, den der bus.
1: Ja.
0: Wow.
2: Nummer 3.
0: Ja, der siger vi hip. Hurra, fad bamse far, der er iskold og klar.
1: Det er nogle gode nogen, du har valgt her.
0: Tak.
1: Det er også nogen, du ved det godt, når der er en nyhed med en fad bamse, så skal jeg selvfølgelig se den.
0: Det er klart.
1: Så jeg har været inde og klikke på den. Jeg har ikke, det er en lang artikel, og jeg har ikke haft tid til at læse den. Det handler om forskere, som er begyndt at finde ud af, hvordan de kan redde fad bamsen.
0: Jamen altså.
1: Fordi at, det er noget med, at humlen den er truet af klimaændringen. Og sådan noget. Og så forsker man i nye arter, som kan modstå vind og vejr og alt sådan noget.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Klimaforandringerne som tørke, stigende temperaturer, de presser humlen. Og nu har danske forskere så kortlagt humlens DNA for første gang. Og det kan, altså det her forskning, sikre, at vi i fremtiden også kan skænke os en kold fage eller godt. Flaske.
1: Tror du, sådan en forsker kalder sig for humlerider?
0: 3 på 3, min ven.
1: Ja!
0: Godt gået.
1: Sådan!
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. What?

Skull Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake. Så tager vi lidt musik fra Lucas Graham, To Know a Girl, inden vi skal tale med en anden, der også er dygtig til at lave musik.

0: To Love a Girl, To Know a Girl fra Lucas Graham. Fra en, der er fast inventar i P4's playliste, til en, der... Ja, men der kan sgu ikke gå længe, inden hun også er det.
1: Vi krydser fingrene i hvert fald tidligere i år. Der fortalte hun under en optræden på Spot Festival, at hun indtil for 2 år siden aldrig havde været på festival før.
0: Ej, det er ret vildt. Og siden der har Caroline Morsing så indtaget scener på de allerstørste festivaler i Danmark. Hun er blevet omtalt som et vaskeægte komet. Stjerneenergi inden for dansk musikindustri. Og i aften, jamen, der spiller hun så på Bispetorvet til åbningsfesten af Aarhus Festuge. Problem!

0: og så med risiko for at gøre dig endnu mere træt med bla bla. Karoline, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: De her mænd, der bare snakker nu med dig i aften, der vender du tilbage til det østjyske, når du skyder festugen i gang sammen med Carl William og Hans Philip. Noget af en ære at få lov til, kan man vist roligt sige. Åbningskoncerten til festugen er jo ikonisk. Thomas Helmi, LOC, Sanne Salomonsen, Tobias Rahim, TV2 har spillet der før. Hvordan har du det med ligesom at skulle udfylde de sko?
1: Jamen, det var som om, det lige ramte mig der, da du nævnte alle dine navne. det har jeg det simpelthen så dejligt over og spændt. Jeg føler, det er et kæmpe klap på skulderen at få lov til det.
0: Vi hørte jo lige før den her bla bla bla tidligere i år, der udgav du debut-EP'en, der hedder Det. Du er jo på vej sådan lidt på en raket opad mod stjernehimmelen, men sådan en raket, selvom den er kommet rigtig godt i gang, nogle gange så kan den jo også godt slingre lidt. Altså, hvordan er det egentlig at sidde på den raket lige nu, når man hedder Karoline?
1: Det er sjovt, og det er spændende netop fordi, at jeg prøver netop ikke at tænke på, hvor meget den jo egentlig godt kan slinge som altså i det erhverv, som det her. Og lige nu, der har den sgu bare faret ret meget op, længere op. Ja. Og jeg nyder bare rejsen, så længe det går sådan. Og hvis det på et tidspunkt begynder at gå på en anden måde, så tager jeg den derfra. Klar. Men det er simpelthen så sjovt, og det er lærerigt, og jeg nyder det bare. Jeg tror, jeg har haft den bedste sommer i hele mit liv, det tør jeg godt at sige. Også den travleste, eller mest travle.
0: Det, du siger, det er ikke så tosset at stå på scenen og blive sådan tiljublet og høre, at folk synger med på det, du har lavet og sådan noget. Det er en ret dejlig følelse, siger du.
1: Det kan man godt vente sig til, vil jeg sige. Det vil jeg ikke have noget imod.
2: Karoline, i dag der bor du jo i København, men du er jo vores, for du kommer jo fra Randers. Det skal man ikke være i tvivl om. Hvor meget østjyde er der stadig i Karoline Morsing?
1: Der er rigtig meget. Jeg tror, altså, det er i hvert fald på ugentlig basis, at jeg får at vide, hold kæft, du snakker jysk. Ja. Det er jo dejligt.
0: Ja, det er jo
1: og jeg har især fået at vide, at jeg gør det rigtig meget på scenen.
2: Fedt. Ej, det er perfekt jo.
1: Ja. Det er sådan, der bliver du lige 20% mere jyde.
2: Nå. Fantastisk.
1: Okay.
2: Det kan man kun bifalde. Nu venter den her Aarhus Festuge åbningskoncert i aften, og i efteråret, der tager du så på turné. Du skal spille 8 koncerter rundt om i landet.
1: Ja.
2: Hvordan ser... Altså, du siger det selv, det er travlt. Er du okay i alt det her?
1: Det er jeg faktisk. Jeg vil sige, jeg fik en lille smagsprøve for det sidste år, hvor jeg var med rundt med Dos Santos og turnerer. Og det var det jo bare en sang, den sang, jeg har lavet med ham, der hedder Urørlig. Men der fik jeg ligesom lidt en smagsprøve på det her tour life. Og jeg føler også, det har givet mig nogle gode forudsætninger for ligesom at holde til det der med, at det er virkelig vigtigt for mig at have en rutine og ikke fylde på meget på tallerkenen ud over shows, fordi det er... Altså bare den her uge har jeg 4 shows, så det er sådan, der er ikke meget andet, man kan fylde op med, før man kan blive presset. Men jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Altså, det føles jo ikke som arbejde, og det er jo et kæmpe privilegie at kunne sige, men det føles jo bare som at have det fucking grineren hver dag, man står op. Altså.
0: Vi nyder det i hvert fald også herfra, og når man oplever dig på scenen. Du er jo ikke lige nu på P4's playliste. Vi håber, du kommer der, men vi kan jo godt, vi kan jo godt lige give den et skud og se, om den der raket, den også passer til P4. Ja, det tænker jeg. Hvad for en sang vil du gerne have, vi spiller?
1: Altså, min egen yndlingssang er min egen. Det er Den Sidste Dråbe. Det er den, jeg synes, der er allerbedst og vigtigst.
2: Kan du fortælle lidt om den sang?
0: Ja, for Rasmus skal lige have fundet den frem, jo.
1: Ja, men det kan jeg sagtens. Den er skrevet efter en relation, jeg havde med en ven, som havde et rigtig svært misbrug. Og hvor det ligesom handler om det her med at stå på sidelinjen til det. Og jo egentlig være sådan lidt, hvad kan man sige, hjælpeløs. Fordi hvordan fikser man en person, der ikke helt vil anerkende, at de har brug for at blive fikset? Eller sådan har et problem? Så det er ligesom den tematik, det tager op.
2: Fantastisk. Jamen, jeg har fundet den nu, Karoline. Så jeg bare tusind tak for, at vi lige måtte låne dig. Og rigtig meget held og lykke i aften.
1: Tusind tak. Det er mig, der takker.
0: Giv den gas.
1: Tak.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

American Girls fra Harry Styles. Der er ulveballade igen om 5 dage. Der bliver der markant lettere at komme til at skyde ulven. Nogle er glade for det, andre er vrede. Mere om det i radioavisen.

0: Sophie Alex Baxter og Murder on the Dance Floor. Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
2: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
3: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
2: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
3: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
2: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså? Det, som jægeren gør.
3: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
2: Hvad er det, du insinuerer?
3: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt, nogle af Nepals populære rejsemål.
4: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge, ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
1: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
4: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
1: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
5: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
6: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
7: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos, som det vi så i sommer.
8: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: En sidste sommerdag i den her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 grader varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen med Erling Thisted.
0: Veloverstået morgen trafik, som nu er blevet til formiddagstrafik, og lige nu har vi ikke kutte udfordringer, men skal du bevæge dig længere op nord på E45, så skal du regne med, der er lige nogle ekstra køreminutter, der er kun én ledig vognbane fra Hobro Nord, og så frem til syd for Støvring, i øvrigt også kun én ledig vognbane i Sydgående. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Calbee med Burnout.
3: Det kommer jo altså på de mest uventede tidspunkter. Vi har talt om det meste af morgen. Menstruationen.
2: Ja, og derfor så er Serine og Selma fra 9. klasse glade for, at der nu er kommet sådan en menstruationsboks op på toilettet på Viupskolen.
4: Altså, man kan jo ikke rigtig helt styre, hvornår det kommer. Så hvis man nu sidder inde i klassen og fornemmer, at det kommer, og hvis man ikke lige har et bind i tasken, og så har jeg sådan skulle rundt og spørge pigerne fra klassen, der er nogen, der har et, og sådan, men vi havde nogen op på kontoret, men der er ikke rigtig nogen klasser, der ligger tæt på kontoret, men alle klasser har ligesom et toilet tæt på dem, så det er meget nemt bare lige hurtigt at komme herud og bare gøre det i stedet for, men måske er bange, om man har blødt igennem, og så skal løbe rundt på skolen og sådan. Men jeg ved ikke lige, så stresser man lidt.
3: Det er, synes jeg godt, jeg kan sætte mig ind i.
2: Fuldstændig. Og det er jo Hold det der med, det er helt naturligt. Det er en del af livet, når man nu engang er ung kvinde. Kvinde. Aldrende kvinde. Så på et tidspunkt så holdt
3: det
2: op.
3: Det gør det.
2: Men det er jo helt naturligt. Og det er jo bare blod.
3: Og det synes vi har forsøgt at gøre en del ud af at sige den her morgen, netop for ligesom at få det der tabu også lidt ned, samtidig med, at vi har talt om det gode ved sådan en boks. Men man kan jo også godt lege lidt med det, ikke?
2: Det kan man nemlig, fordi vi har jo så fundet 3 sange, ja, som handler om noget med blod. Og dem har vi sat til afstemning med noget af vores nye grej.
3: Ja, fordi normalt, når vi kører afstemning, og så er det jo via sms'en 1212 øst mellemrum før beskeden, og det kan man stadigvæk. Men vores nye grej, det er dejligt med nyt grej. Det er inde på vores app, det er lyd. Når du følger os der, så dukker der en knap op, som hedder afstemning, eller et felt op, som hedder afstemning. Og så er det ganske gratis at afstemme og sige, hvad for en sang, man gerne vil høre.
2: Ja, og en af dem, man kan trykke på derinde, så står der, hvilken blodig sang skal vi høre?
3: Ja.
2: Og der kan man så vælge imellem en af de her 3.

0: Og det kan du jo sådan set lidt endnu.
1: Det er Taylor Swift, det er AC/DC, og det er Leona Lewis. Og det ret fantastiske ved det her, det er, at lige nu, der kan du faktisk også se derinde, hvordan afstemningen den ligesom forløber. Så du kan se, hvem der fører. Vi har en knap, hvor vi fra afstemning til afstemning kan bestemme, om I skal have lov til at se sådan mellemresultaterne. Og i dagens anledning, fordi det er første gang, vi leger med vores nye grej,
0: det er fedt.
1: Så får I lov til at følge med i værkstedet. Så lige nu, der kan I alle sammen se, hvordan stemmerne sådan skifter med 44% lige nu til AC/DC. Så hvis I ikke vil høre AC/DC, så skal I ind og stemme. Og omvendt, så ved I, at der er masser, der ikke gider at høre AC/DC. Så hvis I vil være sikre på, at vi skal høre AC/DC, så skal I også lige gå ind i DR-lyd. Appen. Find P4 Østjylland. Lige scroll ned til afstemningen. Den er lige nede i bunden af skærmen. Og så kan I stemme med.
0: Og det kan I så gøre, imens vi hører Forfra Sårbar for Hugorm. Og så efter den, så kigger vi og sidste gang på afstemningen.
1: Og man kan jo lige sige, at selvom I så gør det, og det er gratis, så kan man jo også godt lige sende en sms til 1212 Øst Mellemrum før sin besked. Og så lige sige, hvorfor vi bare skal høre dette eller helt.
0: Og som Thomas sagde, det er gratis.
1: Det er gratis.
0: Selvfølgelig, sagde Thomas.
1: Den bedste pris, der findes.
0: Det er gratis.
1: Det er gratis. For.

0: 4, 3, 2, 1, og luk afstemningen.
1: Oh, du har simpelthen trykket på... Nej, den knap, den har jeg, den har jeg også herovre i min, på min skærm. Du, så trykker du bare på luk afstemningen. Så, nu stod der.
0: Ja.
1: Der. Ja.
0: Bum.
1: Så.
0: Jamen, det var da nemt.
1: Ja.
0: Det virker.
1: Jeg ser lige, hvad der står inde på, på DR Lyd, om man så også kan se, at den er helt forsvundet inden fra DR Lyd nu.
0: Så ved I jo slet ikke, hvordan det må have endt.
1: Med mindre I lige har siddet ind og kigget ind på DR Lyd, så er I jo helt i blinde lige nu. Måske, det er jo spændende.
0: Måske jeg faktisk godt kunne vælge, at man godt kunne se det bagefter. Nå, vi skal også selv lige have lov til at lege lidt med vores nye grej.
1: Der står i hvert fald her resultat skjult for lytteren.
0: Men det er i hvert fald en meget fed måde at lege afstemning på, det her. Tak for at være inde og stemme ind i DR Lyd.
1: Ja, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi kommer til at lege med det her grej.
0: Vi har jo også en DJ-battle i morgen.
1: Oh, jo.
0: Man kunne jo godt overveje, om det også var derinde, det skulle få. Det kan vi lige se på. Den tager vi...
1: Det kan være begge steder.
0: Den tager vi efter kl. 10.
1: Under alle omstændigheder, så kan vi sige, at på en meget fornem tredjeplads ud af tre, der var Leona Lewis. På en flot anden plads, der var Taylor Swift.
0: Og det er jo de to, der faktisk kunne bløde af dem, vi har med at gøre her. Så et eller andet sted er det jo helt off.
1: Ja.
0: Fordi dem, der så fik flest stemmer med 44%... If you want blood, you got it.
1: Skal vi bare sætte strøm til den?
0: AC/DC.
1: Woo!

0: Jeg må altså have kæmpe optur over det der afstemningsværktøj der. Det synes jeg altså er meget fedt. Det synes, og man kan lave sådan, og så kan man gå ind og kigge på dem bagefter, og hvor mange og alt muligt. Ej, det er fedt. Der er jo også bare noget fedt over bare at få noget nyt grej, man kan gå og lege lidt med.
1: Det
0: kan også godt være det derfor.
1: Fabelagtigt. Det, og det, vores entusiasme er faktisk helt 100% ægte. Det er bare lækkert med grej, og det kender I jo sikkert også fra jeres hverdag. Det der med, at man får et eller andet nyt værktøj på den ene eller den anden måde. For eksempel sådan en borehammer, der bare glider lige ind i den der fuldstændig umulige betonvæg, efter man har stået med sådan en slagboremaskine og ikke kommet nogen steder. Så får man, låner man, køber man en borehammer, og så siger det bare...
0: Det er
1: og så er man bare ind. Der er en lækker følelse over at få nyt grej, hvor end det er henne. Jeg hører også nogle gange Christina med en lille, når hun har fået en eller anden ny nål, som kan et eller andet smart. Det er også...
0: Det er fedt at bare få noget godt grej.
1: Begejstring.
0: Elsker grej.
1: Ja, så vi kunne godt tænke os at høre dit, altså det grej, du er gladest for.
0: Du har du lige fået noget nyt grej?
1: Ja. Hvad er det bedste grej, du har fået? Sådan lige nu, som du bare sådan, ja da!
0: Ja, noget du går begejstret for.
1: Ja.
0: Det må godt være sådan, det kan sagtens være små ting. Ja. En nål, eller et eller andet.
1: Hver gang du bruger det, og det kan også være et år siden, du fik det, men ja. Det der bare gør, ja. Hvor man bare har det sådan.
0: Fed palleløfter, eller et eller andet.
1: Ja, nå, ja det er. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takster. Det kan I jo altid gøre til alt det, vi laver. Vi elsker at høre fra jer.
0: Hej Laura, har du fået noget godt grej ind i trafikken?
2: Ej, men jeg har i hvert fald hørt om en bil, der måske kunne trænge til noget nyt grej. Jeg får nemlig nogle opkald fra jer, der kører ude på Skanderborgvej og Sønder Ringgade i Aarhus, hvor trafikken den altså står stille. Og det skyldes, at der fortsat holder en havareret bil på Ringgaden, det er i retning mod Silkeborgvej, og det giver altså problemer ekstra køreminutter. Det er til jer, der kører på Skanderborgvej, Marcellus Boulevard og så altså Sønder Ringgade i Aarhus. I resten af det østjyske, der ser det heldigvis helt tilforladeligt ud, hedder det, og morgentrafikken den er så småt ved at være stillet af. Så altså god plads, hvis I skal ud og hente noget nyt grej eller noget andet, ja. Som I kunne
1: en dundkraft eller en pladehammer.
2: Ja. Ja, eller ud og køre en tur med, ja, det ved jeg ikke, en lift eller et eller andet.
0: Ja, præcis. Nå, ja. Men hvis der er nogen med bagagerummet fyldt med godt grej, hvor var det så, de skulle hen, Laura, hvis der lige er noget, der skal rodes med?
2: Der skal rodes med.
0: Så var det Skanderborgvej.
2: Det er Skanderborgvej og Sønder Ringgade i Aarhus. Godt. Der står det helt stille.
0: Perfekt. Nå, men så er der nogen, der kan få en hjælpende hånd med en slaghammer eller noget. Et eller andet.
1: Ja.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Holm fra Natasha Bedingfield.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Pigerne på Viopskolen i Hjortshøj skal ikke længere frygte at få deres menstruation. Skolen har nemlig sat menstruationsbokser op med gratis bind og tamponer på toiletterne.
0: Indsatsen sker på baggrund af et forslag, som børn- og ungebyrådet stillede tilbage i 2024. De vil have, at alle folkeskoler i Aarhus kan tilbyde eleverne gratis bind og tamponer. Medlem af børne- og ungeudvalget Mathilde Dueholm mener, at menstruationsboksen er godt givet ud.
3: Det er en stor omvæltning for unge kvinder at skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
2: Mathilde Dueholm håber, at andre skoler i kommunen vil lade sig inspirere af indsatsen på Viup Skolen, så flere piger har adgang til bind, tamponer på skolerne i Aarhus.
3: Jeg håber, at børnene i de unge mennesker og elevrådene i Aarhus Kommune får noget mere viden om, at de faktisk godt kan bede om at sætte forslag til deres lokale skoler om at få opsat de her bokse. Og så håber jeg, at det breder sig derfra.
0: Det skal være sjovere for børn og unge at gå til fodbold. Sammen med 50 fodboldklubber vil DBU i et nyt udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklubber se på, hvordan trivsel og fællesskabet kan styrkes blandt børn og unge.
2: En af klubberne i pilotprojektet er VSK Aarhus, og direktør Jens Isbak ser frem til samarbejdet.
4: Det er ude i klubberen, vi også skal udvikle koncepter. Det er ikke bag skrivebordet, og det glæder vi os til at få testet af, få nogle læring og dele de erfaringer med de andre klubber, som er med i projektet.
0: Ifølge administrerende direktør i DBU's projekt Hele Danmarks Klubhus, Kenneth Ræ, skal udviklingsprogrammet gøre op med en kompetencekultur, som børn og unge er omgivet af, også når de altså går til fodbold.
2: Ja, det skal blandt andet ske ved at gøre fodbolden mere legende.
5: Vi har testet det rigtig meget og kan se, at når det legende og lærerne smelter sammen, når det legende kommer tilbage, så har børnene det meget sjovere, også de unge. De får lyst til at komme igen, men det, der er endnu mere interessant, det er, at deres fodboldfærdigheder, de styrkes faktisk ved, at det legende element får plads igen, får mere rum at fylde.
0: Udviklingsprogrammet Fremtidens Fodboldklubber er den største investering nogensinde i udviklingen af dansk børn- og ungdomsfodbold.
2: Det er lidt en ære at få lov til at åbne Aarhus Festuge, og i aften tilfalder den Caroline Mosing, der er vaskeægte komet med stjerneenergi inden for dansk musikindustri.
0: I aften der spiller hun nemlig på Bispetorvet til åbningsfesten.
6: Det har jeg det simpelthen så dejligt over og spændt. Jeg føler, det er et kæmpe klap på skulderen at få lov til det.
2: Tidligere i år udgav hun sin debut-EP Bla Bla Bla, og på coveret har hun Nike Shocks på. En rigtig Randers ting.
0: Ja, for Caroline Mosing er nemlig fra Randers, og selvom hun i dag bor i København, så er der altså stadig masser af østjyde i hende.
6: Der er rigtig meget. Jeg tror, altså det er i hvert fald på ugentlig basis, at jeg får at vide, hold kæft, du snakker jysk. Ja, ja. Det er jo dejligt. Jeg gør det rigtig meget på scenen. Der bliver du lige 20% mere jyde. Nå, okay.
0: Lød det her fra Caroline Mosing.
2: Et kig på vejret, tørt med nogen eller en del soltemperatur.

0: To lanterner, Mathias Rank og Frida Seier.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvor vi har lidt optur, meget optur, over vores rigtig lækre nye grej. Vi har fået afstemningsgrej, sådan at I inde på DR Lyd, når vi smækker en afstemning op der, så hvis I lytter til os på DR Lyd, så kan man fint svare og stemme og gøre alle mulige spændende ting.
0: Man kan også godt høre os ind i radioen.
2: Det
0: kan stadig man stemme ind i DR Lyd.
2: Lige nøjagtigt.
0: Altså, det er jo genialt.
2: Og vi er heldigvis ikke de eneste, der har fået noget godt grej, som vi er glade for. Det er der også flere af jer, der har fået. Blandt andet en lytter, der skriver, at jeg er hoppet på den der vibrationstræner, der er så populær for tiden. Jeg må sige, at den
0: også kommer den her, jeg købte mørknækningsgardiner til mit soveværelse og drengenes værelse. Dem er jeg enormt glad for. De er lavet på specialmål, og jeg smiler stadig, når jeg ruller ned. Det var dyrt, men et genialt køb, lyder det fra Jakob fra Silkeborg.
2: Jakob, det kan jeg godt sætte mig ind i, den der følelse af, at man trækker ned og mærker, hvordan det hele bare... Altså, det kører garanteret rigtig lækkert. Altså, den glider virkelig kvalitetsmæssigt, og så lukker det bare sådan helt til, fordi det er lavet. Den der følelse, det er lidt ligesom, når du åbner sådan et Apple-produkt, hvor det bare sådan glider sikkert op, og der er bare sådan en... Så kan man synes, hvad man ved om Apple, men den måde, de laver deres emballage på, hvor man sådan...
0: Det er også derfor, du har lyst til at gemme det jo. Det er jo også fordi, de har jo tænkt over, at det her det skal være sådan en oplevelse. Og det er så sjovt det der med, så er det nogle mørklægningsgardiner. Mm. Men det gør bare, at man har den der følelse af, ej, der blev mit liv faktisk lige en 27% bedre.
2: Hver aften, altså. Jamen godt grej, vi er på jagt efter dit bedste grej, og du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst nu til en, som har fået en ring, som er godt grej. Ray, nu skal hun bare lige have fundet sin mand.

0: Vi har lige fået ny større papcontainer her på lageret.
1: Ja.
0: Det er bare fantastisk.
1: Jamen, det er det.
0: Nu
1: der.
0: Kan låget lukkes. Vi har kæmpe optur over det. Ja. Hils reolaberne. Hilsen reolaberne Benny og Claus.
1: Okay, det er ikke, jeg tænkte lige, det er ikke sådan en, den der, der presser pappet ned, for det er ellers også godt grej.
0: Det er
1: altså
0: også
1: der, hvor man smider den ind, og så presser den det bare ned og kan binde snor rundt om. Men det, vi snakker helt klassisk.
0: Jeg tror faktisk bare, at Benny og Claus ved Innotech, ja, de har fået en større container.
1: Ej, men det er også fedt. Så kan det være der. Det er lidt ligesom, når man går fra at have en Polo til at have en Touran VW. Altså, hvor man bare kan kyle tingene ind bag i, ikke?
0: Jamen, det er fantastisk.
1: Det er så lækkert. Pia skriver: Hejsa, jeg har på arbejdet har jeg lige fået en fantastisk løvsuger på el.
0: Løvsuger? Nå, altså sådan en til blade og...
1: Ja, den har været på ønskelisten i 2,5 år og kom endelig med på budget. Nu er jeg fri for at rive mange meter tujahæk afklip per håndkraft. Men hold da kaj, hvor den larmer.
0: Tujan.
1: Så det er godt, jeg har høreværn og kan lytte til P4.
0: Ja, det er vi også glade for. Det... Mit nyeste og bedste legetøj her hjemmet og i værkstedet, hjemme i værkstedet, det må jo være min Megatronic svejser. Skriver Kim. For helvede, skriver han. Den svejser lækkert. Jeg kan lige forestille.
1: Kim, han går rundt. Du går rundt, Kim, lige nu og leder efter ting, du kan svejse.
0: Det er fedt, det der med,
1: når man... naboerne. Har du ikke noget, jeg kan svejse?
0: Giver du lige komme over det? Fordi jeg kunne bare godt tænke mig at svejse noget.
1: Ej, det er... Jeg kan lige forestille mig det. Den der følelse. Og så sidder det bare fast til hjertet.
0: For et par måneder siden fik jeg et nyt dansk My-lokomotiv til samlingen. Mærkling, naturligvis.
1: Ja, men altså, når vi taler tog, så er der jo kun... Altså, så er det Märklin. Det giver sig selv, Henrik, ikke? Se, der er vi helt med. Altså, hvor er det lækkert at høre om jeres gode grej. Er der mere derude, så sender I bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: med Easy.
1: Ida har også fået en fed ny gadget. Den tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til, nemlig robotplæneklipperen. Det er fedt med altid ny klippet plæne, og så ikke mindst, uden at vi lige skal snakke om, hvem det er, der skal gøre det. Det er klart.

0: Man kan græde oceaner fra Freja Kirk. Formiddag på 4'eren handler i dag om både social klasse 1 og 2 og 3 og 4 og 5.
1: Der er gæster også.
0: Det er der nemlig. Filminstruktør Hella Juf og skuespiller Andrea Heik Gadeberg kigger nemlig forbi studiet. Husker lidt tilbage på deres egen barndomshjem. Louise og Mads spørger dem, hvornår de ligesom gik op for dem, hvilken social klasse de selv hørte til. Det er jo faktisk en sjov øvelse.
1: Ja, jeg ved ikke engang helt, hvor jeg er henne.
0: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Nå, i hvert fald, det er det, der sker om et øjeblik i din radio i formiddag på 4'eren. Eller jo lige, når det passer dig, inde i DR Lyd, hvor man jo kan nu, hvis man er os, lave afstemninger.
1: Ja, det kommer vi til at lege med igen i morgen.
0: Jeg tror, vi leger med det igen i morgen.
1: Det tror jeg.
0: Det er godt. Jamen,
2: I morgen er det fredag!
1: Den skulle være der.
0: Rasmus og Thomas takker af for den her torsdag. Og ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. I morgen er det fredag. Så der lyttes vi bare ved igen, når klokken den bliver 6:05.
1: Bright and early, baby!
0: Ha' en dejlig torsdag.

0: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
0: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
1: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohen.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
0: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
0: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men det er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot, magen lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi skød den her formiddag i gang med In Your Eyes med The Weeknd.
2: Ja.
1: Og weekenden er jo faktisk nært forestående.
2: Jamen, ja, det er ikke til at forstå.
1: Det er allerede torsdag.
2: Ja, det er slet ikke til at forstå.
1: Og du går jo faktisk på weekend i dag, fordi du skal igen lige lege lidt med Superligaen.
2: Ja, jeg skal ud og dufte til noget. I det her tilfælde kunstgræs i Silkeborg på søndag.
1: Spændende, men godt du er her, Mads, fordi vi skal starte med et dementi.
2: Ja, jeg må jo bringe et dementi. Jeg gennemgik jo ugeplanen i går.
1: Ja.
2: Og der var jo mange, der havde meget med onsdag.
1: Ja.
2: Jeg får jo sagt, grebet af sensommerstemningen i kig ud af vejret, erklærede, at fest, ugen havde nær sagt,
1: sommerfest.
2: Sommerfesten i Ugerløse 43.50, den startede onsdag. Det er ganske enkelt forkert.
1: Det er løgn.
2: Den startede i dag.
1: Ja, så det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Til gengæld, hvis jeg skal komme til mit eget forsvar, det er jo, på en måde fik jeg jo gjort noget reklame for, at folk, så kan det godt være, der stod nogle mennesker nede omkring festpladsen, og ikke har kunne få noget ud af det, men så kan de jo bare komme igen i dag.
1: Det kan de i hvert fald. Vi kommer til at tale en del om, hvor vi egentlig kommer fra, hvad vi er formet af den her formiddag, fordi vi får besøg af filminstruktør Hella Joof, skuespiller Andrea Gadeberg Heicks, som måske har lidt ekstra sommerfugle i maven i dag, fordi der er i aften premiere på filmen Nøjsomheden, instrueret af Hella Joof og med Andrea Gadeberg i hovedrollen.
3: Hvad er den bedste bog, du har læst?
4: Ja, det er Harry Potter.
3: Okay. Har du læst det andet?
4: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
3: Hvad er det for en byttecentral?
4: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
3: Og hvad har du byttet der til?
4: Kender du Lykkeper?
3: Ja, jeg kender godt Lykkeper.
2: Nærmest genial.
1: Nærmest genial.
2: Anbefales Lykkeberg til alle levende, skriver hun så på en lille post-it i sin anmeldelse.
1: Filmen her foregår i Helsingør, handler om Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, som forelsker sig i Nikolaj, der kommer fra en af de store, fine, gamle kasser op på Nationernes Allé. Det er altså forelskelse mellem to mennesker fra meget forskellige sociale klasser. Og derfor vil vi gerne høre fra dig allerede nu i en sms til 1212 eller talebobben i derlyd.
2: Hvor kommer du fra? Hvad er det for et sted, du er rundet af? Hvad er det for nogle værdier, du har taget med dig derfra? Og hvordan har det sted og det, du har med dig i rygsækken, hvordan har det påvirket dig igennem livet? For det her møde mellem to meget, meget forskellige sociale klasser, det giver altså også nogle udfordringer undervejs i den her film. Og det er der garanteret helt sikkert også nogle af jer ude bag radioen, som har oplevet præcis det der med, at man kommer fra et sted, stifter bekendtskab med nogle andre, som kommer fra noget helt andet, og så står man der og kigger på hinanden og har bare en oplevelse af, wow,
1: vi er forskellige.
2: Vi er godt nok forskellige. Vi kommer fra to vidt forskellige ting, på trods af, at vi bor nærmest på hver sin side af hækken.
1: Ja, så byd ind i indbakken. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Der er ufattelig langt fra en verden med en psykisk syg mor, flaskeøl og et par på kassen på den lokale bodega til den kulturradikale overklasse, der holder afslappede sommerfester i haven iklædt høre med god champagne i glasset.
3: Men det er jo lige præcis det skel, som Mona fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hun forelsker sig i en fyr fra det der, fra overklassen, i Nikolaj, litteraturstuderende og så søn af to akademikerforældre. God formiddag, Hella Juf og Andrea Heiberg, Gadeberg.
4: Alt godt. Hej, godmorgen.
5: Hej, hej.
2: I er jo henholdsvis instruktør og hovedrolleindehaver i den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hella, du er født i 1962 i Birkerød, hvor du voksede op med din mor og din søster. Hvordan vil du egentlig selv beskrive det hjem, du kommer fra?
5: Jamen, jeg kommer fra sådan et hjem med en enlig mor, som cyklede rundt og arbejdede og altid var lidt træt og synes det var lidt svært at få pengene til at slå til. Og jeg havde en lille søster, og vi har to forskellige fædre, og vi boede i sådan noget, dengang hed det socialt boligbyggeri, jeg ved ikke, hvad det hed. Det blev senere lavet sikkert om til, det blev lavet om til ejerlejligheder, så nu, jeg har lige været derude, det ser faktisk rigtig pænt ud. nu er det rykket lidt op, og Birkerød hedder jo Rudersdal Kommune, ja. Nu, så det er jo blevet en fin kommune. Dengang jeg boede der var det sådan lidt mere skramlet, men jeg kommer fra sådan det, der laver middelklasse, med ikke alt for mange penge på lommen, men så godt så humør som muligt, og så masser af bøger på biblioteket.
3: Mm. Andrea, du er født 36 år efter Hella i 1998, og er datter af en skuespillerinde og sanger af Trine Gadeberg og musiker og lærer Jørgen Haik. Hvordan vil du beskrive det sted, du kommer fra, kontra der, hvor Hella kommer fra?
4: Altså, kontra ved jeg jo, jeg er opvokset i bofællesskab, lidt uden en lille by, provinsby uden for Kolding, med fællesspisning og hele muligheden.
5: Ja, det er kollektivagtigt.
4: Ja.
5: Ah,
4: ja,
5: fedt.
4: Det er, jeg er jo ene barn, så det var ligesom noget, mine forældre ligesom gjorde for, at jeg fik nogle venner og fik nogle tætte i mit liv, som jeg stadig har kontakt til.
5: Var det sådan lidt hippie?
4: Ja.
5: Ej, fedt.
4: Det var rigtig nice.
2: Men Andrea, har du nogensinde tænkt over, sådan, hvordan vil du beskrive det klasseskel, du ligesom kommer fra? Hella fortæller jo, det er jo sådan social boligbyggeri, og pengene rakte ikke så langt. Altså, har du nogensinde tænkt over, hvilke klasseskel du egentlig selv kommer fra?
4: Jamen, jeg tror, at jeg kommer fra middelklassen. Lidt øvre middelklasse, ja.
5: Ja, en kreativ middelklasse.
4: Kreativ middelklasse, ja. Med forældre, der var ude at spille hele tiden, og ja, det tror jeg da er det, jeg vil kalde det. Ja.
2: Og hvordan det ligesom har præget jeres liv og dem, I er, det skal vi tale meget mere om efter noget musik. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med i en sms til 1212 eller talebobne der lyd. Hvor kommer du fra? Hvad er du ligesom rundet af? Og hvordan har det sted og de værdier påvirket dig gennem livet? Først får vi lige lidt musik her fra Mark Morrison. Ja, den er god. Return of the Mac.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Kogeplade hedder den her med Katinka.
1: Vi har besøg af Andrea Haik Gadeberg og Hella Joof, som sammen er meget aktuelle i filmen Nøjsomheden, som har premiere i landets biografer i dag, og som blandt andet handler om møde mellem meget forskellige samfundsklasser. Og det har fået os til at zoome ind på, hvad det er, vi hver især vi er rundet af, hvor er det, vi kommer fra, og hvordan har det været med til at forme os.
0: Andrea, du beskrev jo for lidt siden din egen opvækst som enebarn i et kollektiv. Jeg tror, det var Hella, der sagde, at det må være den kreative middelklasse. Hvordan tror du, at din opvækst ligesom har præget dig og den, du er i dag?
2: Altså, det tror jeg, at den har gjort i høj grad. Altså, jeg har aldrig været alene. Jeg har altid haft folk i nærheden. Og fordi mine forældre ligesom var kreative mennesker og var ude at spille hele tiden, så har jeg altid haft nogen at blive passet af, og jeg har altid haft folk tæt på. Og så tror jeg også, der er meget det der med fællesskab, og vi gør ting sammen, og vi laver mad sammen, og vi luger ukrudt sammen, og nogen har forskellige arbejdsområder, og det havde børnene også. Så det er ligesom det jeg er blevet opdraget til, at vi hjælper hinanden.
0: Tager ansvar.
2: Ja, tager
3: altså,
2: ansvar.
3: Jeg bliver nærmest lidt misundelig. Ikke nu, men jeg kan huske, da jeg var barn, Andrea, der var i den avis, der hedder Politikken, der var der sådan noget, der hedder Kom frit frem, hvor man kunne annoncere efter folk, der ville flytte i kollektiv. Og jeg læste altid de annoncer, fordi mit højeste ønske, det var, at vi skulle flytte i kollektiv. Mm. Fordi vi boede i den der lille lejlighed, og min mor var altid, jeg tror også, min mor var lidt ensom. Hun havde ikke, i lange perioder havde hun ikke en kæreste og sådan noget. Og jeg tænkte, at det ville være perfekt. Og jeg kunne godt forestille mig sådan noget med fælles tøj og fælles alting. Men min mor, hun var indvendig. Selvom hun var meget venstreorienteret og sådan noget, så var hun sådan en lidt marinblå, pæn pige, som var født i 1939. Så hun bed simpelthen ikke på. Og jeg kan huske, at vi skulle lave bullerfnis, så skulle jeg spille en, der havde boet i kollektiv. Mm-hmm. Og jeg havde så meget energi på det der, og skulle lave den fortælling. Fordi vi boede jo der i sådan det der boligbyggeri, hvor der var mange enlige mødre og børnene var ude at lege, og der var ikke nogen mennesker, der rigtig havde nogen penge. Dem, der havde, hvis folk begyndte at lige pludselig fik et job, hvor de tjente penge, så flyttede de. så det var sådan et sted, hvor der var sådan lidt smalhals, og hvor hvordan, man skulle låne af hinanden sidst på måneden.
1: Ja. Hvordan har det sådan påvirket den måde, som du ser dit liv, og sådan har levet dit liv, Hella, det du kommer fra, altså det her område, du siger, med mange enlige mødre, og mange, der sådan har stået i den samme livssituation, som din mor også har befundet sig i?
3: Ja, jamen jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at da jeg var barn, så tænkte jeg meget, sådan vil jeg ikke have det. Sådan vil jeg ikke. Mm. Når jeg bliver voksen, så skal jeg have en mand og nogle børn og et hus og en hund og en Volvo. Mm. Altså, det tror jeg virkelig, at jeg tænkte. Jeg vil gerne have sådan noget rigtig normativt. Det lykkedes så ikke helt. Men så kan jeg huske, at jeg tænkte, da jeg var barn, jeg vil ikke være bange, når der kommer rudekuverter, for jeg havde opdaget det der med rudekuverterne. Det var sådan noget, der gjorde, min mor begyndte at ryste på hænderne og blev lidt rød på halsen. Fordi det var noget med regninger. Og så da jeg var barn, jeg havde sådan, jeg vil ikke være sådan en, der er bange for regningerne. Det blev jeg så i øvrigt alligevel, det bliver man jo. Men det der med, jeg tænkte, jeg vil prøve at i hvert fald tage en uddannelse og bringe mig et sted hen, hvor jeg måske havde lidt mere frihed i mit liv. Og ikke var så bange for verden.
0: Andrea og Hella, I bliver heldigvis hængende efter de regionale nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om, hvorfor det egentlig er relevant at fokusere på de her sociale forskelle, der er i Danmark, stadig anno 2026. Det taler vi videre om efter lidt musik her fra Emma Sehested Høgh. Den hedder Bade.

0: Vi taler jo om det her med klasseskel, også anno 2026, og har spurgt, hvad er vi egentlig hver især rundet af? Hvor kommer vi fra? Hvilket klasseskel tilhører du, tror du?
1: Ja, jeg tror nok, jeg tilhører sådan den højere middelklasse eller sådan et eller andet. Den
0: ja, ja, det tror jeg også, jeg gør.
1: Ja.
0: Men det er meget sjovt at tænke over. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En boks med gratis bind og tamponer skal gøre det lidt lettere for teenagepiger at gå i skole i tiden omkring deres menstruation på Virpskolen i Hjortshøj. Og inden boksen kom op, så var det altså ikke altid helt let at have menstruation i skoletiden, fortæller Serine Brink, som går i 9. klasse.
4: Altså også bare det der med at transportere det fra klassen og så ud til toilettet, så sådan har jeg i hvert fald oplevet, at jeg har gemt det under ærmet, fordi jeg vil ikke lige have, at alle skal vide, at jeg har fået min menstruation.
3: Klassekammeraten Selma Ulbjerg mener ikke, at det er skolens ansvar, at pigerne har bind og tamponer, men tanken om, at det altid er tæt på, det får pigerne til at sænke skuldrene.
5: Men jeg synes, det er godt initiativ, at de har gjort det, for jeg tror, det giver mange mere tryghed og sådan mere beroligende i maven, hvis man bare ved, at man kan gå herud.
3: Indsatsen sker på baggrund af et forslag, som Børn- og Ungebyrået stillede tilbage i 2024. De vil have, at alle folkeskoler i Aarhus kan tilbyde eleverne gratis bind og tamponer. Medlem af Børn- og Ungeudvalget Mathilde Dueholm mener, at menstruationsboksen er godt givet ud.
6: Det er en stor omvæltning for unge kvinder at skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
3: Onsdag aften rykkede Sydøstjyllands politi ud til en anmeldelse fra Jens Christian Juliussens Vej i Horsens. Senere på aftenen blev to mænd på 29 og 36 år anholdt og sigtet for røveri, og de har begge bopæl i Horsens Kommune. Politiet efterforsker fortsat sagen og vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set noget, der har betydning for sagen. Helt specifikt beder de om, at folk ringer 114, hvis de har set noget nær kiosken på Jens Christian Juliussens Vej onsdag eftermiddag eller aften. Vi får tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 23 graders varme.

Her er P4 Trafik på Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem 26 Hårup og Kalbygård Resteplads er der tabt en trillebør, den ligger i højre spor. Der er vejhjælp på vej.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har skønt besøg af skuespiller Andrea Haigadeberg og instruktør Hella Juf, og vi taler om sociale lag i det danske samfund.
2: Ellie, hun har skrevet ind for Rødovre. Jeg er opvokset på Vesterbro i 70'erne og 80'erne, som i filmen Sonja fra Saxogade. Alle kendte hinanden. Alle passede på hinanden. Børn fik ansvar og medbestemmelse i en ung alder. Jeg flyttede hjemmefra som knap 16-årig, blev senere kæreste med en fyr fra Holbæk, Tusenæs, holdt jul med hans forældre, og jeg mødte op i nylonstrømper og en stram nederdel og høje sko. Helt forkert påklædning, skriver Ellie. Alle andre også, hans søskende, var i joggingsæt. Jeg var helt ved siden af. Heller, det kunne da godt lyde som plottet til den næste dramakomedie.
3: Ja, altså, jeg synes faktisk, vi har en dejlig scene jo allerede her i vores film, hvor vi også ligesom næler den der situation. Mm-hmm. Og det er jo det der, man, der er jo, selvom vi er jo et ret lige land i Danmark, hvis vi sammenligner med England eller Brasilien, men vi kommer jo stadigvæk fra forskellige miljøer. Mm. Og det er jo, jeg synes egentlig, det er noget positivt. Men det kunne være fremkommeligt, tænker jeg, hvis vi var sådan lidt bedre til at interessere os for hinanden. Jeg synes, det er en dejlig historie der fra Ellie. Og jeg kan godt huske Sonja fra Saxogade. Ja. Og der tænkte man netop det der med Vesterbro, at det var nærmest en landsby, ikke, hvor alle havde ansvar for hinanden. Ja.
1: Mark har også skrevet en besked. Jeg er oprindeligt fra Nordfyn, men flyttede ind til min daværende kæreste i Odense. Hun er fra Odense og har liebhaverforældre, og jeg kommer fra den lavere middelklasse.
3: Liebhaverforældre, ja, det er fantastisk ord.
1: Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer. Hvor jeg kommer fra, så siger man sin mening og tænker ikke over, hvad andre synes, hvor hun overvejer hvert et ord. Det er lidt Klodshans og prinsessen. Ja. Andrea, det er jo en problemstilling, synes jeg, der minder enormt meget om det, som nøjsomheden også beskæftiger sig med. Og jeg kan huske, at Mona har en replik til Nikolajsen hen mod slutningen af filmen, hvor hun siger, vi er godt nok forskellige, hva? Altså, hvad for nogle tanker gjorde du dig, da du læste på rollen som Mona, i forhold til at skulle vise den der forskellighed, der er mellem de to verdener, som de her to karakterer, de kommer fra?
4: Jamen, altså, det, jeg tror jo egentlig på, at historien også kan fortælle det, at det egentlig også er at portrættere de her to mennesker, og så alt det rundt om ligesom kan fortælle den klasseforskel. Men jeg tror, at jeg tænkte meget over, at det ikke skulle blive en karikatur af, hvad man tænker om lidt lavere klasse. Mm. At der er også sammenhold og altså alt muligt, som
3: ja. Jamen, jeg kan huske, du sagde på et tidspunkt, at Mona ikke skulle være sådan, at du ville ikke lave hende som et offer. Mm. Fordi Mona opfatter ikke sig selv som et offer. Jeg kan nok godt lide den måde, du spiller det på, Andrea, fordi du spiller en pige med livsappetit. Altså en, som gerne vil have os, i forhold til vores lytter, der lige skrev det.
1: Ja,
3: med,
1: Mark, ja.
3: Ja, Mark, der siger at tage. Ja. Altså i stedet for ikke at sidde og vente, men at ville faktisk selv gribe fat i livet og bide sig fat.
4: Præcis. Altså, ild i øjnene. Ja. En ildsjæl på en eller anden måde.
3: Ja, og det kommer hun jo, det kommer jo også lidt fra, at hun kommer fra den der, det man ville kalde underklassen.
4: Mm. Mm. Ja.
3: Fordi hun har ikke vendt sig til at få noget fra ærende.
4: Nej, hun har været nødt til at gøre det på den måde, ikke?
3: Ja. Ja.
2: Hella og Andrea, om lidt der zoomer vi ind på, hvorfor det stadig er relevant at tale om klasseforskel i Danmark anno 2026. Men først får vi Falula her med Perfect Tense.

Og her er P4 Trafik. Trillebøren, der var tabt på Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem Hårup og Kalbygård Resteplads, den er blevet fjernet, så der er fri bane i begge spor igen.

0: Hold da op, en lag på lav.
1: Nej. Mor og barn.
2: Mor og barn.
3: Stallone.
0: Jeg synes da, det er fantastisk.
3: Jeg siger det hej.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Hej.
0: Hej.
3: Hvor er det fint.
0: Hej, Mona. Hej. Kom og hils på. Ej, hvor er det herligt, du kommer. Det er vi virkelig glade for.
4: Tak.
0: Nikolaj, find noget at drikke til Mona, ikke?
3: Jo.
0: Ja.
2: Nej, det er Mona, der er kommet til havefest hos Nikolaj og Nikolajs forældre, og de er alle sammen hør og champagne i glasset, ja. Og det er måske en lidt anden påklædning, Mona har taget på. Men det viser den forskel, der er mellem de sociale klasser, som i høj grad er et af omdrejningspunkter i filmen Nøjsomheden, som er premiere i dag.
4: Skuespiller Andrea Haik Gadeberg, der spiller Mona, og instruktør Hella Joof er med os her til formiddag. Hella, hvorfor er det egentlig vigtigt at tale om forskellige socialklasser i Danmark anno 2026?
5: Jamen, vi skal tale om det, fordi at det har en meget stor betydning for, hvordan vi begynder vores liv. Og der er netop det der, nu jeg er så glad for det liebhaver, de der liebhaverforældre, som Mark introducerede. Hvis man kommer fra en familie, hvor far og mor for eksempel er sammen, og man har søskende, og man har sit eget værelse, man får sund mad, man kommer i skole, man har pakket sin skoletask, man har madpakket med, der er nogen, der hjælper en med lektien. Det er noget andet end Mona, som bor alene med sin mor, som er hårdere, der stiger i lejligheden. Mona kan næsten ikke være der, så hun er meget over hos Moster Tut. Moster Tut sørger for, at Mona får vinterstøvler, og hun sørger også for at hjælpe Mona med at lære at læse. Det der med den opbakning, man får hjemmefra fra starten af, og det behøver ikke kun at handle om penge selvfølgelig, men penge har også en meget stor indflydelse på det her, fordi der er nogle børn, der er utrygge i forhold til, at de er bange, når det er, det ved vi også i forhold til sådan noget med julehjælp. Når det bliver jul, så er der nogle børn, der begynder at blive ked af det, fordi deres enlige mor er ked af det, fordi nu skal vi holde jul, og hun har ikke råd til gaver. Og hvis man aldrig nogensinde møder nogen, som har det på en anden måde, og det er tit middelklassen, jeg synes, der skal lige løfte blikket og se, der er faktisk nogen, der har det sværere, og bare lige prøve, fordi jo mere vi forstår hinanden, jo bedre kan vi også hjælpe hinanden, og så kan vi også have respekt for de mennesker, som starter, at de har et andet udgangspunkt, så når de klarer det, så skal de faktisk lige have endnu mere klap på skulderen, end når man bare klarer det på middelklassemåden, fordi det er meget svært ikke at klare den, når man kommer fra middelklassen, fordi man bliver ligesom båret igennem, synes jeg. Hvis man bare har en nogenlunde god begavelse, så får man en uddannelse. Men hvis man kommer fra underklassen, så skal man faktisk virkelig løfte sig selv op med støvlestropperne, og det er altså ikke bare lige, det kræver noget hjælp fra andre mennesker.
2: Andrea, hvornår blev du bevidst om, at der var nogen, som havde en anden opvækst, eller kom fra noget andet, end du kom fra?
6: Altså, det tror jeg egentlig, man opdager hurtigt. Altså, jeg kommer fra, som sagt, en lille by i Jylland, og jeg tror, at den første tid, der leger man jo bare, og der leger man jo bare med alle, og så tror jeg, at det er noget, når man kommer hjem og besøger hinanden, at man siger, okay, I bor meget anderledes.
5: Og der lugter anderledes.
6: Der lugter nemlig anderledes, og forældrene ser man måske ikke så tit hjemme hos den ene pige fra klassen, og sådan, så opdager man, okay, der er forskel her.
5: Ja. Mm. Ja, det er meget det. Ja. Og man kommer hjem til nogen, hvor man tænker, ej, jeg ser ikke en flot stue, de har.
6: Ja.
5: Og så kommer man hjem til nogle andre og kan se, at møblerne er slidte, og der måske er der ikke betræk på dynen. Og sådan noget. Jeg kan huske, jeg var meget sådan noget med, jeg tror, jeg opdagede det, da jeg var sådan 7-8 år. Mm. Der begyndte jeg at opdage det der med, når vi bor i en lille lejlighed, og der er nogen, der bor i et stort hus nede ved Birkerød Sø. Og så spurgte jeg min mor, hvorfor gør de det? Hvorfor har de sådan et hus? Hvorfor har vi ikke sådan? Så sagde min mor, det er jo fordi, der er både en far og en mor, de har jo to indtægter, sagde hun så. Hun sagde ikke, det er fordi, det har vi ikke råd. Hun sagde altid, det var fordi, de andre, de havde to indtægter.
6: Ja, ja.
5: Og så hun lavede altid sådan nogle forklaringer, så man ikke skulle føle, at man var forkert.
2: Ja. Om lidt, der taler vi om, hvordan vi kan blive bedre til at forstå dem, som måske er en lille smule anderledes, end vi selv er. Det er ikke

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: De sociale forskelle i Danmark er på en eller anden måde blevet lidt mere usynlige, end de var for 100 eller 150 år siden, hvor de rige gik i pænt tøj, måske havde sådan guldur i lommen, var velnæret, mens de fattige, og de havde slidt tøj, var beskidte og tynde. Hella Joof, er det netop en af grundene til, at det stadig er vigtigt at sætte fokus på de her forskelle i det danske samfund?
1: Jamen altså, det er jo også fordi, overklassen er jo lidt hemmelig. Den kender vi ikke så meget til. En gang imellem, så kommer der en film om overklassen, og hvis man læser ugebladet, så kan man se nogle fra en jagt eller et eller andet, fra et bryllup, hvor der står nogle fine mennesker i nogle lange kjoler. Men jeg vil bare lige sige, at fordi vi ikke kender overklassen, det jo, og jeg synes ikke heller ikke, det er synd for overklassen, men det kan nogle gange være synd for overklassens børn. Bare for at sige, at der findes jo smerte alle steder. Der er jo også nogle gange nogle børn, som måske ikke ser deres forældre særlig meget. Det kan godt være, at de har et guldkort, og de får en bil i 18 års gave. Men det kan være, at de ikke har nogen forældrekontakt, og ikke har fået de rette nogle særlig gode værdier med hjemmefra. Det vil jeg bare lige sige, sådan, så vi ikke kun snakker om i den anden ende af spektret. Det er jo fordi, Danmark er et middelklasseland. Altså, vi er et middelklasseland. Vi elsker lighed, og vi elsker, at få har for meget og færre for lidt. Og det er også et dejligt måde at indrette samfund. Men der vil jo altid være den tunge ende. Den findes. Der er altid nogen, der har mindst. Der er altid nogen, der har mindst. Det kan ikke undgås. Og så er der jo nogen, der har meget. Og så er der alle i midten, som har nogenlunde tilpas. Men der er jo... Alle kan jo have problemer. Man kan have problemer alle steder. Det er bare rart, hvis man ved, at der er mad i køleskabet, og at der er nogle forældre til at tage sig ind.
2: Andrea, hvordan kan vi blive bedre til at forstå hinanden, altså så man også får større forståelse for dem, som måske ikke er fuldstændig ligesom en selv?
3: Ja, for det er jo...
1: Man kan se vores film.
2: Det er jo et sted at starte, jo.
3: Ja, altså, mere samtale med hinanden, tror jeg.
1: Ja.
3: Altså, det lyder jo ret simpelt, men altså, hvis du sidder i toget, så kan du spørge overfor, hvad så? How goes?
1: Ja.
3: Jeg tror bare, det er det der med, at vi skal minkle mere med hinanden, alle sammen. Det skal jeg også blive bedre til. Det skal vi alle sammen.
1: Og så skal vi huske det der, man, nogle gange, når man siger, hvorfor kan folk ikke?
3: Mm.
1: Eller når man laver sådan et, når man tror, at vi alle sammen har det samme udgangspunkt. Eller lidt ligesom, når man kommer kørende, og der er nogen, der kører hurtigt, så skal man huske, det kan være, det er fordi, hans kone er gået i fødsel. Det er ikke sikkert, at det er bare fordi, han er en bøle. Det kan være, det er fordi, han skal skynde sig på hospitalet. Mm. Det der med, at vi nogle gange, når vi møder andre mennesker, hvor vi synes, det er sådan lidt super optimalt, altså, og de ikke opfører sig helt, ligesom vi synes, de skal, så skal vi lige huske, det kan godt være, at deres udgangspunkt er et andet. Mm. Det kan godt være, at de har nogle andre oplevelser med i rygsækken. Og det betyder jo ikke, at vi bare skal, at der er nogen, der skal sådan, at vi skal undskylde for alt muligt. Men vi skal bare nogle gange forstå, at det er ikke alle, der har haft den samme morgen, som vi selv har, eller den samme barndom, eller det samme økonomiske udgangspunkt, eller... Yeah. Den samme kærlighed i familien.
3: Give some grace.
1: Ja, give some grace.
3: Ja.
2: Hvis man nu skulle lave en nøjsomheden 2, lad os sige om 15 år eller sådan et eller andet stil, nu er etteren blevet en kæmpe succes, vi skal have lavet en god opfølger. Vil jeres gæt så være, at vi har fået større forståelse for den gruppe af mennesker, som ikke ligner os selv, kontra hvad vi har her i 2026?
1: Altså, på en måde synes jeg lidt, det går den forkerte vej.
3: Ja, det synes jeg også lidt, det gør.
1: Jeg synes, vi går mere i grupper, end i hvert fald da jeg var barn. Også bare fordi vi ikke længere alle sammen går i folkeskolen. Og vi kan jo ikke tvinge folk til at sende deres børn i folkeskolen, hvis de ikke vil. Men vi kan jo... Det synes jeg synes ikke, vi skal bruge tvang i det her.
3: Nej.
1: Jeg synes... Det kan godt være, at det bliver lidt værre lidt endnu, og så kan det være, at der sker et eller andet helt
3: kæmpe opgør.
1: Ja, men fordi på et tidspunkt bliver vi alle sammen arbejdsløse på grund af AI, og så skal vi jo, så kan det være, at det bliver noget med borgerløn, og vi fordeler tingene på en anden måde, og mødes i nogle andre grupper, end det, og arbejde ikke længere giver status og en plads i hierarkiet, så kan det jo være, der sker, eller det kan jo være, der kommer noget godt ud af det.
3: Ja, det gør der.
0: Hella Joof, Andrea Haik Gadeberg, tusind tak for besøget til jer, og stort tillykke med filmen.
3: Tak.
1: Som alle skal se i aften.
3: Yeah.
1: Ej, måske ikke i aften, de kan også se den nogle andre dage.
4: Nøjsomheden har premiere i aften, og vi kan varmt anbefale den.

0: musik her fra Somber, den hedder My Body Isn't Ready. Til gengæld er vi klar til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset ud over det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
1: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
2: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
1: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
3: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
1: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
1: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagen her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Vi skal comeback-quizze i dag.
2: Yes!
1: Siger man egentlig comeback eller comeback?
2: Det tror jeg er en smagssag, om du er til comeback eller comeback.
1: Jeg tror, jeg vækter lidt imellem det.
2: Ja, men det er, der er ikke, det hele må få comeback for mig.
1: Men vi er fuldstændig enige, og der er bare desværre kun én, der kan få comeback i form af det på firens comeback-quiz.
2: Ja, men er du nu den, som mener, at du er meget værdig til at få et comeback i den her uge i vores comeback-quiz, så skal du ringe til 70 20 44 45, 70 20 44 45, og du kan ringe nu.
1: Inden vi når til comeback-quizzen, så synes jeg lige, vi skal vende, at vi lige har haft selskab af Hella Joof, Andrea Haik Gadeberg. Gadeberg Haik.
2: Haik Gadeberg.
1: Tak. Undskyld, Andrea. Som jo er aktuelle med filmen Nøjsomheden, der er premiere i aften. En film, der jo ligesom handler om det her med forskellige socialklasser og økonomi. Hvad ens opvækst ligesom betyder for det menneske, man er.
2: Ja.
1: I den forbindelse, der har Carina skrevet.
2: Jeg er født på Nørrebro, og min far og hans slægt er nørrebroere i over 5 generationer. Min mor er jøde, og ud af en kæmpe søskendeflok som barn nummer 19.
1: Hold da.
2: Jeg kan begå mig på det bruneste værtshus eller med grever og prinsesser uden de store problemer. Vi er på begge sider af familien et hårdt arbejdende folk med sunde værdier og et hjerte for de svageste i samfundet.
1: Dejlig besked. Om lidt, der ringer vi til Niklas. Han er vokset op i et socialt boligbyggeri. Og det har betydet, at han i dag går meget op i sin økonomi. Det skal vi så tale meget mere om ham. Men husk lige at ringe ind, hvis du tænker, åh, hvor kunne jeg godt bruge et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Things that I've got. Benson Boone med Beautiful Things.
1: Vi har brugt en stor del af formiddagen på at tale om, hvor vi kommer fra, og hvad det er, vi har rundet af, fordi filmen Nøjsomheden, som har premiere i dag, tager livtag med de her klasseforskelle og forskel, der er på mennesker i Danmark.
0: Hej Niklas.
2: Hej så.
0: Du har sat din tid hos massøren på pause for at tale med os, og det er vi rigtig glade for.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Niklas, du skrev ind, at du er vokset op i et socialt boligbyggeri i Helsingør med din mor og søster. I havde ikke ret mange penge. Hvordan vil du beskrive din opvækst?
2: Jamen, altså ganske fin faktisk, synes jeg. Men stadig hård på nogle måder. Altså, der var ikke råd til så mange ting, ud over det normale, hvis man kan sige det.
0: Hella Juf, hun nævnte det her med, at hun kunne huske de der rudekuverter, og den stemning, det ligesom gav, når der kom. Kan du genkende det?
2: Ja, nu er jeg jo selvfølgelig barn, men ja, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg godt, og det kan jeg også huske i starten af mit voksenliv, at det tog jeg også med mig hjem der, ikke? Men ja.
1: Niklas, du er jo i dag selvstændig håndværker og bor i en funkisvilla i Dronningmølle. Hvordan har den opvækst, du har haft i det her sociale boligbyggeri i Helsingør, hvad for en effekt har det haft på sådan dit liv sidenhen?
2: Ja, altså jeg har i hvert fald sådan været klar over, at jeg ikke, altså økonomisk vil jeg gerne prøve at sikre mig selv så godt, og var der lidt penge på kontoen, så gik der lidt angst i den. Så det har i hvert fald været et mål, ikke at blive økonomisk uafhængig, men i hvert fald prøve at gøre det så godt som muligt. Skabe noget opsparing og lidt sikkerhed på den måde. Ikke?
0: Niklas, kan du huske, hvornår du ligesom blev opmærksom på, at du kom måske fra et hjem, hvor der ikke var så mange penge, og at andre måske havde nogle andre vilkår?
2: At det er nok sådan, når man begynder at gå op i andre ting end legetøj, altså sådan tøj og mode og sådan noget på den måde, sådan 12-årsalderen måske, eller sådan noget, kan jeg huske, at det var lidt anderledes.
0: Så ville du gerne have diesel jeans, og dem var der ikke lige råd til?
2: Det husker jeg egentlig, at min mor gjorde meget for, at der var, men ikke i uanede mængder, men ja. Der var i hvert fald ikke til bare at rive ned af hylderne.
1: Nej. Niklas, det du har haft med fra din opvækst, hvordan skal det være anderledes for din datter, som du har, der er 6 måneder?
2: Jeg vil i hvert fald gøre alt for, at hun ikke mærker. Altså hun er blevet forkælet, eller sådan, altså en bjørnetjeneste, men i hvert fald, at hun mærker, at det ikke skal være et problem. Det skal i hvert fald ikke være hendes problem.
0: Niklas, tusind tak for at være med og fortælle din historie.
2: Det var så lidt.
0: Og god massage.
2: Ja, tak. God dag.
1: Lige måde, Niklas.
2: Tak. Hej.
0: Thomas Helmig, han er klar nu. Det er altså en af en favorit, den her.
1: Den er virkelig, virkelig. Jeg må lige sige igen, den er virkelig god.
0: Vil du love mig at synge med?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ikke i radioen,
1: men bare sådan. Nej, det skal vi da skåne alle for. Ja, selvfølgelig.
0: Alle for. Nu hvor du har brændt mig af, Thomas Helmig, den er fra 88.
1: Det er godt år i øvrigt.
0: Der er så mange gode ting fra 80'erne.
1: Ja. 88.
0: Også dig.

0: Det har været fedt, synes jeg, at tale med både instruktør Hella, skuespiller Andrea, høre fra lytter Niklas, lytter Mark, Karina, Ellie. Den her fælles snak om sociale klasser og opvækst. Der er mange pointer, som jeg synes fortjener en gentagelse.
1: Ja, absolut.
0: Altså, Hella sagde jo det her med, at vi skal også huske, det kan faktisk også være hårdt at vokse op i overklassen. Altså, ja. Som barn, ikke? Altså, hvis dine forældre er meget væk, det kan godt være, at du har guldkortet, som hun sagde, men hvis du ikke har adgang til kærligheden og trygheden og
1: voksennærvær og
0: ja, ja, lige præcis. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Ja, jeg synes også, hun havde en god pointe, Hella, det der med, at alle os i middelklassen, vi skal også lige huske at tale med vores børn om, at der er nogen, der kan være andre end os selv, og det er helt okay, og man skal ikke isolere sig bare omkring mennesker, der ligner en selv. Og der synes jeg virkelig, hun havde en stærk pointe i det der med, at desværre er det jo blevet sådan, at folkets skole, det sted, hvor vi har mødt hinanden på et kryds og tværs af klasseskel, folkeskole, den jo nogle steder bliver valgt mere og mere fra til forløb for privatskoler, hvor man går mere og mere sammen med nogen, der ligner sig selv. Så bliver der jo en mulighed mindre for at stifte bekendtskaber med helt andre mennesker.
0: Jeg sådan kom til at tænke på det der udtryk, lige børn leger bedst.
1: Mm.
0: Som jo, altså, der er vel en eller anden sandhed i, at vi mennesker ofte søger hen mod fællesskaber med mennesker, vi kan spejle os i.
1: Ja, ja. Helt sikkert.
0: Altså, det giver jo god mening, men jeg synes også, at Andreas opfordring til det med at være lidt mere nysgerrig på hinanden.
1: Ja.
0: På tværs. Altså, når du sætter dig der i toget, hvad så?
1: Ja.
0: Så kunne man lige sige, hvad så? Altså, tale med hinanden, og det tror jeg, vi bare generelt faktisk er rigtig dårlige til i Danmark.
1: Det er vi super dårlige til. Der er vi jo meget nogle introverte mennesker. Vi skal helst ikke snakke for meget med nogen, vi ikke kender.
0: Ja. Så sagde Hella jo også det der, at vi er lidt hurtige til at dømme hinanden.
1: Ja.
0: Altså, vi skal huske, vi ved ikke, hvad folk kommer af, hvad de kommer fra. Vi ved ikke, hvad deres opdrag i det her liv er. En anden pointe, det var Mark.
1: Ja.
0: Der jo skrev ind det her med, at han var selv kom fra den lavere middelklasse, har så mødt en kæreste, der er vokset op med det, han kalder liebhaverforældre. Ja. Et udtryk, som Hella Joof var sådan, haps, det tager jeg.
1: Den tager jeg lige med i min ordbog.
0: Men han sagde det der med, at han har været vant til at skulle tage, mens hans kæreste har været vant til at kunne spørge få.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, der er, og det er jo også noget af det, som nøjsomheden, altså filmen, kredser meget om.
1: Jeg synes, det var så vildt at læse Marks sms, og så, nu har vi jo set filmen begge to på forkant, du og jeg, den luksus har vi jo haft, men og det var jo nøjsomheden. En til en, det der med altså de to sociale klasser, der mødes. En, der er vant til at meget mere få, og intellektuel, og spørge, og alt sådan noget. Og en, der bare ved, hvis jeg skal frem i livet, så bliver jeg nødt til at tage. Altså, jeg kan ikke nøjes, jeg bliver nødt til selv at investere noget, jeg bliver nødt til at tage noget, for at kunne få det liv, jeg gerne vil have. Det var virkelig vildt at høre. Marks sms, det var nærmest som at se filmen bare, læse filmen bare i kort format, ikke?
0: Fuldstændig. Vi lukker snakken om nøjsomheden, om klasseskel, om forskelle for nu, fordi vi skal jo på den anden side af de regionale nyheder. Der skal vi komme back.
1: Der må være nogen, der ligesom mig i går har tabt en fodboldkamp og har brug for at rejse sig.
0: Så
1: eller et eller andet.
0: Ring ind på 70 20 44 45.

0: Først Jennifer Lopez, og her Drew Sycamore leder os på vej til en runde regionale nyheder her på P4. De kommer her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det skal være sjovere for børn og unge at gå til fodbold sammen med 50 fodboldklubber ved DBU i et nyt udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklubber. Se på, hvordan trivsel og fællesskabet kan styrkes blandt børn og unge. En af klubberne i pilotprojektet er VSK i Aarhus, og direktør Jens Isbak ser frem til samarbejdet.
3: Det er ude i klubberen, vi også skal udvikle koncepter. Det er ikke bag skrivebordet, og det glæder vi os til at få testet af, få nogle læring og dele de erfaringer med de andre klubber, som er med i projektet.
2: Ifølge administrerende direktør i DBU's projekt Hele Danmarks Klubhus, Kenneth Ræ, skal udviklingsprogrammet gøre op med en kompetencekultur, som børn og unge er omgivet af, også når de går til fodbold. Og det skal blandt andet ske ved at gøre fodbolden mere legende.
4: Vi har testet det rigtig meget og kan se, at når det legende og lærerne smelter sammen, når det legende kommer tilbage, så har børnene det meget sjovere, også de unge. De får lyst til at komme igen, men det, der er endnu mere interessant, det er, at deres fodboldfærdigheder, de styrkes faktisk ved, at det legende element får plads igen, får mere rum at fylde.
2: Det er lidt af en ære at få lov til at åbne Aarhus Festuge, og i aften tilfalder den ære Caroline Mosing, som er en vaskeægte komet inden for dansk musikindustri. I aften spiller hun på Bispetorv til åbningsfesten.
5: Det har jeg det simpelthen så dejligt over og spændt. Jeg føler, det er et kæmpe klap på skulderen at få lov til det.
2: Tidligere i år udgav hun debut-EP'en Bla Bla Bla, og på coveret havde hun Nike Shox på. Det er en rigtig Randers-ting, for selvom hun i dag bor i København, så er der stadig masser af randrosianer i hende.
5: Der er rigtig meget. Jeg tror, altså, det er i hvert fald på ugentlig basis, at jeg får at vide, hold kæft, du snakker jysk. Ja, ja. Det er jo dejligt. Jeg gør det rigtig meget på scenen. Der bliver du lige 20% mere jyde. Nå, okay.
2: Og vi får tørt med nogen eller en del sol, mens temperaturerne bliver mellem 20 og 23 graders varme.
1: Du lytter
6: til Formiddag på 4'eren.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne godt trænge til et comeback. Jeg kunne godt trænge til lige at genstarte dagen, eller lige få lidt ekstra energi og vinde en formiddag på 4'eren præmie.
1: Der er to ting, jeg elsker højt.
0: Mig og din kone.
1: Okay, så er jeg tre ting. Så er jeg faktisk fire ting. Ja, så. Ja. Dig, min kone og også mine børn.
0: Men så
1: okay, men jeg elsker at komme tilbage nu, men jeg elsker måske allermest alt comeback-quizzen.
0: Jamen det gør du.
1: Og det er jo det, der gør torsdagen til måske den bedste dag på hele ugen.
0: Jamen jeg ved godt, det er fantastisk, og det fantastiske er, at den gør comeback hver uge.
1: Ja, jamen, og det er jo ligesom vores måde at sige på, alle fortjener en ny chance, ligegyldigt hvor dårligt den her torsdag er gået, eller onsdag, eller tirsdag, eller mandag, hele ugen, hele pivtøjet. Der er ikke noget, der er for stort, der er ikke noget for småt. Man har altid brug for at få en oprejsning, et comeback. Mm. Værsgo, der er vores comeback-quiz.
0: I sidste uge, der ringede Thomas ind på 70 20 44 45, fordi han kom altså slemt til skade i november.
2: Jeg ødelagde min ankel med en kædesav.
0: Nej,
1: det er voldsomt.
2: Ja, og så gik der jo et halvt års tid med det, og sygemelding, og lig, og slappe af, og ikke med bruge, og gøre, og kunne, og jeg ved ikke hvad. Og så har der været en følgeskade, en stor tå, der også skulle operere, så der skal jeg have taget sting ud i eftermiddag.
1: Amen.
2: Så når det er ordnet, så tænker jeg, nu har jeg faktisk lige brug for, at der ikke sker mere.
1: Se, det der, det skreg på et comeback.
0: Det gjorde det.
1: Og det fik Thomas. Og jeg tror ikke, Thomas synes, at comeback-quizzen fra sidste uge skal have comeback i den her uge, for han var ikke sådan super tilfreds med spørgsmål omkring fodbold og motionsløb, når han nu selv havde smadret sin ankel og også haft problemer med stortåen. Men ikke desto mindre, Thomas fik oprejsning, og det er jo det, vi skal give folk.
0: Og det kan du få om et øjeblik, hvis du nu ringer på 70 20 44 45. Det kan være, du lige har fået en ny overbo, som simpelthen kun hører Slipknot på sin soundbox. Der kan man godt lige trænge til lige at komme igen.
1: Især hvis man mister til Vivaldi selv.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du simpelthen står i en meget, meget trist situation, at du har mistet dit job.
0: Ja, det kan også være, at din hund har tisset i sofaen. Igen.
1: Nej, det er også.
0: Mm-hmm.
1: Måske var du til volleyballtræning i går, og hver gang du hoppede op og smassede, så klappede du den i nettet.
0: Ja.
1: Og til sidst, så enten modstanderen grinede af dig, og dine holdkammerater, de skældte dig ud.
0: Det kan også være, at du kom ud til cyklen, og den simpelthen bare var flad her til morgen.
1: Eller
0: bilen.
1: Ja, eller bilen.
0: Der kan være så mange forskellige grunde til, at man godt lige kan trænge til et comeback. Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du 1. kan lide at quizze, 2. også lige kan fortælle, hey, jeg fortjener faktisk et comeback. Så ring altså ind på 70 20 44 45. Vi har forberedt en quiz, og vi kan jo ikke love, at du vinder, men vi kan da sige så meget.
1: Vi kommer til at hæppe.
0: Chancerne, de er del med store.
1: Ja, det er de.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Jeg lyver ikke, når jeg siger, Louise, at alle fortjener en ny chance, og det er derfor, vi har comeback-quiz. Og jeg lyver heller ikke, når jeg siger, at telefonerne har været rød glødende af mennesker, der har ringet ind og mener, at de skulle have en ny chance. Mm. Peter har ringet ind. Han kunne godt bruge et comeback. Han var på bistandshjælp i 80'ernes Aalborg. Det er meget apropos hans emne.
2: Der var også Anne, der ringede ind. Hun fik et hjertestop for nogle år siden. Det er
0: en hammer god
2: også grund. En god grund. Så var der Bo. Hvis kone simpelthen blev snydt i går, skammet og snydt for 18.000 kroner.
0: What?
2: Ej, det er altså ikke fedt. Men der er kun plads til en i formiddag på 4'ernes comeback-quiz. Inger, kæmpe velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Inger, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Det er fordi, jeg går nu på anden måned med en helspor og kan næsten ikke bevæge mig rundt.
0: Ej, det er jo rædselsfuldt.
2: Forfærdeligt, Inger.
3: Ja. Jeg var på job i Grønland og var ude på en lang tur og var lige blevet inviteret til noget kaffemik hos en 14-årig dreng, som jeg passede for 14 år siden som præmatur. Og lige pludselig, det kommer som lyn fra en klar himmel, så begynder det bare at gøre vanvittigt ondt i min hæl, og jeg kan ikke gå mere. Så vi bliver nødt til at tage en taxa.
0: Nej!
3: Og det døjer jeg så stadigvæk med.
0: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
2: Altså, kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
0: Ja, det lyder det der til.
2: Vi har løsningen. Du
3: har
2: et comeback. Kunne det ikke være sådan meget, meget oplagt?
3: Lige præcis. Jeg er så utålmodig efter et comeback.
0: Ja, det kan jeg virkelig
2: godt. Jamen, skal vi så ikke komme? Vi har tre spørgsmål. Der er en præmie på højkant, altså ud over comebacket, som jo faktisk er en præmie i sig selv. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Inger?
3: Jo, fordi I skal skynde jer, for jeg skal nå en færge her.
2: Ja, vi skynder os.
0: Nyt comeback.
3: Ja.
1: Spørgsmål 1.
0: Den har været væk i næsten et år, hvor den har været på ingen slæber overhovedet. Men comebacket, det nærmer sig altså med hastige skridt, for om mindre en uge, så er der altså comeback til en helt særlig måned, som ligger klemt lige ind mellem august og oktober. Inger, hvad er det for en måned, der snart har comeback?
3: Det skulle vel ikke være september?
2: Jo, det er det. Lige præcis, Inger. Jamen, du er da godt i gang. Den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu.
3: Ja.
2: Lad os hoppe videre.
1: Spørgsmål 2.
2: Hvis fynboerne har gået rundt i en større biodiversitetskrise, så fik de så et kæmpe comeback, da et bestemt dyr blev spottet i lørdags ved Odense Fjord i Munkebo. Det er nemlig første gang, at det her dyr er blevet set i fynsk farvand. Dyret elsker både at gnave og svømme, og det ser faktisk også lidt nuttet ud. Hvilket dyr er der tale om, Inger?
3: Vi kan
2: måske sige, at det rimer på Næstveds kælenavn, næver.
3: Nå, en bæver.
0: Ja, sådan, Inger. Ej, var det godt, Inger.
2: Sådan, hva?
0: Ja.
2: Jamen altså, Inger, du skal jo nå en færge, så vi skynder os og hopper videre.
3: Ja.
1: Spørgsmål 3.
4: Tony Adamsen derovre med muligheden afslutter og scorer! Vi er 5 minutter ind i tillægstiden. Tony Adamsen sparker bolden i nettet. OB rykker ud af Superligaen.
0: Det har været meget hårdt over for dem, der holder med fodboldklubben OB de sidste stykke tid. Og i den her uge, der blev det faktisk endnu værre. Her leverede fodboldklubben Vattensborg fra Aarhus, som til daglig spiller i noget så upagtet som Jyllandsserien, et meget, meget bemærkelsesværdigt comeback, da de slog OB, som spiller i fodboldens første division, ud af pokalturneringen, efter at OB ellers var foran. Inger, fra hvad for en by kommer de rød-hvide bolsestribede drenge OB?
3: OB, det er det ikke Aalborg?
0: Ja! Sådan! Yes!
3: Altså, jeg tror, jeg vil blive spammet af min storebror, som kommer fra Nordjylland, hvis ikke jeg kunne svare på det.
0: Nej, men det er jo godt at have en storebror, der ligesom kan holde en til ilden, ikke også?
3: Ja.
2: Inger, kæmpe stort tillykke med dit comeback. Og må vi bare sige, den der hælspor, den får altså kamp til stregen nu, fordi nu har du taget styringen tilbage. Kan du mærke det?
3: Jeg forsøger.
0: Ja, det er godt.
2: Inger, vi skal lige have lidt mere energi her. Du har fået et comeback. Hælsporen, den får tæv nu.
0: Jeg tænker bare, hvis vi kunne få fisk på krogen hos den stakkels løsfisker Uffe, så kan vi altså også kurere en hælspor med et comeback.
3: Okay, ja.
2: Inger, have en fantastisk dejlig dag.
3: Ja, ja, tak skal du have. Ja,
1: og lige formiddag. Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt kom.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg elsker Lis Sørensen.
3: Jeg elsker Ingers comeback.
2: ja, det gør jeg. Ja, også det. Men jeg elsker altså ikke Hælsbror.
3: Nej, det er der ingen, der
2: gør. Jeg kender faktisk flere, der har døjet med det, og det skulle være altså voldsomt smertefuldt.
3: Og det kan tage forfærdelig lang tid at komme sig over.
2: Men nu fik Inger et comeback. Det er jo et mirakel.
3: Prøv at se, hvis det kan lade sig gøre. Altså, vi vil jo blive bestormet af henvendelser for at få comeback-quiz, for at kurere folks skavanker, hvis vi kan klare en Hælsbror. Jeg siger det bare.
2: Nå, klokken nærmer sig jo 12. Vi kalder lige til fællesmøde her i formiddag på 4'eren. Vi har talt rigtig meget om det her med klasseskel, klasseforskel, hvad vi ligesom rundede af. Og Hella Joof, hun sagde noget, som jeg synes var... Eller sådan, jeg har i hvert fald tænkt videre over det, fordi hun, Hella Joof, har jo instrueret den her film Nøjsomheden, som har premiere i dag. Hun fortalte, at hun kan huske, hvordan hun ligesom lagde mærke til, at der lugtede anderledes i nogle af de hjem, hun kom i. Sådan, som sådan en lille tegn på forskellige socialklasser. Har du lagt mærke til, om der lugtede anderledes?
3: Nej, jeg har ikke sådan tænkt over det, men jeg tror måske mere sådan, at noget af det, jeg kan huske, det er det med, at der har set anderledes ud. Altså, at...
2: Altså, møbelmæssigt.
3: Indretningsmæssigt, sådan nogle ting.
2: Altså, jeg vil sige, nu kom jeg lige til at tænke på det, men da jeg fik børn, der studerede jeg. Ja. Så jeg var jo på SU. Min eksmand var folkeskolelærer. Det er han sådan set stadig. men vi havde ikke særlig mange penge. Vi boede i en kælderlejlighed, en superfin kælderlejlighed i Aarhus. Men når vi sådan havde børn med hjemme fra børnehaven og lege, så var det sådan, hvor resten af huset? Altså sådan, og det er jo klart, børn er jo bare umiddelbart. De, sådan, ja. Hey, de boede jo i en kæmpe villa på den anden side af vejen.
3: Ja, ja.
2: Jamen, det her, det er faktisk hele huset, som så er en lejlighed.
3: Og fedt nok.
2: Ja, så er det sådan, okay. Fint nok.
3: Sådan kan man jo også bo så. Altså.
2: Men det er rigtigt. Vi kommer nogle forskellige steder fra, og det runder os, og det former os. Du kommer jo slet ikke her i morgen.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej, det gør du ikke.
3: Jeg tør ikke sige, at det er en velfortrænet fridag, men jeg holder i hvert fald en fridag, fordi jeg skal på arbejde på søndag.
2: Ja, det er også fair nok. Men jeg lover altså ekstra den her god energi i radioen i morgen.
3: Det kan ikke lade sig gøre, når jeg ikke er der.
2: Ja,
3: det
2: må
3: jeg
2: bare nu skal sige. Du høre Niels fra Alene i Vildmarken.
3: Ej,
2: han Niels kommer og skal stå lige der, hvor du står.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Ja, jeg er stor fan. Vi har været stor fan af Niels i Alene i Vildmarken. Jeg forstår stadig ikke, hvordan kunne han undgå at vinde det program? Det forstår jeg ikke.
2: Nej, men det tænker jeg lige at spørge ham om.
3: Ja, spørg ham lige.
2: Men faktisk så har jeg inviteret ham, fordi jeg synes, han har en vanvittig god energi.
3: Jamen, det har han også. Altså, han er så måde, positiv.
2: Ja, og jeg er meget fascineret af hans energi og hans måde sådan at bare være i verden på.
3: Og når han stod op derude i Vildmarken og bare sagde, ej, hvor er det fedt herude. Jeg elsker det herude. Jeg kunne være for nærmest for evigt. Altså, jeg synes, det var meget inspirerende, at man kunne stå der og blive ved med at leve af fisk på dag 30, og stadigvæk bare tænke, nej, hvor er det fedt herude.
2: Ja, i morgen der står han lige der.
3: Ja,
2: du
3: det skal,
2: står,
3: Niels skal det, være vel undt til.
2: Det
3: til
2: glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Nu skal vi have en frokost.
3: Jeg ventede bare på, at du ville sige det.
2: Velbekomme alle sammen, og tusind tak for i dag.
1: P4 letter hele vejen.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jægere benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig, og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien. Men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers her hjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Fårehyrde Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulven.
4: Fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
5: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Egtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
6: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
5: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
6: Vi skal have så det almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
5: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler. Det siger her næstformand Vibeke Eis.
2: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyr holder afgør, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
0: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
7: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
8: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
6: Men nogle af argumenterne er, at når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
8: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst til Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og iskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord- og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
9: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarchini bor i det hårdt ramte område, Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter. Og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
10: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme er broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
9: Og der er en kæmpe stor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
10: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
9: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
10: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
9: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere, det lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
10: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og iskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
11: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad. Og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig. Og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyer undervejs.
0: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og iskred?
11: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskælv, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt, altså det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte et jordskælv, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et lystykke tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
0: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
12: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Og Enhedslistens transportordfører, Leila Stockmar, vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
13: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
0: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
14: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
15: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser, til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
16: Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
15: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
17: Da man nu ligesom vidste, der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
15: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
18: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
15: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
19: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
20: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet. Og det, hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer. Og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
21: Det, vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ude og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen, det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de tre steder, og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver bedre kommunikation.
0: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
20: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start af ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Banedanmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
0: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
22: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtrykspræget, det vil sige, der er sol, der er tørvejr på programmet. Skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
0: Ikke noget slør i den her radiovis, den bliver nemlig sat sammen med Erling Thisted.
23: P4. Du

0: Sangen, der har toppet den amerikanske single hitliste i 20 års tid nu efterhånden. Tues in Texas. Var det med, eller Langley?
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og de næste par timers tid, der skal vi blandt andet her i programmet hygge os lidt med nogle helt nye danske sange. Der er således nye udspil på vej fra Darlin, fra Hugum og indsatten også fra The Minds of 99. Og om lidt også fra hende her.
2: Hej, mit navn er Asta Nord, og lige om lidt så skal I høre min helt nye sang, Danser når vi er gamle, for allerførste gang, som kommer ud i nat kl. 00.00. Hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til.
0: Asta, nu er det altså, der dukker op om et lille øjeblik her i programmet. Senere får du også en sang fra ugens album, som jo er med Ella Augusta. Der er hit-tippet med Kasper Winding, og Folkeklubben har vi som ugens danske musiknavn. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det som lovet nyt fra sanger og sangskriver Asta Nord. Vi skal til nu et af de nye navne, der markerer sig på musikscenen hjemme de senere år med. Blandt andet sang, vi lige fik en snas af her, der hedder Til Sommer, som udkom for i sommer, og som jeg faktisk stadig jævnligt bliver spillet her på B4, såvel sommer som vinter. I morgen der vil Asta Nord være klar med en helt ny sang, den vi skal smuglytte lidt til nu, som hedder Danser, når vi er gamle. En sang, hvor hun sådan forestiller sig, hvordan det kunne være, hvis nu kærligheden til den, man har forelsket sig i som ung, kunne være intakt, lige til man ikke er længere, sådan som jeg har forstået det. Men nu kan hun jo selv lige fortælle lidt nærmere om det, for vi har nemlig fået Asta til at fortælle sådan helt konkret, hvad sangen handler om.
1: Danser, når vi er gamle, handler om at se det smukke i at blive gamle sammen. At sige sådan, jeg håber, vi stadig danser og griner og er ungdomsforelskede, selvom vi bliver gamle og rynkede. Sådan, jeg håber stadig, vi scorer hinanden, selvom vi får demens og skavanker og alt det, der hører med. Og så glæder jeg mig bare til, at I skal høre den, og så håber jeg, at vi ses ude på min allerførste tur nogensinde i november.

Danserne og vi gamle hedder Nars, den nye single fra Asta Nord, der som sagt er ude i morgen. Astas far, mor og farfar, de er danset stadig sammen efter 65 års ægteskab, og deres ben nærmest ikke kunne bære dem længere, så det er lidt det, der har inspireret hende til den her sang. Nå, om lidt regionale nyheder efter Scarlet Pleasure. What?

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En boks med gratis bind og tamponer skal gøre det lidt lettere for teenagepiger at gå i skole i tiden omkring deres menstruation på Virpskolen i Hjortshøj. Og inden boksen kom, var det ikke altid let at have menstruation i skoletiden, fortæller Serine Brink, som går i 9. klasse.
3: Altså også bare det der med at transportere det fra klassen og så ud til toilettet, så sådan har jeg i hvert fald oplevet, at jeg har gemt det under ærmet, fordi jeg vil ikke lige have, at alle skal vide, at jeg har fået min menstruation.
2: Klassekammeraten Selma Ulbjerg mener ikke, at det er skolens ansvar, at pigerne har bind og tamponer, men tanken om, at det altid er tæt på, får pigerne til at sænke skuldrene.
4: Men jeg synes, det er godt initiativ, at de har gjort det, for jeg tror, det giver mange mere tryghed og sådan mere beroligende i maven, hvis man bare ved, at man kan gå herud.
2: Indsatsen sker på baggrund af et forslag, Børn- og Ungebyrået kom med, at alle folkeskoler i Aarhus skal tilbyde eleverne gratis bind og tamponer. Medlem af udvalget Mathilde Duholm mener, at det er godt givet ud.
5: Det er en stor omvæltning for unge kvinder at skal have menstruation. Så hvis vi kan gøre bare en lille ting for, at de kan komme hurtigt videre i deres dag, så synes jeg egentlig, det er ret let. Det er et nemt greb.
2: Det er lidt en ære at få lov til at åbne Aarhus Feststue, og i aften tilfalder den Caroline Morsing, som er en vaskeægte komet inden for dansk musikindustri. Tidligere i år udgav hun sin debut-EP Bla Bla Bla, og på coveret har hun Nike Shox på. Det er en rigtig Randers ting, for selvom hun i dag bor i København, så er der stadig masser af randrusianer i hende.
6: Der er rigtig meget. Jeg tror, altså det er i hvert fald på ugentlig basis, at jeg får at vide, hold kæft, du snakker jysk.
7: Ja.
6: Det er jo dejligt. Jeg gør det rigtig meget på scenen. Der bliver du lige 20% mere jyde. Nå, okay.
2: Og dagen bliver tør med nogen eller en del sol med temperaturer omkring 20 og 23 graders varme. Vinden den bliver let til frisk fra øst og fra sydøst.
1: Du lytter til P4 Play.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sådan. Pixel Lot, Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det hedder jo Lilla, det der er ugens album, og som er det nye fra Ella Augusta i ovenikøbet, hendes første album. For Ella Augusta, der er Lilla ikke bare en farve, men også en stemning, som symboliserer årene mellem barn og voksen, de år, hvor alt føles åbent, overvældende, melankolsk og muligt på én gang, og med sangene på bladen, der er hun sådan lidt sat sig for at sætte ord på, hvordan det føles at stå der midt i livets mest formative år netop nu. Det, vi skal høre fra pladen i dag, det er sangen, der hedder Tættere på hende, og er en, hun har lavet sammen med Pil, og som Augusta selv fortæller her, så var det altså noget helt særligt at have hende med ombord.
2: Det at have lavet en sang med Pil, det synes jeg er fuldkommen sindssygt. Jeg er gigantisk fan af hende, og for noget tid siden, så var jeg support for hende på hendes forårstur. Så det der med at have lavet en sang med hende nu, det er meget holdsomt for mig, og den sang betyder virkelig ekstremt meget for mig. Så jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget, at I kan lide den.

En af de rigtig fine og meget stemningsfulde sange, der er at finde på det nye album med Ella Augusta, det hedder Lilla her, der var det som sagt tættere på hende, en sang, hvor Pihl jo altså også var med. Og så videre nu i P4 Play til to andre, der har fundet sammen om en sang, nemlig Bruno Mars og Karol G. Det her er stærkt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

0: helt åben, under en åben himmel, stjernehimmel.
1: I før, der var det jo altså Carol G og Bruno Mars, vi hørte på sangen, der hedder Still, og så bagefter her tidligere hit i F4 Play med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på noget, der hedder Duer og Dåseøl. I morgen, der udkommer der en helt ny single med Hugo om, og den single får du at høre lige straks her i P4 Play. Og inden da får du også en kanadier at høre, han hedder Cameron Whitcomb, gør sig i country-toner her på Want for Nothing.

så er det nu nogle helt nye toner fra Hugo, om der er på vej, bandet jo med Simon Kvam i front, og meget snart vil være klar med deres fjerde album, der har fået titlen Hugget i Sten. Det er næste fredag, det album udkommer, altså den 4. september. Og vi kender jo sådan set allerede et par af sangene fra pladen, eftersom de har været ude som singleforløbere, nemlig Forfra Sårbar, så også den, vi jo lige fik en bid af, Hugo, nedlægger Forsvaret, hvor Peter Sommer så bekendt også er med. Det, vi skal lytte til nu, det er simpelthen albumets titelnummer, altså Hugget i Sten. Og på det, der har bandet simpelthen fået selveste Gitta Nørby til at medvirke med sin fantastiske fortællerstemme. Et bud på åndelig oprustning ud fra et personligt perspektiv og en undersøgelse af det, der står fast, og det, der bliver bygget videre på, er det, vi får herfra. Nu altså Hugget om.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Ja, værsgo. Hukkerum featuring Gita Derby var det her på den nye single Hugget i Sten, inden Forsmag jo altså på deres nye album, der udkommer næste fredag. I næste time nye spil fra Darlin og fra The Minds of 99, og lige nu frem til klokken 1, der er det December 10, vi lytter til.

0: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
1: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samrådet på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører på vej ind til samrådet.
2: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
3: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Tak for den melding, Mortensen og Lauritsen.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Endnu en time har vi taget fat på, og vi gjorde det her med Raven Lanay og Saturday Night på en torsdag eftermiddag, hvor der jo altså venter et par helt nye danske sange forud fra henholdsvis Darling og The Minds of 99. Ugens hit-tip får du også i den her time, det er jo sang med Kasper Winding. Vi skal i hitdepotet i dag, hvor du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det Folkeklubben, det gælder. De er ugens danske musiknavn her i

0: En rigtig god ny sang her fra det danske band Lowly, var det vi fik. Den hedder Softly.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu for sidste gang i den her omgang, at det er Folkeklubben, vi skal til som ugens musiknavn. Noget vi jo har udnævnt dem til i anledning af bandets populære tredje album, Slå Flint. Lige præcis i dag faktisk kan jeg fejre 10 års jubilæum. Det udkommer altså den 26. august 2016. Og det var ovenikøbet også ugens album her på P4, dengang det udkom. Albumets titel, altså Slå Flint, refererer i øvrigt til måden, man tændte ild på i bronzealderen, og handler om vigtigheden af at styre mod lyset, både for samfundet og for de enkelte mennesker. Som de sagde i Folkeklubben dengang, så de titlen som en opsang til dem, med alle mulighederne for at skabe lys og nye erkendelser i en tid, hvor mørke kræfter truer den oplyste verden. Det lyder lidt som om, at der stadig godt kunne være brug for den opsang, vil jeg sige. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den her, der hedder Hvis jeg kunne.

Måske vi lige skulle få slået fast, at det i dag er den 27. august, og ikke den 26., som jeg sagde lige før. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted, var. Så det var altså i går, at det tredje album fra Folkeklubben Slå Flint kunne fejre 10 års jubilæum, og derfor har Folkeklubben jo altså været ugens danske musiknavn her i programmet i anledning af 10 års jubilæet der, og fra pladen, der lyttede vi som sagt i dag til sangen, der hedder Hvis jeg kunne om lidt. Her i P4 Play, der skal vi lytte til vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Kasper Winding. Og lige nu, der får du også Tina Dickow og sang her, der hedder Surfing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit tip.
4: Hej, jeg hedder Kasper Winding, og her kommer min nye sang, For You, som er taget fra mit snart udkommende album, A Split Second to Love.

nogle rigtig groovy toner her fra Kasper Winding. Hans nye single hedder For You. Enforcement er jo altså på et album, der er på vej til oktober. Og på vokalerne her, der havde han allieret som franske Lola Delong. Sang vi altså har spillet allermest i den her i EP4-plan. Om lidt i programmet, der får du nye toner fra Darling. Og her nu, der er det kan.

0: Og nu der er det sanger og sangskriver Marie Dahl, der er på vej her, eller Darlin, som hun jo kalder sig som artist, og som vi efterhånden kender for en god del sang, der er kommet fra en her de seneste tre års tid. Den første, vi spillede i P4 Play i sin tid, det var den, der hedder Boycott, der kom i sommeren 2023, og som vi gjorde til et hit tip dengang, og hendes seneste hit, det er jo sang, vi lige fik en bid af det hele værd, som en sanden også blev et hit tip her i programmet. I morgen, der springer Darlin ud med en helt ny sang, som rent faktisk hedder Springer Ud, og her der fortæller lidt om, hvad den handler om.
1: Springer Ud er en kærlighedssang, som hylder den her lidt naive tilgang til at være forelsket, hvor man bare går ind i det med selvtillid og stoler på, at den anden selvfølgelig har det på præcis samme måde, som man selv har. Og ja, den hylder det her med bare at springe ud i det og tro på kærligheden og tro på, at det hele nok skal gå. Den er fyldt med soul og kor og god energi. Og jeg håber virkelig, I kan lide den.

Friske Toter var der her fra Darlene, hendes nye single hedder, og så springer ud, og det er i morgen, at den sang er ude. Om lidt her i P4 Play, der skal vi til hitdepotet. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og inden da, der giver vi dig også lidt populære italienske toner fra gruppen Pinguini, Tartici Nucleari. Det her er Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig. Det er jo efterhånden en god uges tid, siden vi sidst lige var forbi det. Men nu har vi altså igen slået døren op ind til hitdepotet her i P4 Play. For at give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Tre gode sange, altså lidt ældre dato, som alle sammen er hentet fra det samme årti. Og hvad er det mon for et årti, vi skal tilbage til i dag? Jo, det er

sådan i dagens udgave af hitdepotet her i P4 Play. Der var vi jo også tilbage i 10'erne med 3 du kan lide fra 1 og 10. Først der var det fra 2018 australske 5 Seconds of Summer, vi hørte på Youngblood. Så fra 2013 John Legend og All of Me, et pulserende Tiesto remix. Og så til sidst til Avicii med Sandro Cavazza på vokaler Without You fra 2017. Husk stadig på vej til dig i dagens udgave af P4 Play. Inden for de næste 7 minutters tid vil jeg sige, den helt nye single fra The Minds of 99, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, endnu en god sang fra Sander Lennetsen, hedder Tiden Flyver.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så skal vi til nu et af de største livebands, vi har herhjemme, hvilket de aldrig engang fik bevist med nogle storslåede koncerter, blandt andet på Heartland og Smukfest-festivalerne her i sommer. The Minds of 99. Og udover spilkoncerter i sommer, så har de i bandet også brugt en del tid i deres studie på Vesterbro i København på at skrive og indspille numre til det, der på et tidspunkt skal blive til et nyt album fra dem. Et album, der indtil videre i hvert fald går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Vi får se, om det også ender med at blive den endelige titel. Hvad der i hvert fald ligger helt fast, det er, at bandet i morgen udsender en ny single-forsmag fra albumet. I forvejen, der kender vi jo allerede det der udenfor, så vi lige fik en snas af, som kom som den første forløber tilbage i marts i år. Så nu er det altså den anden single fra albumet, vi skal lytte til nu. En sang, som der har været en del rygt om, var på vej snart en del uger blandt bandets mange fans, som har været stærkt efterspurgt på de sociale medier. Men nu er ventetiden altså så småt ved at være forbi. Her er The Minds of 99 med deres længe ventede nye singleudspil 9

0: For første, men bestemt ikke sidste gang i P4 Play, den nye single fra The Minds of 99 var det her. 9 mm er altså titlen på sangen, og som sagt, så udkommer den i morgen. Jeg synes, de leverer varen igen, det må jeg nok sige. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, der er det Killers forsanger Branded Flowers, vi skal høre på et nyt solospil her, nummer der var Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

0: Normalt står han jo også i spidsen for Bad The Killers, men nu har Brandon Flowers her forleden netop udgivet sit nye tredje soloalbum, Thrasher, titlen på det, og Tigers Blood var altså sang, vi fik fra den plade. Og det var så det for P4 Play i den her uge. Der er vi igen på mandag til sædvanlig tid, naturligvis. Så lige straks til sædvanlig tid, der er det Borgslop, der er klar til at dukke op ind på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det møder kritik fra flere foreninger og organisationer, at reglerne for at skyde ulve nu bliver lempet. I dag der skal man søge om tilladelse til at skyde ulven, og den må kun skydes, hvis den er inden for et ulvesikret hegn. Men fra den 1. september, ja, så må ulven skydes alle steder uden tilladelse, hvis man blot vurderer, at den er til fare for husdyr, som køer og får. Både Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid frygter, at de lempeligere regler i værste fald kan blive misbrugt til at jage ulven.
4: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyr holder afgør, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
5: Hvad er det, du insinuerer?
4: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
3: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Ejs, og det var til vores reporter på Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
6: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
3: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
3: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
7: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
3: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver man tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.
2: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: 21 Pilots med Stressed Out.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Velkommen til.
2: Ja.
0: Ja, det er sådan, vi starter.
2: En god nyhed. Lad os lige få et par ord på den.
0: Ja, der er jo nogle stykker i dag.
2: Det er et problem, som vi ikke troede fandtes, men der var et problem, og nu er der så også en løsning. Fadbamsen, fadøllen.
0: Ja.
2: Vi elsker den jo, ikke? Den er reddet, skriver DR.dk. Og det er fordi, at klimaforandringerne, altså som tørke, stigende temperaturer osv., det presser humlen.
0: Som jo er en meget vigtig ingrediens.
2: Ja, det er det nemlig. Det, der så er ved humle, det er her, og selvfølgelig også DNA.
0: Ligesom alle os andre og alle mulige levende væsener.
2: Yes. Og nu har man altså så beskrevet humlens DNA. 20 kromosomer, 10 for plantens mandlige del og 10 for den kvindelige. Bum.
0: Og hvad skal vi bruge det til?
2: Ja, den er jo sikret i fremtiden. Så kan vi jo altid lige fremelske.
0: Hvordan den skal trodse klimaet.
2: Ja.
0: Ej, det havde også været færdigt. Det, meget kan det tage fra os på grund af klimaforandringerne.
2: Er fadet?
0: Jamen.
2: Ej, det gør I sgu ikke.
0: Så ryger vi på barrikaderne.
2: Ja.
0: Men det er jo så takket være, at der er nogen, der har siddet og brugt al deres ekspertise på at forske, nørde, tage ind for holdet, kigge ud i fremtiden.
2: Ja.
0: Der er også nogle gange, hvor man så kigger den vej, og så siger, hvad der sket bagud, kan vi bruge det til noget i dag? Og der er nogle, så nogle forskere, der har kastet sig over og finde ud af, kan vide, hvordan insekterne lød i dinosaurernes tid?
2: Åh, lad mig lige tage pipen frem.
0: Ja, ja. Der er jo meget, vi ikke ved om juratiden. Det er jo trods alt sådan nogle 250 millioner år tilbage.
2: Jo.
0: Det var der, hvor dinosaurerne
2: herskede,
0: var den dominerende dyregruppe på landjorden. Alt var stort, de var farlige, og de havde tænder, som nogen har arme og ben store. Så derfor har insekterne også været store. Jeg kommer til at tænke på den der joke med, hvad siger en 8 kilo tung kanariefugl? Og så mens folk tænker, så råber man bare, pip!
2: Ja.
0: Fordi det er en stor kanariefugl.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: jeg tænker også, ja. De der, de må have summet.
2: Ja.
0: Men det er jo fordi, man har simpelthen fundet nogle rigtig, rigtig fine fossiler. Og så har man ud fra de der vinger, altså, der kunne sige, okay, hvor meget gnider den, og hvor meget summer den, og det er man så kommet frem til. Og de fleste har lavet lyde, der minder om nulevende forkyllinger. Jeg tænker bare meget højt. Jeg kan ikke sige højt som en forkylling.
2: Jeg hader den lyd.
0: Men forestil dig, nu skal vi ikke gå nysgerrig i seng mere.
2: Nej.
0: Nu ved vi det.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Og ja, vi kan også lige tage den sidste med. Det er jo også noget, der har... Nu kan vi sove roligt igen, fordi...
2: Årets landsby er kåret.
0: Ja, vi er meget... Ikke sådan noget... Jo, nervøs er det. Det er sådan en blanding af nervøs spænding.
2: Jo, men vi har også fået skuldrene på plads, fordi...
0: Ja.
2: Det blev, som vi... Det havde vi egentlig også håbet og regnet med.
0: Ja, men det er jo først, når det er udråbt, at vi sikrer ind til det, så håber man jo bare af hele sit hjerte.
2: Der var også nogle store byer med i opløbet, eller gode byer.
0: Ja, for dagen.
2: Men det blev altså Stavby, som løber med årets landsby 2026.
0: Ej, jeg synes, det er fedt, mand. Det er, hvad er det, 30. gang prisen uddeles? Ja. Vi har ikke været med alle sammen, men lad os da sige det sådan, de sidste 22 år, der har vi godt nok.
2: Og vi har tit snakket om Stavby,
0: at
2: det fortjener det.
0: Og i år, der vil jeg sige, hvor Jungshoved i Vordingborg Kommune også med, der var du lidt delt.
2: Ja, det var jeg. Men jeg må bare lægge mig ned på ryggen og sige, Stavby kan bare noget mere.
0: Det er bare en fedelse. Kæmpe tillykke.
2: Kæmpe tillykke.
0: Så er vi i hvert fald på plads med den. Der er mange flere ting, vi skal have kigget på i dagens program. Faktisk vil jeg sige, at vi har en lille smule travlt.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: er glad for den måde, Benjamin har artikuleret Portugal på.
1: Ja, Portugal.
0: Det havde været langt nummer, hvis det var Portugal.
1: Ja. Det havde været
0: meget nogen blevet træt af det. Jamen, så er det ikke været rigtig sjovt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nå, hold, vi har simpelthen så mange ting, vi skal kigge lidt på. Skal vi ikke starte med Anne Linnet?
1: Jo, der er en historie med Anne Linnet, fordi vi har ramt deadline. Vi havde den tidligere på året, hvor det blev opdaget, at hele Danmarks Anne Linnet jo havde ret stykke have til sig.
0: Det var faktisk det, vi udråbte dig som programmets Anne Linnet redaktør.
1: Yes.
0: Men giv os da endelig en blid indføring i, hvad der er gået forud.
1: Ja, det er jo et stykke have, som ikke er Linnets, men Københavns Kommunes.
0: Ja.
1: Selv mener Anne Linnet, at hun er i sin gode ret til at sætte hegn og låge op rundt om det, hun selv kalder for sin private trekant ned til kanalen. Miau.
0: Så er jeg lidt ked af, at jeg brugte formuleringen blid indføring,
1: ja,
0: før.
1: Ja, det var også det, jeg lidt over.
0: Men du åbner sagen op for os.
1: Hegn og låge og så videre, det skulle være væk her den 24. august, men står der stadig.
0: Der skal jo heller ikke være hegn og låge i en privat trekant.
1: Nej.
0: Og det er jo det, der er sagens kerne.
1: Ja, lige præcis. Og ja, det er jo fordi, at hun holder fast, Anne Linnet, i det, vi kan kalde Sanders barndommens have.
0: Ja.
1: Og har nu bedt Københavns Kommune planklagenævn om at genoptage sagen. Det vil sige, hun har købt sig lidt tid. Hun har faktisk købt tiden hen over hele sommeren, ikke?
0: Og det er det, hvis man lige skal se det sådan lidt opfra, så er det sådan noget, hun har et hus.
1: Mm.
0: Og der er selvfølgelig noget til der.
1: Ja.
0: En bolig, en matrikel.
1: Ja.
0: Og så uden for den matrikel er der noget, som godt kunne høre til.
1: Det der man i Villakvarteret kalder for et grønt område.
0: Og så det ligesom hører til, og så er der nogen, der sagde, hey, hov, du, det er vist vores allesammens, det der.
1: Ja.
0: Og det er der, det hele opstod.
1: Yes. Planklagenævnet står nu af 11 medlemmer, og det er dem, man venter på. De skal simpelthen tage stilling til, om hvorvidt de går videre med den her sag, og så skal de aflevere deres svar inde på Københavns Kommune i Teknik og Miljøforvaltning.
0: Mm.
1: Altså, man kan sige, enten så har Linnet haft 11 fede privatkoncerter hen over sommeren, hvor hun lige har smurt det her klagenævn, eller også så må vi jo nok regne med, at den ryger, ikke?
0: Åh, men altså, men jeg synes også, vi ønsker jo heller ikke gå i små sko.
1: Nej.
0: Når man er Anne Linnet, skal man ikke også... Altså, hvis du lige har lyst til at tage nogle kvadratmeter eller et eller andet.
1: Jeg har ingen mening om det. Altså, jeg regner med, at jeg kan blive inviteret til en havefest på et tidspunkt.
0: Ja, men så kan vi jo heller ikke alle sammen bare gå og tage.
1: Nej. Og det er det, jeg tænker.
0: Eller,
1: hvad nu, hvis vi kunne?
0: Ja, hvis vi kunne.
1: Hvad nu, hvis alt offentligt var tilgængeligt, og man sagde, bare først til Mølle, så er det dit. Du skal bare skynde dig at sætte hegn om, så er det dit.
0: Og det er jo, den her sag kører dansk præcedens for lige netop det.
1: Det er det, jeg mener.
0: Så er det altså om at komme først i mølle.
1: Jeg tænker, vi kunne godt lave en ønskelist.
0: Nej, skal vi ikke bare køre derud med en brainstorm, og så hvis vi kan sige, at det her det bliver en mulighed, så har vi ligesom sagt helle for det.
1: Jo.
0: Så er vi jo først i mølle.
1: Jo.
0: Skal vi gøre det?
1: Jo.
0: Ja. Nå, det gør vi
1: simpelthen. Et minut.
0: Vi er på æggeuret. Det er da det, vi gør.
1: Jeg gad godt have Opalsøen på Bornholm. Bare som sådan en privat badesø.
0: Altså, hvis vi endelig skal lukke op for godteposen. De sidste 10 cm af møllehøj, det er jo dem, der gør den til Danmarks højeste naturlige punkt over Yding Skovhøj med sit menneskeskabte bronzealderhøj.
1: Ja.
0: Er ikke med?
1: Så er der yndlingsbænken i Kongens Have.
0: Mm. Ja, og måske også det yderste af grenen op ad Skagen.
1: Ja.
0: Privatstrand, de sidste 50 meter,
1: ja,
0: der må folk ikke gå.
1: Rubia Knudefyr. Altså, bo i sådan et hus med så meget lys på toppen, det har jeg altid drømt om.
0: Jeg vil også lige kaste en redningskrans ud efter ydermålen i Lemvig. Alene af den grund, så er der ikke så meget diskussion om, hvor den store havfrue skal stå. Så kan vi selv bestemme.
1: Ja. 10 kvadratmeter. Bare 10 kvadratmeter af stegetorv. Ja. Det er nok til en bil eller en pølsevogn.
0: Så har du noget at falde tilbage på. Okay, ja. Så vil jeg også have en skråning på Rævebakken i Greve, der er her i Kælke. Det vil jeg gerne have.
1: Yes. En knold af de fynske alber i Svanikebakker.
0: Det bliver en deler så.
1: Ja.
0: Når du først kaster dig over de fynske alber, så der er jo masser af ting. Nå, det var, hvad vi nåede lige at sige. Dem tager vi.
1: Jeg vil også godt lige have havnepladsen ud foran en Lindes trekant.
0: Ja, og bare sige, den har du ikke taget, du.
1: Ja,
0: her tager jeg. Her ligger jeg med min husbåd.
1: Ja.
0: Det er det, der er planen. Her er det Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Vi har skurkenyt lidt senere, og så vil jeg bare lige sige, der er måneformørkelse, blodmåne.
1: Oh yeah.
0: Meget tidlig morgen. Hvor bliver hysteriet af?
1: Det kommer.
0: Vi har da ikke glemt, hvordan det gik. Jeg har med solformørkelsen.
1: Det var vanvittigt.
0: Den skal vi lige have sparket, ligesom vi kan få det liv i. Det bliver fedt. Blodmåne.
1: Ja.
0: Meget federe end solformørkelse.
1: Meget federe.
0: Meget federe.
1: Småt og godt.
0: Ja, skal vi tage det nu?
1: Ja.
0: Ja, det er nok den rækkefølge, vi gør. Ja, historien er ikke stor nok til at fylde det hele, men dog heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fis forbi. Så vil jeg starte med noget, jeg simpelthen ikke fatter. En Pepito-kugle af.
1: Nej.
0: Og det er Liverpool og PSG skulle være enige om en transfer på Barcola.
1: Ja.
0: Fodboldspiller. Det synes jeg er fint nok. Ja. Det er der ikke noget unormalt.
1: Det gør de jo.
0: I.
1: De skifter jo.
0: Ja, det jeg bare synes, der er lidt, det er, prisen lander på over 1 milliard kroner. Hva?
1: Nej, det er mange penge.
0: Ja, det
1: er der ikke nogen, der er værd.
0: Nej, det synes jeg heller ikke.
1: Ikke nogen overhovedet. Men
0: altså, du kunne købe, bare for at tage et helt tilfældigt eksempel, 40 millioner liter mælk for de penge. Det ville være lidt svært at drikke uden en udløb. Men bare lige for at sige, hvad kunne du ikke udrette af mirakler med 40 millioner liter mælk?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej, jeg synes, det er stukket.
1: Det er for meget.
0: Ja, det er for meget.
1: Ja, det er det sgu. Ja. Nå, lidt videnskab også.
0: Ja, endelig.
1: Videnskab.dk forklares nu, hvorfor det her med, du kender godt det der, man kører i bilen, eller kommer til en fest, hvor der bliver spillet noget, og så kan man synge med, selvom sangen den er måske 30 år gammel, 25 år gammel.
0: Hver morgen, der vågner jeg til musik, som kun spiller ind i mit hoved.
1: Og du kan teksten?
0: Ja, jeg kan undre mig gevaldigt over, hvad det er. Faktisk har jeg taget et nummer med den i vågnet.
1: Og den skal vi have?
0: Ja, okay. Jeg gider ikke sige mere. Ja.
1: Men så kender du også godt det der med, og så kan du sige til dig selv, inden du går ud døren, så skal jeg lige huske mine nøgler, og så går du ud af døren og smækker døren, og så har du glemt dine nøgler.
0: Ja.
1: Altså, det er jo klassiker.
0: Og så føler man sig dum.
1: Ja. Men nu har man været inde sådan at lige lave lidt undersøgelse på, hvad der foregår. Det er forskellige steder i hjernen.
0: Mm.
1: Et sted, du lærer at synge og huske de der tekster, og de går igen og igen og igen, så lærer de sig. Det her med at huske noget, når du beslutter noget for et rum og siger sig selv, nu skal jeg huske de her nøgler, så kan hjernen faktisk godt koble fra, når du går ind i et andet rum og siger, nu gider jeg ikke tænke på, hvad han tænker på i det rum, nu tænker.
0: Dumme hjerne.
1: Dumme hjerne, så det er ikke dig, der er ved at blive dement? Eller?
0: Nej, fordi sangen er tit sådan noget Bussemanns tekst. Det er jo ikke har brug for nu, hvor nøglerne kan du faktisk godt have brug for, hvorfor du rejser dig.
1: Men hjernen husker rytme
0: og farver.
1: Og hvis
0: man kan gøre det pervers, så er det endnu nemmere at huske ting.
1: Så når du går hjemmefra og skal gøre som mig, når du har strøget en skjort, syng, når du hiver stikket på strygejernet. Nu hiver jeg stikket på strygejernet.
0: Og tænk på ting, som vi ikke gider sige i radioen.
1: Ja.
0: Så hjælper det.
1: Ja.
0: Der er også lavet en undersøgelse over, hvad danskerne synes om vegetarfrokostordninger.
1: Ja.
0: Det er man ikke så vild med.
1: Nej.
0: Nej, det er faktisk ganske utilfredse. Vi var jo glade for den der her i DR. En gang,
1: ja.
0: Så har man også undersøgt sig lidt omkring, hvad irriterer os i bilen ude på landevejen. Det er altid interessant.
1: Vi er jo nogle af Europas bedste bilister her i Danmark.
0: Og vi er pivhamrende ringe. Tænker på os selv, og apropos det der med at glemme, hvad rum du er i, det gælder jo så også vejbaner, tydeligvis, og alt muligt andet. Nå, men den som flest bliver irriteret over, det er bilister, der er uopmærksomme under kørslen, for eksempel fordi de indstiller GPS, sms'er eller taler i håndholdt telefon.
1: Ja.
0: Det er topscoren.
1: Men jeg er fuldstændig... jeg ryger med i de 38%.
0: Ja. Bilister, der ikke holder afstand.
1: Ja.
0: Andenpladsen.
1: Ja.
0: Ja, det er også irriterende. Bilister, der bliver liggende i ydersporet, 14%.
1: Ah.
0: Men den kan jeg slet ikke sætte på. Nej. Hvor vi så henne, så bilister, der kører under den tilladte hastighed.
1: Jeg lader nu være.
0: Det er også irriterende.
1: Jeg lader dog være.
0: Især hvis den ikke er særlig høj. Så kom derop.
1: Nej, men jeg er ikke så glad for det.
0: Hvad har vi ellers? Jo, og så bilister, der kører over den tilladte hastighed. Men der er vi altså nede i 5%. Det er mere irriterende, dem, der kører under.
1: Ja.
0: Og lige det, så er vi helt nede i småtingsafdelingen her. Men der er 3%, der siger, ved ikke.
1: Altså ved ikke, hvad der irriterer dem i trafikken.
0: Det er de mest utroværdige mennesker, der overhovedet...
1: De er jo slet
0: ikke til stede. Hvilken af følgende dårlige vaner gør det mest irriteret?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Og ved du, hvem det er, der svarer det?
1: Nej.
0: Det er langt mere end 3%, for det er dem, der ligger i ydersporet og piller ved GPS'en og kører for langsomt.
1: Ja. Hold kæft, mand. Ja. Det bliver vi aldrig gode til i Danmark.
0: Nej, det gør
1: det må
0: vi
1: nok bare
0: kende. Nej. Men jeg synes bare ikke, at vi skal give op på håbet.
1: Nej.
0: Om bare at blive en lille smule bedre.
1: Nej.
0: Nej, hvis alle kører som os, Holm.
1: Nej, det havde været en god verden.
0: Så gad jeg godt bruge lidt mere tid på vejen.
1: Ja, det gad jeg også.
0: Men det gør de ikke.

0: Skattejær med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var den her.
1: Som hvad?
0: Som jeg vågnede til i morges. Jeg har jo den her sang, som altid vækker mig. Eller det er den, jeg hører, som noget af det første, jeg vågner. Altså sådan har det været, det ved jeg ikke. I hvert fald de sidste 20-25 år.
1: Ja, så lå den der lige.
0: Så var det Yakida. Ja, og den er jo ikke, man kan sige, der var vi tilbage i 94, så ja, og sådan noget, ja, ikke noget, vi har hørt meget siden. Men der er altid sådan et spøjst indslag. I går var det nogen, der hedder Black Lace med Agadududu. Oh. Jeg aner ikke, hvor det kommer fra, men det var et sted med 2 minutter og en halv time.
1: Okay.
0: Men vi kan da prøve, hvis du er frisk på det, i næste uge, i stedet for løftesangen.
1: Så hvad Poulsen vågner til sangen?
0: Ja, men så tager vi det også, uanset hvor obskurt det er.
1: Vi kommer vidt omkring, kan jeg høre, så det kan vi godt.
0: Det vil være en oplevelse for os alle.
1: Ja, ja, men
0: det kan vi godt.
1: Det er fint.
0: Og jeg er sikker på, at jeg er ikke den eneste, der har det sådan.
1: Nej.
0: Men jeg er en af de få, der kan spille den i radio.
1: Ja.
0: Så det
1: gør du.
0: Det kan vi godt.
1: Ja,
0: det kan vi godt. Fint. Det er næste uge. Lige nu.
1: Skurkenyt.
0: Ja. Skurke har vi jo her, det er alle vegne.
1: Ja.
0: Vi har sat os for at placere dem på en skala fra 1 til 10. Det er skurkeskalaen 1, lille 20, 10, stor 20, 10 stjerne. Den uden for kategori,
1: kæmpe skurke,
0: rangering, man har brug for en sjældent gang imellem.
1: Ja.
0: Skal vi starte med osten?
1: Ja, skal vi gøre det?
0: Ja, det er jo sjældent, man støder på ordet ostetyv, men... Ja,
1: de findes.
0: Ja, hvad var det? Nej, det var ostedramaet.
1: Nå ja, i hvad hedder den engelske dramaserie?
0: Ja, det kommer til at det, vi skal lægge ned.
1: En masse osterøg ned over ham, og han døde. Ja,
0: ja, han døde en kæmpe parmesanost. Ja,
1: så galt gik det ikke her?
0: Nej, slet ikke. Og det er også en ostetyv, som egentlig ender med at være en osterøver. Og det er jo der, det bliver rigtig alvorligt. Det er, fordi en 45-årig mand, han forsøger tirsdag aften at stjæle noget ost fra en dagligvareforretning i Vestergade i Holstebro.
1: Ja.
0: Det bliver så opdaget af butiksdetektiven.
1: Så han passer sit arbejde.
0: Stop her. Ja. Han bliver tilbageholdt. Det nægter han at finde sig i. Så han brister sig fri af butiksdetektivens greb ved at bide ham i armen og benet.
1: Mm-hmm.
0: Og det, det er jo helt sindssygt.
1: Ja.
0: Du skal ikke gå og bide. Det ved vi alle sammen. Men så går vi altså også fra tyveri til røveri. Så det er faktisk en osterøver.
1: Ja.
0: Og den lyder sådan her. Ost er godt nok dyrt, men nok ikke værd at gøre sig til røver for, siger Thomas Hald, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi. Han slipper så fri den 45-årige, men det går ikke bedre for ham, end at han løber lige i armene på de betjente, der er blevet tilkaldt, så han blev fanget.
1: Ja.
0: En osterøver, som bider.
1: Ja, det er... vi så det jo også i fodboldkampen, da der blev bidt dengang. Ikke? Det er jo et tarvligt trick. Det er ufint. Det er noget, man kan gøre, når man er... Det er jo noget, patbørn gør, og hunden. Det er jo ikke noget...
0: Vildt uhygiejnisk, det gør ondt som en i... Ej, og altså, det, jeg synes, det er dumt nok at gøre sig til 7 for at stille en ost.
1: Ja.
0: Men når det, der kommer oveni, der er jeg helt op på en 7.
1: Ja, det er jeg også. Det er alt for meget.
0: Ja.
1: Alt for meget. Og kæmpe ros til detektiven, der griber ind.
0: Ja.
1: Det synes jeg.
0: Jeg håber, du har det godt i dag.
1: Ja, præcis. Ja. Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja.
1: Vi har jo, den har jo fyldt en del. Det er det her med handicapkortene.
0: Nå ja.
1: 969 handicap.

0: Nej.
1: For det er jo det, der sker. Man smadrer først en bil, så tager man kortet.
0: Men når man ellers ved, hvad der er logget ind på den nummerplade, kunne man så ikke også
2: nemlig tage det med.
1: Ja. Men det er noget med, at det skal følge den, der har handicappet, og ikke bilen. Men det
0: hvad? Men hvor du, hvad smider du af karakter på den der?
1: Man skal lade være med at stjæle for folk, der har et handicap.
0: Ja.
1: Og derfor, ja, 8 eller 9. 9, vil jeg sige.
0: Ja, okay.
1: Ja, altså, jeg synes sagde det...
0: Ja, jeg er med dig. Det er tarveligt.
1: Ja.
0: Så kan vi lige nå at svinge forbi Brugsen, Holmsland. Der er jo sådan, at der kommer lidt sager ind i flaskeautomaten en gang imellem. Det kan være alt muligt, huer, handsker, sutter og pizzabakker og alt muligt andet pjat.
1: Ja.
0: Og mandag så sker der så bare noget helt andet, fordi der er der noget, der sætter sig fast i maskinen, og det er ikke en dum pantflaske, der ikke passer i systemet. Det er nok noget af det sjoveste og mest mærkværdige, vi har fundet i automaten. Vi fik os et vældig godt grin, fortæller Jimmy, der er brugsuddeler hos Brugsen Holmsland i Kloster Vest for Ringkøbing.
1: Ja.
0: De er vant til, at der kommer lidt af værd i maskinen, og at den skal tjekkes mange gange dagligt. Alligevel så blev kollegaen Connie overrasket over, at det var en sort blonde BH, der havde valgt at stoppe maskinen. Der var en lang kø af kunder, der ventede, og de benægtede alle sammen at være ejeren af BH'en, og derfor må vi konkludere, så er der tale om hærværk eller sabotage.
1: Ja.
0: Ud fra billedet hos TV MidtVest at dømme, så vil jeg da godt komme med et bud på, at der er tale om en D-sko.
1: Okay, okay.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke der, den skal hen.
0: Nej,
1: lad os starte med at sige det. Den hører ikke til en pandeautomat.
0: Selv hvis vi lige bruger vores vildeste fantasi at tænke ud af boksen, kunne man forestille en situation, hvor nogen prøver ligesom at pande et eller andet, så ryger BH'en af og sætter sig i maskinen?
1: Jamen,
0: nej.
1: Desperat? Nej.
0: Har man båret... det kan godt være, hvis... Lad os sige, du doven. Plastikposer er jo vanvittigt dyre nu her.
1: Ja.
0: Så man har taget sin pant i et favntag. Og så har man gået der og tænkt, det er da også svært, fordi nu skal jeg også klø mig på næsen, så har man tabt dem flere gange. Og så på et tidspunkt bare sagt, nu bunder jeg dem i min BH.
1: Ja.
0: Altså så lige har trukket dem rundt om.
1: Jo, jo.
0: Og så glemt det.
1: Jo, jo.
0: Fuldstændig glemt det, da de røg i pandautomaten.
1: Men med en D-skål kan du også, der kan du godt have en 30-40 kroner liggende i pand.
0: Jamen jeg ved, omkredsen fik jeg lige spottet.
1: Nej, meget, okay.
0: Det var så godt bare billedet heller, ikke?
1: Nej, okay.
0: På TV MidtVest. Men altså... Jeg siger det her, jeg tror, der er nogen, der simpelthen bare har tyret den i for at stoppe maskinen.
1: Jeg tror jeg også.
0: Og så alligevel, så har de måske også haft det øje for, at det kunne godt være lidt sjovt for personalet.
1: Ja.
0: Men ikke rigtig sjovt, fordi det er så irriterende at stå og vente med sådan en pandemaskine, så jeg vil sige en 4.
1: Og det var ikke noget, Connie kunne passe, der passer maskinen?
0: Det fortæller historien faktisk ikke
1: noget. Nej, for så er det jo bare
0: det er, det er heller ikke noget, men det var noget, der lige ramte Jimmys smag. Nej. Brugsuddeleren. Det fortæller en historie.
1: Nej, så er det sgu for meget.
0: Ja,
1: det er dumt.
0: Skal vi sige 4?
1: Ja, 4.
0: Ja, godt. Vi får aldrig stoppet mængden af skurke, men vi kan da sortere dem lidt efter skurkeskalaen. Det er det, vi har. Og så skal vi altså lige prøve at se, om vi kan få skabt lidt stemning omkring måneformørkelsen. Det gik så godt med solformørkelsen. Nu prøver vi lige med en omgang blodmåne og se, om det kan noget i morgen tidlig.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Holm,
1: yes.
0: Vi har fået øje på noget. Altså, det er ikke unikt, at vi har fået øje på det, men vi har fået øje på noget, der måske har et potentiale til at blive kæmpestort.
2: Og samlende.
0: Ja. Ja.
2: Ja, det er fredag nat, og morgen, der er udsigt til endnu et himmelfænomen,
0: ja.
2: Som ja, samler os.
0: Ja, fordi vi gik jo amok med den solformørkelse.
2: Ja.
0: Og det er ikke sådan en, der er den næste, den kommer om lang tid. Men der ligger og hygger en måneformørkelse.
2: Yes.
0: Og det kan måske også noget. Og så vidt vi har læst os frem til, så er det hele 93% af månen, der formørkes.
2: Og du skal ikke bruge udstyr.
0: Du skal nemlig ikke bruge briller. Så den skal vi lige blive en anelse klogere på. Ole Eggersbjelle, astronom og museuminspektør ved Science Museerne. Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Hvordan får vi skabt en hype, et fællesskab, et hysteri om måneformørkelsen, som er lige så stor som ved solformørkelsen?
3: Ah, ja, det er en god ambition.
0: Ja.
3: Jamen, først og fremmest så tror jeg, det handler om at overbevise folk om, at du skal stå tidligere op, fordi det er jo meget tidligt om morgenen. Men altså, den er jo flot. Hvem har ikke lyst til at se en rød måne?
0: Yep,
3: altså, det vi kalder en blodmåne. Det er jo en ægte blodmåne, den her.
0: Ja, fordi det lyder også federe, ikke? Blodmåne.
3: Jo, det lyder. Ja, det lyder mega fedt.
2: Kan du ikke lige rise op forskel på solformørkelsen og måneformørkelsen?
3: Jo, så solformørkelsen, ja, det var vi jo mange, der oplevede, hvor månen skygger for solen. Nu er det sådan set jorden, der skygger for månen. Så hvis man ligesom forestiller sig, at tingene står på række, ikke? Så har vi månen, så har vi jorden i midten, og så har vi solen. Så jorden går ligesom ind foran solstrålerne, kan man sige, og sørger for, at der ikke er så mange af dem, der rammer månen. Og så er det, at det bliver måneformørkelse. Og sådan en, den er flot, men månen forsvinder ikke helt, den bliver nemlig rød.
0: Så måneformørkelse, hænger det så automatisk sammen med blodmåne?
3: Ja, de to ting er sådan set nogen, altså det er næsten synonymer for hinanden, ja. Så, ja. Så vi kan også bare kalde den blodmåne, den sælger måske lidt bedre.
0: Jamen, det er lige
3: lyder,
0: præcis.
3: Det lyder i hvert fald fedt.
0: Det er en federe overskrift, ikke?
2: Ja.
3: Jo.
2: Ja.
0: Men hvor tidligt skal vi op for at opleve det her?
3: Jamen, det kommer lige an på, for det tager nogle timer, sådan hele processen.
0: Ja.
3: Så det kommer lige an på, hvordan man vil se det, fordi det starter, ligesom hvis man husker solformørkelsen, så der, hvor de to ligesom skiver ligesom rammer hinanden, det er klokken cirka 4:30 om natten, der er fredag morgen.
0: Ja.
3: Men der, hvor den topper, det er lidt over 6.
0: Ej, det kan alle være med på.
2: Ja, det tænker
3: jeg også. Tænker jeg, at hvis man alligevel skal i skole eller på arbejde kl. 8 eller et eller andet, så er det måske til at være med. Okay. Men der er så igen, ligesom med solformørkelsen, der er der en ting, der udfordrer det lidt, og det er, at den står helt nede i horisonten der klokken 6, som I er altså helt nede.
0: Vi skal ud til kysten.
3: Vi er simpelthen nødt til at komme ned til kysten for at kunne se. Og det igen, det er retning vest-sydvest. Så det er ikke helt der, hvor solen stod til solformørkelsen, men det er tæt på.
0: Ej, men vi har jo kyster alle vejen,
3: ja, ja.
0: Så det er en smal sag. Men Ole, fordi det var jo det, som vi kunne forstå på solformørkelsen. Hold med jer, vi så den ikke. Vi valgte at gå i biografen.
2: Ja.
0: Men vi kunne se allerede inden, der folk de vimsede rundt med briller, og det var som om, at der var tændt et eller andet op. Måske var det, fordi vi ikke kom med til VM. Men der var ligesom et eller andet, vi kunne samles om her. Men folk havde også den der oplevelse af at sige, ja, det var måske ikke det store drama, men det der med, at vi oplevede det fælles,
2: ja.
0: At det var ligesom det, der gjorde det. Kan måneformørkelsen også det?
3: Ja, altså hvis vi kan skabe det der, altså sidst der var en måneformørkelse, det er vist sådan noget halvandenagtigt år siden, eller så er det et år siden, det fortaber sig lidt, men der så jeg ude på en mark, og der samledes vi også nogle stykker, og det kunne sgu også noget, det der med at stå, det var også latterligt tidligt om morgenen, der sådan noget klokken 5 om morgenen, så stod vi en del ude på en mark der og kiggede på den her måne, det var sgu også fedt.
0: Ja, så med et stykke friskbar hvidt brød i hånden og sådan noget, selvfølgelig. Ole, vi er all in på den der måneformørkelse. Det er mere også faktisk.
2: Ja.
0: Sådan en blodmål. Tak for at hjælpe os lidt på vej på at forstå den. Så har vi sendt budskabet videre, så kan vi sige, så må hysteriet selv tage fart herfra.
3: Ja, lige præcis. Selv tak.
0: Og så kan vi i tillæg sige, at den næste måneformørkelse, den er total, og den kan vi se frem til nytårsaften den 31.12.2028. Her der er det Purple Disco Machine med Fireworks.

0: og Fireworks. Yeah. Ej, måske lidt op, men når jeg lige smidt den i blodvunden, ikke?
1: Oh.
0: Og vi står tidligt op.
1: Ja, ja, ja. Men vi er op alligevel.
0: Ja, ja, ja, ja, selvfølgelig er vi det.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Nå,
1: løftesang.
0: Ja, skal vi have.
1: Ja, den har jeg glædet mig til i dag.
0: Ja, også fordi det er jo en, det er lidt en særlig dag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange der ved, at det er Tarzans fødselsdag.
1: Det er nemlig Tarzans fødselsdag.
0: Det er Tarzan. Jeg har været vild med Tarzan. Jeg har jo, det har jeg fortalt nogle gange, jeg har helt oprigtigt prøvet at søge navneforandring til Tarzan Poulsen.
1: Ja, men den gik ikke.
0: Nej, og med det åndssvære argument om, at det var tegneserienavn. Der er stadig folk, der hedder Mickey Anders, udenom det.
1: Ja.
0: Argument. Ja. Men nu vel. Ja, Tarzans fødselsdag, det er fordi den 27. august 1912, så ligesom kommer han afsted der. Og så det der fede hyl, hva? Således en skål, fejler også med glashalt fyldt, særlig er med glashalt tomt.
1: Tag din chita og dans. Og
0: ja.
1: Trum og syng med.
0: Giv den lige af noget bryl.
1: Ja.
0: Ja, så er det jo at finde en Tarzan-sang frem. Der er bare en, der ligesom stiller sig foran alle andre, og det er den her.

0: Dagens løftesang. Baltimore med Tarzan Boy. Og altså det forkerte Tarzan Hyt, det rigtige, det kommer fra Johnny Weissmuller.
1: Svømmeren.
0: Yes. Jeg kan huske, da jeg var meget yngre udgave af mig selv, der var noget, der hed 4-forestillingen på DR1. Ja. Der viste de der gamle sort-hvide Tarzan. Ej, det var fedt, man.
1: Det var også med Jane jo, Marino Sullivan.
0: Ja, jeg var så Tarzan-fan, at jeg løb rundt i lændeklæde og råbte sådan der i Villakvarteret. Jeg har øvet mig. Jeg kan det ikke mere.
1: Jo, inden der var telefoner, blev jeg nødt til at lave et eller andet.
0: Ja, og så min kammerat, han sagde som en 30 kilo tung kanariefugl, så kunne vi finde en anden på den måde.
1: Fedt.
0: Ja. Nå, hvis du ikke lige er i humør til at fejre Tarzans fødselsdag, hvad har vi til ellers? Du kan stikke flag.
1: Det er bananens dag i dag også.
0: Det er bananens dag, og det er sten, saks, papir dag.
1: Skal vi lige vende regler om sten, saks, papir?
0: Meget kort.
1: Altså, som regel, ja, der er jo tre muligheder. Som regel, så er det sten, saks eller papir. Mændene tager altid stenen. Sådan er det.
0: Og det er der flest, der er tilbøjelige til at gøre.
1: Ja.
0: Men nu vi har sagt det, hvad sker der så? Så går det ikke ad.
1: Ja.
0: Nej, vi siger ikke noget.
1: Nej.

0: tilbage.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

Her er P4 Trafik med en melding til jer på E45 Nordgående ved Horsens, lige efter 57 Horsens Syd. I det venstre af de nordgående spor, der hænger der et skilt fra vejarbejdet ind over motorvejen, så vær altså ekstra opmærksom igen, hvis I kører i nordgående retning. Det var i lige efter 57 Horsens Syd, og det er i det nordgående spor, i venstre spor, hvor der hænger et skilt ind over motorvejen.

0: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået et slag forbi slotspladsen.
1: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo, og formanden for Stortinget og de norske biskopper har afbrudt deres udlandsrejse og er hastet hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre aflyser sin tur til Tyskland i dag og sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Og foran kongeslottet er der krydses der fingre for, at den 89-årige konge får det bedre.
2: Jeg var liksom lidt uvirkelig. Jeg tænkte hele tiden, at det her skulle gå bra. Virkelig. Og så...
0: Det er lidt uvirkeligt det hele. Jeg havde virkelig troet på, at det ville gå godt, og det håber jeg fortsat på, så jeg krydser fingre og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, sagde her Ellen Birkemo. Kong Harald er blevet indlagt i mandags i sidste uge med en blodsygdom. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkelig samtykke. Og det er på tide med en erstatning, siger Korsak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Naleraq.
3: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget et spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Abak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
4: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddeler serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Her er P4 Trafik, og vi starter med tre gange vejarbejde. Det er det tre gange vejarbejde, vi også snakkede om i går. Først og fremmest på E45 i Aarhus Nord krydset. Det er hovedsageligt noget, der trækker kø til jer på E45 i nordgående retning. Og lige nu så starter den altså ved 47 Tilst. På rute 26, der har vi også vejarbejde. Det er ved Sabro. Der er lysregulering, så det trækker kø i begge retninger. Værst er det dog, hvis I kommer kørende inde fra Aarhus. Lige nu så starter den så på Motorvejskrobroen og så ved Tilst. Så skal vi på Djursland. Vi har nemlig stadigvæk vejarbejde på landevejen i Rødskov, og det er altså noget, der igen trækker kø i begge retninger, men værst er det ude fra Djursland motorvejen. Så skal imod Rønde, så kører altså ikke af ved Hornslet, men vælg den næste afkørsel på Djursland motorvejen. Er der andet, jeg skal vide ude fra trafikken, så ring til mig på 70 100 110.
6: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Frederik Gatzwiller, og jeg er lidt ligesom Clean Bandit og Jess Glynn her, fuldstændig overbevist om, at der er ikke noget sted, jeg hellere vil være de næste 3 timer, indtil klokken den bliver 18. Fordi vi har et springfyldt og dejligt eftermiddagsradioprogram klar til dig. Jeg kan afsløre så meget, at vi tager faktisk hul på åbningsdelen af Aarhus Festuge. De har jo ikke længere sådan en uofficiel åbningsfest. De har simpelthen bare en almindelig åbningsfest nu. Men vi tager sådan lige lidt hul på den her. På den anden side af de regionale nyheder skal lige høre, hvad der er nyt og spændende med den her udgave. Og senere på eftermiddagen, der skal vi på grøntsværen. Jeg har nemlig sendt min kollega Josefine afsted i sendevognen, og hun skal ud til et DBU-arrangement med nogle børn, der spiller fodbold, fordi ved I hvad? Det skal simpelthen være sjovere at gå til fodbold. Hvordan det skal gå hen og lykkes DBU at gøre det sjovere at gå til fodbold, det må du være lidt tålmodig med, fordi det er først i næste time, vi kommer sådan ordentligt i gang med den del af eftermiddagen. Noget nogen også ser frem til sådan fodboldmæssigt, det er nok aftenskamp, hvor AGF, de UI Randers, tager imod Benfica fra Portugal. Det er altså sidste kapitel i det her kvalifikationsmaraton, som AGF har været igennem her hele første del af sæsonen. Og de skal lige spænde ballerne lidt, så kan de få lov til at spille den næstbedste af de europæiske turneringer. Det er svært. De er bagud med 3-1 fra første opgør. Og lykkes det dem ikke, så ryger de i den tredje bedste version, altså Conference League. Det tager vi lige pulsen på, inden vi afrunder udsendelsen med Tobias Hansen, der sidder på lægterne. Klar til at kommentere i liga, når vi kommer hen på den anden side af klokken 18. Først og fremmest, så skal vi lige kigge hen mod natten og i morgen tidlig, fordi der kommer den her blodmåne. Og der har vi jo den fornøjelse, at vi simpelthen har ikke bare en vejrvært, men også en astrofysiker i Cecilie Sand Nørholm, hende du engang imellem hører, give dig en vejrudsigt om morgenen, og også på tv fra tid til anden. Hun ved både noget om blodmånen, og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Hun ved også nok, hvor der er bedst chance for at se den, fordi det kræver, at der ikke er skyer på himlen, og det er der en chance, hvor det kommer. Så hvis du gerne vil vide, hvor du skal tage hen i morgen tidlig, klokken mellem 4 og 6, tror jeg det er cirka, ja, så skal du høre med lige her på den anden side af Darlin og det hele værd. Klokken er 10 minutter over 3. Jeg hedder som sagt Frederik Gatzwiller, og jeg byder indenfor.

0: Du er det hele værd fra Darlin. Vi skal altså kun kigge sådan godt og vel 2 uger tilbage i kalenderen, før vi sidst havde sådan et spektakulært himmelfænomen, den her delvise solformørkelse. Nu har vi, Gud hjælpe mig, endnu et særsyn. Den her gang er det på nattehimlen, fordi i nat, eller skulle jeg snarere sige i morgen tidlig, så er der altså mulighed for at opleve sådan en blodmåne. Cecilie Sand Nørholm, du er værvært på DR. Blodmåne. Jeg har også læst ordet måneformørkelse. Hvad er det egentlig, der foregår?
1: Jamen, det er, ligesom du siger, det er en måneformørkelse. Og i den her tilfælde, hedder det en delvis måneformørkelse, simpelthen fordi, at månen den kun lige bliver sådan 93% formørket. Så det vil sige, når man siger blodmåne, så tænker det typisk for en total solformørkelse. Ej, måneformørkelse, nu er jeg stop. Og det er simpelthen fordi, månen den bliver helt, helt rød, og det gør den faktisk også i morgen tidlig, men der vil lige være sådan en lille snas af den, der er altså stadigvæk er sådan hvid eller gullig, som vi kender det. Så en blodmåne og en måneformørkelse, det er altså den samme ting.
0: Okay.
1: Og du nævnte også lige det her med, at det er kun lidt over 2 uger siden, at vi havde solformørkelse, delvis solformørkelse her i Danmark. Og nu har vi så allerede et himmelfænomen igen. Og det er faktisk ikke tilfældigt. Det hænger nemlig sammen. Måneformørkelse og solformørkelse kommer altid i par. Og det er fordi, når der er solformørkelse, det sker altid, når der er nymåne. For der står månen ligesom imellem jorden og solen og kan gå ind og skygge for solen. Og så cirka 2 uger før eller efter, jamen så er der jo fuldmåne. Ah. Og når det er fuldmåne, så står månen ligesom på den anden side af jorden. Så det vil sige, at der er det jorden, der kommer mellem månen og solen. Og så er det altså, at der kan komme måneformørkelse.
0: Og det ville jeg jo nok have kunne regne en lille smule ud, hvis jeg har fulgt med i mine fysiktimer, eller hvad det nu, hvornår det nu er, man får lært noget om, hvordan sol og måne og jord og sådan noget står i forhold til hinanden. Men du er jo astrofysiker, udover at være værvært.
1: Ja.
0: Så du kan nok også forklare mig og dem, der lytter med, hvorfor, når månen bliver blokeret af os her på jorden i forhold til solen, hvorfor er det så, at vi stadigvæk kan se den?
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Og det er lidt sjovt, fordi at jorden er jo noget større end månen, så den dækker faktisk for mere end solen, hvis man sådan stod på månens overflade og kiggede. Men grunden til, at vi så alligevel kan se månen, det er simpelthen fordi, at jorden har en atmosfære, det her dejlige lag af luft rundt om, der gør, at vi også kan trække vejret. Og ligesom når der er solopgang og solnedgang, så kan vi se, at solen den får sådan en flot, flot rødlig farve. Og det er, når solens lys passerer igennem en stor del af jordens atmosfære, så er det kun det røde lys, der når frem til os. Og det er faktisk det, der sker. Så selve jorden blokerer altså for solen set fra månen, men jordens atmosfære gør, at noget af lyset, den røde del, stadigvæk kan nå igennem og lande på månen, og så får den altså den her helt, helt blodrøde farve.
0: Og den er jo den er garanteret flot. Ja. Hvis man kan få den at se.
1: Ja,
0: jeg har kigget en lille smule på noget vejrudsigtsværk, og det ser svært ud, fordi det ligner, der skal være lidt overskyet. Kan man se den her i Østjylland?
1: Altså, så skal man i hvert fald være lidt heldig. Jeg har også siddet og kigget på prognosekortene og krydset fingre. Og hvis man skal have en chance for at se den, så skal man nok sådan helt ud på spidsen af Djursland. Og det er simpelthen fordi, at i løbet af natten og de tidlige morgentimer, jamen, der kommer der altså en del lille skyer ind fra sydvest. Og når der er den her måneformørkelse, så er det imens månen er ved at gå ned, og så befinder den sig faktisk også mod sydvest. Og det betyder altså, at de her skyer, selvom der måske er klart vejr lige over hovedet på dig, jamen så fordi de her skyer, de ligger mod sydvest, så kan de altså godt ligge og blokere for horisonten. Og den er nemlig et stykke, altså langt nede på himlen, så man skal sådan helt tage helt frit udsyn i sydvestlig retning. Der ser altså ud til at komme en del skyer. Det kunne godt være sådan omkring Grenå, eller sådan helt oppe nord på Djursland, at man måske kunne spotte den. Ellers er det nok mest den østlige del af Danmark, der får glæde af den i de tidlige morgentimer.
0: Ej, hvor er det spændende. Ja. Jeg håber, at der er nogen, der vil gøre sig ulejligheden og komme hele vejen derud. Du skal i hvert fald have tak for lige at gøre os klogere på det hele. Astrofysiker og værvært her, Cecilie Sand Nørholm.
1: Selv tak.
0: Så kan jeg lige afsløre, hvis ikke man får den at se i morgen tidlig eller i nat, så kan man den 31. december 2028 se den om eftermiddagen eller om aftenen.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Djursland Motorvejen med kurs mod E45. Der er sket et uheld i selve krydset, og det er altså i den venstre vognbane lige før, at de to spor fletter sammen til et, og man kører videre sydpå af E45. Man kan godt lige komme forbi derude, men det trækker altså en del kø på Djursland Motorvejen, og det er altså noget, der påvirker jer, der kører i retning mod E45.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Somber her med nummeret Homewrecker. Vi skal en tur ud i trafikken og ud til dig, Mia Thybo. Jeg kan fornemme lidt på dig, at du har travlt, fordi du var inde og afbrød et stykke med, hvad hedder han, Phil Collins lige for lidt siden.
1: Ja.
0: Fordi der er et uheld ude på, er det ude ved Aarhus Nord krydset?
1: Ja, det er det. Det er det famøse kryds lige for tiden. Vi snakker rigtig meget om Aarhus Nord krydset. Lige præcis det her, det har så ikke noget med vejarbejdet at gøre, så vidt jeg ved. Men det er i hvert fald et uheld, der er sket på netop, som du siger, Djursland Motorvejen. Det er til jer, der kører i retning mod Aarhus Nord krydset, og det er faktisk lige før den her sammenflætning, hvor de to spor bliver til et, og man så altså kan køre videre sydpå af E45, så måske har det alligevel noget med, hvad det her vejarbejde er at gøre. Der er i hvert fald lige ankommet noget redning derude, og det hele det trækker selvfølgelig lidt kø til jer, som I møder umiddelbart lige efter Skyby tilkørslen. Og ja, I kan godt komme forbi derude, men det går altså lidt langsomt.
0: Men det lyder som om, det kommer oven i en hel masse andet bøvl derude, fordi der er jo kø i forvejen i alle de her retninger her på grund af det vejarbejde, eller hvad?
1: Ja, det er der. Kommer man på E45 nordgående, så, og har man kørt der i de sidste par dage, så ved man nok godt, at man står stille, når man rammer Tilst. Og det gør man altså også i dag, fordi at, der er jo kun et spor gennem selve krydset, altså Aarhus Nord krydset i nordgående retning, og så skulle der også være lidt forvirrende med skiltningen derude, så ja, der er noget sammenflætning, der lige tager lidt tid, hvis I altså kører nordgående.
0: Jamen, der er masser at tage til at holde øje med ude i trafikken. Mia, hvis du har brug for flere input, så kan jeg jo lige sige telefonnummeret, det er 70 100 110.

0: Sitting Down Here fra Lene Marlin. Nu er klokken blevet 15.30, og det betyder, at vi skal have de regionale nyheder. De kommer her fra Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 7 unge mænd blev i aftes anholdt foran Sabro Kro, hvor Benfica-spillerne har overnattet før aftenens Europa League-kvalifikationskamp mod AGF i Randers. Ifølge Østjyllands politis døgnrapport var specialpatruljen til stede ved kroen, fordi politiet havde mistanke om, at AGF-tilhængere ville skabe uro. Omkring klokken 13:45 mødte 8-10 sortklædte og maskerede mænd op og begyndte at affyre fyrværkeri foran Benfica-spillernes hotel. 7 blev anholdt og sigtet for at overtræde maskerings- og fyrværkeriloven, og fordi det skete i forbindelse med en fodboldkamp, kan bøderne blive forhøjet, oplyser politiet. 5 af de anholdte havde i forvejen en landsdækkende stadionkarantæne, og de 2 sidste får det nu. DSB og Banedanmark skal være bedre rustet, når togdriften bryder sammen, det siger transportminister Signe Munk fra SF, efter en sommer med store problemer på skinnerne, blandt andet forsinket sporarbejde, aflyste tog og mangel på togbusser. Og det er ikke mindst gået ud over pendlere og togpassagerer, der skulle til fra Aarhus H. Så nu kræver ministeren, at både DSB og Banedanmark strammer op.
3: Der skal være et bedre beredskab af togbusser. Der skal mere personal ud og hjælpe passagererne, og der skal være en bedre løbende information til, hvad man kan forvente som togpassager.
2: En af dem, der mærker problemerne, er Lasse Nissen. Han pendler hver dag med tog mellem Kolding og Aarhus, og han byder transportministerens krav velkommen.
4: Generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler. Man står tit og kan se, det, at toget er forsinket, men man ved ikke rigtig, hvordan, og man er også hele tiden bange for, at det egentlig skulle blive aflyst, fordi det bliver også bare aflyst i tid og utid nogle gange.
2: Transportministeren har i dag været i samråd om netop den kollektive offentlige transport og skulle svare på, hvordan hun sikrer en ordentlig betjening af danskerne. Gamle skibsvrag fra krigsskibe og ubåde fra 1. og 2. verdenskrig forurener havmiljøet i Nordsøen, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere fra Institut for Geoscience på Aarhus Universitet har kortlagt over 10.000 skibsvrag i danske farvande, og ca. 1.500 stammer fra de 2 verdenskrige. Et af vragene er den tyske ubåd UC-30, der under 1. verdenskrig forliste ud for Rømø med 18 miner og 6 torpedoer ombord. Og forskerne har fundet rester af sprængstof i dyreliv på havbunden og i vandsøjlen omkring vraget. Det er nok en relativt lokal forureningskilde, men den vil blive værre i takt med, at vraget fortsat ruster og blotlægger mere af det eksplosive materiale i minerne, siger professor Katrine Juhl Andresen. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur i dag mellem 20 og 23 grader.
1: Du lytter til P4.

Det er hun i hvert fald, eller ham, eller hvem end det er, man går og leder efter noget andet. Som også er værd at vente på, det er Aarhus Festuge. Den er tilbage på menuen her og med og fra i aften. Der er åbningskoncert på det, der hedder Blitz, nyt område, som bliver taget i brug ned på Bispetorvet i Aarhus. Og der kommer både Carl William og Hans Philip og spiller. Men så kommer der også en dejlig østjysk musiker, Caroline Mosing hedder hun. Og hun har været med i Morgenradioen for lige at fortælle lidt om, hvem det er, hun er. Til jer, der ikke lige ved det. Men hun er ret sej, vil jeg gerne afsløre. Hun er sådan en, man gerne vil ind og høre. Hun er værd at vente på, så at sige. Du kan lige få en lille snas af, hvad det er, hun kan her. Problem.

Sådan en vaskeægte rising star, sådan en komet, der kommer direkte ud fra det østjyske. Hun kommer faktisk op fra, fra Randersegnen, og hun, hun skal jo... Hun skal lægge ud i aften, og det skal hun på den her nye Blitz-scene. Hvad det er for en scene, og hvad den kan tilbyde på, på sådan en Aarhus-festuge, det kan du blive klogere på lige på den anden side af Nelly Furtado, som jeg har klar i playlisten her, for så skal vi snakke med direktøren for Aarhus Festuge, der glæder sig til det her nye område.

P4 Trafik. Vi har fortsat et uheld på Djursland Motorvejen i Aarhus Nordkrydset til jer, der har kurs mod E45. Der er derfor kun et spor farbart til jer for at komme forbi. Der bliver ryddet op derude, og lige om lidt så ser det ud til, at de er færdige. Lige nu så er der stillestående kø fra 20 Skyby.

Say It Right her fra Nelly Furtado. Vi skal lige bruge et stykke Jonah Blacksmith og Magdes her, inden vi skal til Aarhus Festuge. Skal vi på den anden side af nummeret her, der hedder Saw You Dancing.

0: Så fik vi endelig hul igennem til Aarhus Festuge. Jeg kan lige lukke en lille smule op for lyden her. Det er jo så ikke Aarhus Festuge, vi kan høre her, Jakob Tekla, direktør for Festugen. Du er til et helt andet åbningsarrangement lige nu.
1: Jamen, jeg smuttede lige forbi åbningen af Kølbroen, som jo også foregår i dag, som er noget af det fedeste, der er sket i Aarhus i mange år.
0: Jamen,
1: så jeg tænkte, jeg måtte lige ned forbi det.
0: Og hvad, er det fedt?
1: Ja, det er så fedt. Det er fantastisk. Ja. Og vejret er jo skidegodt. Og,
0: jamen, og,
1: ja, men er det rigtig skønt.
0: Alt det spiller, så fik vi også lige kastet Kulbroen med ind i vores eftermiddagsradio her. Men det skulle jo egentlig gerne handle om noget helt nyt på, på Aarhus Festuge-programmet. Fordi I har lavet en ny scene, et nyt område, der hedder Blitz. Og nu står du lige lidt i noget blæsvejr, Jakob. Så kan være, at I lige kan få dig til at stille dig med ryggen til vinden. Mens jeg så lige fortæller, at det er jo en åbningskoncert med Carl William og så Caroline Mausing. Vi hørte lige en lille snak med hende for lidt siden, og Hans Philip. Er det et symbol på et fokusskifte på Festugen? Fordi det er jo et lidt yngre indgang til Festugen, end man er vant til.
1: Ja, altså i hvert fald, vi havde jo en rigtig fantastisk jubilæumskoncert sidste år, hvor mange af de store koryfæer, som har optrådt i Festugen igennem tiderne, optrådte. Og så tænkte vi, at nu prøver vi jo sammen med Aarhus Volume at puste liv i Bispetorv igen i år i Festugen. Og så har vi valgt at lave et lidt yngre sådan profil på åbningskoncerten og i det hele taget på det sted.
0: Ja, fordi Blitz, det her nye område her, hvad er det egentlig, det kan tilbyde det her års udgave af Festugen?
1: Jamen, Aarhus Volume er jo fantastisk aktiv i musik- og koncertlivet i Aarhus, og vi synes, det var virkelig sjovt at lave et collab mellem Festugen og Volume, og på den måde lave et område, som henvender sig rigtig meget til sådan lidt yngre publikum, og til dem, som gerne vil høre, hvad der lige sker aktuelt på musikscenen. Og så giver det os mulighed for op i Festugeparken, op ved Rådhuset og Musikhuset, og lave nogle zoner, som er lidt mere dedikeret til børnefamilier og til et lidt mere modent publikum.
0: Så man tager de festglade unge mennesker og sender ned på Bispetorvet, og så tager man sådan familiehyggen og dem, der godt bare vil gå en tur i solskinnet og hygge sig lidt, i lidt større stil.
1: Ja, fordi det rimer ikke så godt det der med Glasgow og så børnefamilien næste dag, men næste morgen kommer til noget. Så det, jeg tror, det er rigtig godt for alle parter, at vi prøver at lave nogle zoner, hvor det er nemt at vide, hvor man skal søge hen i forhold til, hvem man er.
0: Og så kigger jeg lidt på musikprogrammet. Det ligner jo lidt, at I satser lidt yngre og lidt mere up and coming og sådan noget, end der også historisk set har været satset på. Er det fordi, I også rækker lidt mere ud til unge mennesker, end man har gjort historisk set til Festugen?
1: Altså, Aarhus er jo en ungdomsby i meget høj grad. Altså, vi bliver jo 5.000 flere hvert år i Aarhus, og mange af dem er jo unge, som kommer hertil fra hele landet for at studere. Så det er vigtigt, at Festugen har noget, som de kan spejle sig i. Ligesom vi gør rigtig meget ud af, at alle mulige andre kan spejle sig i det, men det er klart, at det er en vigtig del. Og så er vi jo i gang i Aarhus med vi har et fantastisk musikliv, og vi har i det hele taget et fantastisk koncertliv, og det vil vi gerne støtte op om i Festugen.
0: Vi puster endnu mere til det. Du skal i hvert fald have tusind tak for det, og have en rigtig god festuge.
1: Ja, tusind tak. Vi ses derude.
0: Det gør vi i hvert fald.

0: Kite her fra Benjamin Ingrosso.
1: P4 Trafik med godt nyt til jer på Aarhus, eller på Djursland Motorvejen hedder det, med kurs mod E45. Der er blevet ryddet op efter uheldet lige inden tilkørslen i sydgående retning til E45, så der er altså fri bane til jer igen.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Medina her med Jalousi. Vi skal have en radiovis om et øjeblik. Den kigger af gode grunde mod Norge. Inden da, så skal vi lige have Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Kom.

0: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
1: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Det er forfærdeligt trist. Ja. Ondt at høre.
2: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
0: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
3: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldte ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså, jo, han har jo været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han har været blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
0: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
3: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i kong Haralds tilstand for Rigshospitalet i Oslo. Kong Harald har i øvrigt været norsk konge siden 1991. Dansk økonomi bulrer derudad, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret, ja, så forventer regeringens økonomer nu, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end hvad de troede lige før sommerferien. Og Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, hvorfor går det så godt med dansk økonomi?
4: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år. Novo Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting. Så noget af den her meget, meget, meget, meget høje vækstprognose, det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
0: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med jobsikkerhed, inflation og boligpriser?
4: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu, og det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne, og det er jo den rigtige vej af regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her, det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der satte gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletscheris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyde.
6: her P4 Trafik med to meldinger til jer, der skal enten ud på rute 26 mod Viborg, eller som skal ud på landevejen mod Rønde på Djursland. Der er nemlig to gange vejarbejde lige præcis her, som trækker lidt kø til eftermiddagstrafikken. Lad os starte på rute 26. Det er i Sabro. Der er lidt kø i begge retninger. Værst inde fra Aarhus, og det starter altså allerede ved Tilst. Og så har vi også, som sagt, på Djursland et vejarbejde i Rodskov. Det er på landevejen, så det påvirker altså jer, der kommer ud fra Djursland motorvejen med kurs mod Rønde. Vil I gerne undgå det, så tag altså næste afkørsel på Djursland motorvejen og kør af der i stedet for. Er der andet, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og det er med mig ved rådet de næste 2 timer. Jeg hedder Frederik Gatzwiller, og jeg glæder mig til det, der skal ske i hvert fald den næste halvanden times tid, fordi der skal vi på grønsværen. Vi skal nemlig snakke fodbold, og så ikke lige det der AGF-fodbold, der kommer lidt senere på eftermiddagen, men så noget fodboldtræning med børn. Prøv lige, nu kan lige prøve at se, om vi kan høre nogle af dem herude. Og nu kan vi høre en træner, der står og siger et eller andet. Det er også fint nok, fordi...
2: Det er et dårligt tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig et dårligt tidspunkt. De stod og grinede helt vildt lige før, Josefine. Men det er jo også godt, fordi det er det, det skal handle om i dag. Det skal nemlig være sjovt at gå til fodbold. Det skal ikke bare gå op i sådan noget konkurrence og antal mål og sådan noget sejre og sådan noget. Det er jo, de vil simpelthen gøre det sjovere at gå til fodbold.
2: Ja, det vil de nemlig. Og det skal blandt andet ske ved, som du selv siger, med at få lege ind i fodbolden, og det er det, der ligesom skal testes af. Nu hørte du det stille fodboldhold her, de var lidt mere snaksalige før, men de skal ud på banen lige om lidt og prøve nogle af de her lege for første gang og se, om det kan bringe lidt mere liv ind, og man måske tør nogle flere ting og sådan noget.
1: Og så skal vi vel også have dig at spille?
2: Ja, fordi vi har jo også en mission i dag, fordi at en ting er for dem, der allerede går til fodbold, til at synes, det er sjovere, og det er jo også fordi, de gerne vil tiltrække flere, og jeg er nok en noget svær testperson, kunne man godt sige, fordi jeg er sgu ikke så glad for fodbold, og jeg ved ikke særlig meget om det, så hvis man kan få overtalt mig, så tror jeg altså virkelig, det må være godt.
1: Nu er du ikke den vigtigste for overtalt, det er jo børn og unge, der skal overtages, og det skal man starte ud på i dag, bare lige helt hurtigt. Hvor er du henne, og hvad der skal foregå, siger du?
2: Jamen, jeg er jo taget ud til VSK Aarhus træningsbaner. Hvis man ikke ved, hvor det er, så er det også der, som AGF de har haft midlertidige stadion her for tiden, ud siden det tog til Randers. Og det er altså fordi, at DBU de her skal præsentere de her nye idéer til, hvordan det kan blive sjovere. Og udover, altså jeg har hørt, at vi skulle lege lidt, og det lyder jo som en god start. Jeg hørte også lige den træneren til pigeholdet sige, hvis I kan fælde en af drengene, så giver jeg en is. Og det er jo allerede en god start for mig, synes jeg.
1: Jamen, jeg er spændt på at se, om du laver taklinger i knæhøjde lige om... en halv times tid, 40 minutter, til de rigtig går på banen.
2: Jeg tror, jeg holder mig fra at gøre det ved små børn, Frederik, men...
1: du er heller ikke så stor af dig. Det kan godt være. Jeg synes godt, du må gå lidt til stålet. Josefine, vi tjekker ind til dig ved dig de næste sådan halvanden times tid. Skal vi ikke aftale det?
2: Det er en aftale.
1: Det er en aftale. Så hører vi lige lidt Harry Styles her imens. Og American Girls. Dem der altså skal takle drengene. Det er bare...

0: Det skal altså simpelthen være sjovere at gå til fodbold. Det er målet for DBU, der i dag sådan ligesom fløjter til start på et løft af børne- og ungdomsfodbolden i Danmark. Det kommer i forbindelse med et nyt udviklingsprogram. Det lyder jo ikke sådan mega sjovt. Det hedder Fremtidens Fodboldklubber. Men det skal blive sjovere på banen, fordi det skal handle om trivsel blandt børn og unge og ligesom give det et løft. Og så skal det gøre fodboldtræningen måske sådan lidt mere legende ude på græsbanen og lidt færre af de her... Ja, det ved jeg ikke, Josefine, om der skal færre af sådan nogle kegleøvelser til og mere ståtrold. Eller hvad går det ud på det her?
1: Jamen, det er jo det, vi lige skal finde ud af nu. Fordi jeg er jo taget herud til VSK's træningsbaner for at høre, hvad det er for nogle, for eksempel lege, man vil prøve at inkorporere i fodbold. Fordi, som vi lige fik slået fast før, så ved jeg ikke vildt meget, men jeg ved, der trods alt, der er en vinder og en taber, men det er måske ikke det, der behøver at fylde det hele. Det er i hvert fald det, som du skal fortælle os lidt om, Søren Lyngsø. Du er regional projektleder her. Fodbolden skal være mere legende, siger I, men altså, hvis vi lige skal prøve at blive lidt mere konkrete, nu skal du, de unger, vi kan høre i baggrunden, de skal ud og prøve nogle af de her lege. Hvad kunne det for eksempel være?
2: Jamen, vi har taget flere forskellige ting med, og først og fremmest synes jeg, det er vigtigt at slå fast her med, at der er noget, der er leg, og så er noget, der er legende. Og det, vi rigtig gerne vil have vægt på, det er legende. Det er der, hvor børn føler sig fri og fri til at tænke og kan være kreative og ligesom udvikle sig. Fordi alle har jo set børn lege før ude på stranden, og de ligner jo ikke nogen, der bliver bedømt, og det er der, vi rigtig gerne vil hen. Og det betyder også, at vi har taget nogle ting med. Nu står jeg lige her i hånden med sådan en fodbold-bingo-plade.
1: Ja, kan du lige prøve at forklare for eksempel nogle af de ting, man kan få bingo på så her under træningen?
2: Jamen for eksempel, så imens kampen den spilles, lad os sige, vi spiller 5-5, så imens man scorer mål og så videre, så er der egentlig også andre opgaver, man kan løse. Det kunne være, at man skal redde et skud, eller man skal blokere et skud. Det kan også være, at man skal prøve at hætte til bolden. Det kan være, man skal prøve at lave en ny finde, man ikke har prøvet før. Så ligesom, at det kan godt være, at man er bagud 3-0, men så er der ligesom noget andet, man kan have fokus på. Og det er jo vigtigt for os, det her med at prøve at lægge lidt mindre vægt på, hvem der vandt kampen, og lidt mere over på, hvad kan man ellers opleve i en legende tilgang.
1: Ja, for hvad er det også, det kan få frem i børnene, hvis de også får lov til at have de her ting i hovedet?
2: Jamen, vi tror... Eller vi ved, at primært så gør det, at de føler sig lidt mere fri. De føler den her lidt mere friere tilgang, hvor man ikke føler, at jeg skal opnå noget, men jeg er der bare, fordi jeg synes, det er fedt at gå til fodbold. Og det er jo egentlig det, vi rigtig gerne vil have meget mere ind i fodbolden.
1: Altså, fodbold er jo allerede en af de mest populære sportsgrene i Danmark, så det er jo ikke, fordi der ikke er nogen, der har lyst til at gå til det. Så hvorfor er der behov for den her nytænkning?
2: Fordi børnene har behov for det. Børnene efterspørger det, når vi spørger dem. Så det er jo egentlig også for at lytte til dem og den lidt mere moderne form for fodboldtræning.
1: Og nu fortalte jeg dig tidligere, at vi er jo lidt på en mission om også at få slået fast, at fodbold det godt kan blive sjovere. Og nu er jeg jo godt nok en halvvoksen kvinde, og nok ikke lige jeres målgruppe, men altså det her med også at gøre fodbold federe og gå til på en anden måde. Hvordan spiller det ind her?
2: Og den skal lige her igen.
1: Og gøre det federe. Hvorfor er det lige leg? Der gør det fedt, altså det kan man jo gøre også på legepladsen, så hvad er det lige, at fodbold også skal være legende?
2: Jamen det er jo, altså fodbold i sig selv er jo legende, altså det er en leg, det er bare en bold involveret, så det er jo det er jo med syn på, at børn føler sig trygge og føler, at der er et sted, hvor de kan være aktive, og det tror vi egentlig, hvis vi putter den legende tilgang ned over det, at vi får mere og mere af det, og det tror vi på, at det gør, at endnu flere børn får lyst til at blive i sporten, og det er jo sådan set det vigtigste.
1: Så må vi se, hvor mange krydser, der kommer på den bingo-plade.
0: Det må vi nemlig. Tak for det, Josef. Vi bliver lidt i temaet. Først så skal vi lige have lidt David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Ringvejen i Aarhus. Der er nemlig sket et uheld på Åby Ringvej. Det er til jer, der har kurs sydpå, og det er mellem Viborgvej og Rytoften. Der er lige nu et spor spærret, og det er alt sammen noget, der trækker en gevaldig kø til jer, der lige nu starter ved Randersvej. Igen, så var det altså på Ringvejen i Aarhus sydgående retning. Uheldet er sket lige efter Viborg Ringvej.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Berg her med 1000 timer. Og Mia Thybo, vi skal et smut ud til dig, fordi jeg synes godt nok, det virker til, at du har travlt. Nu er der endnu et uheld at berette om.
1: Det er der. Hvis ikke det er løgn, så er der faktisk hele to.
0: Nå.
1: Ja, jeg var jo lige inde og fortælle om på Ringvejen i Aarhus, sydgående retning. Der er altså stadigvæk kun et spor farbart til, og det er umiddelbart lige efter Viborgvej. Så hvis I rammer noget kø lige omkring Randersvej, så er det altså derfor igen i sydgående retning. Så har vi så sidenhen fået opkald på et uheld på E45. Nordgående, det er så nede ved Horsens. Det skulle være sket lige før 57 Horsens Syd, og det skulle være to biler, der holder i det højre spor. Det er ikke, fordi der er voldsomme kø dernede endnu, men det skulle også lige så lige være sket. Så skal vi længere ned sydpå. Vi skal ned til Vejle. Godt nok er det her uheld sket i nordgående retning, faktisk lige før Vejlefjordbroen, altså hvis man kommer ned sydfra. Men det er altså noget, der trækker kirkekø efter sig, og den møder I allerede op ved 59 Hornstrup. Og ja, det er altså ikke, fordi der er sket uheld i sydgående retning, men det er i nordgående retning. Vi hører så også, at de måske er ved at pakke sammen dernede, så måske der er lys for ud til jer. Lad os bare sige, I skal være glade for, at I ikke holder i kø i nordgående retning, fordi det er næsten på Fyn, de holder.
0: Uha, og hvis der er endnu mere at berette, så er det på 70 100 110, man kan melde ind. Og ellers så skal man bare blive hængende her et par minutter endnu, så kommer der regionale nyheder.

0: fra The Proclaimers her, hvor klokken den bliver 16.30. Det var I'm Gonna Be. Nu bliver det til regionale nyheder, det bliver det med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En elev på Vestergårdsskolen i Viby blev sidst på formiddagen overfaldet af to drenge, der kom ind på skolen. De to opsøgte en elev fra udskolingen og overfaldt ham med spark, slag og peberspray, før de stak af. Eleven kom heldigvis ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Vi var hurtigt efter anmeldelsen på stedet og er i fuld gang med at efterforske sagen samt tale med Aarhus Kommune og skolens ledelse om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe tryghed for både elever, forældre og ansatte, skriver politiet. Gerningsmændene er ikke elever på Vestergårdsskolen, oplyser skoleleder Inge Johan Andersen, der betragter overfaldet som en isoleret hændelse. Eleven, som var mål for overfaldet, kommer ikke i skole i morgen. Politiet offentliggør nu billeder af en rumænsk mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen ved Svostrup nordøst for Silkeborg. Tirsdag blev manden identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet formoder, at han rejste ind i Danmark sidst i juli. Politiets efterforskere arbejder lige nu på at kortlægge mandens færden og vil gerne høre fra enhver, der kan have set manden på billederne den seneste måned. Det kan være, at man har haft manden ansat eller måske arbejdet sammen med ham. Det kan også være, at man har haft ham indlogeret eller bare har set ham nede i det lokale supermarked, siger politikommissær Theis Tylstrup i en pressemeddelelse. Og politiets fotos af drabsofferet kan ses på dr.dk. DSB og Bane Danmark skal være bedre rustet, når togdriften bryder sammen, det siger transportminister Signe Munk fra SF, efter en sommer med store problemer på skinnerne, blandt andet forsinket sporarbejde, aflyste tog og mangel på togbusser, og det er ikke mindst gået ud over pendlere og togpassagerer, der skulle til og fra Aarhus H. Så nu kræver ministeren, at både DSB og Bane Danmark strammer op.
3: Der skal være et bedre beredskab af togbusser. Der skal mere personal ud og hjælpe passagererne, og der skal være en bedre løbende information til, hvad man kan forvente som togpassager.
2: Og en af dem, der mærker problemerne, er Lasse Nissen. Han pendler hver dag med tog mellem Kolding og Aarhus, og han hilser transportministerens krav velkommen.
4: Generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler. Man står tit og kan se, det, at toget er forsinket, men man ved ikke rigtig, hvordan, og man er også hele tiden bange for, at det egentlig skulle blive aflyst, fordi det bliver også bare aflyst i tid og utid nogle gange.
2: Transportminister Signe Munk har i dag været i samråd om netop den kollektive offentlige transport. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 20 og 23 grader og lidt frisk vind fra øst og sydøst. Nu i eftermiddag ved kysterne stedvis hård vind. I aften nogen eller en del sol, efterhånden mere skyde fra sydvest, og i nat bliver det mest skyde, og efterhånden udbredt regn i den sydvestlige del.
5: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds fra Rihanna. Vi kan lige prøve at lukke op ud til VSK Aarhus, fordi der er nogle piger på grøntsværen. Og nu lytter jeg lige. Josefine, det lyder som nogen, der bare render og spiller fodbold. Men de skal jo ikke bare længere render og spille fodbold. De skal gerne lege noget mere. Er de i gang med det?
1: Altså, jeg vil jo synes, det her det er en traditionel fodboldtræning, hvor man går og øver lidt dribleri. Men der er også lidt leg indover, det vil jeg sige. Det handler også om, at man skal prøve at ramme nogle bestemte af børnene, der er på banen lige nu, og gå i cirkler om hinanden. Så lidt leg er der kommet ind, og drengene er også kommet på banen, kan jeg så også lige hilse at sige.
0: Det skal jeg lige forstå. Går det ud på lige nu, at man skal plukke sine medspillere ned?
1: Drible rundt om nogen.

0: Det er jeg med på.
1: Vi er jo på mission i dag for at finde ud af, om fodbold det godt kan blive lidt sjovere og få indført lidt mere leg, for det er det DBU, der er i gang med at prøve at vil indføre det. Når du står og kigger på det der, du ser lige nu, får du så lyst til at genoptage den karriere, du har haft som 8-årig, hvor du var til en enkelt fodboldtræning?
0: Min ene fodboldtræning, som blev dyrt for mine forældre i fodboldtøj og aldrig blev brugt. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at fortsætte den, men jeg vil da sige, hvis jeg en dag får børn, så synes jeg, at med de her smil på børnenes ansigter, vil det ikke være en dårlig ting at sende dem til.
1: Men nu er de slet ikke kommet i gang med alt det der, der skal til i gang, fordi det bliver først her, når klokken den bliver 5, at de sådan sætter gang i den moderne form for træning. Så vil du ikke love mig, du bliver derude og holder gejsten lidt, og så går ind til det med et åbent sind?
0: Jo, lad mig se, det kan være, at jeg ender med en bold mellem fødderne.
1: Så synes jeg, missionen er lykkedes i sidste ende.
0: Ja.
1: Jamen det er godt, vi vender tilbage til Josefine sådan lidt løbende. Nu skruer vi ned for fodboldtræning og op for Ella Langley her. Ja, det er nummeret Be Her.

0: Det handler ikke om at vinde. Det handler bare om at være med. Nok min hadesætning, dengang jeg selv gik til fodbold. Fordi jeg var der for at vinde. Jeg var vinder, og jeg skulle bare vinde fodboldkampe. Men det kan godt være, at der er et eller andet om snakken, fordi jeg spiller jo altså ikke fodbold længere. Det har jeg faktisk ikke gjort, siden jeg var teenager. Måske fordi jeg faktisk ikke rigtig kunne overskue det der med, at det skulle gå så meget op i konkurrence. Så er det jo godt, måske for dem, der er ligesom mig, da jeg var ung, at det ikke længere bare skal handle om at vinde og alt det her. Det handler faktisk mere om, at man måske bare skal lege sig igennem det. Det er i hvert fald den, hvad skal man sige, opgave, DBU har sat sig for, Josefine, og også den mission, du har sat dig for i dag at finde ud af, om det kan blive sjovere at gå til fodbold, i hvert fald hvis man laver lidt om på den måde, man går til sådan noget som træning på.
1: Ja, og der vil jeg jo sige, at jeg har fundet to eksperter på emnet her i fodbold.

0: og hvor sjovt det kan være, fordi mens de andre de stadig træner lidt driblinger, så har jeg hævet Marta og Liva til side på 10 år. I er med til fodboldtræning her på VSK i dag. Og vi skal jo snakke om det her med, hvorfor det er også fedt at få lov til at lege, når man er til træning. Og Marta, hvor meget leger I, når I er til fodboldtræning?
1: Vi leger meget tit. Så kan vi lege, hvor vi sådan skyder på mål meget tit. Og så leger vi også lege, hvor vi spiller til hinanden. Og for eksempel som det, vi leger i dag, så kan vi godt finde på at lege noget, også hvor vi skal løbe og sådan noget.
0: Og er det fedt, Liva, at man også, at det ikke kun skal handle om, at man skal vinde i fodbold, men man også kan få lov til at lege lidt?
2: Meget fedt.
0: Hvorfor det?
2: Fordi så går det ikke kun ud på, at det skal være hårdt og alt muligt, men også, at vi skal hygge os.
0: Mm-hmm. Og nu snakkede vi lige om, at grunden til, at vi er her i dag, det er jo fordi de voksne mennesker herovre, de er ved at præsentere, at de synes, man skal lege meget mere. Det lyder jo til, at vi allerede er godt eksperter i det. Men for eksempel, så skal vi senere i dag se jer spille noget bingo, mens man spiller fodbold, så man udover kan få mål, også kan få kryds på en bingoplade, når man spiller, for eksempel hvis man laver en fed jubelscene eller laver en dribling. Hvad synes du om det, Marta?
1: Det lyder meget sjovt. Jeg glæder mig til at prøve det.
0: Hvad med dig, Liva? Hvad tror du, det vil gøre det endnu sjovere at gå til fodboldtræning, hvis man lavede sådan nogle lege?
2: Meget, ja.
0: Hvad er den yndlingslegen? Nu fortalte du mig lige en før med et lidt frækt navn, synes jeg.
2: Den hedder Prutkanon. Men det er 21, jeg bedst kan lide. Mm.
0: Det er 21. Hvad er din yndlingsleg, Marta?
1: Det er nok challenge, fordi jeg synes, det er sjovt, så man er i en gruppe. Og så handler det bare om at være den sidste tilbage, man kan lave challenge på en anden person.
0: Yeah. Jamen, som du kan høre, Frederik, så er jeg stille og rolig ved at blive overtalt af eksperterne her til, at det altså kan være rigtig sjovt at gå til fodbold.
3: Og du håber på, at de skal lave hvad? Prutkanonen?
0: Prutkanonen.
3: Det må jeg lige. Kan du ikke lige? Kan du ikke lige svinge? Har du stadig ikke fat i pigerne?
0: Jeg har stadig pigerne.
3: Kan du ikke lige spørge, hvad det går ud på?
0: Jo, Marta, hvad er prutkanonen?
1: Det er en leg, hvor man står på en række, og så er der en, der står i mål. Hvis man scorer, er man ude, og så skal man hente bolde. Og så skal man heller ikke stå i mål, og så skal den næste, der er, der står i mål, uden at prøve at score.
0: Hvor så han kommer over prut så fra?
1: Det var bare, fordi vi synes, det var sjovt at finde på noget.
3: Ved du hvad, det lyder som en helt fantastisk måde at navngive ting på.
0: Yeah.
3: Vi er spændte på, hvordan man kan komme til at lege endnu mere, for det lyder jo som om, de har godt gang i det allerede derude. Pigerne, tak for at hive sådan nogle friske unge mennesker med i vores radio.
0: Selv tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i dag.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 nordgående ved Horsens. Der er altså stadigvæk kun et spor farbart til jer i nordgående retning. Som sagt, det er sket lige før 57 Horsens Syd, og det trækker altså en kort, men stillestående kø efter sig, den starter nede ved Mæring Resteplads.

Angels Like You fra Miley Cyrus. Jeg står lige og holder en lille smule øje med et kæmpestort cykelløb, der foregår lige nu. Det er Vuelta a España, altså Spanien rundt, det spanske svar på Tour de France. Og det var lidt spændende fra starten af på den her etape, som er noget kun kopieret. Det er ikke sådan en dræber bjergetappe, men der er nok bjerge på til, at det er rigtig, rigtig hårdt. Den danske rytter Andreas Kron, han var afsted i morgenudbruddet, og det så ret lang tid spændende nok ud, men her på sidste bjerg, der er der sket det, som rigtig tit sker, når Tadej Pogacar, han stiller til start. Han besluttede sig nemlig for midt på det bjerg, der hedder Puerto el Bartolo, lige at stikke afsted. Og han stak selvfølgelig afsted fra den favoritgruppe, han sad i, hvor Mathias Skjelmose også sad, og nu siger jeg sad, fordi da først Pogacar, han lukkede op for hanen, så røg Skjelmose altså ud af bagdøren. Og ikke lige nu, så vidt jeg lige kan orientere mig i det her lidt kaotiske løb, som foregår på grus af en eller anden grund på det her bjerg. Så kan jeg altså ikke lige se, at Skjelmose, han har skulle få indhentet de der favoritter, han gerne vil slås lidt med. Fordi, lad os nu være ærlige, det her det er en kamp om andenpladsen i det her cykelløb. Og den ser ikke ud, som om den falder til Skjelmose, som det ser ud lige nu. Og Andreas Kron, han blev også spist af Tadej Pogacar, der lige nu bare har kurs imod det, der bliver hans tredje sejr i det her Vuelta i Spanien indtil videre. Det var lige en opdatering på, hvad der foregår i cykelverdenen. Lige om lidt, så skal du have en radioavis. Så får du også en opdatering på, hvad der foregår ude i resten af verden. Indtil da, så bliver det Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love.

0: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
1: Her kl. 16.02 så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
0: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
2: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
3: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte, du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
4: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
5: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glade i kongen vår. Han betyder veldig mye for oss, så det...
4: Hvad har han betydet for dig?
5: Jeg tror på en måte, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måte.
4: Mange tak.
0: Ja, du kan følge udviklingen ind over på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusiv mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe. Men den teori afviser at holde internationale forskere nu. Blandt andre dig, Christian Svendevig, du er seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Det var ikke et jordskælv, men et fjeldskred, der forårsagede den her flodbølge. Sådan siger I forskere altså nu. Hvad var det mere nøjagtigt, der skete?
6: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå. Og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
0: Jeg ved, du mener, at vi sådan set skal til at vende os til de her fjeldskred, som det der var her, fordi det hænger sammen med klimaforandringerne. Altså, hvordan hænger de to ting sammen?
6: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det, vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
0: Lyd. Det her fra Christian Svendevig, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. Geos, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qaasaaq Høegh-Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Naleraq.
7: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulla Bak, og hun er godt tilfreds.

0: andre. Jeg mangler dit ord, men jeg er glad for det.
1: Eftermiddagen den bliver med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer der også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
2: P4 Trafik. Vi starter nede ved Horsens på E45 til jer, der kører nordgående retning. Vi har stadigvæk et uheld, der er sket og skulle holde i det højre spor umiddelbart lige før 57 Horsens Syd. Der er ankommet noget vejhjælp. Det er alt sammen noget, der trækker lidt kø til jer. Den er blevet lidt længere, men den starter altså lige nu, lige syd for Mæring Resteplads. Derudover så ser det ud som om, at uheldet på Ringvejen i Aarhus, der er overstået, køen er i hvert fald så småt som afviklet. Ellers så har vi stadigvæk lidt kø på landevejen på Djursland i Rodskov. Det er altså fordi, vi har vejarbejde, der er lysregulering til jer, så skal imod Rønde og køre på Djursland motorvejen med kurs inde fra Aarhus, så tag altså ikke afkørslen ved Hornslet, men tag den næste ved Rønde.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: Det er lige præcis det, det er, og det er på P4 Østjylland med mig, Frederik Gertsviller, ved din højtaler. Ud af den i hvert fald. Jeg står ved en mikrofon, men nok det, jeg prøvede at sige. Og på grønsværen ude på VSK's baner, der står Josefine Gadegaard med

0: sanden, og nu kan jeg så forstå blot iagttager noget fodboldtræning.
1: Og,
0: og det gør du, Josefine. Både altså det med iagttager, fordi det er ikke lige dig, der skal det der, hvis det stod til dig. Men også fordi, at jeg tror, er det pigerne eller piger og drenge nu inde på banen?
2: Jamen, lige nu har de opdelt pigerne på den ene side, og drengene på den anden side spiller hver, eller leger hver deres leg, skal vi jo kalde det.
0: Ja, fordi det er nemlig det, der er kodeordet for det, vi taler om her til eftermiddag. Det er leg, fordi det skal være sjovere at gå til fodbold. Det er det, DBU de har sat sig for, og det er jo så det, vi har sat sig for at tage ud og undersøge, om det kan blive. Fordi de har skudt et nyt projekt i gang. Hvad er det nu lige, det går ud på?
2: Jamen, det går ud på at gøre fodboldtræningen mere legende. Det skal være mindre konkurrencepræget og performancepræget til træning i hvert fald. Og i stedet for, så skal man få lov til at give lidt mere slip og forhåbentlig også på den måde faktisk skabe nogle bedre spillere ved, at de ikke kun tænker på at score mål, men faktisk tænker på at have det sjovt med en masse lege.
0: Og det er de så godt i gang med, forstås det, fordi det er ikke runder om bane 1, man løber lige nu. Hvad laver de?
2: Jamen, nu står jeg og kigger på pigerne, som har gang i sådan en 3-mod-3-leg, hvor man blandt andet skal forsøge at skyde bolden mellem benene på hinanden. Og det er jo nyt fokus i stedet for et mål, for eksempel. Og bag mig, der spiller drengene den her leg, som vi snakkede med nogle unge piger om senere. Den her bingo-leg, hvor man altså for eksempel er ud og score mål og skal få point for en god jubelscene eller for at lave en god dribling eller noget. Så der er mange andre fokuspunkter i gang, udover bare mål i hvert fald.
0: Men Jose, når du ikke er, lad os sige, så boldkyndig, så tænker jeg måske, der ligger en vanvittig jubelscene gemt inde i dig. Kunne du ikke være med alligevel så, og så lige give den en flikflak eller et eller andet?
2: Du har lige hørt, holdet med mig.
0: Og nu
2: er bange for pilue.
0: Og nu falder Josefine sådan helt af taktiske årsager, og så er der udfald på hendes signal. Det tror jeg, det er et tegn på, at vi ikke skal have hende på banen endnu. Der er lige noget krampe eller et eller andet, der er galt med. I stedet for, så tager vi bare et stykke god musik her på P4, og så vender vi tilbage til Josefine og VSK, og det der legende fodbold på den anden side, forhåbentlig af Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.

0: To lanterner fik vi lige der. Vi får også en masse mål og en masse grin og en masse glæde ude på fodboldbanen i Aarhus, Josefine, fordi du er ude for at se, om fodbolden kan blive sjovere. Det gør man ved leg og mere af det i fodboldtræning. Det er i hvert fald målet.
1: De har bare leget derudad, er det ikke rigtigt, Martha?
2: Jo, det har bare været leg hele tiden, og så sjovt, fordi det er jo nyt.
1: Ja. Hvad har været det sjoveste indtil videre, synes du?
2: Jeg kan jo godt lide det her, fordi at jeg kan godt lide noget, hvor vi spiller fodbold, og sådan bare noget, hvor vi kan træne os i det normale fodbold, fordi det var det, jeg virkelig godt kunne lide ved fodbold, der bare startede med at gøre, fordi jeg så meget op til spillere.
1: Jeg kan jo fortælle, at Martha, som hun selv siger, hun har faktisk lige nu fået lov til at spille næsten normal fodbold i stedet for alle de her lege. Og selvom at du siger, at du elsker at lege, så er det måske også sjovt nok, at man lige får lov til at øve fodbold en gang imellem.
2: Ja, det er meget sjovt.
1: Hvad legede I lige før? Det så ret sjovt ud. Det var sådan noget med 3-3.
2: Det var lidt det samme som normal fodbold, bare hvor vi havde, hvor vi kunne skyde ind til hinanden og få en ekstra ind. Og så var det også bare 2 mål, hvor du kunne score på begge mål.
1: Mm-hmm. Og lige nu, lige før I gik i gang med det, der fik I også lige bingopladen stukket i hånden. Hvad synes du så sjovt ud på den?
2: Altså, jeg kan jo godt lide, at vi laver bro lige igennem folk. Mm-hmm. Og så når vi jubler, det er sådan meget, bare sådan sjovt.
1: Så er det sjovt at være hernede i dag?
2: Ja, det er også meget spændende, fordi det er jo sådan første gang. Og sådan. Mm-hmm. Så er det bare alle.
1: Alle er bare med og har det sjovt. Som du kan høre, Frederik, så har vi det mega sjovt hernede.
0: Det lyder det da til. Og ja. Juhu og jubel, det er også fedt og sådan noget. Jeg hæfter mig dog også ved, at hun godt kan lide også at få lov til at blive rigtig god til fodbold. Men jeg tænker godt, man kan blive begge dele.
1: Ja, jeg tror, der er både en god legebarn og en god fodboldspiller gemt i Martha her, ikke Martha?
2: Jo, det er jo sjovt at lege, for så kan man også være mere sammen med ens venner, og så er det sjovt at spille fodbold, for så kan man også få lov til at kæmpe og bruge al sin energi.
0: Det er en win-win-situation, vi er ude i. Jeg tror, det er kommet for at blive det der med fodbold. Det skal være sjovt, Josefine. Vi giver dem lige lov til at træne videre, uden du skal forstyrre Martha og legebarnet. Og så vender vi tilbage til en afgørelse. Til sidst, synes jeg lige, hvor vi lige kan samle op på, om det er blevet sjovere at spille fodbold.
1: Det er det, vi gør.
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et trafikoverblik. Og vi skal også have nogle regionale nyheder og alt muligt. Og god musik. Det her, det er Take That. Nummeret Pray, og klokken er blevet 17 minutter over 17.

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 ved Horsens i nordgående retning. Uheldet lige før 57 Horsens Syd, det skulle gerne være overstået. Nu er der en lille kø nede ved Framering Resteplads, der skal afvikles, men der er altså fri bane til jer i nordgående retning.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Mia Tybo, lad os lige hoppe en tur ud i trafikken, fordi der har der været noget at se til den her eftermiddag. Er det ved at være overstået, eller skal man stadigvæk vare sig ud i eftermiddagstrafikken?
1: Det kommer lidt an på, hvor man kører hen. Kører man nordgående på E45 ved Horsens, så har vi stadig en smule kø efter et tidligere uheld, men ellers så ser det sådan rimelig forfredeligt ud, hedder det.
0: Ja, og det synes jeg jo ikke, det gør, hvis man sådan snakker om det, der altid er der lige i øjeblikket. Alt det her vejarbejde, det var også noget af det, du åbnede eftermiddagen på at sige, det skaber nogle problematikker derude. Kan vi ikke lige få sådan en sådan kalender på, hvornår alt det her vejarbejde er over? Altså jeg nævner støjskærmen langs E45 ved Randers. Hvis vi bliver der, så er der også noget asfaltarbejde ved Gudenåen. I Aarhus, der er der jo det her Aarhus Nordkryds, hvor man jo ikke kan komme ud på E45 nordgående. Boringer også inde i Aarhus ved Marcelis Boulevard. Hvornår er der normal tilstand?
1: Ja, men jeg kan godt forstå, at du spørger mig om det. Altså, det er jo også dem her, du lige har nævnt, det er jo bare et udpluk af, vi har jo også på de mindre veje rundt omkring. Men lige dem, du har her, der har jeg siddet og kigget lidt, og det ser ud som om, at i den anden halvdel af september, så burde det være noget sjovere at være bilist i Østjylland. Alt det, der foregår ved Randers, det er sådan to styks vejarbejde, og det ser ud til det henholdsvis den 16. september og den 7. september, at det burde være overstået. Og så lige præcis den store, hvad skal vi kalde den, kronen på værket, altså fra tilkørslen fra Djursland Motorvejen til E45 i Aarhus Nordkrydset. Det ser ud til at være åbnet igen den 10. september, så der er lige et par uger endnu til for jer. Og det samme, det gælder altså også for Aarhusvej i retning mod Aalborg. Og hvis vi så lige skal alle de her boringer på Marcelis Boulevard, det er jo altså forud for de her. For Marcelis og tunnelen, det er on and off resten af 26, og lige nu så er det altså noget, der giver lidt ekstra trafik specielt til morgentrafikken, der skal ind i Aarhus. Det trækker altså kø helt ud på Aarhus Syd Motorvejen.
0: Ja, det gør det jo i den grad, det må jeg nok sige. Men tak for overblikket. Vi gennemgår bare lige igen støjskærmene langs E45 og asfaltarbejdet. Det var sådan noget den 16. og 10.
1: 16. og 7. Yes.
0: 16. og 7. Og så var det den 10. september, at det der Aarhus Nordkryds, det gerne skulle være forløst i en eller anden grad. Og så boringerne inde i Marcelis Boulevard, det er sådan noget, vi får glæde af i lang tid.
1: Præcis.
0: Ej, hvor er vi heldige. Jamen, tusind tak for det, Mia Tybo. Det var sikkert en gennemgang. Så lad os håbe, der er styr på eftermiddagstrafikken herfra, så du også snart kan komme hjem.
1: Det håber vi.
0: Okay. Jamen, tak for det dertil. Man kan jo altid ringe til Mia på 70 100 110, hvis man skulle have noget ekstra til. Eftermiddagstrafikken, den kører jo stadigvæk i hvert fald en halv times tid endnu. Om 3 minutter, gud hjælpe mig, er det allerede. Ja, så skal vi have regionale nyheder. Dem skal du få, når klokken bliver 17.30. Det er selvfølgelig, skulle jeg fristes til at sige, med Flemming Nielsen. Indtil da skal vi have Mads Langer og You're Not Alone.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Politiet offentliggør nu billeder af en rumænsk mand, der er mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen ved Svostrup nordøst for Silkeborg. Tirsdag blev manden identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet formoder, han rejste ind i Danmark sidst i juli. Politiets efterforskere arbejder lige nu på at kortlægge mandens færden, og vil gerne høre fra enhver, der kan have set manden på billederne den seneste måned. Det kan være, at man har haft manden ansat eller måske arbejdet sammen med ham. Det kan også være, at man har haft ham indlukket eller bare har set ham nede i det lokale supermarked, siger politikommissær Theis Tylstrup i en pressemeddelelse, og politiets fotos af drabsofferet kan ses på dr.dk. Midt- og Vestjyllands Politi kan kontaktes på 114. Der skal være plads til mere sjov og leg, når børn og unge går til fodbold. Det er målet for DBU, der i dag fløjter op for et løft af børne- og ungdomsfodbolden i Danmark. I det nye udviklingsprogram Fremtidens Fodboldklubber ved DBU, sammen med flere østjyske klubber, se hvordan trivslen blandt børn og unge kan øges, og det skal blandt andet ske ved at indføre mere legende fodboldtræning på græsplænerne. VSK i Aarhus er blandt de første pilotklubber, og her er Marta på 10 år helt med på legen med bolden til træning.
2: Vi leger meget tit. Så kan vi lege, hvor vi skyder på mål meget tit. Og så leger vi også lege, hvor vi spiller til hinanden. Og for eksempel som det, vi leger i dag, så kan vi godt finde på at lege noget, også hvor vi skal løbe og sådan noget.
1: Hendes holdkammerat Liva synes også, at det er vigtigt at lege til fodboldtræning.
3: Fordi så går det ikke kun ud på, at det skal være hårdt og alt muligt, men også, at vi skal hygge os.
1: Den danske toptræner Thomas Frank er ambassadør for DBU-projektet, der skal give mere fællesskab og leg på fodboldbanerne. Og vi bliver på fodbold, selvom nogen har misforstået det med legen, for 7 unge mænd blev anholdt foran Sabro Kro, hvor Benfica-spillerne har overnattet før aftens Europa League kvalifikationskamp mod AGF, der bliver spillet i Randers. Ifølge Østjyllands Politis døgnrapport var specialpatruljen til stede ved kroen, fordi politiet havde mistanke om, at AGF-tilhængere ville skabe uro. Og omkring klokken 1:45 mødte 8-10 sortklædte og maskerede mænd op og begyndte at affyre fyrværkeri foran Benfica-spillernes hotel. 7 blev anholdt og sigtet for at overtræde maskerings- og fyrværkeriloven, og fordi det skete ved i forbindelse med en fodboldkamp, kan bøderne blev forhøjet. 5 af de anholdte havde i forvejen landsdækkende stadionkarantæne, og de sidste 2 får det nu. I aften nogen eller en del sol, efterhånden mere skyde fra sydvest, og en nat mest skyde, og i den sydøstlige, sydvestlige del af Østjylland efterhånden udbredt regn.
0: Du lytter til P4.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah, og før vi falder, Josefine, jeg havde jo ellers håbet på, at jeg skulle høre og måske også se dig, hvis det kunne blive optaget, falde på halen til noget fodboldtræning i dag.
1: Ja, det havde du nok.
0: Det var jo, fordi vi havde en mission om at finde ud af, om fodbold det godt kunne blive sjovere, og måske også sjovt nok til, at man kunne lokke dig ud sådan rigtigt på grønsværen. Det ved jeg ikke, om det er lykkedes, ja, den sidste del.
1: Nej, men jeg tror sgu, det er lidt hårdt for mig at gå over den der barriere, Frederik. Jeg synes simpelthen, fodbold, det er så skræmmende, hvis jeg skal være helt ærlig, men det har set sjovt ud. Det må jeg indrømme, jeg kan da mærke, den der lille Josefine kom frem med, fodbold, skal vi have det i skolen? Det er så svært.
0: Ja, nå, okay. Det er også, jeg keder, hvis vi skal udsætte dig for sådan nogle traumer. Men det lyder som om de børn, du har snakket med, og også træner og så videre, synes, det har været en fremragende fodboldtræning, sådan helt generelt, men også
1: men
0: fordi de har fokus. De har haft et fokus på, at det skal være mere leg og mere sjov. Det er jo sådan et nyt tiltag, DBU starter i dag.
1: Ja, og jeg siger dig, altså, der har været smil på alle læber her. De her børn har virkelig bare grint og haft det godt. Vi har selv snakket med dem her i radioen også, for man vist godt kunne høre, at de synes, det var rigtig sjovt. Det her med, at det ikke bare skal handle om mål, selvom de selvfølgelig også skal laves, men at man kan få lov til at have det sjovt og fokusere på, måske at man lige skal få en bold imellem benene på nogen, eller man også skal have en god jubelscene, når man har måske fået lavet et mål eller lavet noget sejt, og det har de bare været så glade for.
0: Så set med dine amatørbriller, er det så blevet sjovere at gå til fodbold?
1: Altså, mig selv kom jeg jo ikke rigtig til. Jeg tror, vi skal stoppe med at vurdere ud fra min holdning til fodbold.

0: en stor interesse i, at man også pacer folk ret tidligt og får skabt nogle gode fodboldspillere, men han var faktisk næsten et lige så stort smil som børn. Han synes simpelthen, at det har været det, som er kernen af fodbold, og som han vil håbe, at alle, der spiller fodbold, kan tage med sig hele livet, at man også skal have lov til at have det sjovt, og det er, man bliver en bedre fodboldspiller af det, siger han. Så jeg spurgte også, om han ikke lige skulle have bingo-lejen med til næste træning. Det kunne da godt være, sagde han.
1: Ja, okay, stærkt. Det håber jeg. Nu ved jeg ikke lige, hvor han lander henne sådan rent fodboldprofessionelt, men dem, hvis klub han kommer i, de kan godt glæde sig.
0: De er heldige.
1: Så. Ja, de er mega, mega heldige. Og Josefine, så vil jeg sige til dig, at du skal ikke have ondt i maven. Det handler bare om at være med, ikke? Og det er okay ikke at være god.
0: Ja, det så sjovere ud, end jeg har set det være før, vil jeg sige.
1: Det er sjovere, end at stå ved en kejl og sende bolden videre i en eller anden retning, og man kan ikke få den derhen og alt det.
0: Ja.
1: Jamen, du skal have tak for at være taget ud til VSK i Aarhus, hvor de har taget hul på det her, og så kan vi bare konstatere, at fodbold er fra og med i dag blevet sjovere.
0: Ja, jeg vil også sige tak for at tvinge mig. Det har været en fed oplevelse.
1: Det er godt.

0: Det er nærmest også det, man bliver nødt til at synge i omklædningsrummet hos Divi, som, jeg ved ikke, om de er kravlet helt i omklædningsrummet endnu, men de er i hvert fald på vej derned på Randers Stadion, fordi de tager imod Benfica, portugisiske Benfica, her kl. 20, når de skal spille returopgør. Kampen skal jo afgøre, om AGF de skal spille Europa League eller Conference League. Tobias Hansen, kommentator for Sporten og på Liga i aften. Velkommen til.
1: Tak.
0: De skal forsøge at rette op på det her 3-1 nederlag i første kamp. Kan de det, tror du?
1: Nej. Jamen, det er det korte svar. Nu var jeg selv i Lissabon på Estádio da Luz for en uge siden og så et AGF-mandskab, der blev... Altså, cifrene lyver jo i den grad. Jeg tænker, der er rigtig mange af lytterne, der enten har set kampen eller hørt mig i radioen. Altså, de blev spillet ud af banen nede i Lissabon af et markant bedre fodboldhold, som så i anden halvleg

0: valgte at tage foden lidt af speederen, og derfor blev det kun 3-1. Men med til den historie hører også, at den norske keeper Hedensted, han, altså hvis det ikke var for ham, så havde de tabt 10-1 dernede. Så det, der var simpelthen bare så stor klasseforskel, at jeg med meget stor overbevisning siger, at det kan de ikke lave om i aften. Og så ved jeg godt, når jeg har sagt det, altså der er jo sket mange, mange gange større ting, end at AGF vinder med 2 mål på over Benfica på hjemmebane. Så det kan i den grad sagtens ske stadigvæk.
1: Vi har jo hørt om, og var jo sådan selv vidne til for nogle uger siden, miraklet i Poznan, og går vi endnu længere tilbage, miraklet i Madrid, og det er næsten det niveau, vi skal op på, altså hvor OB de knaldede Real Madrid ud af Europa-ligen der. Men altså, nu siger du, det kan ikke rigtig lade sig gøre det her, men hvis vi nu skal lege med tanken, det skal gå bedre end i første kamp. Hvad skal de gøre? Altså, hvad skal der ske i den kamp, før det kan lykkes?
0: Jamen, så kan vi jo håbe på, at Benfica-spillerne ude i Sabro ikke har kunne sove i nat på grund af det her fyrværkeri. Vi har hørt om de her 8-10 AGF-fans, der er ude og forstyrre nattesøvnen, at de er trætte. Ej, vi skal håbe på, at AGF'erne simpelthen kollektivt har en dag, som de aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og så skal de vise lidt af den mesterskabsmentalitet, de havde sidste år, altså sidste sæson, og ikke mere end et par måneder siden, hvor at det alting bare spillede for AGF. Selv når de spillede dårlige kampe, så vandt de med 1 eller 2 i sidste ende. Det er jo det niveau, vi skal op på i dag. Og hvis de når det niveau, jamen altså, jeg tror da ikke, altså Benfica, de er jo ikke vant til at spille i Randers, vel? Altså, det er en lille by, så det er jo en kæmpe opgave for Benfica i dag, det der med at være klar til at møde et hold, som de for det første ikke kender, for det første ikke har respekt for det tredje lige har lammet tævet på hjemmebanen, ikke? Så rent mentalt kan der også godt ske et eller andet hos Benfica-mandskabet, hvis AGF er heldig eller dygtig og får en hurtig scoring. Og altså igen, jeg tror ikke, jeg bliver nødt til at være realistisk, ikke også her, altså Frederik, normalt så er jeg meget optimistisk menneske, men jeg bliver også nødt til at være realistisk. Jeg tror ikke på, at AGF har den styrke, det niveau, der skal til i øjeblikket, men igen, jamen altså, det vil jo ikke være det største chok nogensinde.
1: Nej, okay, men okay.
0: Så den lever jo.
1: Den lever. Nu skal jeg spare dig for at gribe efter flere halmstrå for at få det her til at lykkes for de vige. Og så bare lige spørge dig her til sidst. Lige nu så står de jo så over for at skulle kvalificere sig til det, der hedder Europa League. Det er den næstbedste europæiske, hvad skal man sige, turnering. Eller inde med sikkerhed nede i Conference League, hvis de taber. Bare lige for at forstå det. Hvor stor er forskellen på de her to ligaer?
0: Jamen, uanset hvad, så bliver det fedt. Altså, jeg er den opvisning, at det bliver enormt sjovt at se AGF spille europæisk fodbold, og det er jo en del kampe, der venter, også selvom det hedder Conference League, sandsynligvis. Der er en masse millioner til forskel, og det er jeg sikker på, at Jakob Nielsen, AGF's direktør, han vil gerne have de millioner, derfor så håber han selvfølgelig på Europa League. Derudover, så er der altså også forskel niveaumæssigt på de mandskaber, der spiller Europa League versus de mandskaber, som kommer ned i Conference League. Så klubberne, man kan møde i Europa League, jamen der er større chance for at møde et hold som Benfica for eksempel, frem for et mindre hold fra en eller anden, obskur liga. Så der er kæmpe forskel, men uanset hvad, så tror jeg bare, vi skal glæde os over, at AGF, uanset hvad, kommer til at spille europæisk. Det kommer til at pynte på det AGF-mandskab.
1: Godt at høre. Så er der i hvert fald lidt at trøste sig ved. Kampen den spilles altså som sagt kl. 20, hvor du kan lytte med, når Tobias Hansen her han kommenterer fra Randers Stadion.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Den er august her, og prøveperiode. Det her, det er Pride fra YouTube. Den får du ind i en radioavis. Efter det, så er det Liga, som tager over her på kanalen. Der er både FC Nordsjælland, FC København, FC Midtjylland og selvfølgelig også AGF på spil. De skal alle sammen spille europæisk fodbold. Du kan følge alle kampene her på Liga. De sender helt ind til kl. 23. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg, som er i studiet.

0: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter kongehuset i formiddag meddelte, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
1: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
0: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
3: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
2: Er han en god konge?
3: Ja, han var en veldig god konge.
0: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
1: Fordi han er det, som man lidt som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
0: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
0: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, hvad hun vil gøre.
0: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
6: Det vi efterspørger, det er jo sådan set, at vi får gjort favntag med, at der er så mange forsinkelser. Vi har jo 2 millioner pendlere, der her i forår og sommer har haft store problemer med aflyste og stærkt forsinkede transportafgange i Danmark.
0: Og så til et sted, hvor det kører lidt mere på skinner, nemlig i forhold til dansk økonomi. For trods handelskrige og lukning og Hormuzstrædet, ja, så går det altså stadigvæk fremad. Regeringen opjusterer nemlig nu forventningerne til den økonomiske vækst i år, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted. Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt. Det er svært ikke at være super optimist.
0: Ja, de her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
8: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mumle var det her med det modsatte.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: For anden aften i træk, så er der europæisk fodbold i din radio. Og i går, der gik det jo aldeles strygende med de tre danske kvindehold, som alle var i stand til at vinde deres opgør på udebane oven i købet. Så nu, det var jo fortryllende.
0: Nu kigger alle på danske herrehold, der er fire af slagsen.
2: Hvad nu med jer?
0: Ja, det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at AGF er sikret et europæisk ligaspil. Hvis de taber i dag mod Benfica, de er allerede bagud med to mål efter den første kamp, så ryger de over det, der hedder Conference League ligafasen. Så de kan jo spille nogenlunde sikkert, om end der er flere penge, hvis de vinder kamp mod Benfica og ryger i Europa League. Men så er der tre hold, hvor måsen hænger lidt mod vandskorben.
2: Ja, yeah, altså vi har en kamp, der begynder kl. 19. Det er FC København mod finske Turku. 0-0 fra det første opgør på udebane. Det bør vel kunne give sig.
0: Ja, og omvendt tabte de så 4-0 mod Viborg her i weekenden i København. Så hvor gode er de egentlig?
2: Ja.
0: Ja, jo, nu må vi jo se.
2: Jeg vinger lige den af. Jeg tror, den går.
0: Så er der FC Nordsjælland, der har taget en tur til Schweiz. Der er skønt. Der venter St. Gallen, som jo er et rimeligt mandskab, som måske kan give FC Nordsjælland et kamp til stregen. FC Nordsjælland er gode på hjemmebane. Klarer sig også fint der, men udebanen, hvor gode er de egentlig? Det er jo meget europæisk erfaring, har de.
2: Og de har jo kun en føring på et mål.
0: Det er nemlig lige præcis det.
2: Og når Andreas Kravl var fodboldkommentator, han var jo i tvivl om FC Nordsjælland.
0: Ja.
2: Jeg sætter spørgsmålstegn ved den. Jeg er ikke sikker på, at den går hjem.
0: Hvordan har du så med den sidste kamp? FC Midtjylland, som er rejst en tur afsted til Rijeka, som ligger i Kroatien. Det er et hold, som FC København for nogle år siden tabte til på hjemmebane. Og de har en 2-0-føring, vil jeg mærke, FC Midtjylland.
2: Der vælger jeg at sætte mine penge på, at Midtjylland har nok europæisk erfaring til, at den her, den kan de køre. Det er jo ikke en let bane at spille på, men de har været på svære udebaner før.
0: Vores kommentator på stedet, Mathias Jakobsen, spår dem en lille smule kvaler i aften, og det kan blive lidt svært for FC Midtjylland. Og nu fik jeg sagt, at det var den sidste kamp. Der er jo faktisk en kamp mere, men det var den, jeg startede med, nemlig AGF, der er på hjemmebane i Randers foregår. Det så tager imod Benfica. Benfica vandt første kamp 3-1. Kan AGF lave endnu et mirakel her i kvalifikationen? Hvad har du den til?
2: Nej.
0: Nå.
2: Altså, det er også fordi, AGF har sikkerheden for, at de kan gå videre i Conference League, selvom de ryger ud. Jeg tror, Benfica er bare for godt et hold.
0: Men mindre man har stor tiltro til Morten Hausborgs evner i at forudsige ting, så jamen, jeg vil anbefale, at man bliver hængende til kl. 23. Altså, det er jo, om der er nogen, der har hørt dig her i introen, hvor jeg kommer med dine forudsigelser, så tænkte jeg, jamen, så slipper vi da for det. Jeg spår en spændende aften med europæisk fodbold. Og så holder vi i øvrigt også øje med, at der lige nu foregår Champions League lodtrækning. Ingen danske hold med, men det er altid interessant at se, hvilke hold, der kommer til at møde hinanden. Velkommen til Liga, der fortsætter som minimum til kl. 23 i aften.

0: Della Lefty, Gas Boston.
1: Ja, jeg var her i går, sidste uge, da der var den første kamp af Inter Turku fra Finland mod FC København. Andreas Kragl kommenterede den. Det gik ikke super godt med hensyn til resultatet. Kommenteringen var okay, men alligevel har vi hævet forstærkninger ind. Arnela Mouinovic er taget i parken. Velkommen til dig.
2: Tak for det.
1: Ja, og det var ikke et imponerende indsats, som København leverede sidste uge. Men hvor meget kan det tilskrives, at det også var, du ved, en udebane? Det var noget kunstgræs, og det var i Finland, og man er ikke vant til det, og alle de der ting. Og det alligevel skal afgøres på hjemmebane.
2: Jeg tror, det er sådan til dels forklaringen, når jeg snakker med sådan folk omkring FC København. De har jo de her klubmedier, og det er sådan, det er der, man får sådan den bedste information, synes jeg, om Superliga-klubberne. Og en af dem, jeg snakkede med, Kasper Larsen, som følger den her klub rigtig, rigtig meget, han sagde også, jamen FC København ville ikke noget op i Finland i den første kamp, men de havde også respekt for det her finske hold, og især de her 2-3 offensive profiler, de har oppe foran, især Ali Conte fra Sierra Leone. De har masser af fart oppe i front, og så sådan krydret med en drilsk kunstgræsbane, vil jeg kalde det, så ville FCK ikke tage for mange chancer i det opgør, og så tror jeg sådan set egentlig, de var fint tilfredse med 0-0. Men når jeg har sådan læst om kampen, set nogle klip fra kampen, så synes jeg faktisk, finnerne var bedre i det opgør, hvis jeg skulle sådan vælge et hold. Men Loft, altså, nu siger du jo selv, nu er vi i parken. Det er FC København, det her, vi snakker om. Altså, FC København er jo nærmest en nordisk mastodont i europæisk fodbold, og når jeg sådan har set deres sådan bare 10 europæiske seneste kampe i de her playoff-kampe, jamen så har FCK ikke tabt. Så jeg sidder jo også med forventning, som Havsborg også snakkede om, den skal FC København tage. Og så alligevel har jeg en lidt uro i maven. Der er et eller andet med FC København i den her sæson, og også i forrige sæson. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg får fra den, og vi så det jo i Superligaen i seneste runde, hvor de taber hele 4-0, kunne hjælpe med mig, hvor de var de bagud 3-0 efter et kvarter. Så jeg tror, der også der sidder nogle nervøse FCK'er ude på lægterne i dag i forhold til den her kamp.
1: Ja, nu lyder du lidt som en radikal i buffeten, det der med at gå lidt frem og tilbage, og hvad skal man egentlig tage, ikke? Og ja, det er rigtigt, FCK har en lang, kloværdig historie med at spille europæisk fodbold, det går godt, de kommer tit i gruppespil eller ligafase. Men nogle gange går det jo også galt, også på hjemmebane. Nu nævnte jeg i introen opgøret mod Rijeka, hvor fra Kroatien, hvor der bliver scoret et af historiens mest vanvittige selvmål, FC København taber, og de har også tabt i ligafasen, sidst de var afsted i en europæisk turnering. Så det kan jo ske, og det er det, som finderne så skal hænge deres hat på i aften, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, der er jo sket store sensationer og store overraskelser her i parken. Nu nævner du jo selv det ene resultat. Der er også Gorica, altså den der helt forfærdelige kamp her, hvor var det FCK, der tabte med 4-5-0 i parken. Så den ligger måske sådan helt bagerst i baghovedet. Men igen, altså, der er jo flere succeshistorier, end der er fiaskoer, når vi snakker om FC København i europæisk fodbold. Især her inde i parken. Så jeg har det helt sikkert FC København som favoritter, men, og nu kommer det der men igen, ikke så store favoritter, at de bare kører Inter Turku over i det her opgør. Jeg forventer mig faktisk en tæt kamp.
1: Jamen, vi snakkes ved lidt senere, Nela.
2: Det gør vi.
1: Kampen starter kl. 19, altså den kan du følge med i her hos os. Senere venter der også opgør, hvor FC Nordsjælland skal spille, og AGF skal spille. Det er kl. 20, og kl. 20.45, der er det så FC Midtjylland, der er i aktion.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Mine mad beholder mit tøj på.
1: Så skal vi til Randers, som jo lidt kurøst hjemmebane for AGF her i løbet af de europæiske turneringer. Det midlertidige stadion, der ligger i Valby, er ikke godkendt til at spille. Typisk ikke Europa League osv., så man rykker lidt nordpå.
0: De har været tidligt i gang med forberedelserne. Jeg spacerede forbi stadion, da klokken var 12.30. Der sad der allerede en ung mand og skulle styre parkeringen.
1: Hvor?
0: Det er 6 timer siden.
1: Ja,
0: og er vel blevet mere... Der var allerede ved at være biler.
1: Ja, okay. Jamen ikke, Tobias Hansen, hvor god tid er du kommet til stadion?
2: Jeg er kommet her for, hvad er det, 10 minutter siden, så det er sådan en relativt god tid. Men det var fordi, der er jo vejarbejde omkring hele Aarhus. Ej. Det ved I alt om, at vi kører turen hver eneste dag. Og jeg er Randers, og jamen, jeg startede i Aarhus.
1: Nå, på den måde, ja.
2: Så det tog mig 1,5 time at komme hertil. Men nu er jeg fremme, og jeg har det forrygende. Jeg glæder mig enormt til den her fodboldkamp. Jeg kan fortælle jer, at jeg har fået den bedste plads, absolut bedste plads. Det plejer at være sådan, når Havsborg er på Randers stadion, så plejer han gerne vil sidde lukket inde op bagved, ikke? Når jeg kommer, så folder de sig ud her på Randers stadion. Så jeg sidder altså 5 meter fra sidelinjen. Jeg har lige set Alexander Bar, vores danske højre bak på det her Benfica-mandskab. Andreas Schelderup, der var med til VM, for nordmændene er også lige gået på banen. Altså 2 meter foran, hvor jeg sidder. Jeg har det godt.
1: Det er Mathias Jacobsen, der arrangerede pladsen. Det er ikke noget med Tobias at gøre, men det behøver vi ikke at fortælle.
0: Hvorfor jeg skulle inddrage
1: det? Det ved jeg snart heller ikke.
0: Foregår der?
1: Og Tobias, jeg har tænkt meget over den sidste uge. Vi to havde kampen, du ved, med Benfica der i Lissabon, og det gik jo, som det gik for AGF. De kom bagud meget tidligt, men de tabte alligevel kun 3-1. Så det er jo ikke fuldstændig umuligt, det her, at komme tilbage mod Benfica, sådan på en halv hjemmebane, for AGF i dag.
2: Nej.
1: Nej, okay. Det siger du godt.
0: Sig dog, hvad du mener, Tobias.
2: Jeg ser det som et dels urealistisk scenarie, og det ser jeg på baggrund af den kamploft, som vi studerede så indgående for en uge siden nede på Estadio da Luz. Jeg ved godt, det er også et forrygende stadion at komme ind på. Der er 60.000 mennesker, og ørnen, der flyver rundt, de var klasser bedre end AGF-spillerne. Det var helt vildt, og det var kun fordi, de lettede trykket på speederen i anden halvleg. De ikke vandt 10-1, plus at AGF's keeper Hedenstad, han stod ude i måske sit livskamp nogensinde. Når jeg så siger det, altså jeg bliver nødt til at være lidt realistisk her, så vil jeg også sige, altså det er jo ikke det største, der er sket nogensinde i fodboldsporten, hvis AGF går ind og lige pludselig hiver et eller andet vanvittigt op af lommen, og så ender med at slå Benfica med 2 mål her i Randers. Altså, det kan jo godt lade sig gøre, men der skal et eller andet sådan fuldstændig ekstraordinært til hos det her AGF-mandskab. Og det har jeg bare ikke set i indeværende sæson, undtagen dernede i Polen for et par uger siden, hvor de lavede miraklet i Poznan.
1: Nu er I to jo sådan lidt fra sådan Aarhus og så omegn, altså lige nogle mange kilometer lidt uden for Aarhus. Har I hørt om, kender I Sabro Kro?
2: Jeg har lige kørt forbi.
0: Hvad tror du, jeg har på min skærm lige nu? Jeg sidder og kigger på weekendophold.
1: Har du, Hansen, hørt om balladen ved Sabro Kro, der har været i nat?
2: Ja, og jeg vil faktisk godt gå til erkendelse og sige, at jeg var simpelthen en dårlig journalist, fordi for 1,5 time siden kørte jeg forbi et skilt, hvor der står 1 kilometer til Sabro. Jeg har godt hørt om det her med, at der var Aarhus fans ude i går aftes og tændt fyrværkeri. De blev anholdt, og 10 Aarhus AGF maskerede fans, der var ude og fyrværkeri derude ved hotellet i nat. Altså, jeg kørte ikke hen til hotellet, jeg tænkte, at de er der nok ikke længere. Så, men jeg var forbi, tæt på i hvert fald.
1: Ja, det er jo klassikeren med, at når et udhold overnatter på et eller andet hotel eller en kro i det her tilfælde, så fyrer man lidt fyrværkeri af for at genere deres nattesøvn, og ja, så se om ikke, du ved, man kan få styr dem på banen, og det er jo nok også noget, de skal håbe på AGF-fansen, ikke?
2: Ja, hvordan har I det med det? Altså, jeg synes jo, det er, så længe at der ikke er nogen, der kommer til skade, og det er lovligt fyrværkeri og alt det her, så ved jeg godt, der er noget med, at man ikke må fyrværkeri af på nuværende tidspunkt i året, men jeg synes jo, det sætter kolorit på den her fodboldkamp, at sådan noget foregår.
1: Ja, men nu har jeg 2 små børn, og hvis jeg havde boet på den kro på det tidspunkt, så havde jeg med egenhændigt gået ud og så taget de der 7 unge AGF-fans kraven, og så for at sparke dem tilbage til Aarhus. Jeg havde været så træt af det.
2: Og det havde været fortjent.
1: Ja, men okay, jeg kan godt se den gode banter i det. Det er da lidt sjov og spas, ikke?
0: Jeg er jo mere tilhænger af ro, orden, og man overholder alle regler.
1: Ja, det er så nok.
0: Ja, naturligvis. Ikke positivt.
2: Og det skal man selvfølgelig også. Skal man selvfølgelig også.
1: Kampstart kl. 20, og Tobias, så vi forventer vel en fyldt arena i aften, ikke?
2: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, folk har prøvet at få billetter til den her kamp i lang tid, og der er totalt udsolgt. Så jeg håber, det bliver en fest. Og altså, Benfica kom foran 1-0 i, var det efter 1 minut og 20 sekunder eller sådan noget i den første kamp. Hvis AGF kan gøre et eller andet vildt til at starte med, ikke? Altså, så kommer det til at koge her på stadion. Og igen, altså, det er jo ikke urealistisk.
1: Nej,
2: ikke...
1: du trækker dig mere over i din retning, ja.
2: Jamen, vi skal også være lidt optimistiske,
1: ikke? Det er det. Ja, det har jeg slået på. Jamen, ved du hvad, det er godt, Tobias, så snakkes vi ved, når vi kommer lidt tættere på, ikke?
2: Det er godt.
1: Og historien om Sabro Kro. Det lyder med sådan en gammel Lars Lilholt-sang. Det er det ikke. Det er en nyhed om nogle AGF-fans, der bliver anholdt, altså ude foran hotellet, hvor Benfica-spillerne opholder sig. Det er der mere om ind på DR.dk. Her er det Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Det var Lis Sørensen med Du tænder lys, Liga på B4, med fire kampe i aften. Og puh, hvor den har spurgt med. Hvordan gør vi overhovedet? Ja, man får styr på det der, og der er også præmier, der skal uddeles. Og ja, hvad har du dog tænkt dig, kære quizmaster?
1: Altså, man kan jo vælge som lytter og søge samme løsning, som vi løb ind i aftes, hvor vinderen jo ikke havde skrevet nogen adresse.
0: Ja, og så bliver det jo kasseret, det bud.
1: Jamen, altså, jeg kunne ikke gøre den pakken kuvert, og så skrive Lotte eller Dorte, og så sende den afsted, fordi det var det, som lytteren havde bidraget med. Jeg er ikke sikker på, at den når frem, men det finder vi jo ud af.
0: Det er jo utroligt, at efter en lang sommerferie, hvor du har hvilet dig, at du stadig kan være gnæven over det med de manglende adresser.
1: Jamen, det er jo sådan, altså, jeg har sagt, jeg er jo en lov- og ordensmand. Og sådan er reglerne i programmet. Godt. At man skal komme med sit bud ind til 12 tonner, man skal starte med et P4, man skal lave et mellemrum, så skal man skrive det tidspunkt, hvor man tror, at det første mål i kampen bliver scoret, og i det her tilfælde, så er det kampen med FCK og Turco. Og så skal man skrive sit fornavn, sin efternavn, og så en postadresse, som jeg er i stand til at sende præmien til, hvis nu er man den dygtige vinder.
0: Ja, okay, jeg har to adresser indtil videre. Jeg har en i Glyngør, jeg har en i Toftlund. Du er allerede kommet med præcise minutter og sekundtal.
1: Så svært er det jo ikke. Folk kan godt finde ud af det.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo selvfølgelig nok.
1: Og det er jo lidt dumt, hvis man kommer med et bud, og man har brugt kræfter på at finde ud af, hvad det er, man skal skyde ind med.
0: Ja, det er rigtigt.
1: At man så mangler, så får man måske aldrig nogensinde sin mulepose. Jeg gør det for lytterens skyld.
0: Med kærlig, men strikshånd. Så det er nu, du skal skrive ind med, hvornår det første mål bliver scoret. I første omgang, så er det mellem FC København og Inter Turku. Den kamp starter kl. 19, så det betyder også, at du har indtil kl. 19.
1: Ja.
0: Med at skrive minutter, sekundtal, ja. Og så ellers også navn og adresse af sted i sms til 12.
1: Og du har også kun ét bud.
0: Ja, lige præcis.
1: Et eneste bud.
0: Start sms'en med P4. Og husk at gøre det korrekt, ellers kommer han efter dig. Ja.

0: Man in the Arena er et nyt nummer her fra The Script. Det er jo lidt kontrafaktisk, men lad os nu sige, at AGF havde slået Zappa og var gået videre i Champions League ligafasen, ligesom Zappa er. Så ville de have skulle møde, hvor der er Champions League-lodtrækning lige nu. Barcelona på hjemmebane, for det skal Zappa fra Azerbaijan, og så en tur til London for at møde Arsenal på udebane. Og jo, der møder de Benfica i Europa League-kvalifikationen.
1: Det lød altså meget godt, det der.
0: Ja, det, altså, prøv at forestille dig. Ja. Barcelona. De skulle så spille i Randers jo, hvis det nu havde været, at AGF havde trukket på grund af det midlertidige stadion.
1: Det er ikke dårligt. Nå, Arnela, vi har været inde på FC København, som møder Turku. Kampstart her kl. 19. At det gik jo ikke super godt i Superligaen. Der fik de jo ind over nakken. Har det haft nogen betydning for de spillere, der bliver sendt på græsset for FCK?
2: Jamen, ja og nej, tænker jeg, at sådan det umiddelbare svar, Havsborg, der er i hvert fald sket en del i startopstillingen. Der er hele fem ændringer siden den kamp. Nogle af dem, de er nødtvungne. Altså i hvert fald Asger Sørensen, som er kommet til ret sent i det her transfervindue. Han er ikke spilberettiget i den her kamp, så han sidder på tribunen og krydser fingre for, at FC København de kommer med i ligafasen i Conference League, og så kan han så blive spilberettiget og være med fra start. Så han er ude, og så er Alex Runarsson målmanden ude på bænken, og det er jo ikke fordi han gjorde det dårligt i kampen mod Viborg, men det er simpelthen fordi man har hentet Jans Ramaj tilbage til FC København, den her 24-årige tyske målmand, der senest var i FC København på lejeophold i foråret 2025, hvor han gjorde det rigtig, rigtig godt, både individuelt og kollektivt med FC København, hvor de vandt det dobbelt, og altså er han bare en dygtigere målmand end Runarsson. Han har så ikke trænet særligt meget i Borussia Dortmund, som stadig ejer ham, men en træningsuge og så en intern kamp på træningsanlægget har gjort, at Bo Svensson, cheftræner for FC København, har sagt, ved du hvad, vi går med Jans Ramaj i den her meget vigtige kamp. Så han er også ny. Og så har vi også Yunusuke Suzuki, William Klemmer, Marcus Lopez, som også er blevet foretrukket fra start. Det betyder så Thomas Delaney. Jeg vil ikke sige, at han er som sådan sat af. Han kan ikke holde til så mange kampe i træk. Han starter på bænken for at blive sparet. Giovanni, han er blevet sat af. Det er jeg ret sikker på. Og så har vi Bjørn Meling, som jeg egentlig også tror er blevet sat af. Han startede jo kampen i Viborg. Hvad var det? Var det gik der 30 sekunder, før han lavede et meget, meget, meget komisk selvmål. Så ja, mit korte svar var både ja og nej, og så var det så det lange. Så det håber jeg, du er tilfreds med, Havsborg.
1: Vi fik det hele.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke nok.
1: Vi dækkede godt ind.
0: Hvad vil du sige nu, Arnela, hvis du nu kunne byde på første mål? Lad os åbne konkurrencen for dig også. Hvad tid vil det komme?
2: Hvad tid vil det komme? Jeg kan jo godt lide sådan at mærke i min mave sådan noget som konkurrencer. Så jeg mærker lige efter 2 sekunder. 22 minutter.
0: Lige ud?
2: 22 minutter og 13 sekunder.
1: Okay. 22:13 fra Arnela Milovic. Det er noteret.
0: Jeg kan lige fortælle, at Christian har jo skrevet ind. Det første mål falder efter 14 minutter og 28 sekunder. Det lyder meget selvsikkert. Kommer også efter et rendyrket saksespark, der ikke er set magen til siden Sibu Sisu Zuma scorede mod Brøndby tilbage i 2001. Manden bag bliver Roberts. Det er mange påstande, der kommer her fra Christian.
1: Jeg vil sige, hvis den går hjem, så

0: smider jeg ekstra i kuverten.
1: Men han kroner også argumentet med at sige...
2: Han, må jeg lige sige noget?
1: Nej, du, jeg er ikke færdig nu. Han vandt en kop i P4 eftermiddag her for en times tid siden, så han er på en hot streak.
0: Ja, hvis man er formstærk, så skal man jo forsøge. Det kan jeg godt forstå.
1: Hvad siger du så med muleposer og kopper osv., Nia?
2: Jamen, jeg siger bare, at det der med saksesparket, det kunne jo være en spiller, som jeg har glemt at nævne i startopstillingen, som er ny, som kunne finde på at lave det. Andreas Cornelius. Han er med i den her kamp. Han glider lige ind i startopstillingen. Han er med sin skade kvit, så det er måske også lige vigtigt at nævne.
1: Kan han godt komme derop i de luftlag?
0: Jeg har min tvivl.
1: Med bensår.
2: Kan I huske, ved du hvad, Cornelius, han er sådan en spiller, der overrasker. Kan I huske det der mål, han scorede mod Frankrig nede på Stade de France, hvor han lige pludselig blev til Andreas Messi Cornelius. Altså, han kan da også blive til Andreas Zlatan Cornelius.
1: Jeg har siddet et par år siden, men jo, jeg kan godt følge dig.
2: Jo.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Call Me Maybe var det her for Carl-Erik Jepsen. Det er jo ikke for at gnide salg i såret, men hvis nu AGF havde fået pladsen, så skulle de til Old Trafford for at spille mod Manchester United i Champions League-kvalifikationen. Lodtrækning, undskyld, som foregår netop nu. Det er den der liga-fase, hvor man altså møder 8 forskellige hold.
1: Manchester United er jo åbenbart nærmest en walk-over efter den start, de har fået på Premier League.
0: Ja, det.
1: De har ikke virket formstærke.
0: Ja, det er godt
1: for
0: AGF.
1: Det var sikkert 3 point til AGF.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo internationalt fodbold, det handler om i aften. Og du har jo, du kender jo min ambition om, at liga skal være sådan en international brand. At vi spreder os ud over landets grænser.
0: Ja, ja, og det går godt sådan aften som i aften, ja.
1: Det synes jeg, fordi vi har allerede fået bud ind fra en lytter i Flensborg. Og allerede der er jeg meget godt tilfreds. Nu er der kommet bud ind fra Morten, der sidder i Australien, i Cairns. Det er helt over på østkysten. Det er det område, der er kendt for, at det er der, man kan ud og dykke på rev og sådan noget.
0: Oh.
1: Ja, det begynder at gå i den rigtige retning.
0: Må jeg spørge, er det så en dansk adresse, han har vedlagt?
1: Jamen, jeg har fået begge dele. Se, det er jo en, der forstår konceptet, det der med adresser. Jeg har både fået en adresse i Australien, og jeg har jo også lige fået en adresse i København, hvor han engang imellem kigger forbi Morten, og han vurderer jo, at det første mål vil komme efter 14 minutter og 46 sekunder, og at det er Turco, der bringer sig foran. Jeg vil ikke være ked af at skulle pakke en kuvert, der skal gå til Australien.
0: Men nu er det jo, kære lytter, ikke en konkurrence, hvor Morten Hausbros favoritværdigheder kommer til at...
1: Nej,
0: du har ikke nogen, du holder ekstra meget med, og det kommer ikke til at betyde i konkurrencen på den måde.
1: Nej.
0: Altså, det er jo den, der er tættest på med det første mål, som kommer til at vinde i sidste ende.
1: Ja. Men man skal jo alle omstændigheder overholde reglerne. Det betyder, at kl. 19.00, der skal jeg have dit bud inde på 12-tonneren. Du starter med 4 lavere mellemrummet. Så giver du minutter og sekundtallet for, når du tror, at det første mål er en realitet i opgøret mellem FCK og Turco. Og så skriver du din adresse, fornavn og efternavn naturligvis også, og om adressen den ligger her i Kongeriget eller Langpokker i Vold, det er ligegyldigt.
0: Og man har ikke større chance for at vinde, fordi man bor i Flensborg.
1: Nej.
0: Eller i Australien, synes jeg. Altså,
1: man har min sympati, og det har jo også værdi.
0: Det tæller.

0: Sienna Spiro var det her. Jeg siger bare, at Christian er brandvarm. Det er ham, der vandt en kop i P4 eftermiddag for en time siden. Han har også vundet en fodboldlisten-kop på et tidspunkt.
1: Ikke siden vi modtog en sms fra ham.
0: Nej, dog ikke. Men sidste år i forbindelse med konkurrence, det er ikke så. Det bliver en svær mand at stå. Men du kan komme med dit bud på, når første mål bliver scoret mellem FC København og Inter Turku i næste 12-12. Start P4. Og lav et mellemrum. Vil du have lidt sidste ord med Arnela, før kampen starter?
1: Jeg har ikke, at vi kan dårligt nok nå det.
0: Ja, men vi kan jo lige nå.
1: Har du noget?
0: Er der fyldt, Arnela? Er alle københavnere strømmet ind i parken for at se opgøret her i Conference League?
2: Nej, det er de ikke, men jeg vil sige, at der er fint fyldt op her i parken, hvor der selvfølgelig er en kæmpe stor forventning. Altså, jeg har jo sagt, at jeg forventer, de kommer i Conference League. De plejer at spille de her europæiske gruppespil eller liga-faser. Det har de nærmest gjort hver eneste sæson, og det tror jeg nærmest alle, som er her i parken, de også gør. Så er der også mødt nogen finder, som står til højre for mig. Jeg vil umiddelbart tro, at de er måske 30-40 stykker Inter Turku fans, som selvfølgelig håber på en historisk resultat. De har aldrig nogensinde været i et gruppespil eller i en ligafase, men det er FC København, der er favoritter, og de kommer stille og roligt ind på banen sammen med Inter Turku. Kampen, der går i gang her om 3 minutter.

0: Lucas Graham var det her med Share That Love. Den første af fire kampe, europæiske kampe, venter lige om et øjeblik. FC København mod Inter Turku er den første kamp, der starter. Den kan du følge her i Liga på B4. Vi er tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 19.
1: Al opmærksomhed er i de her timer rettet mod Norges kong Harald. Han har siden den 17. august været indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Men i formiddags meddelte det norske kongehus, at den 89-årige konges tilstand er forværret og meget alvorlig. Og dagen igennem har medlemmer af kongefamilien været på besøg på Rigshospitalet for at besøge ham, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling, men nu er det altså blevet forværret.
1: Og det berører mange nordmænd.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Mindst 362 mennesker meldes dræbt ved den voldsomme flodbølge, der ramte Nepal i går. Sådan her lyder det i dag, hvor vand stadig strømmer gennem et landskab, der nu fuldstændig er gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både inden for journalistikken, erhvervslivet og politik. De fleste kender nok hans stemme som resumé-stemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. Som løn for sin resumé fik han i øvrigt, ifølge Fyns Stiftstidende, 6 flasker god whisky af seriens instruktør Erik Balling. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så let til frisk vind fra sydøst. Der bliver varmet op til i morgen, hvor vi får masser af regn.
4: Det her er P4.

0: Flake var det her med Drasko.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Der er mange aftener, hvor vi har pisket stemningen op og sagt, det er vigtigt, det er europæisk fodbold, det er kvalifikation og alt muligt, men det er kun i aften, hvor det sådan reelt gælder. Returopgøret, den aller sidste kamp, vinder det danske hold i dag, samlet set, så er det danske hold videre i ligafasen i de europæiske turneringer, de spiller om kvalifikation til.
2: Altså, vi har jo ikke Andreas Kravl med i aften, vores gode venner på programmet og fodboldkommentator, men han vil jo meget hurtigt betone det her med koefficienten.
0: Koefficientspoengene.
2: Ja, det er meget vigtigt.
0: Ja. Det er regnestykke, synes jeg, vi skal gemme til det
2: andet tidspunkt. Men det, altså, kan vi ikke bare sige, dansk succes er ens betydende med, at det er godt?
0: Jo flere danske hold, der vinder europæiske kampe, jo flere danske hold kan komme med europæiske turneringer i fremtiden.
2: Der.
0: Ja, det var egentlig ret nemt. Det skal jeg skrive det lige ned, og så sætte det på min gravsten, når jeg engang falder om. Ikke? Så har vi et citat i det mindste. Ja. Og Nela sidder i parken. Hun hedder Muminovic til efternavn, og hun holder så i med returopgøret FC København Turku. Det mest åbne opgør, Nela, for det står 0-0 efter den første kamp.
3: Ja, og det har faktisk været ret lige indtil videre her, hvor vi har spillet næsten 6 minutter i parken. Så hvis man sådan havde forventet, at FC København ville tage fat i bolden og så bare fuldstændig kontrollere den her kamp, så skal man altså tro om igen. Det her finske hold har været rigtig fint med indtil videre. Men jeg vil sige, de sidste 2 minutter i hvert fald, jamen, så er FC København kommet lidt længere op på finnernes banehalvdel, og det gør de meget, meget direkte med lange bolde ned fra Diant Ramay, som starter inden for første gang i den her sæson, efter han er kommet til på et nyt lejeophold i FC København. Lange bolde op til en af de nye i startopstillingen, Andreas Cornelius, indtil videre. Jeg faktisk har vundet alle de her dueller med de to finske midtstopper. Og så følger de andre offensive spillere med, og så på den måde, så er man kommet lidt længere op på banen lige nu, så presser FCK rigtig, rigtig højt. Men her ser vi altså igen, de er så dygtige med bolden, det her finske hold. De tør at spille, og de lader sig ikke kyse af FC København, som på papiret, både kollektivt og individuelt, og med europæisk erfaring, er langt større end det her finske hold, som kun er med i Europa for anden gang. Og det er også noget af det, vi så i første kamp, og det er som om, de har fået endnu mere selvtillid, da de så i første kamp, at de godt kan være med, både med og uden bolden. Her er det Felix Beimo, der starter i midterforsvaret sammen med Gabriel Pereira. Spiller netop videre til brasilianeren, som tager nogle meter op af banen. Spiller nu til Suzuki på højre bakken. Fint løb frem af banen her. William Klem. Suzuki tager bolden med ind, men så igen kommer der en finsk spiller i vejen. Forsøger at starte en af de her omstillinger, som Bruce Svensson har snakket rigtig meget om, at de skal passe på, både op til kampen i Finland, men især efterfølgende, hvor de skabte en del problemer for FC København i den første kamp, især nummer 10 deroppe, Ali Conte, som jeg synes er deres bedste spiller. Han havde nogle gode chancer i første opgør, og det er ham, som de også spiller bolden op på, og jeg synes, at han skal have et frispark. Ja, det får han ikke. Felix Beimo tager fat i bolden. Måske kan det her starte fint. FC København angreb Lanussi. Den bliver lige lidt for langt for ham. Men så kommer Emil Madsen ind, kigger til højre. Der er Andreas Cornelius med. Andreas Cornelius skal godt sparke i stedet ud til Alex Kral, indlægget ind omkring det finske mål. Der kommer måske en afslutning. Nej, der kommer endnu en finsk hoved, og så det første hjørnespark her i parken. Jo, FC København har taget mere fat om bolden her efter 8 minutter spil i parken, men stadigvæk 0-0 mellem FCK og finske Inter Turku.
0: Gode nyheder for det danske kvindelandshold og også for herrelandsholdet, men kvindelandsholdet står for at skulle til VM næste år. Det kommer de så også. UEFA har droppet det med at boykotte FIFA-turneringerne, altså blandt andet verdensmesterskaberne i fodbold, efter FIFA har skrinlagt planerne om at sælge VM. Den historie er der mere om inde på dtk-sporten.

0: Britney Spears, ups, I did it again. Sidste uges kamp endte 0-0 med Inter Turku i København, så jeg havde lidt tid til at læse op på Inter Turku, som jeg ikke kender så godt, et cirka 40 år gammelt hold. Der var en lokal renovationskonge deroppe i Turku i Finland, hvis søn ikke kunne komme på nogen af fodboldholdene i Turku. Og hvad gør man så? Så laver man sit eget. Og det har han så grundlagt, og det kører så stadig den dag i dag. Jeg tænker ikke, sønnen spiller på det. Men altså, hvis man ikke kan få sin søn på et af de andre hold, så laver man sit eget fodboldhold.
1: Man kunne kalde det FC nepotisme.
0: Ja, det kunne man. Så er det gønne, render ikke rundt det
2: jo. Nej, men nu kalder man det jo Inter Turku. Nu researcher jeg jo også op til det her opgør. Hvorfor i alverden hedder det Inter Turku? Altså noget, du har læst op på det? Loft?
0: Nej, men mig og Andreas Kravl, som kommenterede sidste uges kamp, fabulerede lidt over, at de har jo sjovt nok de samme farver som det italienske hold. Altså det der med de sorte og mørkeblå striber. Altså, der er måske en, der har set lidt Serie A deroppe i Finland.
2: Ja, men ham her, Stefan Håkans, den her lokale forretningsmand, han havde en eller anden forbindelse til Inter Milan. Og det er netop derfor, at de både spiller i de her dragter, som minder om Inter Milan, og også hedder Inter. Så det er simpelthen på grund af fascinationen af Inter Milan, at det her finske hold hedder FC Inter Turku. Og det er Inter Turku, der har taget fat i bolden efter, jeg vil sige, en rigtig, rigtig god FC København-periode med en masse indlæg, masse hjørnespark. Men lige nu der er det altså finnerne, der er i angreb. Måske der kan komme frem til, de kan komme frem til den første afslutning. Bolden ud i højre side til Clinton Jetta. Der kommer Marcos Lopez i vejen, og han vender sig om og brokker sig gevaldigt ud til linjedommeren og siger, hvorfor i alverden løfter du ikke dit flag? Det var da tydeligt helt fra månen, tænker jeg. Han siger, at der var offside, og så kommer flaget så efterfølgende. Ikke efter Marcos Lopez, han brokker sig, men efter reglerne. For selvfølgelig så skal man lige lade det her angreb lade sig spille ud ifølge de nyere regler, før man så kan dømme den her slags. Så det betyder, at FC København er på bolden igen. Og som jeg sagde tidligere, FC København, der har haft bolden mest her i starten af det her opgør. Vi har snart spillet 14 minutter. De havde den her periode med en rigtig, rigtig mange hjørnespark. Og man sad sådan med en eller anden fornemmelse af, nu bliver det farligt. Men til videre, der har de faktisk forsvaret sig rigtig, rigtig fint Inter Turku. Men det ligner, at det er en taktik fra Bo Svensson. Jeg kan også se, at han står dernede og klapper og har en både thumbs up på højre hånd og venstre hånd, både imod Jans Ramaj og op imod Andreas Cornelius. Taktikken, i hvert fald sådan som jeg har set indtil videre, har været, jamen vi spiller altså direkte bolde op imod Andreas Cornelius, og så flytter vi resten af holdet, og så vil de gerne presse det her finske hold med en masse indlæg, som de forsøger sig også med her. Suzuki er tæt på at få bolden ud i højre side med godt forsvarsarbejde fra den finske venstreback, så det er Maximilian Madsen, der er hurtigt genpresset, men det betyder, at der er masser af plads den anden vej. Ja, mange dueller lige nu, og som I kan høre bag ved mig, så er det en FCK, der vinder den her gang. Robert, der kommer hele vejen fra venstre kanten ind central, glider ned i en finde, og så vinder bolden tilbage. Det kan starte et angreb op imod Andreas Cornelius. Andreas Cornelius ind i feltet, han er langt ude i venstre side af helt alene. Kigger til højre og venstre, kigger bagud op mod Marcus Lopez, der så spiller den tilbage til Maximilian Madsen, og så må de starte forfra igen. FC København, de er i kontrol, men stadig ingen chancer mod Inter Turku. Vi har spillet 16 minutter stadigvæk.

0: Teddy Swims gav os Bad Dreams. Inden vi skal til parken og høre, hvordan det går for FCK mod Turku, så skal vi måske kigge lidt ud i fremtiden, Loft.
1: Ja, det gør vi med en kamp, der starter kl. 20. Det er AGF, der spiller mod Benfica. Det gør de så i Randers. Tobias Hansen er tilbage igen. Velkommen tilbage, Tobias.
2: Tak skal du have.
1: Ja, du er kommet lidt mere over på AGF's side, altså fordi... Da vi talte sammen for en times tid siden, der var du startet med at sige, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre, jo, bolden rundt og så videre. Og så kom du alligevel lidt henad og sagde, men du ved, alt kan jo ske i fodbold, og det kunne jo være lige på en aften som i aften.
2: Det er fordi, jeg også har fået at vide engang, at man skal aldrig punktere en kamp, man selv skal sidde og kommentere i radioen, for så er der ikke nogen grund til, at folk lytter efter, vel? Så jeg kom lige pludselig i tanke om den læresætning. Jeg må indrømme. Altså, det er klart, når man ligesom kommer her på Randers Stadion og går rundt uden for Randers Stadion, og der er fyldt op med, altså alle, der er jo en stolthed omkring at bære den hvide AGF-trøje med Sears-logoet eller Mester-logoet på maven, og så bliver man da smittet. Så kommer spillerne ind og kigger lidt op på tribunerne og kigger lidt ned på banen, og det er en vanvittig fodboldbane, de har her i Randers. Den er spitzenklasse, helt på højde med det, som spillerne var vidne til for en uge siden nede i Portugal. Så man kan sige, forudsætningerne for at skabe noget stort for de her AGF-spillere, den er der 100% til stede. Men som jeg også sagde før, Loft og Havsborg, at det handler om, at de rammer niveauet. Samtlige spillere, de skal spille måske deres livskampe, kamp, hvis de skal slå Benfica i aften.
1: Ja, vi kommer til at have lidt mere optakt til kampen her, der så starter kl. 20. Det gør St. Gallen mod FC Nordsjælland i øvrigt også. Imens Tobias Hansen tegnede og fortalte det, så hørte jeg det, der lød som et lille jubelbrøl inden for parken, altså i form af en chance, Anila, mod Inter Turku.
3: Ja, altså var det den her for lidt tid siden, eller for nogle minutter siden? Nu skal jeg lige vide,
1: hvad er forskellen egentlig? Det er en, der har været her for nylig.
3: Ja, vi fik den. Skal vi ikke tage den første FCK-afslutning? Jeg tror, det er den, du fisker lidt efter, Loft. Det var Massimile Madsen, der kom frem lige uden for buen og fik afsluttet hårdt, flat, men også fint målmandsarbejde inde fra den finske keeper Etu Huhtanen, som han hedder dernede. Og så gik der lige 2 minutter, og så havde vi endnu en afslutning fra FC København, den her gang fra Marcos Lopez med det kølige højre ben, og det var heller ikke, det var ikke noget, der for alvor testede den finske målmand inde i målet. Men jeg synes også, det har sådan været et symbol på, at det har været dominerende FC København-hold, vi har set efter, skal vi sige, lige 5-6-7 minutter, og så begyndte de at tage bolden til sig. Men det, jeg har været mest imponeret over FC København indtil videre, det er, at de ikke er stationære, når de har bolden. Altså, der er hele tiden spillere, der skifter position, og så har du de her to bakker. Du har Suzuki på højre side, og så Marcos Lopez i venstre. Og det er ikke nogle defensive bakker i den her kamp. Det tør jeg sige. De er med fremme konstant. Og det har så gjort, at FC Turku's bagkæde er gået fra at starte med 4 til nu til tider at spille med 6 helt bærst. Og det gør man altså, når man er presset. Det har Turku altså været. Men man kan sige, at det positive for dem, det er, at der ikke har været sådan den der helt store chance, som man sidder og venter på som FC København-fan. Lad os lige se, hvad der kan ske i den anden side her. Det er en FC Turku-spiller, der falder. Jeg synes faktisk, han filmer. De får lov til at fastholde bolden. Et indlæg ind omkring Felix Beimo og nummer 10 fra FC Inter Turku Ali Conte. Men Beimo, han har fint styr på Conte i den her fysiske duel, og bolden går bagom ved baglinjen, og et målspark til FC København. FC København, ja, de er dominerende, men ikke de helt store chancer. 23 minutter spillet, stadig målløst her i parken.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: FC København har været i det europæiske gruppespil eller ligaspil i 19 af de seneste 21 sæsoner. Skal det lykkes igen denne sæson? Jamen, så skal de forbi det finske hold fra Turku. Helt lige er det. 0-0 i første kamp, samme resultat i parken, 26 minutter spillet.

0: One Republic, Need Your Love. Nu er det ikke for noget. FC København, der er sådan en europæisk rangliste over klubber. Hvor gode er de i forhold til mange point, de får osv. FC København er klub nummer 47 i Europa. Midtjylland er jo nummer 48. Derefter kommer Villarreal fra Spanien og Monaco fra Frankrig. Turku, der skal jeg lidt ned på listen. Nummer 368 af de finske vicemester. Altså, min pointe er her. Burde FC København ikke efter en halv time før 1-0 som minimum mod sådan hold?
1: Jo, altså det vil jeg da umiddelbart synes. Arnela, og det er jo lidt uændret kampbillede, vi har fået i de første 30 minutter.
2: Jamen altså, det har jo været dominerende for FC København, og der er et hold, der skal komme foran, hvis vi snakker sådan fortjent eller ikke fortjent, jamen så er det jo FC København, som også har haft nogle fine muligheder, siden vi sidst var igennem. Vi havde en chance efter 23 minutter, igen, frister med til at sige, lang bold fra Aramaj op på Cornelius, flikker den videre til Robac, og så Elianussi, der afsluttede, og så Robac 2 minutter efter afsluttede, sådan lige uden for feltet, men manglede lige sådan den rigtige præcision her. Det er Jonas Bak til FC København. Kæmpe redning derinde for den finske keeper Etu Huttanen. Det var det Andreas Cornelius, der lige havde placeret sig rigtig, rigtig godt ved den værste stolpe og fik egentlig sådan set fint træf på det her hjørnespark. Nu skal vi lige se, hvad der sker i den anden ende. Inter Turku over højre kanten, og så er det Mohamed Elianussi og Marcus Lopez i fællesskab, der mener, de skal have et målspark, men i stedet så bliver det et hjørnespark. Men så kan vi lige komme tilbage til den her afslutning, og det er faktisk ikke en målmandsredning derinde fra Huttanen. Det er stolpen, der er i vejen for, at FC København kommer foran med 1-0, som vi snakkede om, at FCK burde og sådan set også fortjener, især efter nu kampens største chance, Andreas Cornelius, der har faktisk, som jeg sagde tidligere, vundet alle hans luftdueller, de her fysiske dueller. Den vandt han så også omkring det lille felt i bagerste område, men manglede så lige heldet og er måske også præcisionen til at bringe FC København foran. Nu skal vi så i den anden ende i hjørnesparket til Inter Turku i højre side. Janne PK Leine tager sig af det. Det kommer ind omkring Diamant Ramay. Han havde faktisk fint styr på det. Turku fastholder bolden, men så er det så også et rigtig dårligt indlæg fra vensterbakken Jussi Niska. Og det er lidt sjovt. Altså den her kamp, jeg har snakket meget om, FC København er i kontrol. Nu har de så haft den største chance i kampen, men af og til, jamen så kommer finderne i de her omstillinger, som vi så lige så for nogle minutter siden, og så også for 30 sekunder siden her. Så de tror stadig på chancen. Der er også muligheder, fordi FC København, når de angriber med så mange spillere, jamen så efterlader det også rum til de her omstillinger, og de er virkelig dygtige til at sætte deres især 3 offensive afrikanske spillere i scene. Men hvis man sådan kigger med danske briller, så synes jeg ikke, at de her offensive spillere har været så dygtige til at skabe de helt store chancer. Det er FC København, der sådan kan lugte føringsmålet her. Det er Mohamed Elianussi, der opsnapper anden bold. Nu får han så igen fra Suzuki lang bold, dybdebold op imod Alex Kral. Han presser Inter Turkus vensterbakke, og så får de så et indkast højt på banen. 33 minutter spillet, stor chance altså til Andreas Cornelius, men stadigvæk 0-0 i parken.

0: badebro fra Emma Chisted Hø.
1: Og om lidt skal vi til parken igen. Jeg kan afsløre så meget, der er ikke nogen udvikling for mål. Det er stadigvæk 0-0 mellem FC København og Turku. Det er sådan set også 0-0 hos dig, Mathias Jakobsen. Rijeka mod FC Midtjylland, som så venter her om en time sted. Det er en kamp, der foregår i Conference League, ligesom FC Københavns opgør også er. Har du været en lille smule bekymret, ikke for din tur til Kroatien, tænker jeg, men for FC Midtjylland, om de kan, altså selvom de fører efter den første kamp, kan de vinde der i Kroatien?
2: Jeg synes i hvert fald, at FC Midtjylland helt generelt, når man taler med folk i og omkring klubben, er alt for rolig i forhold til det scenarie, der kan udspille sig i aften her, helt op til Kvarnerbugten, altså i det nordvestlige Kroatien. Fordi kulissen her kan godt komme til at spille en rolle. Altså en ting er, at det stadigvæk er bragende varmt, altså sveden havler af mig, at vi snakker 28 grader, solen er ved at gå ned og alt det der, det er godt. Men tribunerne er klodset fuldstændig op af banen dernede, og der kommer op omkring 8.000 tilskuere. Starter det godt for Rijeka? Nuvel, kun det fjerde bedste hold i Kroatien i seneste sæson, men så kan de jo pludselig komme i modvind FC Midtjylland, der også har gavn af 100 medrejsende FC Midtjylland-fans nede i et bur til

0: Eller ikke særlig meget, men det er en af deres styrker, det er altså den her defensive formation, hvor de står godt på banen, men så er det ikke et hold, og det har jeg også set her i aften i parken. Når de så får fat i bolden nede omkring deres eget mål, så er det ikke fordi, de bare sparker den væk og en Hail Mary og så håber på det bedste. Altså, de tør at holde fast i bolden, som de også gør nu her, kommer frem til en afslutning, men der var ikke særlig meget pondus i det fra Yasser Tuimonen. Men de har så meget selvtillid, når de så får fat i bolden og tør at spille sig ud. Og det er jo noget, de har fået i løbet af de seneste sæsoner, især sidste sæson i den finske liga. Der endte de nummer 2, og så vandt de så det finske mesterskab helt tilbage i 2008. Så det er sådan et hold, der stille og roligt har bygget sig op til den her fase af sæsonen. De er nummer 2 i den finske liga, PT. Og så er det jo første gang, at de er kommet så langt i europæisk kvalifikationsspil, altså tredje runde. Og kunne de så komme i den her ligafase? Jamen, det vil jo være historisk. Det vil være det største nogensinde for den her klub, hvis man sådan sammenligner det også med det finske mesterskab. Og jeg synes også, at vi har set her i første halvleg, selvom FC København har haft bold mest, selvom FC København til tider har sværmet omkring deres mål og haft den største chance, så er der bund i det her finske hold, og det så man også i kvalifikationen. Først så slog de bosniske FK Sarajevo, de slog Vaduz i tredje runde. Okay, det er jo ikke store modstandere, men så i anden runde, så slog de altså tyrkiske Başakşehir, som har Andreas Skov Olsen på holdet og bruger altså også rimelig mange penge på diverse spillere. Så det er altså et hold, der har vist, at de kan slå forskellige typer af modstandere. De har så også vist indtil videre over 90 minutter i Finland og 40 minutter her i parken, at de godt kan stå imod FC København og til tider også skabe lidt ravage i den anden ende. Lad os lige tage det her i hjørnespark med for FC København. Det er, tror jeg, Marcus Lopez, der først trissede hen til bolden. Nu løber han derover for at tage det her hjørnespark fra højre side. Det bliver et kort et af slagsen til Alex Kral. Tjekken spiller tilbage til Marcus Lopez, der kommer indlægget med venstre side. Der kommer, det kommer den! 1-0 til FC København. Jeg tror, det er Gabriel Pereira, der... Jamen, jeg bliver jo sådan lidt snydt af hans afslutning, og det gør den finske keeper Etu Huttanen også, fordi han rammer den ikke særligt godt. Jeg tror faktisk, han rammer den med skulderen, og det er også derfor, han står dernede og sådan griner lidt fjodet, fordi han ved godt, at han var heldig med den her afslutning. Det her indlæg, der kommer fra Marcus Lopez, faktisk i samme område som den chance, som Andreas Cornelius havde for lidt tid siden, og så kommer han højst oppe, ikke rigtig en finde i nærheden af ham, og så tror jeg simpelthen, han rammer den med skulderen. Du ser den her på de langsomme gengivelser. Ja, det er venstre skulder, som han rammer den med, og så gør han det så godt, at han snyder både mig og Huttanen inde i det finske mål. Så nu fik vi endelig et mål her i parken, og med danske briller heldigvis for FC København, der er foran med 1-0 her, hvor vi mangler 3 minutter tilbage i første halvleg.
1: Der er sat gang i en kamp i pokalturneringen i fodbold, og det er Vejle for første division mod Silkeborg fra Superligaen. Den bliver spillet i Vejle, og efter 10 minutter, så er hjemmeholdet kommet foran med 1-0.
2: Har du fundet en vinder nu af første mål?
1: Hvorfor skal du? Det har lige... Først... Ja, ja. Nu hvor du?
2: Ja, ja.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Lad os få det sidste af første halvleg mellem FC Turku, Inter Turku og FC København, der foregår i parken i Lomunic.
1: Ja, spillet 45 minutter. Et minut tillægstid har vi fået faktisk spillet allerede 20 sekunder. Det er måske FCK kan skabe et eller andet her til sidst. Robert forsøger sig med nogle driblinger, så ender han med frispark. Det kan faktisk også godt være, at han får et gult kort her. Ja, det gør han, det synes jeg egentlig sådan set er på sin plads. Hans dribling, i hvert fald den sidste, bliver alt for lang, og så smadrer han ind i nummer 22, Luka Kytinen. Og helt på sin plads er den ukrainske dommer Oleksiy Derevyanskyj. Han giver det første gule kort til en københavner i den her kamp, der har været to af slagsen til FC Turku. Spiller to af gangene har Robert faktisk været involveret. Nu er han så også involveret i den her, hvor han selv har fået FC Turku forsøger sig med en lang bold op imod deres tre angriber. Lerner Pekka Leine tager fat i anden bolden. Bolden ud til venstrebakken fra Inter Turku, men den mister han hurtigt. Suzuki tager fat i den, og det er så det sidste, vi får her i parken, hvor FC København, de fører med 1-0 efter Gabriel Pereiras mål for 4 minutter siden.
2: Der er 11 minutter til, at vi får sat gang i kampen i Schweiz. Det er St. Gallen mod FC Nordstrand. Den kigger du på, Frederik Lindved. Jeg har jo et godt råd til folk, der skal til Schweiz. Det er nemlig, at man skal tage en tur med toget, fordi det er så skønt. Har du udnyttet den mulighed?
3: Ja, det har jeg da i den grad. Jeg passer jo ligesom på de kroner, vi har fået fra den danske befolkning. Så jeg har jo fløjet til Zürich, og så har jeg taget toget en times tid østpå til den her skønne by, jeg beskæftiger mig med lige nu. St. Gallen, som der er nok ikke så mange danskere, der har været her, men skulle man navigere efter et fodboldstadion, så kunne man da godt slå en tur forbi St. Gallen. Det er altså et skønt stadion, jeg sidder på lige nu. En dejlig varm aften. Masser af tilskuere, masser af larm kommer der til at være, når den her fodboldkamp kommer i gang. Måske skal man skrue rimelig meget op for radioen, hvis det er Nordsjælland-fans, det der, man skal høre. For der er vel en 20 stykker, der står nede i modsatte hjørne, men de har da trods alt taget turen til det, der jo er en stor europæisk aften om en kamp i europæisk gruppespil for to klubber, to hold, for hvem det ikke sådan er hverdagskost at spille europæisk fodbold. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har været ude og fået en lille bøf ned i byen, set den lokale katedral, kulturel er man vel. Sådan lige en lille rundtur ud og trykke hånd med de lokale, og så er vi ellers klar til fodbold lige om lidt. Man kan jo kun glæde sig til det her, synes jeg.
0: Hvor meget gør du ud af sådan en katedralbesøg? Er det med at tænde lys for de faldende fra din familie og sådan noget? Eller er det ud at kigge, tage et billede og så videre hen på bøfhuset?
3: Jeg skal være ærlig at sige, jeg var ikke klar over, at katedralen var der, før jeg var nærmest for fødderne af mig. Men så gik jeg lige turen op til katedralen, og det var faktisk et meget smukt sted, og der var et stort statsbibliotek og så videre. Men videre religiøs er jeg jo ikke, må jeg jo beklage at sige. Men katedraler og kirker er jo som oftest ganske, ganske smukke. Og jeg er jo et menneske, der værdsætter det smukke i livet. Så der måtte jeg lige forbi, inden jeg så fik serveret en smuk bøf, hvis vi lige skal slut cirklen der. Det var meget godt, ikke?
2: Det viser sig, at Lindved mester kulturelt når kulturen ligger lige på vej mod spisested.
3: Når kulturen ligger på en tallerken foran mig, svøbt ind i sovs.
0: Ja, og fra St. Gallen og de skønne alper, og så skal vi til Randers hos Tobias Hansen, AGF, der spiller der. Og det gør de så mod Benfica her med et kort øjeblik 10 minutter til kampstart. Kan du lige prøve at beskrive kulissen for os? Ikke så meget bøfhuse og Randers og kirker og så videre, men mere. Hvor Aarhus-agtigt er det her stadion i dag?
4: Jamen, det minder jo egentlig taget meget med Stadio Dalus, som jeg sad på for en uge siden. Nu sidder Frederik Lindved og blapper løs. Jeg troede jo sådan cirka på 2% af det, han fortalte om at være kulturel lige før. Men altså, det jeg så nede i Lissabon for en uge siden, der kan du jo snakke om kulturel kapital. Og det er så fløjet hele vejen med her til Randers i dag, hvor at ørnen godt nok er skiftet ud, men du, der lige har sat sig ovenover mig her på tribunen, på hovedtribunen. Men ellers så er det jo et forrygende fodboldstadion. Der er plads til lige knap 10.000 mennesker. Der er helt hvidt hele vejen rundt, fordi den her trøje, som jeg var inde på, bliver båret med stor ære. Og så er der, ligesom nede hos Frederik Lindved, ikke særlig mange medrejsende udefans. Det hænger selvfølgelig sammen med to ting, der er langt til Randers fra Lissabon. Og nummer to ting, men de her Benfica-fans, de tror på, at de nok sandsynligvis er videre i forhold til de fører efter den første kamp med 3-1. Så jeg vil skyde på, at der er 150, små 200 portugisiske tilskuere dernede. Nu er der Malaga. Der er kort tid til kampstart. Der er god stemning i Randers. AGF mod Benfica lige om lidt.
0: Det er alligevel noget ejendomligt ved, at Malaga bliver spillet der i Randers, ikke?
2: Jo, men ved du hvad? Jeg har en glad lytter.
0: Ja.
2: Det er Flemming, der kommer jo her fra Aarhus. Aarhus N, lige nede om hjørnet. Han har vundet muleposen. Fordi det første mål i FCK's kamp mod Turku kom efter 40 minutter og 36 sekunder. Flemming han bød 38-41, det vil sige, at han var 1 minut 55 fra. Det er nok i aften. Der var ikke så mange bud op i det der nabolag. Så tillykke til Flemming, og jeg sætter en lige knapnål over på mit landkort.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Thomas Helmig her med Malaga. Det lå i playlisten i forvejen, det er bare lige få indskudt. Men AGF spiller altså også om lidt. Det gør det mod Benfica, en kamp, der starter kl. 20. Det samme gør Sangallen mod FC Nordsjælland og begge holds vej. Videre ud i Europa kan du følge her på kanalen. FC København mod Inter Togo starter også med anden halvleg igen om et ganske kort øjeblik. Nu først en radiovis. Klokken den er 20.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, siger skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Norges dronning Sonja har nu forladt Rigshospitalet, hvor hun har været hos sin mand, kong Harald, det meste af dagen. Det skriver NRK. Dagen igennem har familien besøgt kong Harald på Rigshospitalet, hvor han blev indlagt forrige mandag på grund af en blodsygdom og siden behandlet for en bakterieinfektion. I formiddags kom så meldingen om, at hans tilstand er forværret og meget alvorlig. Og det officielle Norge gør sig klar, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Statsministeren han har aflyst en tur til Tyskland, han skulle have på. Formand for Stortinget, han er også kommet hjem. Og her i løbet af dagen har man også set de politiske ledere være ude og sende hilsner til kongen. Og også kalde ham, der var blandt andet, der kaldte ham en bautasten for Norge. Så det er noget, de tager rigtig, rigtig alvorligt, den her situation med kong Harald.
1: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytningen i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
5: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
1: Men Bo Liebergren så ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
5: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
7: Stor europæisk aften i Randers, hvor AGF et eller andet sted er på besøg på hjemmebanen her i Randers mod det portugisiske storhold fra Benfica. AGF på en meget, meget svær opgave i og med, at de er bagud 3-1 efter det første opgør i Lissabon for en uge siden. Det handler om videre kvalifikation til Europa League. Lige nu, der står der stadigvæk 0-0 spillet 2,5 minut i Randers mellem AGF og Benfica.
8: I schweiziske Sangallen er FC Nordsjælland på besøg med samme mål at spille sig i europæisk gruppespil. Har en 1-0 sejr med fra den første kamp, men hjemmeholdet Sangallen vil gerne lægge et pres på. Har allerede haft en kæmpe chance, angriber Hunziker, der var tæt på. Vi har spillet 3 minutter her i Schweiz. Ikke nogen mål endnu. Det betyder, at stillingen er 0-0 mellem Sangallen og Nordsjælland.

0: Dronning af morgenen var det her fra Pil.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Så tror jeg, vi haster til parken, og Niela, der er en ny udvikling.
2: Ja, der er godt nyt for dansk fodbold, nemlig FC København, der er kommet foran med 2-0. Mads Emil Madsen, der sparker den ind bag den finske keeper. Det er egentlig Andreas Cornelius, der afslutter først omkring det lille felt. Han får ikke rigtig træf på den, men så Mads Emil Madsen, som om han egentlig havde vidst, at der ville komme en returbold fra Andreas Cornelius' afslutning, er forrest på den her anden bold, og så er han helt fri inde i det lille felt, sparker den sikkert ind, og er FC København foran med 2-0, hvor vi har spillet 3 minutter af anden halvleg.
0: Det eneste hold, der sådan er de 4 danske hold i europæiske kvalifikationskampe, der kan vide sig sikre her i aften, det er jo faktisk AGF, for de har sikret europæisk ligaspil. Ligegyldigt om de vinder eller taber, så går de videre i dag. Hvis de taber, ryger de i Conference League-afdelingen, Tobias Hansen. Men de vil jo gerne i Europa League, og spørgsmålet er så, om Benfica er for stor en mundfuld for dem.
3: Ja, det er det jo på papiret, især når man har tabt det første opgave 3-1 nede i Lissabon, hvor de blev kørt rundt. Altså, det var rent heldigt, de ikke tabte mere fremragende målmandsspil i den kamp af Madsen, der også står på mål i dag. Men altså, meget kan jo ske i fodboldens verden, og jeg vil sige, det som spillerne er kommet ud med indtil videre, nu der spillet knap 6 minutter, det er en agerighed, det er et opskruet tempo, det er en stor lyst til virkelig at ville noget foran det her feststemte hjemmebanepublikum, som har mødt aarhusianerne med stor stemning. Masser af, det skal man jo aldrig rose, men altså, det ser jo bare godt ud, det her pyroteknik. Jeg ved godt, det er forbudt, og det kommer til at koste AGF en kæmpe bøde, men der blev godt nok fyret meget af, og mine portugisiske kolleger, der sidder her ved siden af mig og kommenterer på deres lokale radiostationer, var også sådan, det synes jeg alligevel var meget fedt. Så der er virkelig tændt op for en stor europæisk aften, hvor alt kan ske. Indtil videre ikke nogen chancer til nogen af holdene, og Benfica havde lige en lille en her, men ikke de store chancer. Derfor stadigvæk her efter 7 minutter spil meget, meget lige 0-0 i Randers mellem AGF og Benfica.
0: FC Nordsjælland har jo en beskeden føring på 1-0 med fra det første opgør. Nu er de så på udebane mod St. Gallen i Schweiz, og det er et hjemmehold, som jeg fornemmer har en vis opbakning fra tilskuerpladserne, fra Glemved.
4: Ja, man kan sige, de gav jo en forsmag på det i Farum for en uge siden, hvor sådan udebaneafsnittet mere eller mindre overtog Farum og omegn. I hvert fald lydmæssigt fantastisk opbakning, de havde der. Og nu der er så ikke helt fuldt hus, men tæt på her i St. Gallen. Der er vel omkring 13-14.000 tilskuere. Så der er en fantastisk opbakning, og hjemmeholdet starter med her i første halvleg og angribe ned mod endetribunen, hvor deres, det de betegner som deres ultras, befinder sig. Normalt er der ståpladser der, men fordi det er Europa, så er der kommet sæder. Der er ikke rigtig nogen, der bruger de sæder til noget, så det er en fed ramme om den her kamp. Og for en uge siden, der mindes jeg, at jeg tidlig i kampen lovede, at der nok skulle komme mål. Det kunne ikke gå anderledes. Der er blevet så scoret godt nok det eneste mål i kampen efter en 12-13 minutter. Nu er der spillet 9 her i aften i schweiziske St. Gallen. Jeg sidder med præcis samme mavefornemmelse. Der må komme mål, for det er et schweizisk hold, der presser højt på FC Nordsjælland, spiller aggressivt. Og det betyder så omvendt den anden vej, at for eksempel en Prince Junior fra Nordsjælland, men det er så farligt, fordi at stikker han af lige på det forkerte tidspunkt, jamen så er han alene mod mål, så det er underholdende, når de her to fodboldhold de mødes. Lige nu St. Gallen, der bygger op ned fra egen banehalvdel, klædt i grønt og hvidt. Nordsjælland helt i rødt her. Nordsjællands Tobias Salkvist. Anføreren, der må ned i bagerste glæder, hætte bolden ud til et indkast. Meget spil foregået nede i det her felt. Her hvor der også kommer en bold ind foran kassen igen, ind mod Hunsikker, den store angriber for St. Gallen. Men Nordsjælland ligger bare hele tiden og lurer den anden vej. 10 minutter har vi rundet nu, uden scoringer i Schweiz. 0-0 mellem FC St. Gallen og FC Nordsjælland.

0: Så er der scoret i Schweiz, og det er FC Nordsjælland, der åbner scoringen i dag. Juhu Latanmäki til 1-0 og sender FC Nordsjælland et godt stykke tættere på europæisk gruppespil.
1: Nemlig så åbner Havsborg konkurrencen for første mål i den næste kamp, Rijeka mod FC Midtjylland. Men Buren G vil være færdig, Frederik Lindved, så du kan fortælle lidt mere om, det var fortjent på den her scoring til Nordsjælland.
0: Jamen, det var det jo, for det er jo en af de her situationer, som jeg har omtalt, at Nordsjælland, der hele tiden ligger og lurer, når der kommer en mulighed. Ja, nu skal vi så lige se, om den her situation den bliver kigget igennem. Det kunne jeg måske godt forestille mig, den skulle gøre. Det er Ibrahim Adel, der bliver sendt afsted, ligger og lurer over i venstre siden, kommer afsted fra bolden, ind foran mål, passerer den første FC Nordsjælland-spiller, og så er det så Juhu Latanmäki på modsatte stolpe, der dukker op og skraver dem ind. Men ved du hvad, nu har vi fået sat spillet i gang, så ikke noget, der skulle omstødes der. Jeg var bange for Ibrahim Adel, han var i en offside-position, men det har han så ikke været. Og det betyder altså, at FC Nordsjælland fører med, ja, 1-0 fra den første kamp. Skal vi have en scoring nu her? Åh, stor mulighed, de appellerer for hånd på bolden. De schweiziske spillere, den israelske dommer, lader sig ikke umiddelbart påvirke. De er helt oppe at køre nede på den schweiziske bænk. Og det forstår man jo godt. En ting er, om der kan have været hånd på i den her situation, men de er jo godt klar over alvoren. FC Nordsjælland vandt altså kamp 1 med 1-0. Nu fører de også 1-0 her. Nordsjælland i angreb. Bolden ind i feltet. Ind mod Ibrahim Adel i den her situation. Nu bolden sendt ud af banen, og så er de inde og beklage sig. Alle de schweiziske spillere. Spændende, hvad der sker i den her situation. Vi har rundet et kvarter, og for nuværende 1-0 til FC Nordsjælland. Og lad os bare sætte punktum der. For nu, så skal vi nok følge op på resten.
2: Jamen, vi hopper videre til de øvrige kampe, der er i gang lige nu. Så kigger vi lidt frem i tiden, for det er 20:45, at Rijeka mod FC Midtjylland begynder. Ved du hvad, vi smider en ny ligamulepose ud i en konkurrence. Hvornår kommer det første mål i den kamp? Det skal du komme med et bud på nu, altså hele vejen frem til kl. 20:45. Start med at skrive på 4 lavt mellemrum, og så dit bud, altså minutter og sekundtaller. Husk nu, navn og adresse. Det gik jo så fint i første omgang. Der var ikke nogen, der svigtede på det område. Det var præcis, som det skulle være.
1: Så lad os da se, om ikke det kan ske igen her til kl. 20:45. Nu har vi fået, altså hvis nu AGF havde vundet over Sabah, de var gået i Champions League, så skulle de have mødt Barcelona hjemme, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag og Viking. Men Tobias Hansen, det bliver enten Europa League eller Conference League. Ja, det er noget af en lodtrækning for det aserbajdsjanske hold, altså Sabah, der så gik videre efter de vandt mod AGF. Men vil det også være tilfreds med at skulle møde de hold, der kan møde Conference League?
3: Ja, det bliver jo en helt anden størrelse, altså det gør det bare, men altså jeg vil sige, det jeg sidder og oplever her, jeg kommer i feststemning af at høre Frederik Lindved i forhold til stemningen i St. Gallen, men det er også fedt her i Randers, altså folk er helt oppe at ringe, de prøver virkelig at få folk, eller få deres spillere frem på banen i det AGF-mandskab, der stadigvæk er fint med i det her opgør, der er spillet et kvarter, der stadigvæk ikke scoret. Det er Benfica, der har haft den klart største chance, kom til Leandro Parado, som scorede til 2-0 i den første kamp, som havde en kæmpe mulighed for, hvad er det siden, 3-4 minutter siden, et indadskruet spark, sådan fra kanten af feltet, får den lige overplaceret uden for hænderne på Mads Hedensted, men heldigvis også uden for stolpen, så den strøg lige forbi med en stor chance til Benfica-spillerne der. Men det er et godt kæmpende AGF-mandskab, som jeg bestemt synes har haft ære af det her første kvarter, modsat det, jeg så nede i Lissabon for en uge siden, hvor de allerede på det her tidspunkt var bagud og var kørt agterud, synes jeg egentlig også. Der er en helt anden tænding, der er blandt andet, fordi de spiller på hjemmebane over for det her forrygende hjemmebanepublikum her i Randers. 16 minutter er der spillet stadigvæk 0-0 mellem AGF og Benfica.
1: Og lige et lille varetjek nede i Schweiz, der når vi til om lidt. Og Niklas, så en kort bemærkning for dig, FCK en Torturko.
4: Ja, FCK foran med 2-0. Sådan lidt mere sænket skulder rundt omkring mig. God feststemning over ved sektion 12. Men man føler sig lidt mere sikker med den her 2-0-føring fra Mads Emil Madsen, som han scorede efter, ja hvad var det, efterhånden 48 minutter, altså 3 minutter efter pause. Flotte Turku lidt bedre med, men altså FCK foran med 2-0, hvor vi mangler en halv time af den her kamp i parken.
2: Altså vi ved jo, de her varetjek, de kan tage lang tid. Det bliver jo så ikke bedre, Frederik Lindved, af at dommeren ikke rigtig kan se skærmen.
0: Nej, altså den her VAR-skærm, den står jo, er jo monteret på sådan en stativ ude ved sidelinjen. Og det her ophæng på det her stativ, det virker simpelthen ikke ordentligt, så den israelske dommer måtte ligesom slå ud med armene og sige, jamen det virker jo ikke, den bliver ved med sådan at tippe nedad. altså, ja, altså man, måske, har... måske kunne man holde den og så kigge på den. Altså, værre kan det vel ikke være, men altså, det kæmper de meget med. Og det, de skal se, det er jo, om der er straffe til St. Gallen. Jeg sidder og ser nogle billeder af den her situation. I første omgang tænkte jeg, ah, der er jo ikke straffe der. Det er Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der lidt tager armene op foran kroppen, synes jeg. Jeg må også indrømme, nu har jeg set den fra nogle andre vinkler. Der kan det godt være, at man kan argumentere for, at de der arme, de er lidt for langt ude fra kroppen til, at han kan undgå et straffe imod sig. Men så længe den skærm ikke virker, så kan vi i hvert fald ikke fordømme noget straffespark. Og det gør den altså stadig ikke. Sikke et rod, når altså, vi taler europæisk fodbold.
1: Jeg har jo vedhængt fjernsyn. Jeg har stået med det samme problem på et tidspunkt. Hvor, altså, det tipper sådan nedad, og det var noget værd rod. Og hvad der passer afplukser, det kan være noget...
2: Det må også være svært for manden, der skal prøve at ordne det her, fordi han er under en vis pres i øjeblikket. Han skruer. Men skærmen bliver ved med at tippe forover.
0: Jeg har en løsning, der ikke gør presset mindre. Det er at smide den op på storskærmen. Der kan den også. Og nu har han åbenbart set nok og dømmer et straffespark til St. Gallen efter en rodet situation. Ja, han nåede vel ikke mange sekunder at se billeder af den her situation, men han havde set nok, synes han, Oel Grinfeldt, den israelske dommer. Altså bolden, der bliver sparket op på armene fra Justin Jansen af Lukas Görtler, St. Gallens anfører. Det giver et straffespark til St. Gallen. Der er ikke blevet scoret et mål mod FC Nordsjælland i lige over en måned. 7 kampe i træk har de spillet med clean sheets. Skal de så fortsætte med det nu? Der venter en stor opgave for Andreas Hansen, der tager plads ind i målet, og det er anføreren selv for St. Gallen, Lukas Görtler, der skal sparke ned mod den her fantastiske endetribune, skal prøve at passere Andreas Hansen. Nordsjælland foran med 1-0. Det kan ændre sig nu. Görtler har lagt bolden på plads. Han venter på order to go fra kampens dommer. Og inden i målet står Andreas Hansen og gør sig så stor, han overhovedet kan. Nordsjælland målmand. Her der fløjtet. Görtler går til bolden. Og scorer! Ned langs græsset. Helt ude ved den ene stolpe. Andreas Hansen var gået den rigtige vej, men en meget, meget sikker scoring fra Lukas Görtler i den her situation, og ja, for første gang siden den 26. juli er der scoret mod FC Nordsjælland, og så er det helt lige i denne returkamp i Europa 1-1 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
3: Lige er det desværre ikke længere her i Randers, hvor jeg sidder og kigger fodbold AGF mod Benfica. Kampen om at komme i Europa League 1-0 til gæsterne. Desværre på en afslutning er den bedste spiller for en uge siden, argentinske Gianluca Bastiani, kommer ind i feltet og afslutter lige forbi poterne hos siden stadig, der ellers er ude i fuld længde. Og så ret usportsligt, klassisk argentinsk, kan man jo sige, efter det vi så til VM, hen foran de mest inkarnerede AGF-fans og juble til stor, stor frustration for hele AGF-mandskabet, der var nede og prøve på at få fat i den her lille argentiner. Lige nu gift links på vej til baglinjen. Indlægget kommer der. Der er to AGF'er derovre. Nej, desværre også. Nej, eller ikke en argentinsk. Men åh, hvad så? Så bliver der fløjtet et eller andet ind i straffesparksfeltet. Er det et straffespark? Det er det simpelthen, og et gult kort derinde til Benfica-spilleren, som laver straffesparket. Jeg ser simpelthen ikke situationen, fordi at bolden er spillet videre over mod Tobias Beck, der var på den fjerneste stolpe. Det her gemmer et indlæg fra Gift Links, der starter ind i stedet for Frederik Emery i aften. Bliver så sagt takseret til et straffespark efterfølgende. Vi ser den her slåskampen derinde. Det er Michael Andersen over for midterforsvaren hos, eller undskyld, Balanetja, den centrale midtbanespiller, der har fat i Michael Andersen. Jeg synes, den er hårdt dømt. Altså, de omklamrer hinanden, og så falder Michael Andersen. Men det kan vi jo kun juble over, fordi at vi holder jo alle sammen et eller andet sted med Danmark, og det danske holder dermed også de danske mestre fra AGF i aften, der nu kan komme på tavlen. En 1-1-scoring ligger lige for. De skal sparke ned mod de ikke mest inkarnerede AGF-fans dernede, hvor Benfica-fansene også står straffesparket her. Spørgsmålet er, hvem der skal tage den. Lige nu er det Tobias Beck, der står med bolden i hånden, giver den videre til Rasmus Carstensen, der er også en af dem, der får lov at starte inden for AGF i det her store opgør mod Benfica. Store, store protester fra Benfica-spilleren. En af de eneste, der ikke er inde og protestere i øjeblikket, det er Alexander Bar, vores danske landsholdsbak, der som altid, når Benfica spiller, starter inde på sin højre bak. Det gør han også i aften, og han står pænt, som man nu gør, når man er fra Danmark, og afventer og høre på, hvad dommeren han siger. Han skal ud og kigge på varvognen her, men lad os lige komme en smut til dig, Frederik Lindved.
0: Ja, så er der scoret igen i St. Gallen, og det er Mentanten FC Nordsjælland foran med 2-1 langt ud fra Prince Junior, der smadrer bolden ind. Hold da op, hvor det godt sparket ind. Langs græsset ude ved modsatte stolpe. Junior klapper den ind til 2-1 til FC Nordsjælland her efter 24 minutter.
4: Og i parken så får vi altså også muligt drama. Nu har vi et VAR-check for et muligt straffespark her til Inter Turku. Det er Oleksi Dadavinsky, den ukrainske dommer, der er ude og kigge, om Felix Beimu har lavet straffespark. Det finder vi ud af meget snart. Der er spillet 66 minutter, og FCK fører for nu med 2-0.
3: En meget solbrun tysk dommer i turkis. Dommertøj står jo 3 meter foran mig lige nu, meget koncentreret her. Der er styr på det her med VAR-skærmen. Der bliver man ikke nødt til at have fat i ravplugs og alt muligt. Den står lige som den skal. Den slags har man styr på, selvfølgelig, her i Randers. Kampens dommer står og kigger den her forseelse igennem, hvor at Michael Andersen bliver væltet omkuld og vurderer så, at der ikke er noget straffespark. Ja, jeg synes jo desværre, at den er god nok. Han kaster sig lidt teatralsk ned, Michael Andersen, islændingen, der er tilbage i AGF. Og det gør jo selvfølgelig også, at den her advarsel, den portugisiske midtbanespiller Barnecha, han fik i omklamringen af Michael Andersen, den selvfølgelig heller ikke eksisterer længere. Så der faldt stemningen en lille smule igen. 1-0 til Benfica, 23 minutter spillet, og ikke noget desværre af straffespark til AGF.
4: Tilbage i parken, hvor vi har fået et straffespark. Det ukrainske dommer har kigget på skærmen og vurderer, at Felix Beimus arm er i en unaturlig position. Og jeg må bare sige, at jeg hader de her regler. Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan dømme det her. Der kommer en bold ind i feltet på nummer 9 fra de finske gæster, Tuimonen, der rammer den med hoften. Og Beimo, han står måske 20 cm bagved og løfter armen, som man jo gør, når man bevæger sig på en fodboldbane, eller generelt som et menneske. Den rammer så hans arm, og så vurderer den ukrainske dommer, efter at have set på video i par minutter, at det er en kriminel handling fra midtstopperen fra FC København. Ja, jeg synes, finnerne de brokkede sig, da det skete på banen i real time, men ja, jeg må bare sige, at jeg bliver aldrig fan af de her handsregler, og jeg bliver mindre og mindre fan af VAR-reglerne, men det kan sådan set være lige meget, for faktum er, at Inter Turku har fortalt i et straffespark, og det er Tuimonen, der står klar over for Jans Ramai. Vi mangler bare lige dommeren, han skal fløjte, det gør han her. Tuimonen går imod bolden, og han scorer sikkert midt i målet, hvor Jimen Ramai, han går til sin venstre side, og hvor vi troede, at FC København havde styr på det. Jamen, så har vi i den grad fået spænding her. 2-1 efter 67 minutter i parken.

Sommerfest i Schweiz. Nu er det helt lige endnu en gang 2-2 målscorer for St. Gallen Aljubaldi, der smider den ind bag Andreas Hansen. 2-2.

0: Ja, noget af en blanding. Det her Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back. Sangen er En som dig.
1: Altså, Schweiz er jo kendt for at være et sted sådan med fred og ro, og ikke så meget ballade. Men det er jo et målinferno, du landede i St. Gallen, Frederik Lindved.
2: Ja, men jeg havde jo lovet mål. Det havde jeg sådan set også for en uge siden, der fik vi kun et. Men de ved det godt nok anderledes i dag. Altså, vi fik jo den her scoring fra Prince Junior. Det var godt klappet ind. FC Nordsjælland foran med 2-1, så tænkte man, okay, der er styr på det. Farmdrengene skal i europæisk gruppespil, men hjemmeholdet kommer altså også lidt for let til målene, synes jeg. Jeg har nævnt, at Nordsjælland 7 kampe i træk slet ikke har lukket mål ind. Den her scoring fra Elio Balde får den sådan lidt uden for Nordsjælland-feltet, lidt over i højre siden. Der er ikke rigtig nogen Nordsjælland-spillere, der går til ham. Og stille og roligt flytter han sig så over i modsatte side af banen, ind i feltet. Stadig ikke nogen, der går til ham, selvom der er masser af rødklæde omkring ham. Og så tænker han, jamen så kan jeg lige så godt bare sparke den ind. Og det gjorde han så, Elio Balde. Så det her, det er fuldstændig åben i nogen Nordsjælland, altså med en 1-0-føring fra første kamp. Men en halv time spillet her i Schweiz. 4 mål allerede, og 2-2 mellem St. Gallen og Nordsjælland.
0: Og næste kamp, og også sidste kamp, der starter i aften med dansk deltagelse. FC Midtjylland, der er taget til Kroatien. Rijeka venter på deres hjemmebane i Kroatien. Mathias Jakobsen, og Midtjylland har den her 2-0-føring efter den første kamp. Og spørgsmålet er så, meget betyder returopgøret, når det for Midtjyllands vedkommende er på udebane?
3: Jamen, det bliver en vanvittig svær kamp for FC Midtjylland, det holder jeg altså fast i, og særligt hvis det lykkes hjemmeholdet at komme tidligt foran. Men FC Midtjylland og Mike Thulberg har også valgt en startopstilling, der indikerer, at man godt ved, hvor hjemmeholdet, altså kroaternes svagheder, ligger. Og det er simpelthen bag forsvarskæden, og det så vi også for en uge siden i Herning, hvor FC Midtjylland til anden halvleg skiftede ind med hurtige spillere, altså fik smidt nogle hurtige spillere ind. En af dem får lov til at starte i dag, Stanley Iheanacho. Det her store stjerneskud, som også får muligheden i aften for at true i dybden, så FC Midtjylland kan måske, i modsætning til hvad vi normalt ser FC Midtjylland gøre, spille lidt mere afventende, og så altså sende raketterne afsted den anden vej. Både Dario Osorio og så altså Stanley Iheanacho, der er de to offensive spillere i dag. Så ret beset ikke to egentlige angriber, FC Midtjylland stiller med, men to kantspillere, der kan få lov til at tage de her løb. Og lykkes det så Midtjylland relativt tidligt at komme foran med 1-0, så tror jeg så også omvendt, at den her kamp den er punkteret.
1: Det var jo sådan lidt ubelejligt, vi fik den der reducering i parken for Turco, således at FCK nu er i overhængende risiko for det, så kommer en udligning, og hvor er man så pludselig henne i det her opgør? Det vil jo hjælpe FCK lidt at lige få scoret en pind mere, Anita. Er der noget, der peger i den retning?
4: Ja, det er der, Havsborg. Jeg synes virkelig, de har svaret godt tilbage efter den her reducering. To store chancer. Først til Mohamed Elianoussi, der fik bolden ind i feltet. Sådan i højre side, jeg tænkte sådan, det er lidt for svær en vinkel at sparke fra, men han har altså ikke kun høj Superliga-klasse. Der er noget internationalt skær over Mohamed Elianoussi. Han får vendt sig godt rundt, og så med sådan et rigtig godt fristespark, får en sparket med god redning derinde fra Huttonen. Og så skal jeg lige snakke om den anden chance lige om lidt, fordi vi har også et hjørnespark nu. Mohamed Elianoussi, FCK-anføreren, tager sig af det. Der kommer ind der omkring Gabriel Pereira og Andreas Cornelius ud af feltet. Cornelius forsøger at holde den inde, og så tager Turku. En Turku-spiller fat i bolden, det kan starte en rimelig farlig omstillingsmulighed for gæsterne. 2-3 lige nu i venstre side er det nummer 23, Esomba, som dog bliver oppasset af to FCK'er, så kan de så starte forfra igen. Lad mig lige tage den her chance for lidt tid siden, og det var netop Pereira og Cornelius, der forsøgte sig med en afslutning. Cornelius, der hættede den modsat på et indlæg fra venstre side, og så stod Pereira over i ved bæreste område og hættede på mål, men der var så en Turku-spiller derinde, som stod i vejen, og så tæt på, at Gabriel Pereira scorer sit andet mål i den her kamp. Så de har svaret godt, men der er altså spænding i den her kamp med reducering fra Turku. Vi har kvarter tilbage. FCK fører med 2-1.
0: Er der noget skyd med for AGF, Tobias Hansen? De spiller mod Benfica. De spiller på hjemmebane, altså AGF foregår godt nok i Randers. Men har de nogen chancer overhovedet?
5: Nej, det har de ikke, og her har Benfica faktisk en rigtig stor chance. Det kunne det i hvert fald være blevet til cutback-aflevering, der heldigvis bliver pareret ud over baglinjen af Jens Jønsson. Ej, lige i øjeblikket peger det i en retning. Det er ned mod AGF's mål. Desværre det er Benfica, der har sat sig på opgøret. Et virkelig særdeles underholdende, livligt opgør, der bliver spillet i et vanvittigt højt tempo, hvor jeg synes, AGF bestemt har ære af det, de leverer inde på banen. Nu får vi hjørnesparket her fra Benfica. Masser af folk inde i feltet. Det bliver taget kort tilbage til manden, der sparkede det, og så tilbage til den enlige målscorer, der bliver pevet ud af fansen og ind, og så på tværs af feltet, og så en befrier fra Carstensen i første omgang tilbage til, Bastiani, der smider sig lidt herover for Gift Links, men alligevel desværre for AGF-fans, der får sig et frispark. Bastiani her, der er jo gjort så upopulær, da han jublede ned mod de mest hardcore AGF-fans ned bag AGF-målet ved sin scoring. Nej, så lige nu der peger det desværre i retning af, hvis der skal komme flere mål, og det tror jeg egentlig, der gør, at det er Benfica, der kommer til at levere dem, selvom, som jeg lige startede med at sige, det er AGF-mandskab, der virkelig spiller godt og er, synes jeg, 100% med i det her opgør. 32 minutter spillet, stadigvæk 1-0 til gæsterne fra Portugal, 1-0 til Benfica.
1: 10 minutter til kampen mellem Rijeka og FC Midtjylland. Dem går i gang, og det er også der er deadline for bud på, hvornår første mål kommer. Der, hvor du har mulighed for at vinde en mulepose, send dit bud ind til 12-12, start med P4 lavt mellemrum. Minutter, sekund, tænder så navn og adresse, så er du med i feltet, og hvem ved, om det kan blive til en sejr til dig i aften.

får skudt den derhjemme for FC København. 3-1 til FCK her i parken mod finske Turku. Det er William Klemp med en rigtig, rigtig dejligt skud fra distancen. Vi mangler cirka 12 minutter. 3-1 til FC København.

0: Så fik vi også lidt pop. Her var det Annika Aakjær.
1: Nu får vi lidt flere mål, og det foregik så i Parken til FC København, og Nela, nu kan de så spejde sig ind i Conference League ligafasen.
2: Ja, det kan det. Jeg kan simpelthen ikke se det her, det kan gå galt. FC København, der har været bedst i det her opgør, og som jeg sagde lidt tidligere, de svarede altså rigtig, rigtig godt tilbage, efter de fik reduceret de finske gæster. To store chancer, så kom det her mål fra William Klemm, en bold fra Massimil Madsen op til Elia Nussi, og så William Klemm med en dejlig, dejlig inderside forbi Huttanen ind i det finske mål. Så altså 3 til FCK her, hvor vi spillede 81 minutter.
3: I St. Gallen i Schweiz kan det til gengæld sagtens gå galt for det danske hold, der er i aktion her. FC Nordsjælland stadig 2-2, men hjemmeholdet presser på. Måske skal vi en afslutning her fra kanten af feltet. Nej, så prøver de der at skuespille sig til et frispark af min helt klare overbevisning, Mihailo Stevanovic. Han har altså et gult kort i forvejen, har han ikke det? Det tror jeg altså, han har, Stevanovic, der prøver at skuespille sig til et frispark på kanten af feltet. Får et gult kort for det, han havde et i forvejen, og det betyder altså rødt kort til hjemmeholdet. Hold da op, hvor er det der dumt. Hjemmeholdet presser på, de har muligheder for mere. Stevanovic med bolden her på kanten af feltet vil til at afslutte. Så kommer der et træk, han smider sig. Det er tydeligt skuespil. Og sikke en måde at få gult kort nummer 2 og ryge ud på. Kæmpe buråb for hjemmepublikum. Men det er noget værre rod for St. Gallen. Så helt godt nyt for Nordsjælland. 40 minutter spillet. Stillingen er 2-2. Og Nordsjælland nu en mand i overtal.
4: Og jeg sidder og nyder at være med til en af de her store europæiske aftener. Ikke bare i radioen, men også i

0: nærmest alle FCK'erne kan også høre buråbene rundt om kring mig. Jeg synes, den er svær at se herfra rigtig godt fra Kral. Der er der, så der er kommet ind i angrebet. Delaney ind på den centrale midtbane i stedet for målscorer William Klemm. De går efter 4-1-scoring, men ja, de må da højst med 3-1 FCK. 83 minutter spillet, 3-1 til FCK.
1: Her på Sitter Stadion i St. Gallen har den nu udviste Mihajlo Stevanović langt om længe forladt banen, men der er altså mere dårligt nyt til hjemmeholdet. I samme situation så det altså ud til, at angriber Andrin Hunziker også blev skadet. Han har fået behandling, og jeg er ikke sikker på, at han kan spille mere fodbold i dag. Ja, ja. Små skridt i den rigtige retning for FC Nordsjælland, men det står altså stadig 2-2 efter nu 41 minutter her i Schweiz.
2: Meget, meget høj, intens fodboldkamp i Randers mellem AGF og Benfica. Det er sådan, hver eneste gang, at en af AGF-spillerne tager et løb, så foregår det i absolut topsprint, og så skal man lige ned og have pusten igen, og så en ny mand, der sprinter. Der er intensitet og tænding over den her fodboldkamp. Heldigvis også godt spil lige nu. Benfica på bolden på AGF's banehalvdel, AGF-mandskab, der lige tager sig en puste, og inden de så gør klar til at komme i et nyt modangreb. De skal op og score tre mål som minimum. Her er et stort frispark, et frustrationsfrispark af Tobias Beck over for ham her, Bastiani, som er meget, meget upopulær her i Randers. Stadigvæk 1-0 til Benfica.
3: Og så en tur sydpå til det nordvestlige Kroatien, hvor der er gang i HNK Rijekas svar på Malaga, er mit bedste bud, altså klubhymnen. Og det er fordi, vi er meget, meget tæt på kampstart her i Kroatien, altså FC Midtjylland på besøg, og skal ikke nødvendigvis ud og forsvare en 2-0-sejr fra for en uge siden, men det er om ikke andet udgangspunktet, de har med sig midtjyderne hernede til stadion Rutevica, som det hedder, hvor FC Midtjyllands 100 medrejsende fans, de er buret inde, altså vitterligt buret inde i et bur, metalbur ned til højre for mig, og nu er spillerne på vej ind. FC Midtjylland med glimrende udgangspunkt, nu skal arbejdet bare gøres færdigt, altså Rijeka mod FC Midtjylland kampstart om meget, meget få minutter.

kæmpe ballade i St. Gallen. Nu kom der et rødt kort mere ned til St. Gallens bænk for at brokke sig. Jeg tror, en fra trænerstaben, der simpelthen bliver smidt ud nu også. Et bærekaos i St. Gallen, og det er jo godt nyt for FC Nordsjælland.

0: Aparka var det her. En drøm om et menneske. Vi kan jo godt lide fest, mål og måske også nogle gange lidt ballade. Ikke?
1: Jo. Man må jo sige, at første halvleg mellem St. Gallen og FC Nordsjælland jo har tilbudt noget for enhver smag. Også den dårlige, Frederik Lindved.
2: Ja, men det er jo selvforskyldt for St. Gallen. Først det her kiksede røde kort, altså gult nummer 2 for skuespil for Mihailo Stevanovic. Og så efterfølgende en fra staben nede på bænken, der vel har råbt og skrædet og brokket sig, der også lige

0: fik sig et rødt kort. Men altså, de må lige slå koldt vand i blodet. Der er stadig en fodboldkamp i gang. Det står 2-2, en enkelt scoring. Så kan vi altså være på vej mod forlænget spilletid. Men de må gnide sig lidt i hænderne, Nordsjælland, for alle de her frustrationer fra St. Gallen. Det er jo positivt nyt for nordsjællænderne. Vi har rundet 45 minutter, og så skulle vi under normale omstændigheder være færdige med første halvleg lige om lidt. 8 minutter, men sanden er der lagt til. Der har selvfølgelig været varetjek med en skærm, der ikke virkede. Der har været et par røde kort, der har været skader. Der har været alt muligt. Vi har spillet 46 minutter lige om lidt, at de så, hvad bliver det, 53 minutter, vi i hvert fald skal have spillet i den her første halvleg i St. Gallen, hvor det står 2-2 mellem hjemmeholdet og FC Nordsjælland.
1: 88 minutter har vi helt præcis spillet i parken, hvor FC København er på vej i endnu et gruppespil, eller ligaspil, 20. gang på 22 sæsoner, at de kvalificerer sig. Det ligner i hvert fald, at det bliver en realitet med The Conference League ligaspil. FC København, de har kontrolleret den her kamp i store dele af opgøret, især også efter 3-1-scoring. Halvandet minut tilbage, og altså FCK får med 3-1 mod Inter Turku.
2: Og stor, stor undskyldning fra Rasmus Carstensen ned mod sin danske landsmand, nemlig Alexander Barth, der ligger og ømmer sig efter et alt for hårdt frispark. Er det sådan fuldstændig hovedløst af Rasmus Carstensen? Man må også sige, at altså, han har virkelig lagt sit hjerte på banen her til aften, Rasmus Carstensen. Han er en af de her spillere, som går ind i samtlige dueller, som om at det er den sidste, han overhovedet nogensinde kommer til at foretage sig som fodboldspiller. Her kommer han så alt for sent i en sprint hen mod Alexander Barth og kværner den danske landsholdsbak, der spiller for Benfica ned, og han ligger og ømmer sig derinde centralt, og Rasmus Carstensen får sig et fortjent frispark her, hvor vi har fået lagt 3 minutter til efter de første 45 her i første halvleg.
3: Det er jo tit sådan, at når man sidder på et dansk fodboldstadion, så lugter det af pølser, måske der inde i parken i hvert fald, tit af popcorn. Jeg må bare sige, her på Balkan i Kroatien, det nordvestlige Kroatien i Rijeka, der lugter der af tobak, og det er vel egentlig på grund sådan ting, det skal være. Vi er kommet i gang med det at opgøre FC Midtjylland, altså på udebane mod HNK Rijeka, og stillingen er fortsat 0-0. Altså, jeg synes, det er et hjemmehold, der er kommet rigtig fint ud til det her opgør, uden egentlig at ligge et egentligt pres ned mod FC Midtjylland, men de har publikum med sig. Det er der ingen tvivl om, og det kunne man også fornemme, alle stod op og klappede for kort tid siden, opgøret lige blev fløjtet i gang. Nu en lang bold frem mod Midtjyllands forsvar, der bliver afvist dernede af selvfølgelig Magnus Jensen, der kommer på den dernede. Magnus Jensen, der naturligvis er en del af FC Midtjyllands forsvar her til aften. Og så 2 minutter spillet, altså FC Midtjylland med et udgangspunkt, der hedder 2-0. Og stilling her i Kroatien er fortsat 0-0.
0: Det eneste, der vel lige mangler for FC Nordsjælland i den her første halvleg, det er en sen scoring i slutningen her for lige at få det sidste arieskab ud i schweizerne. Der var en mulighed for et øjeblik siden. Klassisk hjørnesparkskombination over på bagerste stolpe til store Tobias Salkvist, der så skal have den ind foran mål igen. Det gjorde han også ind til forsvarsmarker Steven Acquard, der ikke fik drejet den ind mod mål. Men de jagter mulighederne i Nordsjælland, og det skal de selvfølgelig også, nu når de er en mand i overtal. Her tror jeg, de får sig et gult kort, sådan må det være. Ibrahim Adel, der sparkede lidt for hårdt til en schweizer. Vi er lige godt 4 minutter inde i de her 8 minutter, vi har fået lagt til første halvleg. På måltavlen står der stadig 2-2.
1: På måltavlen i parken står der stadigvæk 3-1 til FC København. Her er det Inter Turku, der forsøger sig med en afslutning direkte ind i Robert, der er kommet ned og hjælper til rent defensivt. 3 minutters tillægstid her i parken. Vi venter bare på et slutfløjt. Vi har spillet 91 minutter, altså en føring til FCK på 3-1.
3: Begyndelse for FC Midtjylland, der kun spillede 3 minutter, så kommer kroaterne Rijeka over højre kanten, får slået den ind, og på en eller anden måde får de også skovlet bolden i mål. Jeg tror, det er den engelske angriber Daniel Aduate. 1-0 til Rijeka, altså dermed kun et enkelt måls forspring til FC Midtjylland, og vi er kun 3 minutter inde i det opgør.
2: AGF lige nu på bolden, det er Jens Jønsson, som er helt nede på egen banehalvdel. Han har spillet en glimrende kamp og spillet med masse autoritet, der indspiller den op til Tobias Beck, der så taber den til en af de to stærke midterforsvarer hos Benfica. Det er Janisera, der går tilbage i banen, og så er det Sarnstad, der får den viklet ud over hele vejen over til Giflings over i venstre siden. Vi har spillet 48 minutter og 30 sekunder. Der var lagt 3 minutter til, så vi nærmer os et slutfløjt på de her første forrygende 45 plus det løse minutter i Randers, hvor det altså ligner, at det er Benfica, der går til pause med en tæt, en smal føring på 1-0 på det mål, som Christiani han scorede midtvejs i første leg. Men som jeg har sagt tidligere, der er AGF-mandskab, der kan gå med højt hævet hoved ned til pausen. Modsat det, jeg så i Lissabon for en uge siden, jamen så er det et AGF-mandskab, der fuldstændig matcher Benfica her til aften. Lad os lige komme et smut over Storebælt over til dig, Anela.
1: Ja, vi har nemlig fået endnu et mål her i parken. Det er et selvmål fra Inter Turku's prospar Ahi Abu, som sparker den i eget mål, og det er den indskiftede sydafrikaner for FCK Maseko, der kommer ind med nogle fine driblinger og forsøger at finde unge 16-årige Nasnas inde i feltet, og så ender det så med et selvmål her i parken, og det er vel nærmest det sidste, vi får. Måske Turku lige får lov til at starte kampen igen, før den ukrainske dommer han flotter den her kamp forbi. Men altså 4-1 til FC København.
2: Stående klapsalver ned mod AGF-spillerne, der er fløjtet af efter de første, blev det til 49 minutter 1-0 til Benfica, på trods det gigantiske stemning på Randers stadion, fordi at det tilskuerne, de har fået efter de første 45 minutter, det er bestemt godkendt, selvom at det er Benfica, portugiserne, der er foran 1-0 ved pausen.
1: Ja, her i parken, så passede min profeti, Inter Turku, der lige fik lov til at røre bolden, og så fløj den altså af, der endte den ukrainske dommer en sikker sejr til FC København 4-1, og dermed FCK klar til Conference League for tredje gang i klubbens historie, og så 20. gang på 22 sæsoner, de kvalificerer sig til et europæisk gruppespil eller ligafase. Det er altså stor, stor klasse for FC København.
0: En tur til Schweiz, nærmere bestemt St. Gallen, hvor vi, jamen sanden, stadig har gang i første halvleg. Nu er der spillet 7 af de 8 minutter, der er lagt til. Det kan godt være, der kommer lidt flere. Der er altså en ond stemning inde på den her bane. Nu skal vi se her, Prince Junior kommer rundt om anfører Görtler. Junior til baglinjen vil gerne skære tilbage igen. Det lykkedes han så ikke med, men Lukas Görtler, anføreren, har været involveret i meget ballade. Først blev han taklet, råbt og skreg, mente Ibrahim Adel, han skulle smides ud af kampen. Meget, meget utilfreds med kampens dommer. Ja, vi har spillet 7,5 minutter ekstra i første halvleg. Vi bliver ved lidt endnu i St. Gallen, hvor stillingen fortsat er 2-2.
3: Og så tilbage i Rijeka, altså, hvor FC Midtjylland har fået den værst tænkelige begyndelse på det her opgør. Ikke, at de har fået rødt kort eller noget, men jeg sagde det også i optakten, og jeg har sagt det nærmest hele vejen igennem. Det værste, der kunne ske, det var, at FC Midtjylland kom tidligt bagud, fordi så kunne det her stadion selv antænde, altså stadion her i Rijeka. Det synes jeg næsten også, de har gjort, og det var jo lige præcis det, der skete. FC Midtjylland bagud efter bare 3 minutter spil, et indlæg over for højre side, Ante Odic. Og så blev han godt nok anerkendt som målscorer, i hvert fald stadionspeakeren her i Kroatien, Daniel Adu-Adje. Men spørgsmålet er, om det er Philip Billing, der i bund og grund får skubbet den ind bag Elias Olafsson, og dermed et selvmål fra FC Midtjylland. Nu er til hvad? 7 minutter spillet nu i Kroatien, og der står fortsat 1-0 til Rijeka.
0: Og i St. Gallen, der fortsætter vi lidt endnu. Nu er det kun den israelske dommer, der ved, hvor meget der er tilbage på uret, for vi har i hvert fald rundet de her 8 minutter, der i første omgang blev lagt til. Jeg tror godt, spillerne kunne bruge at komme ned i omklædningsrummene og få en lille smule ilt til hjernerne ovenpå en meget, meget begivenhedsrig første halvleg med 4 scoringer, et rødt kort til St. Gallen, et rødt kort også til en fra staben dernede hos St. Gallen. Holdt op, der er sket meget. Det er derfor, det var så lang tid, men vi spiller stadig Niklas Røykjær her for FC Nordsjælland, der spiller bolden ud i venstresiden. Her er det Ibrahim Adel, der ikke helt kan holde den inde. Den fiser ud over sidelinjen, og så er det det burop fra hjemmepublikum, og jeg tror, de rettede ned mod kampens dommer. Det ved jeg nu egentlig ikke, om der er så meget grund til, men vi kan i hvert fald konstatere, at Nordsjælland er på 2-2 efter første halvleg, og en mand i overtal her i St. Gallen.
4: Ved du, hvad skuespilleren Ulf Pilgaard og så travhesten Tarok har til fælles?
5: Dannebrog, men dog på 2-4 ben.
4: Kommer fra Skive.
5: Mm.
4: Og hvad hedder en person, der kommer fra Skive? Det er en
5: skavbo.
4: Skibonit.
5: Ja, tak.
4: For første gang nogensinde skal jeg sætte en knappenål i Skive.
5: Der kan man
4: jo, bare sige. Jo, det er Oliver. Målet kom efter 3 minutter og 5. Olivers bud, det var 3-0-6. Ros herfra.

0: Tears for Fears her med Everybody Wants to Rule the World. Det er ikke verden, der er målet. Det er Europa, og det er lykkedes for FC København, som er videre i Conference League Liga-fasen. AGF er som minimum også sikret det, men vinder de i aften mod Benfica, så ryger de i Europa League. Vi er bagud her ved pausen. Et andet hold, som så også er bagud lidt tidligt i kampen, det er Midtjylland. Mathias Jakobsen, tror du, de er bekymret? De fører jo samlet over de her to kampe.
1: Ja, men jeg synes også, de har taget mere fat i bolden nu oven på 1-0-scoringen. Trods alt, jeg kunne godt have frygtet, at det ville skabe en eller anden form for revanche i FC Midtjylland. Definitivt er et hårdt frispark på Rasmus Nielsen Christensen, begået over i venstre side, venstre forsvarsside, hvor det er Justas Lasikas, den tidligere litauiske anfører, der går alt for hårdt til Rasmus Nielsen Christensen. Ham skal de helst ikke få til at gå i stykker FC Midtjylland dernede, men nej, for at svare endegyldigt. Jeg tror ikke nødvendigvis, de er sådan bekymrede. Mike Thulberg er ikke normalt en mand, der ryster sig alle meget på hånden, og det har han heller ikke gjort indtil videre i den her sæson, til trods for, at præstationerne for FC Midtjylland jo ikke ligefrem har siddet i skabet, men alligevel så har resultaterne jo været der, trods alt, at det er også i aften det absolut vigtigste, sådan er det altid i den her indledende fase til europæiske turneringer, altså i kvalfasen. Det vigtigste er i bund og grund bare, altså det ender med, altså udfaldet, og det er selvfølgelig også det, FC Midtjylland, de skal kigge på måltavlen og konstatere, at de er trods alt stadig foran med 2-1, men der er også meget, meget lang tid tilbage. Vi har ikke engang spillet et kvarter endnu i Rijeka. Jeg synes virkelig, publikum, de er i den grad med, og i den grad mod FC Midtjylland. FC Midtjylland lige nu med et frispark, det når vi altså ikke rigtig at få med, fordi vi skal også lige have en radiovis her på kanalen kl. 21, men jeg lover, at der er masser af fodbold, masser af drama, masser af underholdning også på den anden side af radiovisen. Den får I her på kanalen, klokken er 21.
2: Kronprinsparret er vendt tilbage til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt. Den 89-årige konges sundhedstilstand betegnes som meget alvorlig. Og siden der i formiddags kom melding om, at hans tilstand var forværret, er nordmænd strømmet til kongeslottet i Oslo. De kommer for at lægge blomster og vise ham respekt og kærlighed. Kong Harald har kæmpestor betydning for det norske folk, fortæller Cecilie Nielsen, historiker og kongehusekspert i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Og i de sidste par år, hvor der har været mange skandaler i det norske kongehus, har han været limen, der har holdt sammen på det hele.
3: Der har været rigtig meget. Og det har også gjort, at opbakningen til monarkiet i Norge har været noget mere svingende, end vi ellers ser i de skandinaviske lande. Men kong Haralds popularitet, den har ikke vaklet. Han har ligesom stået som den store konge, ham der har favnet, og som alle har været enige om, at han var vigtig, han var rigtig, ham skulle vi passe på.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke er dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt Enhedslisten, hvor Leila Stokmar er transportordfører.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det har et stort flertal i Folketinget besluttet i dag. Fra 60'erne og helt frem til 90'erne fik tusindvis af grønlandske kvinder og piger sat en spiral op for at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak.
6: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
2: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. Og den her vejrudsigt er en opvarmning til i morgen, hvor vi får regn i perioder og mod øst lokalt skybrud.
7: Du lytter til P4.
1: På en aften, hvor der er fuld gang i Europa-fodbolden, altså FC Nordsjælland er på vej videre, FC København er allerede videre til Conference League. Det prøver FC Midtjylland også at komme. De er nede med 0-1, men trods alt foran med 2-1 samlet. Vi er, ja, ikke så langt henne som i de andre kampe. 17 minutter spillet, og der står 1-1 i øvrigt mål her i sekvensen. Den bliver vi nødt til at tage med, selvom de begynder at synge, selvom Peter Sommer begynder at synge. FC Midtjylland kommer frem til en scoring tæt ind under mål, og det er med sanden Stanley i Iheanacho, og ovenpå en svær begyndelse for Midtjylland. Så lykkedes det efter 17 minutter spil at få udlignet altså den unge Stanley Iheanacho. Nu 3-1 sammenlagt til FC Midtjylland.

0: jeg skulle på smukfest og skulle google mig frem til kørselsretningen til, hvor skulle jeg egentlig parkere min bil. Og tastede vejen ind og tænkte så, hvad er det nu egentlig postnummeret er i Skanderborg?
1: Ja.
0: Og så googlede jeg det, tænker jeg. Det er måske, altså blandt de mange spørgsmål, Google får indtil dag, et af de dummeste spørgsmål. For det var 8660, som postnummeret så var. Og til den, der måtte være bekymret. Jeg fandt frem i sidste ende, og her var det så Peter Sommer med postnummeret i Skanderborg.
2: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
1: Vi har fået FC København videre, Conference League, via Turco. Vi ved, at AGF er videre som minimum i Conference League, så to V'er lige der. Og så har vi kun to hængepartier tilbage, før at det ligesom er... Du vækker et fuld plade.
0: Ja, det ene, det er jo slåskampen, der foregår i St. Gallen, som ellers er fredeligt og neutralt. FC Nordsjælland på besøg, men allerede røde kort og straffespark og så videre. Og en pause lige nu i de opgør, vi er tilbage til. Og så er der Mathias Jakobsen, der sidder i Kroatien og ser noget, som ikke burde være så besværligt. Men alligevel er det for FC Midtjylland. Godt nok er det lige her, men stadigvæk.
3: Der er ingen tvivl om, at spiller for spiller og budget og alt det der historikken der også, jamen så burde FC Midtjylland jo være flere niveauer over Rijeka, men igen, der er kulissen, der er varmen, altså det er stadigvæk ret varmt her i Kroatien, og så er der også den her svære begyndelse, som de fik, og det har også gjort det besværligt for FC Midtjylland, men nu markant mere ro på, nu hvor jeg formoder at ødelægge begyndelsen i hvert fald af 8660 for kort tid siden i hjørnespark, altså fra Kelvetjen, tyskeren, der får chancen fra start igen i dag, akkurat som man gjorde mod Randers i weekenden også, for at slå bolden ind over på bagstolpen. Der lykkedes på en eller anden mærkelig måde. Unge Stanley Iheanacho, som ellers har sin forser i det hurtige spil, altså i farten, i løbet, i løbeduellerne, at slide sig foran den kroatiske midterforsvar dernede og få stanget bolden i kassen til 1-1 for FC Midtjylland. Og det hjælper jo selvfølgelig midtjyderne, også fordi man, jeg antager, at man kan fornemme det derhjemme også. Kulissen hernede, det kan godt være, der kun sidder lige små 8.000 tilskuere, men de er cleanet op af banen nærmest, og de er alle sammen, hver en, altså de kroatiske tilskuere i hvert fald, virkelig insisterer på, at det her, det skal ikke være en sjov aften for FC Midtjylland. Indtil videre, synes jeg, det er en okay aften for FC Midtjylland. Vi er midtvejs næsten i første halvleg, og der står 1-1, og dermed sammenlagt 3-1 til FC Midtjylland.
1: Og her taler Mathias Jakobsen om kulissen. Kulissen, den fejler jo heller ikke noget i Randers, hvor AGF spiller deres hjemmekamp mod Benfica i Europa League-kvalifikationen, Tobias Hansen. Men vejen frem mod succes, isoleret set i aften for AGF, den er jo fyldt af forhindringer.
4: Ja, den største forhindring, det er, at de skal score tre gange mere for at komme ud i ekstra forlænget spillet. Måske en straffesparkskonkurrence til det. Det ser svært ud, Benfica fører ind og løber pausen. De vandt den første kamp 3-1. Og endnu værre er det, at Janis Sadar, som var spidsangriber for AGF i første halvleg og gjorde det rigtig, rigtig godt. Han var den der store klods, man kunne sparke bolden op til, og så holdt han fast i den indtil der kom nogle folk og hjalp ham med at få den trillet videre til dem, der så kommer og hjælpe ham. Han er lige udgået, var lige inde og var med en lille smule op efter pausen, og kunne så godt se, at den går ikke længere, så han er skadet og ud med ham. Og så vil man normalt tænke, at det var Bogata, som skulle ind og erstatte ham. Og jeg ser det som et tegn på, at Jakob Poulsen, AGF-træner, vurderer, at nu skal han også lige spare lidt spillere, der vælger et tungt kampprogram her den næste halvanden uges tid for AGF. I stedet for Bogata, så stætter man Stefan Ciamce på banen. Det er ham, der har bolden her, spiller den op mod Tobias Beck på kanten af feltet. En mod en situation overfor en Benfica-forsvarsspiller, så som så mange gange før, så mangler afslutningen ret meget kvalitet hos Tobias Beck lige ind i en Benfica-fod. Vi er lige startet på anden halvleg. Det er Benfica, der fører 1-0. Samlet 4-1, så svært ser det ud for hjemmeholdet fra Aarhus.
0: I sidste uge, der scorede Mika Biet mod Sabtje i deres, altså i Monaco, som Mika Biet spiller for i deres kvalifikationskamp. Det har han så gjort igen i denne uge. Så to i træk for Mika Biet, danske scoringer, altså i de europæiske turneringer, der bliver spillet her til aften.

0: Sharon var det her med Shape of You. Masser af underholdning i din radio den her aften med europæiske kampe.
1: Ja, ikke mindst den underholdning, vi får serveret fra Schweiz, St. Gallen mod FC Nordsjælland. 2-2 er stillingen hos hjemmeholdet. Allerede en spiller nede har fået et rødt kort. Jeg er egentlig ikke så meget i tvivl om, vi får flere mål fra Glenn, for det får vi. Men det er der, om vi også får flere røde kort, for det er også en sandsynlighed, synes jeg.
2: Ja, men det kan godt være, at de ting de hænger sammen, fordi at hvis FC Nordsjælland de får en scoring mere, ja, så vil jeg måske kigge nærmere på en Lukas Skørtler, blandt andre anføreren for St. Gallen, for han var jo helt oppe i det røde felt. I flere omgange i første halvleg. Han scorede så også et mål på straffe, men ja, Nordsjælland, de skal selvfølgelig udnytte den her situation. En mand i overtal har sendt jo en interessant herre på banen her til anden halvleg i Nordsjælland. Alexander Lind ind i det nordsjællandske angreb i stedet for Ibrahim Adel, og det var måske en meget god beslutning. Ikke fordi Adel har spillet dårligt, men han fik sig jo et gult kort i første halvleg, så der er ikke nogen grund til at risikere noget i den afdeling, nu når man også har en dygtig spiller som Alexander Lind til at sidde ude på bænken. Men Nordsjælland jo altså foran 1-0 fra kamp 1 for en uge siden. 2-2 forløbig resultat her i aften, så det ser ordentligt ud. Øj, her skal vi se, om vi skal have en friløber her. Niklas Røykjær, der ikke har ret meget fart i benene. Han var ellers på vej alene igennem efter et indkast. Holdt op, og de snorksov i det schweiziske forsvar. Nu er det sådan for schweizerne, der vender spillet. Den anden vej, Nordsjælland tilbage med 6 mand. Kommer der en afslutning langt udefra, som de får et hjørnespark ud af. Det her, det er slet ikke overstået endnu. 50 minutter spillet i St. Gallen. Stillingen er 2-2.
3: Ja, det lyder hæsblæsende, det der foregår længere nordpå, vestpå i hvert fald, nordvestpå i forhold til her i Kroatien, hvor jeg synes, at FC Midtjylland er okay i kontrol, og så alligevel nu måske en mulighed til hjemmeholdet. En afslutning også fra en lidt spids vinkel. Der kommer en venstrebens afslutning, der sniger sig forbi stolpen nede hos Elias Olofsson, men de er af og til i hvert fald på hælene FC Midtjylland, og men jeg egentlig stadigvæk synes, som jeg også lige sagde før, at de er i relativt fin kontrol. De bliver ikke selv farlige, at det gør hjemmeholdet så generelt heller ikke. Nu kommer der så en mulighed, og det igen kan også lige være med til at tænde lidt op under det her hjemme publikum, som jo helt sikkert kan komme op og stå, og nærmest blive stående, hvis det lykkes hjemmeholdet igen at bringe sig foran med 1-0, fordi FC Midtjylland er jo i en situation, hvor det bare er status quo nu i forhold til, da de gik i gang, og det her, det er så samtidig ikke helt status quo for FC Midtjylland, der må skifte ud. Kroatisk fødte Martin Erlic, en mand, der i øvrigt har spillet ungdomsfodbold her i klubben, forlader banen. Det må næsten være med en skade, og det betyder altså, at Adam Gabriel skal ind og forsvare i det her opgør. Vi spiller en halv time 1-1, Rijeka mod FC Midtjylland.
4: Den ene store pipekoncert efter den anden, fordi at publikum her på stadion er meget, meget utilfredse med to ting. Et, det er kampens dommer. De synes simpelthen, at han føjter alt for få frispark den rigtige vej i forhold til, at det skal gå AGF's vej. To, fordi at de er hamrende utilfredse med den måde, som Gianluca Bastiani, han spiller fodbold på. Den her lille argentiner, jeg har fortalt lidt om, en 66 cm høj, kun 20 år gammel, og Benficas klart bedste spiller, specielt nede i Lissabon for en uge siden, men også her til aften, er også den eneste målscorer indtil videre på stadion i aften. Han er sådan en rigtig, altså, det er sådan en, man vil blive sur på, hvis man spiller overfor, fordi han er hamrende god, og samtidig så har han det der, den der argentinske fuldblods måde at spille fodbold på, med at man kaster sig teatralsk rundt, hvis der bare er en eller anden AGF'er, der slitter ham det mindste, og den slags bryder man sig ikke om her i Randers, hvor de fleste holder med AGF, for heller ikke Christian Arnstad, AGF's angriber, eller undskyld anfører, var tilfreds lige før, da Bastiani kastede sig ned på en lille tackling fra en AGF-spiller, var anføreren fra AGF fra hen og prøve at hive Bastiani op, og det medførte jo så store kontroverser med resten af Benfica-mandskabet, og selvfølgelig også hele stadion, der jo holder med de hvide. Det er stadigvæk Benfica, der fører, det stadigvæk AGF, der kæmper for at komme tilbage i det her opgør. Intensiteten gået en lille smule ud af ballonen, og nu er der så en kæmpe mulighed til Benfica, og så får vi så desværre jublen for gæsterne, der kommer på 2-0 målscore for anden gang. Den første gang var i Lissabon for en uge siden, nu scorer han igen Leandro Barreto, og så tror jeg, at det her, det er slut for AGF. 2-0 til Benfica.
1: Silkeborg kan nu koncentrere sig fuldt og helt om Superligaen, fordi pokalturneringen er ikke længere et tema. Vejle har netop sendt Silkeborg ud med en sejr på eget græs på 3-0.

0: Martin Garrix her, og det var så sammen med Sharon, det er nummer Repeated, som vi tidligere fortalte, så er UEFA klar til at droppe den der boykot af FIFA, dermed dukker danske landshold op igen til VM-turneringen blandt kvinderne næste år. Det er der mere om ind på dtk-sporten.
1: I talende stund, der har FC Nordsjælland jo det resultat, der sender dem videre i Conference League, at de ovenikøbet en spiller mere på banen mod St. Gallen. Så det er jo lidt af en balancegang, hvor den pokker Nordsjælland skal håndtere den situation, som de nu er i, fordi der er jo trods alt en god halv times tid tilbage at opgøre.
2: Ja, altså jeg vil jo mene, at de skal op og få jagtet en scoring mere, også fordi jeg synes, at de har forudsætningerne for at finde et mål, og med forudsætningerne, der tænker jeg i høj grad mand med nummer 10 dernede, Prince Junior, som er så hammerende farlig. Og jeg synes, der har været optræk flere gange her i anden halvleg, allerede til, at han kan brænde det her forsvar og stikke af fra dem. Senest, der var han i oplæggerens rolle prøvet at finde den indskiftede angriber Alexander Lind inde i feltet, fordi at i år, de har jo resultatet lige nu, men de spiller altså også på et stadion, hvor der lige pludselig kan komme en helt vild stemning. Så et mål imod sig, det vil være kritisk. Lad os lige komme en tur til Randers, Tobias Hansen. Der sker noget ved dig.
3: Ja, det gør der. Nu rejser hele stadionet så op, fordi Rasmus Carstensen flot tager fat i bolden. Modangreb og hammer den ind bag en fuldstændig prisgivet Samuel Suarez dernede i Benfica-målet til en reducering. 1-2. Spørgsmålet er, om ikke at det er for sent, men det pynter da, uanset hvad, at man får scoret mod et storhold, som Benfica i den grad er. 2-1. Nu til Benfica her i Randers.
4: FC Midtjylland har også scoret en enkelt gang her til aften i Kroatien. Det er ikke mod det, jeg vil betegne som et vaskeægte storhold. I hvert fald ikke på niveau med SL Benfica, nemlig HNK Rijeka, som jo kom tidligt foran med 1-0 efter bare 3 minutter spil. Muligvis et selvmål af Philip Billing. Det må jeg lige have lov til at se et par gange mere. Nu til gengæld også i problemer igen. FC Midtjylland, det er jamen, der fik målet. Daniel Aduaje, der trækker tilbage og spiller den så tilbage igen. Og vi skal også tilbage til Randers, Tobias Hansen.
3: Ja, fordi så blev der lagt et kæmpe låg på stemningen her. I kan måske høre det med min makker, der sidder ved siden af. Der bliver bare råbt goal, og det er fordi Benfica bringer sig foran 3-1. En gude scoring af ham, jeg har siddet og talt så meget om aftenen, spiller Gianluca Prestigiani. Han kommer ikke til at spille hele sin karriere i Benfica. Der er han simpelthen for god. Et fremragende mål fra den lille argentiner. Får den på venstre kanten. Klassisk træk ind i banen og svæver den så hele vejen op i krydset. Over bag ved Mads Hedenstad, der overhovedet ikke kan gøre noget, selvom han er ude i flyvende længde. Den her gang gør han så det rigtigt. Han går ned og jubler mod sine egne fans, og ikke mod AGF-fansene. Så 3-1 nu til gæsterne fra Portugal.
2: I St. Gallen har vi lige set et af eksemplerne på, at FC Nordsjælland nok skal se at få lukket den her kamp, for hjemmeholdet byder sig altså stadig til Christian Witzig i det nordsjællandske felt, der kom rundt om to nordsjællandsspillere og var tæt på at sætte en stor, stor chance op. Der er ikke nogen grund til at leve livet alt for farligt her. Alexander Linden anden vej forsøger med at få bolden ind i feltet. Men der er stillingskrig lige nu. Det er stadig Nordsjælland, der kan bruge resultatet til mest. Vi har spillet 59 minutter, og det står 2-2 mellem St. Gallen og FC Nordsjælland.
4: Og også stillingskrig, synes jeg, i Kroatien, hvor der står 1-1 på måltavlen her. Det er så også det danske mandskab, FC Midtjylland, der kan bruge resultatet til mest. De har altså et forspring fra første opgør på 2 mål. De vandt 2-0 hjemme i Herning for en uge siden, hvor de var klart det bedste mandskab. Det er overhovedet ikke tilfældet i aften. Jeg synes lige nu, at det er et kroatisk mandskab fra Rijeka, der har sat sig på begivenhederne. Om end de stadigvæk lige mangler at skabe endnu en stor mulighed oven på den, der altså kom til Toni Fruk for efterhånden 10 minutter siden. Den store kroatiske profil på det her mandskab, som sparkede lige forbi mål. Og derfor altså med 6 minutter tilbage i første leg, stadigvæk 1-1 i Kroatien.

0: tænker, man tømmer mænd.
1: Ja, lige præcis. Hvad det var, et par andre resultater fra det store Europa, de svenske mester fra Mjelby er røget ud mod Salzburg. Og så er Rangers fra Glasgow tabt til det femte bedste hold i Tjekkiet.
0: Au, det har ikke været godt for skotsk fodbold, jo. Celtic dummede sig også helt vildt.
1: Ja, og nu mod Jablonec tabte Rangers altså, og dermed ude af den europæiske turnering. Så er det i stedet for en tur over til dig, Mathias Jakobsen. Der er stadigvæk noget at kæmpe for, både for Midtjylland, som er foran 3-1 samlet mod Rijeka, men der er vel også noget at kæmpe for kroaterne.
2: Ja, i den grad. Jeg synes altså også stadigvæk, det har været det bedste hold i den her første leg. FC Midtjylland på bolden, Ino Adam Gabriel spiller den tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, så ud til Philip Billing, der har haft det svært ved at få tingene til at fungere, synes jeg, den store Midtjylland-profil, midtbaneprofil også for det her hold. En mand, der jo har været aktuel omkring det danske landshold også. I den forfatning, han er i lige nu og her til aften, der er han langt fra det danske landshold, må vi også sige, og nu ender bolden så også helt nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet. Vi har lige et par minutter tilbage af første leg, så tænker jeg, at vi får nok et minuts penge eller sådan noget lagt til. Vi havde lige et længere varetjek, synes jeg, i forbindelse med 1-0-scoring, der jo kom tidligt, hvorvidt der måske var offside. Jeg både i afleveringen ud til Ante Odic ude på højre bakposition, mand, der lagde indlæg ind til Daniel Aduadje, der så også var på vippen af en offside her. Osorio, der trykker på kassen langt udefra, og den går også et pænt stykke forbi. Så lige mindre end 2 minutter tilbage. 1-1, Rijeka FC Midtjylland, og dermed plus 2 til FC Midtjylland, 3-1 samlet.
3: I Schweiz er det FC Nordsjælland-hold, der sådan lidt prøver at kvæle den her kamp, har haft bolden langs størstedelen af anden halvleg, men jeg synes altså, hjemmeholdet St. Gallen, de viser tænder, når de kommer frem. Christian Witzig med en afslutningsmulighed nu her. Det kan altså godt blive farligt. Ikke sikker på, at 2-2 i sidste ende vil være nok til at afgøre det her for FC Nordsjælland i ordinær tid, så jeg synes da, at de skal se at få fundet sig en scoring, men det kan godt være hjemmeholdet, de er nede på 10 mand. Men de giver sig ikke uden kamp i den her anden halvleg. Vi har spillet 65 minutter. Det er stadig helt lige 2-2 mellem St. Gallen og Nordsjælland.
4: 67 minutter spillet mellem AGF og Benfica. Stadigvæk 3-1 til portugiserne. Det betyder med al sandsynlighed, at AGF på fredag skal kigge på, hvem de skal op imod i Conference League. Gruppespillet, det AGF-mandskab, der lige nu, sidder jeg og kigger ned på Jakob Poulsen, AGF's træner, skal overveje, hvad gør man i de resterende 25-27 minutter i den her fodboldkamp, der venter et hårdt program med 3 kampe inden næste lørdag allerede, så der skal spares nogle spillere et eller andet sted, hvis ikke man skal blive alt for træt. 3-1 efter 67 minutter til Benfica.
2: FC Midtjylland på bolden igen, lidt uden for kroaternes straffesparksfelt. Tilbage til Philip Billing, så kommer der indlæg over mod bagstolpen, og over det egentlig ganske, ganske fint. Den bliver sparket ud til et hjørnespark om 10 sekunder, så ved jeg, hvor lang tid der er lagt til i den her første leg, og om der overhovedet er lagt tid til. Jeg kan se, at fjerdommeren dernede står klar med et eller andet, eller hvad, står han og signalerer, at der måske ikke engang skal lægges noget til. Det finder jeg ud af lige om et øjeblik. Altså hjørnespark til FC Midtjylland over fra venstre side, og det ser ud til, at der ikke bliver lagt noget til, og det betyder så altså også, at det her hjørnespark, det er sidste sekvens i første halvleg, et hjørnespark fra selv samme position. Venstre side, altså venstre angrebsside, hvorfra FC Midtjylland formoder at udligne i det her opgør efter lige godt et kvarter spil. Nu prøver det igen, Kjeldvetjen med indlægget kommer ind og lige ved at blive snittet videre fra Mads Bæk Sørensen, så bliver bolden sparket væk, og så kommer der i øvrigt 3 minutters tillægstid. Vi skulle bare lige 20 sekunder ind i tillægstiden, før den blev præsenteret dernede. Så 1-1 Rijeka mod FC Midtjylland.
3: Et St. Gallen forsvar, der kan ånde lettet op, ikke fordi de har afværget store Nordsjællands chancer, men fordi at Nordsjællands nummer 10, Prince Junior, er blevet skiftet ud. Nu var der ikke mere i tanken hos den unge mand, så han må se til fra bænken resten af kampen. Også Niklas Røykær, målscoreren fra kamp 1, er skiftet ud. Det betyder friske kræfter sendt ind fra Nordsjælland, Mark Brink og den unge Hjalte Bo, der er sendt ind til det, de håber er de sidste, sådan skal vi sige, en 7-28 minutter, måske, når vi tager tillægstiden med her i Schweiz. I hvert fald har vi spillet lige godt 67 minutter. Anden halvleg er godt derinde af. Det er stadig meget tæt, det her. Jeg er ikke sikker på, at 2-2 er nok, men det er det, der er stillingen lige nu mellem St. Gallen og Nordsjælland.
4: Ja, tæt kan man ikke rigtig sige. Det er i Randers her, hvor Benfica er lige ved at komme til en ny mulighed. De fører med 2 efter den første kamp. Nu fører de også med 2 her i det jyske. Så det er afgjort, og det kan man også se på spillet dernede, hvor intensiteten er forsvundet. Hvor Benfica nu viser, at de bare har klassen, den tekniske klasse, til at stort set at holde bolden på egne fødder uden at AGF. Spilleren sådan for alvor kommer i nærheden af den. 20 minutter mangler der her i Randers, hvor Benfica er på besøg. Det er udholdet, der fører med 3-1.
2: Og i Kroatien, der mangler vi lige på den gode side af et minuts tid af de der tre tillagte minutter. Jeg synes igen, FC Midtjylland, de har fået bedre fat her. Ikke noget frispark til Stanley Iheanacho, det giver måske i stedet for Rijeka muligheden for at komme op. Og nu sidder Hansen og taler om, at det ikke rigtig er tæt i Randers mellem AGF og Benfica. Det vil jeg også give ham ret i, det er det ikke. Og det er det jo egentlig heller ikke rigtigt her i Kroatien, medmindre det lykkes for kroaterne at få reduceret, det vil sige bringe sig foran i det her enkeltstående opgør, dermed reducere Midtjyllands føring, så den hedder 3-2 i stedet for, fordi så kan det blive problematisk, så kan det blive nervepirrende. Det synes jeg lige nu ikke, det ser ud til at være for FC Midtjylland, der altså fortsat er i fin kontrol her, en aflevering ned fra kroaternes midterforsvar op gennem midteraksen hos FC Midtjylland, og den ender bare nede hos Elias Olofsson i FC Midtjylland-målet, altså keeperen dernede. Ikke de store problemer, han kan tage bolden op i hænderne, bruges rigtig, rigtig lang tid, ja lige præcis til grænsen af den tid, han nu engang må få af kampen, stommer, og så kan han sparke bolden hele vejen op på Rijekas banehalvdel. Stanley Iheanacho får fat i bolden, han får hjælp af Dario Sorio, så prøver han sig selv fra distancen her, kan se, at den kroatiske keeper Aleksa Todorovic er en lille smule på afveje, men den rammer han helt forfærdelig, og bolden går ud til et målspark. Jeg tænker efterhånden, at det må være det. Lad os se, hvad kampen stommer dernede siger. Det var det for første halvleg. FC Midtjylland trods alt på vej i ligafasen, de fører sammenlagt 3-1 i Kroatien.

0: Så var det Alphabeat med The Speller. Det vil være historietid.
1: Det er det. Det er med os, der var her i sidste uge og lyttede med, da den første kamp blev spillet mellem FC Nordsjælland og St. Gallen, ville vide, at vores altid dygtige Frederik Lindved havde forberedt lidt lommeuld, hvis der skulle være kedelige tider i løbet af kampen. Der var ikke så meget af det, men der var tid til en enkelt lille historie om fortidens møde mellem St. Gallen og et andet dansk hold. Men der var en låge, vi ikke fik åbnet i sidste uge, Frederik Lindved.
2: Ja, for I måtte jo selv vælge, om vi skulle en tur til Valby, eller om vi skulle en tur til Chile. Og der traf I den klassiske beslutning at tage en tur til Valby. Så det måtte I jo så stå ved. Men nu skal vi lige en tur til Chile i aften, fordi at den her klub FC St. Gallen fra Schweiz, der er jo ikke mange danskere, der har et forhold til den her klub, men det er faktisk ikke hvilken som helst klub, for der har været en decideret verdensstjerne på de her egne. Tilbage i 1988... der landede en ung mand direkte fra Chile. Ivan Zamorano tog hold på sin europæiske karriere her i Schweiz, i FC St. Gallen, af alle steder. Men sanden, han var her et par år, scorede et hav af mål, inden han så, ja, han er en klublegende jo, fodboldlegende, kom han så til Spanien, til Sevilla, senere Real Madrid, hvor han jo spillede sammen med vores allesammens Michael Laudrup og blev spansk mester i 95. Og så er Ivan Zamorano jo manden med den måske mest ikoniske fodboldtrøje nogensinde. Efter Real Madrid tog han til Inter, spillede med nummer 9 på ryggen, sammen med den ægte Ronaldo, der havde 10'eren. Så kom Roberto Baggio, italiensk superstjerne. Han skulle have nummer 10, Ronaldo fik nummer 9, og hvad gjorde Zamorano så? Han ville jo gerne spille med nummer 9. Han spillede med nummer 18, men fik lige tilføjet et lille plus mellem nummer 1 og nummer 8, så han jo praktisk talt stadig spillede med nummer 9. Ivan Zamorano, mine damer og herrer, fodboldlegende, chilensk superstjerne, og altså en rigtig klubhelt her i St. Gallen.
1: I altså. Altså, gid det var dig, der stod for DR's julekalendere.
2: Ja.
1: Det er simpelthen som gode lover.
2: Men det kan vi jo nå endnu jo.
1: Ja,
2: jeg har bare kun... Problemet er, at jeg har kun 2 lover i min julekalender, så vi skal have tilføjet lidt, og så meget arbejde har jeg heller ikke i mig.
1: Nej, altså, jeg tænker også, hvad nu hvis FC Nordsjælland går i gruppespillet, og så skal du til at finde en masse mere.
2: Ja. Det må du slet ikke sige.
1: Det
2: kan jo være, at de gør det. Ja. Der er jo kun 1/4 tilbage, og det står altså stadig 2-2, og det er jo sammenlagt 3-2 til Nordsjælland, så jeg må have

0: husker, man har gjort, har overstrålet ham i en sådan grad, at han nu sidder lige bag mig, altså 5 meter bag mig, med en kæmpemæssig ørnenæse, sit lange, glinsende, sorte portugisiske hår. Jeg tror stadigvæk, at inde på skjorten, der står der et flot tital, for det var det, han spillede med. Rui Costa. Han sidder her på Randers Stadion lige nu. Legenden for portugisisk fodbold fra AC Milan har indfundet sig. Det har han selvfølgelig, fordi han sidder og kigger på Alexander Bar lige nu og AGF-spillerne i form af, at han er Benficas presidente. Simpelthen. Og så er det fint nok med Zamorano og 1+8 og alt muligt. Men, Rui Costa i Randers, det kan da et eller andet.
1: Jeg kan ikke lide, at vores børn, de skændes.
2: Nej.
1: På den måde.
2: Jeg synes, det er underholdende nok.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne opildne til mere.
1: Nej. Nej. Ikke på den måde.
2: Men forventer vi, eller kan vi også med det sige det her, at det er et roligt kampbillede hos jer begge, i hvert fald i disse minutter?
3: Nej, jeg har altså ikke tid til at fortælle historier. Der sker faktisk alt for meget. Det er en håbløs radiodækning, jeg giver de lyttere, der gerne vil følge med i den kamp her. Okay. Det beklager jeg.
2: Vi render til Twice om lidt igen.

0: Level 42, Lessons in Love, og så lukker vi historiebogen igen, for der er jo fodbold at kommentere.
1: Jeg er jo ikke tryg ved det der med Nordsjælland. Jeg kan ikke lide, at de ikke har lige har flaget en mere. Men det er jo tæt på, Lindved.
2: Ja, det er det faktisk, for jeg kan heller ikke rigtig lide på deres vegne, at de ikke har fået lukket den her kamp. Men en af indskifterne, Mark Brink, har altså lige haft en rigtig god mulighed for at få smidt bolden i kassen.

0: Altså 3-2 til Nordsjælland, og med 1-0-føring fra kamp 1, ja, så bør det jo være overstået, også med tanke på, at hjemmeholdet St. Gallen altså kun har 10 mand på banen, men ja, som det er nu, der skal der jo ikke ske meget, før det er helt lige samlet set, så vi må ud i forlænget spilletid. Det skulle FC Nordsjælland nok helst gerne undgå, men det ligner ikke et hold, der som sådan har voldsomt travlt med at komme op og få scoret det her afgørende tredje mål. De har sådan et element af at kontrollere den her anden halvleg hjem, og det er klart, så længe FC Nordsjælland har bolden, så scorer St. Gallen nok i hvert fald ikke. Og det har de det meste af tiden. Nu får de så et indkast her og tager indkastet langt frem mod Alexander Lind, der tager den til sig. Har Willum Bertelsen indskifter med sig. Ja, Alexander Lind er jo sådan set også indskifter. Det er bare noget længere tid siden. Der er ikke rigtig nogen, der går til ham. Alexander Lind på kanten af feltet. Det er Willum Bertelsen. Skal vi have lukket? Nej, hvorfor afslutter han dog ikke? Den kommer der! 3-2 til FC Nordsjælland. Willum Bertelsen havde selv muligheden for at score. Smed den videre til Alexander Lind, og så havner den over hos unge Hjalte Bo. Og så er der ballade igen. Jubler lige lidt ned mod den her endetribune, ned mod deres ultras, og så flyver det altså ind med iskolde fadøl mod den unge Nordsjælland-spiller. Der er også lige et par St. Gallen-drenge henne og tager lidt fat i ham. Masser af utilfredshed her på hjemmebane. Det ændrer altså ikke på, at Hjalte Bo og FC Nordsjælland har sørget for, at det står 3-2 nu, og FC Nordsjælland med 8 minutter tilbage er meget, meget tæt på europæisk gruppespil.
1: Det kan jo gå hen og blive en rigtig rødende aften for AGF. Ikke alene er i gang med at indkassere et nyt nederlag til Benfica, men hvis man ovenikøbet i processen mister en af de mere centrale figurer på holdet, så er det jo for alvor skidt, Tobias.
2: Jeg tænker, det er Gift Links, du gerne vil have mig til at tale.
1: Ja, det er det. Med, ja, Osborg, jeg er jo stor Gift Links-fan.
2: Ja. Det er vi vel alle sammen, er vi ikke? Altså, det er jo den syde afrikaner, vi holder mest af i hele Danmark, og alle sammen var lidt overrasket over, at ikke var med ved VM for Sydafrika. Der lige er blevet skiftet ud. Det var nu egentlig hensigten fra starten af i den sekvens. Frederik Emery stod klar. Det var ham, der skulle ind og erstatte Gift Links. Men det var ikke planen, at det var på grund af en skade, at han skulle skifte til Gift Links. I den sidste aktion overhovedet slår han knæet ned på baglinjen dernede og får behandling, men til heldigvis til stor, stor jubel for de mange AGF-fans, da han rejste sig op, så var det ligesom om, at man tænkte, okay, fint nok, han spiller igen på søndag mod Randers her i Randers i øvrigt. Det er nemlig AGF's næste kamp i Superligaen, der foregår på det her stadion her. Han så mere træt end skadet ud af Gift Links, så jeg sidder og krydser fingre for, at han ikke er skadet, fordi det er jo det, de har klaget lidt over, Jakob Poulsen og resten af AGF-staben, det her med, at det har været en hård start på sæsonen med lidt for mange kampe i forhold til, hvad bredden på klubben eller på truppen egentlig taget kunne klare, og der vil det, som du startede med at sige, Havsborg, bestemt være en kæmpe bet, hvis man skulle undvære Gift Links i et kortere eller længere varende stykke tid. Men heldigvis synes jeg, det ser ud som om, han gik hele vejen op til udskiftningsbænken. En lille smule haltende, men ikke nok til, at jeg tænker, at den der, det var en alvorlig skade. 86 minutter er der spillet på Randers Stadion, hvor AGF har besøg af Benfica. Det er de rødklædte portugisere, der fortsat fører og er på vej i Europa League, mens det hedder Conference League for AGF.

0: Cæsar skal jeg også XOXO.
1: Og det bliver nogle hurtige, korte gennemstillinger, fordi to af vores kampe er jo faktisk ved at være slut. Lad os da høre først hos dig, Tobias Hansen, hvor lang tid bliver lagt til mellem AGF og Benfica?
2: Nej, det får jeg nok en indikation på om rundt regnet 10 sekunder, fordi så er der spillet de obligatoriske 90, du kan se kampens fjerde dommer står med et skilt, hvor der står 3 minutter, og det er til skønsang her i Randers, hvor AGF-fansene hylder deres helte og siger tak for det eventyr, det trods alt har været at spille to kampe mod så stor en klub som Benfica, som også har vist klasseforskellen med indtil videre 2 gange 3-1 mod de danske mestre. 3 minutter resterer der i Randers.
3: Og klasseforskel, det synes jeg ikke, der har været mellem FC Midtjylland og Rijeka, slet ikke i aften i hvert fald, hvor vi her i anden halvleg har åbnet med et gult kort til Mads Bæk Sørensen, der stoppede, eller forsøgte at stoppe en kontra. Det lykkedes ham i øvrigt ikke. De kom frem til en afslutning dernede ved indskiftet Yusuf Kabadai, der sparkede bolden et pænt stykke både over og forbi. Men et gult kort til Mads Bæk Sørensen, så skal han da i hvert fald passe på i den resterende del af kampen. Og det er alligevel en rum tid, for vi er kun 4 minutter inde i anden halvleg. FC Midtjylland kan glæde sig over 1-1 på måltavlen, og dermed samlet 3 til midtjyderne.
4: Her i Schweiz kan det være, at vi skal have Nordsjælland scoring mere. Det er den unge mand, Willum Bertelsen, der forsøger en afslutning, men den får han ikke rigtig ordentlig ramt på. Det ser til gengæld godt ud, det her, for Nordsjælland på vej mod en 3-2-sejr, og dermed i Conference League-gruppespillet St. Gallen, der har spillet 2 hjemmekampe i den her europæiske sæson, indtil nu har slået Benfica 2-1. Benfica, der jo render rundt i Randers lige nu, og også mødt Sheriff Tiraspol, vandt 5-1 i den hjemmekamp. Nordsjælland kan de altså ikke få skovlen under. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har rundet 89 minutter. Vi må se, hvor meget den israelske dommer har i ærmet af ekstra tid. Men 1 minut plus tillægstid er FC Nordsjælland fra at vinde i St. Gallen og dermed være klar til gruppespillet i Conference League.
3: FC Midtjylland, de er så 40 minutter plus tillægstid fra at spille sig videre til ligafasen i Conference League, dermed det 6. ligaspil, eller gruppespil, som det hed tidligere på de seneste 7 år. Det er jo altså også en pæn statistik, kan man sige, for FC Midtjylland, der er i angreb lige nu rører i højre side, muligheden for at få bolden ind i feltet også, og derinde der kommer der så en Rijeka forsvarsspiller på og skovler bolden over eget mål til et hjørnespark for FC Midtjylland. 5 minutter inde i anden halvleg, når lad os få afgjort den der kamp i Randers, Tobias Hansen.
2: Ja, jeg tror da, at man trak Benfica, som måske det værste hold overhovedet, man kunne trække i forhold til at kvalificere sig til Europa League. Jamen, der tror jeg godt, at man i Aarhus tænkte det der. Det kommer aldrig nogensinde til at gå. Altså, de er jo realister i Aarhus. Og jeg tror også, det er derfor, at hele stadion her i Randers lige nu, altså godt og vel 10.000 mennesker, står op lige nu, anerkender deres helte, de danske mestre, for den indsats, de trods alt har leveret her på stadion i aften, hvor de i lange perioder, synes jeg, spillede sådan mere eller mindre lige op med Benfica. Det er så bare ikke nok, når man en gang imellem ikke rigtig kan følge med. Lad os så kan jeg forstå, at der er en scoring et eller andet sted. Jeg hørte ikke, hvor det var, men lad os komme videre herfra.
3: Ah, det er simpelthen et gudemål, og det er jo en mand, der i hvert fald hen over hele sommeren er blevet rygtet væk fra FC Midtjylland. Nu har han scoret et meget, meget vigtigt mål og bragt FC Midtjylland foran en hjørnesparkskombination, hvor han bare lige driver bolden ind på kanten af feltet. Så tager han et træk, kommer over, og i en nærmest så spids vinkel, at han ikke burde afslutte, men det gør han. Chileneren Dario Osorio klapper den over i det lange målhjørne, og 6 minutter ind i anden halvleg. Så er det 2-1 til FC Midtjylland, og sammenlagt 4-1, det lugter af Europa.
2: AGF's træner Jakob Poulsen er gået ind på banen og har lige sagt tak for kampen til Marco Silva, Benficas træner. Det er slut for AGF i Champions League, det er slut for dem i Europa League, nu hedder det Conference League. De taber hjemmekampen til et godt spillende Benfica-mandskab.
4: I St. Gallen i Schweiz er der spillet 1 minut og 20 sekunder af de 5 minutter, vi har fået lagt til. Det betyder, at den europæiske sæson er ved at synge på sidste vers for FC St. Gallen, men i den grad ikke for FC Nordsjælland, der er på vej til ligafasen, og det er jo ikke hverdagskost for FC Nordsjælland. Senest i 2023 var man med i Conference League, og så var der selvfølgelig et Champions League-gruppespil tilbage i 2012. Ja, det er en stor aften for FC Nordsjælland. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er to hold, der godt ved, at det her det er overstået. FC Nordsjælland, de kører bare bolden rundt, og der er ikke rigtig nogen af St. Gallen-spillerne, der sådan helhjertet gider at jagte kuglen. Det er der heller ikke så meget grund til, fordi at FC Nordsjælland fører sammenlagt med 4-2, 3-2 her til aften, og vi har aktuelt 3 minutter tilbage af tillægstiden.
3: Og 4-1 samlet altså til FC Midtjylland oven på en 2-0-sejr for en uge siden på hjemmebane mod HNK Rijeka fra Kroatien. Og så lige nu en 2-1-føring her 8 minutter ind i anden halvleg. Jeg får den her gentagelse af målet for Dario Osorio. Det er simpelthen bare elegant, lækkert og overskudsagtigt leveret af en mand, der jo som nævnt altså er rygtet vidt omkring, altså til andre klubber, eksempelvis Manchester City. Det er et vildt rygte, vil jeg bare sige. Og jeg tænker umiddelbart, at det her smider han i hvert fald 10 millioner oven i købsprisen, hvis det kommer så vidt. Der er jo mindre end en uge tilbage af transfervinduet, men FC Midtjylland regner med, at både han og så i øvrigt en mand, der er bænket for anden kamp i træk, Francolino, bliver solgt i løbet af det her transfervindue, som der så altså ikke er særlig mange dage tilbage. Lige nu FC Midtjylland i angreb igen. Philip Billing fører bolden frem, har Sofus Johannesen med i venstre side. Han er kommet ind i stedet for Kelvetjen her i forbindelse med sidebyttet. Han får bolden derude nu, Sofus Johannesen. Jeg kigger sådan lidt op. Kan jeg slå et indlæg? Det kan han umiddelbart ikke. Spiller den tilbage til Billing, så ryger den ind centralt, og det gør den så ikke, for Billing leverer endnu en fejlaflevering på en rigtig, rigtig svær aften for ham, trods alt. Men de kan glæde sig, FC Midtjylland, over de 9 minutter der inde i anden leg har godt og grundigt kurs mod Europa, eller Conference Leagues ligafase, som det hedder. De fører altså 2-1 i Rijeka.
4: Ja, og her i St. Gallen, der er det ved at være slut. Der kommer en radiovis lige om lidt, og mens den radiovis er i gang, der kan endegyldigt blive fløjtet af her i Schweiz, for det, der har været en meget, meget vellykket europæisk aften for FC Nordsjælland, kom med en 1-0-føring fra den første kamp. Jeg var ikke sikker på, at det var nok, at de ikke fik scoret flere mål for en uge siden. Men det viste sig altså at være nok for et FC Nordsjælland-hold, der godt nok har lukket et par mål ind for første gang i meget, meget lang tid, men til gengæld også selv lavet 3 kasser den anden vej. Det er altså stærkt arbejde af de her unge drenge fra Farum. De har spillet 94 minutter, og der er et minut tilbage. FC Nordsjælland fører med 3-2. Nu skal vi have en radioavis.
5: Det var en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal i går. Det fortæller Christian Svendevi, seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Sammen med et hold af internationale forskere har han undersøgt årsagen til den brune flodbølge, der rev både huse, biler og broer med sig.
6: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
5: Forskerne arbejder fortsat på at afklare, hvilken rolle klimaforandringer spiller i naturkatastrofen. Men på grund af varmere vejr vil den slags ødelæggelser ske oftere, fortæller Christian Svendevi.
6: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred, men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen, og det ser vi oftere og oftere.
5: De voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 362 menneskeliv, og over 1000 mennesker er meldt savnet. Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge. Klog, folkelig og samlende, siger hun.
7: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
5: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
8: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
5: Og Bo Liebergren tør ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
8: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
5: Oprindeligt skulle hospitalet have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat for de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4. Du lytter til P4.
1: Ja, normalt ville jeg tage et lille stykke musik. Det gør jeg også om lidt, men vi skal lige lukke kampen først hos dig, Frederik Lindved. Det er blevet til gruppespil for hvad, tredje gang i historien for FC Nordsjælland?
4: Ja, der skete sådan set ikke så meget efter, vi har sat en radioavis på. FC Nordsjælland vinder med 3-2 her i St. Gallen, og altså samlet 4-2 efter en 1-0-sejr i sidste uge. Så nu holder de fest med de der 20, omkring 20 medrejsende fans, FC Nordsjælland-spillerne, nede i det ene hjørne. Det er en stor aften, og det var ikke nogen nem kamp. En kamp med masser af pres fra hjemmebanetilskuerne. En kamp med et hav af gule kort, og en kamp, hvor de også selv lukkede 2 mål ind. Men det betyder ikke så meget, når man selv laver 3 basser den anden vej. Jeg synes, det er stærkt, det FC Nordsjælland, de tog her til Schweiz og præsterede så velfortjent over 2 kampe, at FC Nordsjælland, de skal ud og spille mere Europa i den her sæson.
1: Og det er også vigtigt at præstere på de rigtige tidspunkter, Mathias Jakobsen. Og der er det jo så i et returopgør for at komme videre i Conference League-gruppespillet, at det også er vigtigt at præstere. Det gør Midtjylland også.
3: Ja, det gør det. Vi kan ikke kalde det for endegyldigt afgjort, men det ligner en afgørelse i Riga, hvor FC Midtjylland har bragt sig foran med 3-1. En genialitet af Rasmus Nielsen Christensen, der først laver en tunnel på en forsvarsspiller dernede for Riga, tager sig lige en 1-2 med Daniel Castillo, inden han slår bolden ind, viser overblik, kæmpe overblik, og finder Magnus Jensen, der gør det til 3-1 for FC Midtjylland. Vi har spillet en lille time i Kroatien.

0: Jung var det med. Hun kommer tilbage.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den sidste times Liga her med Thomas Loft og europæisk spil, som er gået rigtig, rigtig fint for det danske hold indtil videre. 4 danske hold videre til Liga-fasen. Så manglede bare lige FC Midtjylland. Men Mathias Jakobsen, det er jo også en plan, der går ganske glimrende i Kroatien.
3: Ja, det ser glimrende ud, altså mindre end en halv time tilbage, og det virker lidt som om, at det der 3-1-mål, især jeg nok egentlig også 2-1-målet til FC Midtjylland, som jo kom relativt kort inden 3-1-målet, generet af Magnus Jensen, at det punkterede det her opgør lidt, punkterede hjemmeholdets muligheder for at komme tilbage i den her kamp, og nu kan man så sige, at FC Midtjylland har samtidig smidt både Cho og Francolino ind, så nu tillader de sig også FC Midtjylland og cheftræner Mark Thulberg at spille med egentlige angriber i en kamp, hvor Dario Osorio, der normalt er højre kant, det er Stanley Iheanacho også, kan også ligge over i venstre side, har været de to spillere, der har ligget rent offensivt, og har så også leveret 2 mål, og så sammen med Magnus Jensen gjort det her opgør. Det er afgjort, det tør jeg godt at sige, men vi har stadigvæk lige en halv time, der skal tilbagelægges, og der kan FC Midtjylland så forsøge at sætte trumf på og score endnu flere mål. Altså 63 minutter spillet i Kroatien, 3-1 til FC Midtjylland, og dermed sammenlagt 5-1 til midtjyderne.
0: Og den positive melding, jeg så kom med lige før, altså med hensyn til det danske hold, der prøver videre. AGF taber til Benfica, men er sikret at gå videre i Conference League, Liga-fasen. Det samme med FC København, efter de vandt mod Turku. Og så Nordsjælland, der netop vandt mod St. Gallen, og dermed de også i Conference League.

0: Lea. Var det her fra Taylor Swift? I ligger på B4, der beskæftiger sig med europæisk fodbold. Og hvis man siger europæisk fodbold, også dansk fodbold, i sammensætning med Mathias Jacobsen de senere år, så er det, at FC Midtjylland er jo kommet mere og mere ind og blevet en del af det europæiske spil, fordi de har stabiliseret sig i toppen af dansk fodbold. Er det så godt nok for dem at være med i Conference League, som jo trods alt er den tredje bedste turnering i Europa?
1: Ja, og det er jo lidt specielt, fordi det er første gang nogensinde, at de kvaler til Conference League. De to gange tidligere, hvor de har været i en situation, hvor de kunne spille sig videre, som det her sikkerhedsnet, det nu engang er, altså tredje turneringen, den tredje og sidste turneringens mulighed. Ja, der har de misset kvalifikationen, altså tabt til både Legia Warszawa fra Polen, og så også PAOK fra Grækenland. Men de skal jo glædes over, at det trods alt lykkes at sikre endnu en ligafase, som det hedder nu, altså tidligere gruppespil. Fordi det er så altså som nævnt 6. gang ud seneste 7 sæsoner, at de spiller europæisk fodbold hele efteråret som minimum, og så måske endda også i foråret. Det er jo der, FC Midtjylland ser sig selv, og så er det rigtigt nok, at de må lidt nøjes, men det stod jo allerede klart, da seneste sæson den sluttede, at det vil blive meget, meget svært at komme i Europa League i hvert fald. Der endte man så med i anden kvalrunde at trække Besiktas fra Tyrkiet, hvor man var i store, store problemer på udebane. Og det er jo den eneste udebanekamp, man har tabt i hele 2026 indtil videre. En kamp, hvor man får rødt kort tidligt ind i kampen til Friday Team-angriberen og spiller altså en mand i undertal i lang, lang tid dernede. Taber 0-1, har masser af mulighed for at spille sig videre på hjemmebane. Der får man så også et tidligt rødt kort denne gang til Martin Erlich, og må også spille i undertal der, taber så 0-2 på hjemmebane. Så man må nøjes, og det er det virkelig for FC Midtjylland, der jo drømmer om at få lov til at spille, ja, nærmest fast med i Champions League. De vil jo gerne vinde mesterskabet hver eneste år, og så om ikke andet, så minimum spille sig i Europa League. Det kommer de altså ikke til i den her sæson, men 6 kampe i Conference League. Nogle af dem måske endda meget, meget sjove, altså set i sådan et sportsligt perspektiv og også økonomisk perspektiv. Det kan jo hedde sig Ajax eksempelvis. Det kunne da være en meget sjov kamp for FC Midtjylland, og så samtidig også med gode muligheder for egentlig at komme rigtig langt i turneringen, fordi FC Midtjylland nåede jo hele vejen til 8-delsfinalen i Europa League i seneste sæson og var langt ind i foråret et hold, der lignede et mandskab, der måske endda kunne gå hele vejen i Europa League, hvis man virkelig tillod sig at drømme, og det gjorde man jo i Midtjylland. Så lad os nu se. Altså, jeg tænker, hvis det virkelig kommer til at spille for FC Midtjylland, hvorfor skulle de så ikke være blandt dem, der rent faktisk kan komme rigtig langt i Conference League, fordi, lad os bare slå fast, de kommer til at spille sig ind i den der ligafase. De er foran med sammenlagt 5-1, altså 3-1 på udebane i Kroatien i aften, og altså bare med 20 minutter tilbage af det her opgør.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i bandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
2: Og tænk sig engang, det kan også komme til at ske rigtig, rigtig mange gange i løbet af efteråret, hvor vi altså skal have, som det ser ud lige nu, der skal godt nok gå meget galt, hvis ikke det ender med at også være facit. Fire danske hold med i Conference League, altså AGF, der er ikke noget Champions League, det er noget heller ikke Europa League, må også i gåseøjne nøjes med Conference League med et ligaspil for dem. FC København spilles også videre mod Turku fra Finland, og så altså FC Nordsjælland med en flot sejr over St. Gallen. Og lige nu FC Midtjylland på kurs mod altså videre avancement, også på udebane foran med 3-1 mod kroatiske Rijeka, der mangler et kvarter.

0: Michael Jackson var det her, The Way You Make Me Feel. Fire danske hold skal spille Conference League. Det er mere eller mindre sikkert. Det er i hvert fald svært at sige, at Midtjylland skulle lige pludselig få indkasseret fire mål, og Rijeka skulle komme tilbage. Trods alt, ikke? Mathias Jakobsen, har du tid til, at vi prøver at løbe nogle af de der hold, de danske hold skal møde igennem?
1: Ja, altså, har du overblikket, eller?
0: Jamen, nogenlunde. Det var bare lige, hvis der nu var en to målchance, så vil jeg ikke lige snakke med om det lige
1: nu. Der var lige et indkast. Nå. Et langt indkast fra Mads Bæk Sørensen, som også bliver hættet mod mål, trods alt giver et hjørnespark til Midtjylland.
0: Okay, men jeg kan lige nå at få sagt, altså det er hold som Ajax, Atalanta, Riga FC, Pafos FC, FC Twente, Lugano, Kups, Jablonec fra Polen. Så det er bare for at sige, at det er jo så lidt i begge boldgader, men det bliver nok ikke højere end Ajax. Ja. Kan det danske hold klare sig mod de her modstandere, når der er lovtræning i morgen?
1: Jamen, det tænker jeg altså. Jeg tror, der AGF vil få problemer på udebane mod Brighton. Lad os lige se det her hjørnespark, som kommer ind i straffesparksfeltet her. Også bliver hættet mod mål, og jamen, så har vi da også en 4-1-scoring. Og hvem er det, der får lov til at stanke den ind dernede? Jeg tror det er måske, at det er Rasmus Nissen, eller hvem er det? Det kan jeg ikke engang se, at det er vidt lige nede i modsatte ende af, hvor jeg sidder. Men FC Midtjylland foran med 4-1, og vi kan da godt slå fast, at nu begynder det der at rulle for Midtjylland. Altså, der ikke har... Måske spillemæssigt stort domineret, det synes jeg ikke, de har, men igen, nu er de stensikre på at spille sig videre her. Det er Ocho, der får hættet den ind dernede, altså den sydkoreanske angriber, der er kommet ind for FC Midtjylland. Jeg vil bare sige, der er nogle danske hold, der har større og bedre forudsætninger i hvert fald for at slå hold som Brighton fra Premier League eksempelvis, eller Ajax. Jeg tænker umiddelbart, at AGF kunne nok godt få ørerne i maskinen der. Igen ikke, vi skal underkende dem, fordi de er trods alt videre. De er danske mestre og alt det der. Men FC Midtjylland har bare en anden erfaring, og det samme med FC København. Der er bedre muligheder. Men det er sådan noget, der er det sværeste. Og igen med tanke på det, AS Monaco er der selvfølgelig også. Men så ser jeg da gode muligheder for FC København og FC Midtjylland, hvis de sådan virkelig kommer i omdrejninger for at bruge nogle penge her i den sidste del af transfervinduet, som altså lukker i midten af næste uge. Hvorfor skulle de ikke kunne komme rigtig, rigtig, rigtig langt og sikre Danmark rigtig mange koefficientpoint? Det er jo det, der lykkedes for FC Midtjylland i seneste sæson, og det var endda i Europa League, og en af grundene til, at Danmark til næste sæson, altså når den her sæson er slut, så er det både nummer 1 og nummer 2, der skal ud og spille Champions League-kvalifikation. Så det går den rigtige vej for Danmark, selvom vi lige nu måske har mere fokus på, at okay, Norge har 2 hold i Champions League-ligafasen. Det er også vildt og voldsomt. Danmark har 4 hold med, og det er altså kun i Conference League trods alt. Men igen, hvis tingene kommer til at spille for det danske hold, så tror jeg faktisk, vi får et rigtig, rigtig sjovt efterår, og også danske hold med i knockout-fasen, når kalenderen den siger foråret 2027. 4-1 til FC Midtjylland, det vil sige sammenlagt 6-1. FC Midtjylland sten sikkert videre i den her turnering. Der er 10 minutter tilbage i Kroatien her til aften.

0: Tys Bjerre var det med Malene. FC Midtjylland godt på vej videre i Europa. Men Mathias Jakobsen, altså det bliver også hverdag igen. Det er vel blandt andet, det er jo på søndag, når de skal en tur til Silkeborg. Rivalerne i hvert fald, når det kommer til lokation. Og så er der igen kamp næste uge, så mod FC Midtjylland. Så der er jo også noget andet, man skal koncentrere sig om. De skal jo også komme i gang sådan rigtigt i Superligaen FC Midtjylland, for det kan jo godt være lidt småsvært den her sæson.
1: Og du siger det meget præcis, fordi de næste tre kampe, der venter for FC Midtjylland i løbet af de næste ni dage, er det jo sådan set nærmest kun, hvor de spiller søndag ude mod Silkeborg. Det er kunstgræs og så videre. Lad os lige se Midtjylland her, om det kan blive farligt igen. Francolino får ikke bolden under kontrol. Der er inde trods alt, og bolden havner hos Rijeka-keeper Aleksa Todorović. Samtidig så bliver han så liggende dernede. Francolino, det ser ikke alt for godt ud for angriberen. Nej, han kommer på højkant igen her. Men en udkamp mod Silkeborg, det er aldrig sjovt på kunstgræs og alt det der. Og så har man altså i midtugen en kamp mod de danske mestre fra AGF på udebane. Det er altså den rigtige udebane. Det er i Vejlby. Det er ikke i Randers. Der kan det også komme under tryk FC Midtjylland. Og så kampen efter en kamp mod FC Nordsjælland. Så det er ikke et nemt program, de har nu her. Det er virkelig de stærke modstandere. Der går heller ikke lang tid, før man skal møde Brøndby, og det er så også en kamp mod Brøndby-mandskab, der aktuelt topper Superligaen, så det bliver ikke nemt. De kan så glæde sig over, at der ikke er europæisk fodbold, man skal jonglere med i samme periode, fordi man spiller altså først om næsten halvanden måned. Der er vel egentlig halvanden måned til, at de tager hul på Conference Leagues ligafase, altså i midten af oktober. Så der er landskampspause inden, og det er jo en lang en af slagsen på hele tre uger. Så man har lige mulighed for at restituere en lille smule, om end Superliga-programmet nu altså også begynder at sige, at de skal op på den store klinge. Det går ikke meget længere i hvert fald, og bare fedte de fine resultater hjem. Spillet skal også gerne sidde dem. Det synes jeg egentlig også i større grad, det gjorde i aften. Særligt her i anden halvleg, der har simpelthen bare været klasseforskel. FC Midtjylland har været suverænt det bedste mandskab, og med lige på den gode side af 5 minutter tilbage. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver lagt super meget til. Der er FC Midtjylland altså stille og roligt, men på meget, meget sikker kurs mod Conference Leagues ligafase. De fører med sammenlagt 6-1, altså 4-1 her til aften.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri, der er i dag blevet trukket lod til næste afdeling af den danske pokalturnering. Efter at Vejle spillede den sidste kamp, det var mod Silkeborg, og Vejle vandt også stort 3-0. AaB tabte, var det i går, de tabte til Vartanspor fra Jyllandsserien, og Vartanspor fra Aarhus får så en ny hård modstander, når FC Nordsjælland skal forbi klubben, der holder til i den vestlige del af året. Altså, hvis de har gjort det en gang mod AaB, bliver måske lidt mere svært mod Nordsjælland, men altså.
1: Der vil jeg så også sige, Thomas Loft og alle lyttere, hvis der var nogen, der så billeder af den kamp i forgårs, hvor de slog AaB, den fodboldbane, den kan FC Nordsjælland ikke spille på. Det er så langt fra plan kunstgræs, som man overhovedet kan komme. Har du set billeder derfra?
0: Jeg sad og så kampen.
1: Det ved du.
0: Fantastisk underholdende. Men det lignede, der var sådan en plovfuger ned igennem banen. Det var knoldet som var pokker. Til gengæld så sige glæden for Aarhus-drengene, da så gik videre og slog AaB. Bør også AaB ikke, hvad det har været. Men alligevel at slå et hold, som er 4-5 rækker bedre end dem, ikke? Og slå et hold, der har været danske mestre for 10 år siden. Det er sgu enormt.
1: Og vi skal ikke langt tilbage, så var det jo Brabrand, der på det andet tidspunkt spillede i 3. division, der leverede overraskelserne i pokalturneringen. Det kan vi jo tillade os at sidde og tale om nu, fordi FC Midtjylland, de er trods alt videre til Conference League. Der er ikke bare mere end halvandet minut tilbage. Men der slog de i øvrigt også FC Nordsjælland Brabrand ved den lejlighed at komme i semifinalen. Nu FC Midtjylland i angreb og ny afslutning med en redning dernede fra Aleksandr Todorovic. Og det er jo et indskiftet Valdemar Byskov, der driver bolden frem og får sparket på mål med venstrebenet. Får ikke noget ud af det. Men kan du huske det der forrygende raid, de havde? Pokal-togt, som de havde. Brabrand endte i semifinalen, røg så ud, spillede faktisk 1-1 i den første kamp mod Viborg, blev så kørt over 6-0 op i Viborg i december måned, og tror jeg, vi var i på det tidspunkt. De skulle i hvert fald direkte til julefrokost på bagkant af opgøret. Skønt, at det pokalturneringen kan, så lad os nu bare lige sige, det kan være Vartanspor på Sødalskolen i det vestlige Aarhus spiller sig videre i Brabrand, altså mod FC Nordsjælland. Det vil være noget af en historie. Nå, det er ikke fordi, jeg prøver at træde vandet. Jeg kan konstatere, at vi har 50 sekunder tilbage. FC Midtjylland, de skal nok spille sig videre. Om lidt får vi også at vide, hvor lang tid der bliver lagt til. Det kan simpelthen ikke være særlig lang tid. Heller ikke, selvom det ikke er nogen tysk dommer dernede. Havde det været en tysker, det plejer jeg at sige, så havde han fløjtet af på minuttal 90. De små 7.000 tilskuere her i Rijeka, de venter i bund og grund også bare på, at det slutter. Enkelt er gået, men resten de holder trofast ved, og står der også stadigvæk og holder gang i stemningen dernede. Sofus Johannesen fordeler over i højre side i sekvensen her, så kan FC Midtjylland føre bolden frem, måske endda blive farlig endnu en gang, men vælger så den sikre aflevering ind centralt, hvad det var Byskov, skal vel egentlig bare se fremad. Det gør han ikke, spiller den tilbage til Magnus Jensen, så FC Midtjylland, de egentlig også i bund og grund klar til at få sig et formentlig dejligt afkølende bad, og så rejse hjem i morgen op af formiddagen, og så forberede sig frem mod den kamp, der altså venter på søndag. Nu får vi at vide, hvad der er lagt til. 3 minutter får vi alligevel. Lad os se, om der sker noget i de 3 minutter. 4-1 til FC Midtjylland, sammenlagt 6-1 mod Rijeka.

0: Feather var det her fra Sabrina Carpenter, så kan der ikke være lang tid tilbage hos dig, Mathias Jacobsen. Og den sidste kamp for i aften i Europa med FC Midtjylland.
1: Yes, og det er flere FC Midtjylland-spillere, der simpelthen smider sig ned i græsset. En af dem, han blev endda skiftet ind i forbindelse med pausen. Sofus Johannesen, det vidner altså også om, at det har været en udmagrende kamp, det her, særligt på grund af varmen. Men FC Midtjylland gjorde præcis, hvad de skulle, til trods for, at det startede forfærdeligt, da Daniel Adu Adjei gjorde det til 1-0 bare efter 3 minutter spil og åbnede det opgør op på vid gab, men FC Midtjylland stod imod, og efter et hjørnespark lykkedes det altså at få udlignet ved Stanley Iheanacho, og så kan man sige ovenpå en 2-1-scoring fra Dario Osorio, et forrygende mål kort ind i anden leg, så har det kun gået en vej, og dermed altså en stensikker FC Midtjylland sejr 4-1 i aften, og dermed sammenlagt 6-1 over Rijeka fra Kroatien, det fjerde bedste mandskab i Kroatien i seneste sæson, og et hold FC Midtjylland skulle slå, det gør de også, og dermed er de altså klar til det 6. gruppespil. Ligafase er det så nu, altså over de seneste 7 år, meget, meget imponerende FC Midtjylland, der altså skal spille med, ligesom 3 andre danske hold i Conference Leagues ligafase.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. En god dansk aften, trods alt for dansk fodbold. Når jeg siger trods alt, så er det jo fordi, det er den tredje bedste europæiske turnering, men fire danske hold går videre. AGF, selvom de taber til Benfica, var sikret at komme i den her turnering. FC Nordsjælland er videre, FC København er videre, FC Midtjylland er alle sammen videre. Der er mere om det her inde på dr.dk/sport, når dr.dk bærer også meget præg af den store historie, der ellers foregår i Norge. Hvor mange nordmænd har samlet sig på Slotspladsen, fordi kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Du kan holde opdateret omkring det, og også se video derfra. Så Slotspladsen inde på dr.dk.

Gosh, I Love It var det her fra St. Clair, den næstsidste nummer i Liga for i aften. Om lidt efter radioisen altså, er det tid til Før Natten her på kanalen, som tager over klokken 23.03, som det hedder i fagsprog, og så er vi tilbage igen i morgen i Liga. I morgen er der også lodtrækning til de her europæiske, den europæiske ligafase, altså Conference League. Det kan du holde optaget omkring ind på dk/sporten, og så i morgen er Liga tilbage igen. Og det er så med AC Horsens mod Viborg, der mødes. Liga starter kl. 18, og kampen starter kl. 19.

0: Travis var det her. Why does it always rain on me? Radiovis, klokken er 23.
1: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
4: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
5: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville bare det bedste for os alle.
4: Er han en god konge?
5: Ja, han var en veldig god konge.
1: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
6: Fordi han er det, som man lidt som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: soundtracket til denne Oscar-vindende film Druk af Thomas Vinterberg. Og det er også en sang, der landede på en flot plads nummer 87, da vi lavede en afstemning om den bedste danske sang nogensinde. Den her top 100. Scarlet Pleasure, What a Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at holde os med rigtig godt sportsligt selskab her de næste timer. Nu er det musikken, det gælder, og det er mig, der har fornøjelsen at flette det hele sammen med nogle ord. Med det formål at få skabt noget god karma her på falderæbet af torsdagen. Vi skal blandt andet høre den duet, som Aretha Franklin og George Michael heldigvis lavede til os. Der er vi lidt tilbage i tiden. Der er også masser af det nye danske på programmet, som for eksempel her, hvor det handler om det der rigtig gode venskab, hvor man har hinandens ryg. Det er Rosa, der giver os Min Ven.
3: Det er

Hvis du også nu her går lidt rundt om dig selv og er sådan lidt bekymret for at skulle til at sove, fordi det er jo så vigtigt med den der søvn, og hvad nu hvis søvnen ikke rigtig kommer til dig, så vil jeg bare sige til dig, at du er ikke den eneste, fordi det her, det er en sang om at være udfordret lidt på det der med søvn, som Adam Young, der står bag Owl City, selv har oplevet. En sen nat, der sad han søvnløs på gulvet i sine forældres kælder, og tænkte over livet, og tænkte over sådan forskellige ting, og musikken kom til ham. Pludselig så dukkede de her små lyde op, næsten som små ildfluer. Her er Firefly.

Det er Rosé, og så en mand, der i den grad er kendt for at kunne gebære sig i mange forskellige genrer, må man simpelthen bare sige, Bruno Mars her, og deres store hit fra 2024, Aparté. George Michael og Aretha Franklin har også lavet mange hits hver især. De har også lavet en sang sammen. Hold da op, hvor det svinger godt. Her er I Knew You Were Waiting For Me.

Det her det er Før Natten på B4. Der er godt run på Erika Janes karriere, må man bare sige, allerede inden hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix her i år med Death of Me. Jamen, der var hun der jo, og så kom hun med nummeret Lige så ligeglad, og nu er hun altså med en ny single, vi kan få fornøjelsen af her på B4. Her er Erika Jane med

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag

Man får næsten sådan lidt transeagtige vibrationer fra Nick & Jay. Det har de det jo med at gøre. Begeværte sig lidt i det der sådan lidt sådan spirituelle univers, har jeg lyst til at kalde det for. Også her i nummeret Magisk, som efterhånden er 10 år gammel. Nick & Jay var det altså, og så er det Aller Langley og Be Her.

En sang om kærestesorg, tabet af en nær relation, skrevet af Gwen Stefani fra No Doubt, og i øvrigt også hendes bror Eric Stefani. Teksten her til Don't Speak, den her kæmpe kærlighedsballade, blev efterfølgende omskrevet af Gwen Stefani. Det var i forbindelse med, at hun gik igennem et brud med No Doubts bassist Tony Kanal, som hun havde været i et forhold til i rigtig mange år. Her, der skal du have Save Us.

Der var endnu et af de numre, der kom med på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, den her afstemning, vi lavede tidligere på sommeren. Og der landede De Første Kærester på månen fra TV2, altså på en 47. plads. Her er det Thor Farlow og Vind og Vejr.

Et dejligt nummer fra Tracy Chapman her, et nummer, som hun i øvrigt skrev, inden hun blev kendt, mens hun stadig var studerende, og det blev også det nummer, som hun brød igennem lydmuren med, havde han sagt, i 1988, og det blev jo altså et kæmpe, kæmpe hit. I øvrigt også et nummer, der røg til tops på hitlisterne igen 35 år senere. Det er jo sådan noget, der sker, når der er nogle nye kunstnere, der genfortolker gamle hits i de her tilfælde. Der var det countrystjernen Luke Combs, der tog det her nummer også op igen, og ja, fik den frem i lyset, så at sige, også på hitlisterne. Fra Tracy Chapman, der skal vi over til Belæst og Viggo Gås.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

Christoffer og A Leap of Faith. Om lidt er det midnat i Danmark. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker for i aften med Depeche Mode, Policy of Truth.

0: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
2: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
0: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
0: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. Fortvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødsningsloven den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmarr er transportordfører.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF, indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
2: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA, fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt løbet af fredagen, og temperaturen ligger mellem 17 og 20.
0: Du lytter til P4.